Scorpions, làm ban nhạc rock Đức, được thành lập năm 1965 tại Hanover bởi Rudolf Schenker. Khi ban nhạc bắt đầu, phong cách âm nhạc đã thay đổi từ hard rock sang heavy metal.

Các bạn vừa nghe Holiday của Scorpions. Sau đây, mời các bạn nghe bản ballad Soldier của Deep Purple. Deep Purple là ban nhạc rock Anh được thành lập ở Hertford vào năm 1968. Ban nhạc được coi là một trong số những người tiên phong của heavy metal và hard rock hiện đại. Ban đầu làm ban nhạc chơi rock, sau chuyển sang một âm thanh nặng hơn vào năm 1970. Deep Purple cùng với Led Zeppelin và Black Sabbath đã được gọi là ba người anh hùng của hard rock và heavy metal Anh thập niên 70. Họ đã được ghi danh trong sách kỷ lục thế giới năm 1975 và bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới.

Các bạn vừa nghe ca khúc Jour de Neige của nữ ca sĩ Pháp Ensa. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Alone của ban nhạc rock Heart. Alone được sáng tác bởi Billy Steinberg và Tom Kelly. Nó lần đầu tiên xuất bản bởi Valerie Stevenson và John trên nhạc nền ban đầu của CBS Sitcom Dreams vào năm 1984. Ban nhạc Heart đã cover Alone trở thành hit số 1 ở Mỹ và Canada năm 1987. 20 năm sau, Celine Dion ghi lại nó cho album Taking Chance.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc cover Alone của ban nhạc rock Heart. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Ban nhạc trở thành nổi tiếng từ những năm 70 khi liên tục có những bài hit đứng trong bảng xếp hạng các album rock đương đại.

đó là Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Bây giờ các bạn sẽ nghe Eternal Flame, là một bài hát tình yêu của nhóm rock Mỹ Bangles trong album Everything năm 1988. Nó trở thành hit single khi được phát hành vào năm 1989, đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 9 quốc gia bao gồm Úc, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ. Bangles trở thành nhóm nữ thứ 3 có điểm số nhiều ở Mỹ sau Supremes và Suede.

Đó là Eternal Flame, là một ca khúc của nhóm rock Mỹ Bangle. Trong album Everything năm 1988, ngay sau đây là When I Need You, là một bài hát nổi tiếng được viết và trình bày bởi Albert Hammond trong album năm 1976 của Hammond, When I Need You. Phiên bản của Leo Sayer đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần lễ vào tháng 2 năm 1977.

đó là When I Need You của Leo Sayer. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Come Toi của Jean-Jacques Goldman. Sinh năm 1951, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp từng đoạt giải Grammy. Anh ấy rất nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Pháp và từ năm 2003 là ca sĩ nhạc rock pop có thu nhập cao thứ hai sau Johnny Hallyday.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Fields of Gold, là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting trong album The Summoner năm 1993. Bài hát chỉ đứng vị trí thứ 16 trên UK Single Chart và đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Sting, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hát bài hát này.

Vừa rồi là ca khúc Oh Mon Amour của ca sĩ Pháp Christophe. Sau đây, Quang giúp mà các bạn thưởng thức Love Hurt. Love Hurt là một bài hát được sáng tác và thu âm bởi nhạc sĩ người Mỹ Bogdo Brands vào năm 1960. Bây giờ là bản cover Love Hurt của ban nhạc Nazareth.

Các bạn vừa nghe bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng ở Pháp, François Feldman.

Đó là ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng của Pháp, François Fetman. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành.

0: các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Sau đây, Quang giúp mời các bạn đến với Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Mireille Mathieu, là bản cover tiếng Pháp của một giai điệu nổi tiếng trong phim Love Story năm 1970.
1: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous

Đó là ca khúc Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Pháp Mireille Mathieu. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày, thu âm năm 1956.

Đó là bản cover của tác phẩm nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày. Thu âm năm 1956. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc của Pháp Esi Tu Nesitapa do ca sĩ Jodassin trình bày.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 7 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 60 phút của khung giờ cao điểm sáng, quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi ngay về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã chia sẻ vào trước giờ cao điểm. Đó là một số thông tin cách đây khoảng 15-20 phút thưa quý vị. Trước hết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là phương tiện đông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai do nhu cầu đi chơi cuối tuần đang tăng cao. Các bác tài chúng ta có thể chọn lộ trình đi thích hợp hơn để chúng ta di chuyển về phía hướng thành phố Đồng Nai. Lộ trình thứ nhất đó là chúng ta đi hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và rẽ phải vào đành Vành Đai Ba, hiện thì vẫn còn đang thông thoáng. Tiếp theo lộ trình thứ hai đó là chúng ta di chuyển hướng cầu Phú Mỹ đến đường Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống và rẽ phải vào Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và lộ trình 3 đó là đi cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, và nếu đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì tiến hành quay đầu tại cầu Bà Cua hoặc là đường số 5 và về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại Vành Đai 2 Phú Hữu. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại các khu vực. Đó là thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc

thì cho biết là hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện lưu thông trên cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Tiếp theo là thông tin chúng tôi cũng vừa cập nhật thêm, thưa quý vị và các bạn, đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 cho tới km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 3 km, và hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là thông tin cụ thể trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và tiếp theo là thông tin trên cao tốc mà Minh Quang cũng vừa ghi nhận, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì đoạn qua km 71 hướng đi Mỹ Thuận có một xe khách gặp sự cố. Lực lượng đội tuần tra tuần đường đang hỗ trợ đặt cảnh báo điều tiết giao thông phía sau phương tiện để đảm bảo an toàn, và đề nghị các bác tài khi lưu thông qua khu vực trên cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát các biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ và không chuyển làn đột ngột, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông. Đề nghị các phương tiện khi mà đi qua khu vực km 71 hướng đi Mỹ Thuận cần chú ý. Xin được nhắc lại thông tin rất đáng lưu ý này, thưa quý vị. Trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km 71 hướng đi Mỹ Thuận có một xe khách gặp sự cố, và lực lượng tuần đường đang hỗ trợ đặt cảnh báo điều tiết giao thông ngay phía sau phương tiện để đảm bảo an toàn, và đề nghị các bác tài khi mà di chuyển qua khu vực trên cần phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, không chuyển làn đột ngột, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông. Đó là thông tin trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 71 hướng đi Mỹ Thuận, các bác tài cần chú ý nha. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm thông tin đến phản ánh từ một bạn thính giả cho biết giao lộ D33 và D1 trong khu đô thị Việt Sinh thuộc địa bàn phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các bác tài cần chú ý và rất mong lực lượng chức năng cũng sẽ sớm khắc phục đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ D33 và D1 trong khu đô thị Việt Sinh. Tiếp theo, tổ điều hành giao thông PC08 cũng chia sẻ cho chương trình thông tin ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa có va chạm giữa hai xe ô tô, các phương tiện đông di chuyển chậm. Tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông Bến Thành đến hỗ trợ xử lý và điều tiết tại khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã cập nhật ngoài khung giờ cao điểm, và Minh Quang cũng đã nhắc lại trong đầu khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Nếu như có những ghi nhận mới hơn về giao thông thì các bác tài cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua 17 tháng 7, Chính phủ đã ban hành công điện 49 của Thủ tướng chỉ đạo ứng phó mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ. Các địa phương, nhất là Lai Châu, cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét. Lực lượng chức năng chủ động đảm bảo an toàn hồ đập, giao thông và sẵn sàng cứu hộ kịp thời. Tiếp theo là thông tin. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ngày hôm qua 17 tháng 7 đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý. Và cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi về tội danh trên. Cho đến nay, 27 bị can đã bị khởi tố trong vụ án. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành để nhanh xác định giá đất và thông báo thu tiền sử dụng, tiền thuê đất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Đồng thời, thành phố đẩy nhanh đấu giá các khu đất đã được phê duyệt và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp theo là tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 7 cáo buộc Canada để khói từ các vụ cháy rừng lan sang Mỹ, gây thiệt hại kinh tế và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí ô nhiễm vào thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Trong hai ngày qua, khói dày đặc từ hàng trăm đám cháy rừng tại Canada đã bao phủ nhiều bang, buộc nhà chức trách phát cảnh báo chất lượng không khí, đồng thời làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến trận chung kết World Cup 2026 tại sân Medfly ở bang New Jersey vào cuối tuần này.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 gây lũ ống, lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu, làm một người tử vong, 6 người mất tích, 2 người bị thương. Thiên tai đã cuốn trôi 13 căn nhà, làm hư hại khoảng 200 hecta hoa màu, khiến cho 7 bản với hơn 880 hộ dân bị cô lập. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện chuyên dụng đang khẩn trương cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Bộ Chỉ huy tỉnh đã huy động được 350 cán bộ chiến sĩ để tham gia. Do cái điều kiện mưa to, lũ lớn, đường xá để tắc, tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thang ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên tại khu vực bản Sáp Ngụa và khu 11 hiện giờ lũ rất lớn, do vậy là chúng tôi không tiếp cận được hiện trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu. Khi nào có điều kiện chúng tôi đưa vào con đường an toàn.
0: Thưa quý vị, mưa lớn cũng đã gây sạt lở đất tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ ở Lai Châu, làm đứt hoàn toàn nền mặt đường và chia cắt giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên trên quốc lộ 12. Trong khi đó, quốc lộ 32 và quốc lộ 279 bị ách tắc hoàn toàn. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới về giao thông, Minh Quang xin được chia sẻ thông tin. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, ngã 6 Cộng Hòa sẽ ra va chạm với 2 xe ô tô, các phương tiện đông di chuyển chậm. Tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông Bến Thành đến hỗ trợ xử lý và điều tiết. Thông tin cách đây khoảng 10 phút thưa quý vị. Và rất mong là các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những ghi nhận nào mới cập nhật về tình hình giao thông, hãy gửi cho chương trình giờ cao điểm sáng nay, chia sẻ cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 02839919191. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm thông tin. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây

Từ km 4 cho tới km 6, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Hướng ngược lại, dầu dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng ta vẫn di chuyển bình ổn các bạn nha. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào buổi sáng thứ bảy với bầu trời nhiều mây, không khí tương đối dễ chịu, nhiệt độ quanh mức 28 độ C. Một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào nhẹ thoáng qua, nhưng nhìn chung chưa ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại trong giờ cao điểm buổi sáng. Đến trưa nay thì nhiệt độ sẽ tăng lên 33 cho tới 35 độ, kết hợp với độ ẩm cao, cảm giác oi nóng sẽ rõ hơn so với mức nhiệt đo được. Người dân làm việc ngoài trời, lực lượng giao hàng, tài xế công nghệ và công nhân xây dựng cần hạn chế hoạt động liên tục dưới trời nắng, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh mất sức do thời tiết. Bước sang cuối buổi chiều, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Nếu mưa trùng với giờ tan tầm, nhiều tuyến đường có thể lưu thông chậm do mặt đường trơn và nguy cơ ngập cục bộ tại các điểm thấp. Người điều khiển phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và không cố gắng đi qua những đoạn đường ngập sâu. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
7: Ôi, thế là tốt quá rồi.
6: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
7: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
8: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khó lo bị phạt.
9: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
8: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
9: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
8: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
9: Chính xác. Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
8: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ xe khách giường nằm chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ rơi xuống đường gom dân sinh tại xã Chương Dương, thành phố Hà Nội vào rạng sáng hôm qua 17 tháng 7, khiến cho 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu. Và đến nay, tình trạng sức khỏe của nạn nhân 18 tuổi hiện đang cấp cứu tại bệnh viện này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Nạn nhân PCT, 18 tuổi ở Bắc Ninh, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng ở chân và vùng đầu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu, truyền máu và hồi sức tích cực và đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Mạnh Toàn, mặc dù bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nhưng rất may không bị chảy máu trong não.
5: Cái bệnh này mình đa chấn thương rất là nặng, theo dõi chấn thương sọ não, vết thương ở đầu, kèm theo cả gãy xương đùi rất là phức tạp, gãy xương đùi là xương lớn nhất của cơ thể. Khi một gãy xương này nó sẽ mất máu tương đối nhiều, từ 1,5 lít 2 lít máu, kèm theo lại gãy cả cẳng chân nữa, nên đa chấn thương rất nặng. Và đây đã được hồi sức cấp cứu và được truyền máu rồi hồi sức tích cực, thì bệnh nhân tạm thời là ổn định.
11: Điểm tích cực là bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chưa phát hiện tình trạng chảy máu trong não. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và dự kiến sớm tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau nhiều giờ được cấp cứu, đến chiều tối hôm qua 17 tháng 7, nạn nhân PCT 18 tuổi đã tỉnh táo và có thể trò chuyện. Tuy nhiên, những chấn thương trên cơ thể cùng ký ức về vụ tai nạn vẫn khiến em chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy giữa chiếc xe bị lật và phải dùng hết sức để kêu cứu.
12: Lúc ấy em dậy, em tưởng là mê ngủ, chỗ xe lại đau ấy nhỉ. Tưởng mê ngủ hay là cứ hô mọi người, xong dần dần ở đấy đau quá mới biết là gặp tai nạn. Em hô mọi người, may quá là cái chỗ của em nằm là đúng vừa cái hố, không thì cũng nát rồi. Có cái hố đất như sao ấy, vừa khít cái đấy, hở mỗi cái chân bị kẹp với cả cái lúc chắc va chạm là bị kẹp, xong người khác lôi ra cũng nhanh lắm.
11: Với ông DDM, 54 tuổi ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng gãy hở độ 3A xương cánh tay trái và 2 xương cẳng tay trái. Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể. Để đảm bảo công tác cứu chữa đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa đội ngũ, y bác sĩ, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ tai nạn gây ra. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác cấp cứu, điều trị người bị nạn, kịp thời đề xuất kiến nghị với Bộ Y tế đảm bảo tốt nhất công tác cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, tiếp tục với chương trình giờ cao điểm cùng những thông tin mới nhất về giao thông. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát một số tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Ở nút giao Trường Sơn, Phan Đình Giót, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và trên hướng hai hướng của đường Trường Sơn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua tuyến đường Trường Sơn các bạn nhé. Những tuyến đường lân cận như là Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà thì chúng ta vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng. Khu vực ngã tư Bảy Hiền, Minh Quang đang quan sát từ các camera và ghi nhận là ngã tư Bảy Hiền, đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền, áp lực giao thông đang tăng khá cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được, còn các hướng khác thì vẫn lưu thông bình thường. Giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, trên cả hai hướng của cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm lưu thông bình ổn qua khu vực này. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư lưu thông cũng đang ổn định. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là một số khu vực như là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ở nút giao Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn qua khu vực này các bạn nhé. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
13: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện tại thì như thế nào ạ?
13: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Đằng, phường Bình Thạnh, đường Võ Chí Công đoạn qua cầu ngay hướng về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường,

0: đường Võ Trang Trí, đoạn qua cầu sông Chùa hướng đi giao lộ Trần Quang Giao, phường Tân Tạo, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai, đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi trạm thu phí chợ Điểm, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy nên các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Và như vậy thì dự báo là tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay có thể sẽ có những thay đổi như thế nào trong thời gian sắp tới ạ?
0: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn, đường dẫn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình trở nên chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Thông ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được cập nhật thêm một số thông tin đến từ các thính giả cũng như là từ các lực lượng chức năng chia sẻ về cho giờ cao điểm sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Võ Chí Công hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có sự cố giao thông tại khu vực này, xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã nhận tin và bố trí cảnh sát giao thông xử lý tại khu vực trên. Đó là thông tin về tình hình giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Thính giả Nguyễn Trung Thông thì cập nhật về cho fanpage, anh cho biết thông tin là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, các phương tiện vẫn lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ, nắng đã lên. Bác tài Minh Trung thì cho biết là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu vẫn di chuyển ổn định trên các hướng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam giữa Pháp và Anh. Về lực lượng, ngoài trường hợp của Jordan Henderson, người vẫn chưa bình phục chấn thương cổ tay, thì tuyển Anh không ghi nhận thêm ca chấn thương nào đáng chú ý. Bên kia chiến tuyến, trung vệ Saliba của tuyển Pháp nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương lưng. Dù huấn luyện viên Thomas Tuchel đang nhận làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ Anh sau thất bại tại bán kết trước Argentina, nhưng Liên đoàn bóng đá Anh FA gần như không có cơ hội chia tay chiến lược gia người Đức sau giải đấu này. Theo tờ The Athletic, trong hợp đồng giữa Tuchel và FA tồn tại một điều khoản đặc biệt. Nếu tuyển Anh bị loại trước vòng tứ kết, thì cả hai đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay sau World Cup. Do tuyển Anh đã vượt qua vòng tứ kết nên điều khoản này không còn hiệu lực. Hơn nữa, Tuchel hiện còn hợp đồng đến hết Euro 2028 và việc sa thải ông lúc này sẽ khiến FA phải chi khoản bồi thường rất lớn. Theo tờ Daily Mail, Kobbie Mainoo ngày càng tỏ ra thất vọng khi chưa được ra sân bất cứ phút nào tại World Cup 2026. Tiền vệ trẻ của Man United thường là cầu thủ đầu tiên rời sân vận động sau mỗi trận đấu, đi một mình và đeo tai nghe. Một số thành viên trong nội bộ tuyển Anh cho rằng Mainoo làm chưa đủ để giành được niềm tin từ Tuchel, trong khi một số khác lại khẳng định Mainoo đã tập luyện tốt trong suốt mùa hè này. Trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, sự chú ý đang đổ dồn vào tình trạng của Lamine Yamal sau khi cầu thủ này vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Năm. Hình ảnh ghi lại cho thấy tiền đạo 19 tuổi xuất hiện với băng quấn ở đùi trái và ngồi trên thảm tập bên ngoài sân trong lúc trao đổi với huấn luyện viên Luis de la Fuente. Yamal bước vào World Cup 2026 với vấn đề ở gân kheo và đã được sử dụng khá thận trọng trong vòng bảng. Dù vậy, tài năng của Barca vẫn thi đấu trọn vẹn toàn bộ các trận đấu ở vòng loại trực tiếp cho tới nay. Không chỉ Yamal, hậu vệ phải Pedro Porro

Thưa quý vị, trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Anh diễn ra trong một bầu không khí khá đặc biệt khi chính huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào của Anh hay Pháp muốn đá trận đấu này. Tuy nhiên, khi nỗi thất vọng sau bán kết dần lắng xuống, đây vẫn là trận đấu mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn lẫn tinh thần, là cơ hội để hai ông lớn châu Âu khép lại World Cup 2026 theo cách tích cực nhất. Với tuyển Pháp, chiến thắng không chỉ mang về tấm huy chương đồng mà còn là lời chia tay đẹp dành cho huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt Le Blue. Dù không thể thực hiện được tham vọng vô địch, nhưng đội bóng áo lam vẫn cho thấy chiều sâu đội hình, bản lĩnh và sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Một màn trình diễn thuyết phục sẽ là lời khẳng định rằng thất bại trước Tây Ban Nha chỉ là cú vấp trước đối thủ xuất sắc hơn, thay vì dấu hiệu của một chu kỳ đi xuống. Ở phía đối diện, áp lực dành cho tuyển Anh lớn hơn đáng kể. Thất bại ở bán kết không chỉ khiến Tam Sư tiếp tục lỡ hẹn với trận chung kết đã chờ đợi suốt 6 thập kỷ, mà còn làm dấy lên những tranh luận về cách điều hành trận đấu của Thomas Tuchel, nơi ông nhường quyền kiểm soát cho Argentina và phải trả giá. Vì thế, trận tranh hạng 3 cũng là cơ hội để Tuchel chứng minh thất bại đó chỉ là một quyết định chiến thuật không thành công, thay vì dấu hiệu cho thấy ông chưa đủ bản lĩnh để đưa tuyển Anh vượt qua những thời khắc quyết định. Xét về chuyên môn, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cởi mở hơn hai trận bán kết. Áp lực buộc phải thắng không còn, trong khi cả Pháp và Anh đều sở hữu hàng công giàu tốc độ, sẵn sàng chơi tấn công để kết thúc hành trình quân cấp một cách dễ chấp nhận hơn. Bởi vậy, giá trị của cuộc đối đầu tại Miami không chỉ nằm ở tấm huy chương đồng, mà còn ở cách mỗi đội tuyển khép lại giải đấu. Pháp muốn chứng minh vị thế của một thế lực hàng đầu, còn tuyển Anh muốn khôi phục niềm tin vào dự án mới dưới thời Tuchel và tạo cú hích tinh thần cho hành trình hướng tới Euro 2028. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa đến với chuyên mục khởi hành cùng World Cup, còn bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết đường Võ Chí Công hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu thông đã ổn định trở lại, các phương tiện gặp sự cố thì cũng đã được di dời vào sát lề. Và tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km 6 đến thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 cho tới km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km và hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình ổn các bạn nhé. Tiếp theo là tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì trên toàn tuyến Phan Thiết Dầu Dây lưu thông vẫn đang ổn định trên cả hai hướng. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho giờ cao điểm sáng nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 02839919191. Và thưa quý vị, bây giờ Minh Quang xin được nhắc lại một thông tin cách đây khoảng 30 phút chúng tôi đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Đó là ở ngã 6 Cộng Hòa có va chạm với hai xe ô tô, các phương tiện đông di chuyển chậm, tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý giải quyết. Không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã như thế nào. Rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm cho giờ cao điểm sáng nay. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến cho một người tử vong, 5 người đang chưa có thông tin, 2 người bị thương, trên nhiều tuyến đường bị đất đá vùi lấp. Trao đổi với phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia vào sáng 18 tháng 7, ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng phòng tổ chức quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 11 cho tới 17 tháng 7 đã gây thiệt hại nặng cho các địa phương, nhất là tại Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai.
2: Thiệt hại nặng nhất ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, đặc biệt là tỉnh Lai Châu có 2 vị trí đứt đường, ở tỉnh Lào Cai thì có 1 vị trí, và Điện Biên thì có 1 vị trí sạt trượt thân dương. Còn thiệt hại về người tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra 1 người chết, 5 người chưa có thông tin và 2 người thì bị thương, về nhà

0: có 20 ngôi nhà đang bị hư hỏng. Về sản xuất hiện nay cũng đang thống kê lúa và hoa màu cũng đã bị thiệt hại rất nặng, nhất là đối với tỉnh Lai Châu.
1: Và thưa quý vị, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, trước tình hình mưa bão khó lường, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời điều động nhân lực, máy móc lên các công trường quốc lộ 279, quốc lộ 32.

nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở khi mưa lớn. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa cập nhật đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thính giả tại số điện thoại cuối 9552 cho biết thông tin, quốc lộ 1 gần công trình cầu vượt Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai đã xảy ra va chạm giữa xe tải lớn và xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên quốc lộ 1 gần công trình cầu vượt Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai xảy ra va chạm giữa xe tải lớn và xe con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật cụ thể hơn cho Minh Quang thông tin tại đây về vụ va chạm cũng như là những thông tin mà chúng ta ghi nhận được trên tuyến đường đi qua trong khung giờ cao điểm sáng nay. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Tiên Tiên qua ca khúc Vì Tôi Còn Sống.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Tiên Tiên qua ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nha. Thính giả tại số điện thoại cuối 9552 chia sẻ thông tin: quốc lộ 1 gần công trình cầu vượt Đồng Nai hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai xảy ra va chạm giữa xe tải lớn và xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và quan sát từ các camera thì mình qua ghi nhận là hiện tại áp lực giao thông không quá cao trên hầu hết các tuyến đường. Chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình ổn trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi bất ngờ, và rất mong là trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có những thông tin nào mới về giao thông hay là những sự cố về giao thông trên đường, những thông tin, những sự cố ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông thì cũng hãy gửi về cho chương trình, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nha. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng cầu Phú Mỹ lên ít nhất là 8 làn xe. Cầu Phú Mỹ dự kiến được mở rộng từ 6 làn lên ít nhất là 8 làn với kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng. Cùng với 4 dự án quanh cảng Cát Lái nhằm đồng bộ hạ tầng và giảm ùn tắc, dự án nằm trong danh mục công trình được Sở Xây dựng đề xuất ưu tiên triển khai đến năm 2030 nhằm tăng năng lực giao thông trên vành đai 2 và giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái. Theo phương án sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư là hơn 5.300 tỷ đồng. Việc mở rộng cầu Phú Mỹ sẽ hỗ trợ phân luồng phương tiện, nhất là xe container ra vào cảng Cát Lái và các khu công nghiệp lân cận, qua đó giảm áp lực cho khu vực nội thành. Quy mô, phương án kỹ thuật và hình thức đầu tư sẽ được nghiên cứu trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương. Cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn nằm trên vành đai 2, nối phường Phú Thuận với Cát Lái thuộc quận 7 và thành phố Thủ Đức cũ. Công trình khởi công vào năm 2005 theo hình thức BOT, tổng vốn là khoảng 2.077 tỷ đồng và đưa vào khai thác vào năm 2009. Đây là cầu dây văng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, dài hơn 2 km, rộng 6 làn xe, tỉnh không thông thuyền là 45 m. Sau hơn 15 năm khai thác, cầu thường xuyên bị ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là trong các khung giờ xe container tập trung ra vào cảng Cát Lái. Công trình hiện vẫn trong thời gian thu phí hoàn vốn. Cùng với việc mở rộng cầu Phú Mỹ thì Sở Xây dựng đề xuất ưu tiên 4 dự án khác nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông quanh cảng Cát Lái. Trong đó thì đường Võ Chí Công thuộc vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu dài khoảng 8,3 km. Dự kiến được mở rộng lên 67 m với tổng vốn là gần 5.500 tỷ đồng. Hai tuyến vẫn tiếp dẫn trực tiếp vào cảng Cát Lái và khu công nghiệp Phú Hữu là Nguyễn Thị Định và Nguyễn Duy Trinh cũng được đề xuất nâng cấp theo quy hoạch. Tổng vốn lần lượt là khoảng 2.600 tỷ và 1.859 tỷ đồng. Dự án còn lại là đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu dài gần 6 km, rộng 60 m, tổng vốn là gần 8.800 tỷ. Tuyến đường sẽ kết nối cảng Cát Lái với nút giao vành đai 3 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài phương án mở rộng cầu hiện hữu, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km kết nối khu Nam thành phố với Đồng Nai. Công trình được thực hiện theo hợp đồng BT, tổng vốn là hơn 23.000 tỷ đồng. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng cầu Phú Mỹ lên ít nhất là 8 làn xe. Và bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
0: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những chỉ đạo mới về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quy định xử phạt nghiêm các hành vi lừa gạt người lao động, cùng quyết định chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý sẽ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Các bộ, ngành và địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực này ngay trong năm 2026. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ nêu tại chỉ thị số 29 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo chỉ thị, việc triển khai các chương trình, dự án và giải ngân nguồn kinh phí không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch mà còn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cũng như kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường phòng chống lãng phí và tiêu cực. Các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn hoặc quảng cáo gian dối nhằm lừa gạt người lao động, tuyển dụng để bóc lột hoặc cưỡng bức lao động sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là quy định tại Nghị định số 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo nghị định, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và bàn giao nguyên trạng vườn quốc gia Cát Tiên theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ công tác quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của vườn quốc gia Cát Tiên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay của các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi có chia sẻ một thông tin là trên quốc lộ 1 gần công trình cầu vượt Đồng Nai hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai xảy ra va chạm giữa xe tải lớn và xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm trên đã được giải quyết như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn tại đây. Và đó là thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, hãy gửi về cho giờ cao điểm qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm sáng nay. Đồng Nai khởi công đại lộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, lộ giới 60m đi ngang qua Aqua City, hình thành trục giao thông mới kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển đô thị. Lễ khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh Hương lộ 2 dự án thành phần 2 đã diễn ra vào thời gian vừa qua và thưa quý vị, theo quy hoạch thì đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài là khoảng 15,5 km, điểm đầu từ quốc lộ 51 đi qua các khu vực phường Long Hưng, phường Tam Phước và An Phước trước khi kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028. Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những công trình nằm trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông của thành phố Đồng Nai, cùng với các dự án như là sân bay Long Thành, vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Biên Hòa Vũng Tàu và cầu Long Hưng. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển, thúc đẩy kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giảm áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời mở thêm hướng kết nối mới với khu vực phía đông, đô thị phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh với mạng lưới giao thông hiện hữu, tạo điều kiện phát triển các đô thị ven sông. Và Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin Đồng Nai khởi công đại lộ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Các bạn hãy gửi thông tin về fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
14: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Mình ơi, em định đầu tư.
17: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
16: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
17: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
16: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
17: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
16: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi, được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
17: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
16: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
17: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
16: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
18: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
19: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
18: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
19: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
18: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
19: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
18: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
19: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
18: Tôi nạp ngay đây.
19: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
20: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
21: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
20: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
21: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
20: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
22: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin mới về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang xin được chia sẻ thêm một số thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại. Ở nút giao Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Khánh Hội, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ tương đối bình ổn các bạn nha. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Hoàng Văn Thụ giao với Lê Văn Sĩ, lưu thông cũng đang bình ổn. Và những khu vực như là Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ hay là Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì hãy gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm sáng nay, các bạn cũng có thể

hay gửi qua phần tin nhắn của fanpage các bạn nhé. Còn ngoài ra thì để nhanh hơn, các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào buổi sáng thứ bảy với bầu trời nhiều mây, không khí tương đối dễ chịu, nhiệt độ quanh mức 28 độ C. Một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào nhẹ thoáng qua, nhưng nhìn chung chưa ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại trong giờ cao điểm buổi sáng. Đến trưa nay thì nhiệt độ sẽ tăng lên 33 cho tới 35 độ, kết hợp với độ ẩm cao, cảm giác oi nóng sẽ rõ hơn so với mức nhiệt đo được. Người dân làm việc ngoài trời, lực lượng giao hàng, tài xế công nghệ và công nhân xây dựng cần hạn chế hoạt động liên tục dưới trời nắng, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh mất sức do thời tiết. Bước sang cuối buổi chiều, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Nếu mưa trùng với giờ tan tầm, nhiều tuyến đường có thể lưu thông chậm do mặt đường trơn và nguy cơ ngập cục bộ tại các điểm thấp. Người điều khiển phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và không cố gắng đi qua những đoạn đường ngập sâu. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, bản tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông FM 91.
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đời sống thị thành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thanh. Thưa quý vị, từ thời điểm này, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, bên cạnh những cái chuyên mục hay mà chương trình phát sóng để gửi đến cho quý vị, thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật những cái thông tin dân sinh xã hội, cũng như những ca khúc thật hay gửi tặng cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90 MHz. Chương trình sáng nay bao gồm một số nội dung chính như sau: mở đầu sẽ là Hà Nội sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chuyên mục đường xanh, chuyên mục chuyển động hạ tầng, và cuối cùng như thường lệ sẽ là chuyên mục cẩm nang cao tốc. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ có được những khoảng thời gian thật là thoải mái và có thật nhiều thông tin cho hành trình của mình cũng như là đời sống dân sinh xã hội. Còn để tương tác với chương trình, các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các buổi giao lưu tri ân người có công với cách mạng, điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nhiều hệ thống rạp chiếu phim thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Những thước phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân tới các thế hệ hôm nay.
5: Còn nếu yêu nghệ thuật và những ý tưởng sáng tạo từ những điều bình dị, một triển lãm đang diễn ra giữa lòng Hà Nội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, tổ chức triển lãm Package Grab, nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Takahashi Kayuma.
4: Từ những vỏ hộp quen thuộc, nghệ sĩ đã tạo nên tượng vật, linh vật robot hay các nhân vật lấy cảm hứng từ anime. Đặc biệt, lần đầu tiên ông giới thiệu những tác phẩm được sáng tác riêng cho Việt Nam, sử dụng chính các loại bao bì quen thuộc với người Việt. Triển lãm mở cửa miễn phí hàng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ là điểm hẹn thú vị dành cho những ai yêu nghệ thuật và sự sáng tạo.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, tiếng giao không còn dày đặc như nhiều năm trước. Giữa phố xá đông đúc và những khu đô thị mới, thanh âm ấy đôi khi chỉ thoảng qua rồi tan vào tiếng xe cộ. Nhưng phía sau mỗi tiếng giao là những con người lặng lẽ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, gìn giữ một cách mưu sinh đã theo họ suốt mấy chục năm. Và cũng từ những tiếng giao ấy, người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình.
2: Có những buổi sáng, người Hà Nội chưa nhìn thấy người bán hàng, nhưng đã biết một gánh tàu phớ vừa đi qua đầu ngõ, chỉ bằng một tiếng giao. Thanh âm ấy đã có mặt trên những con phố từ rất lâu, khi người bán rong còn gánh hàng trên vai, len qua từng ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiếng giao khi ấy không chỉ để mời mua hàng, mà còn là dấu hiệu nhận biết của mỗi người bán. Người ta nhớ một món quà quê, nhưng cũng nhớ luôn giọng nói của người mang nó đến. 30 năm nay, người đàn ông bán tàu phớ ở khu phố cổ vẫn đi trên những con đường quen thuộc như thế.
6: Từ 1995 rồi, mấy tuyến phố cổ đây thôi. Bởi vì mình đã có nhiều khách quen rồi, mình chỉ có tàu phớ là người ta biết là ông đã quen, ông đã đến kia rồi. Chỉ cần cái nghe cái tiếng rao của mình là quen người ta đến rồi.
2: Không cần biển hiệu, không cần số điện thoại, cũng chẳng cần một lời quảng cáo. Chỉ một tiếng giao cũng đủ để người bán và người mua nhận ra nhau giữa phố đông. Có lẽ vì thế mà với nhiều người Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là một bát tàu phớ, mà còn là âm thanh đã đi cùng mình suốt nhiều năm. Bà Hoàng Thị Thanh ở phố Nguyễn Cao là một trong những người như thế.
7: Cũng chắc phải hơn 10 năm rồi đấy cháu ạ. Từ hồi tôi còn đi làm, đến giờ tôi đã nghỉ hưu, vẫn mua của cô ấy. Cứ nghe thì tiếng giao là biết có người bán hàng tới, nghe nhiều rồi cũng thành quen, mà giờ tự nhiên không được nghe nữa thì cũng hơi bị buồn.
2: Người Hà Nội có một thói quen rất lạ, họ không gọi tên người bán mà gọi bằng chính tiếng giao. Ô, tàu phớ đến rồi, quẩy nóng đây, bánh khúc kìa. Có những mối quen bắt đầu như thế, không cần biết tên, chỉ cần nhớ giọng. 35 năm rong ruổi với gánh tàu phớ, cô Vũ Thị Kim Anh đã chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Từ những con phố đông người bán rong đến những khu đô thị mới. Từ những ngày phải giao đến cả khản cả giọng, đến khi chiếc loa nhỏ trở thành người bạn đồng hành. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.
8: Đời cha ông đời lâu rồi, mình đi thì cũng bắt chiếc chỉ rào tàu phớ thôi. Còn khi bán chè đậu đen những kia thì rào thêm.
9: Không đi xe như bây giờ mà rau mồm, chỉ đi cái thùng gỗ.
2: Đó là một câu nói rất giản dị.

0: Nhưng trong câu nói ấy là cả một cách mưu sinh được truyền từ đời này sang đời khác. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau một tiếng giao, một gánh hàng và một nghề đủ nuôi sống gia đình. Rồi cô cười khi kể về chiếc loa đã theo mình vài năm nay.
1: Giao mồm cũng thế mà giao loa cũng phải tiếng của mình thâu vào, nó giống. Mình cảm thấy yêu nghề thôi. Nó thoải mái lại vô tư lại. Cái thứ nhất là cái tự do, không phụ thuộc. Không phụ thuộc gì cả, mình chỉ có làm ra mình đi bán. Tự thu nhập, tự mình ấy thôi, chứ không phụ thuộc ai. Có công có việc vẫn nghỉ được. Đôi khi mệt cũng vẫn nghỉ được. Nó là cái tự do yêu nghề. Yêu nghề với thích cái tự do thôi.
0: Người ta vẫn nghe thấy tiếng sao, chỉ khác là hôm nay nó được cất lên bằng một cách khác. Thành phố thay đổi, người bán cũng thay đổi, nhưng họ không đánh mất giọng nói của mình. Bởi với người bán xong, đó không chỉ là âm thanh, đó còn là cách để khách quen nhận ra mình. Chú Phạm Văn Tứ cũng vậy, hơn 20 năm đi qua những con phố Hà Nội, chiếc loa chỉ mới theo chú vài năm gần đây.
2: Loa thì nó mới có đây, còn trước kia đi là chỉ đi ra mồm không thôi. Hàng đông bây giờ các chú nó cũng được ít bán, nhưng mà để là chú chỉ đi ít thôi, chú không dám đi nhiều. Ví dụ vậy, chỉ bán mấy chỗ mà nó quen quen này này vòng lại thôi. Chứ bây giờ là mình bán lâu năm rồi, mình cái tuổi cao thì chú nghỉ. Mà bây giờ nghỉ thì không đảm bảo kinh tế, thì vẫn phải đi, gọi là đi ít.
0: Có những người đi bán hàng vì mưu sinh, rồi dần dần mưu sinh trở thành một phần cuộc sống, để đến khi muốn nghỉ cũng không nỡ. Không chỉ vì thu nhập, mà bởi phía sau mỗi con phố đều đã có những vị khách quen chờ một tiếng giao cất lên. Với những người trẻ, tiếng giao hôm nay không còn xuất hiện nhiều như trước, nhưng mỗi lần bắt gặp, nó vẫn gợi lên một cảm giác rất riêng.
3: Với mình thì tiếng giao mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình yên và hoài niệm. Nó khiến Hà Nội trở nên có hồn hơn và nó cũng gợi nhớ về những con phố và nhịp sống đời thường ở Hà Nội. Tiếng giao không chỉ là cách mưu sinh của nhiều người mà nó còn là một phần ký ức của bản sắc Hà Nội.
0: Có những giá trị văn hóa không nằm trong bảo tàng, không hiện diện sau ô cửa kính, chúng vẫn đang sống ở đời thường. Là tiếng kéo ghế ở quán trà đầu ngõ, là tiếng chuông xe đạp của người bán bánh mì, là tiếng giao tàu phớ vọng qua một con phố cũ. Hà Nội hôm nay khác Hà Nội của 30 năm trước. Nhưng thành phố ấy vẫn còn những con người mang theo một giọng nói đã nuôi sống họ suốt cả cuộc đời. Tiếng giao rồi sẽ tan vào tiếng xe cộ. Nhưng chừng nào vẫn còn một người cất tiếng gọi và vẫn còn một người mỉm cười bước ra đầu ngõ, thì chừng đó Hà Nội vẫn còn giữ được một thanh âm rất riêng của mình.
4: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, có một thời, chỉ cần nghe tin người nhà ở quê sắp ra Hà Nội, niềm vui đã đi cùng với những nỗi lo khó thành lời. Trong những căn phòng tập thể chật hẹp, giữa những cuốn sổ tem phiếu và cuộc sống thiếu thốn, mỗi vị khách ghé thăm đều trở thành một câu chuyện vừa ấm áp nghĩa tình, vừa đầy những tình huống dở khóc dở cười. Đó cũng là một lát cắt rất riêng của Hà Nội trong ký ức bao cấp.
5: Hà Nội là thành phố hội tụ bốn phương. Vì thế, giữa những người sống ở Hà Nội và những người còn lại ở quê hương có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Ngày hội làng, dỗ tổ, hiếu hỉ, người ở Hà Nội về quê, người ở quê có việc ra thành phố cũng ghé thăm nhà cho phải đạo. Nhưng khách ở quê ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thời Pháp thuộc, nhà văn Nguyễn Công Hoan có chuyện ngắn Mất cái ví đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 năm 1935. Kể về ông Tham, một trí thức tân học sống ở Hà Nội. Một hôm có người cậu ruột ở quê ra chơi, cậu ở lại quá lâu

0: đòi đi đây đi đó, khiến ông Tham nghĩ ra trò giả vờ mất cái ví, sau đó bảo cậu lên chợ Đồng Xuân chơi. Người cậu tuy ở quê nhưng cũng biết Đồng Xuân kẻ cắp như rươi, đã nổi cơn tự ái đòi về. Khi cậu về, ông thốt lên: "Để lần sau cậu không ra nữa, tốn kém lắm." Chuyện ngắn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời kỳ đó mà còn là sự khác biệt giữa lối sống ở quê và lối sống thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ bao cấp, khách ở quê ra xem bắn pháo hoa, đi chữa bệnh, nhỡ tàu xe vào chơi mới nhiều chuyện bi hài. Thời bao cấp, người Hà Nội sống bằng tiêu chuẩn nhà nước cung cấp, gạo có định lượng, thực phẩm mua bằng tem phiếu có hạn mức. Người phụ nữ trong gia đình phải đau đầu cân đối sao cho đủ sinh hoạt trong một tháng. Thế nhưng khách ở quê ra không thể không mời ăn. Không có khách, nhà ăn sao cũng được. Có khách lại ở quê ra phải tươm tất một chút cho đúng người thủ đô. Thế là tiêu chuẩn thực phẩm một tháng đành đứt ruột mua hết đãi khách. Không chỉ có ăn mà còn phải nghỉ làm tranh thủ đưa khách lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Có người lại không muốn ngồi sau xe đạp, thích đi tàu điện leng keng để về quê có chuyện kể. Thời bao cấp, nhà nào cũng có nhà tắm. Khách thấy bánh xà phòng thơm hoa nhài, sát lấy sát để, mòn vẹt một góc. Đã thế vừa tắm lại còn ngân nga hát chèo, trong khi người nhà đi làm về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, muốn tắm cho mát, chỉ biết lắc đầu. Gian nhà cấp 4 hay căn phòng tập thể chỉ rộng hơn 20 mét. Đồ dùng đều bé nhỏ như của các chú lùn trong chuyện cổ tích. Làm sao có thể ngủ là cả sự tính toán đau đầu. Thời bao cấp không có nhà nghỉ, khách sạn như ngày nay, chỉ có vài nhà trọ được cấp phép. Mà có thì cũng lấy đâu ra tiền. Nếu có tiền, đưa khách ra ngủ ở đó thì cũng phải năn nỉ, thông cảm và biết rằng về quê thế nào cũng nói, đến nhà nó chơi, nó cho ngủ nhà trọ. Còn nhà nào có họ hàng ở phố là may mắn, vì còn có nơi gửi khách ngủ một hai đêm. Với những người ra Bạch Mai, Việt Đức chữa bệnh dài ngày là chuỗi thời gian vợ chồng con cái cáu gắt nhau, nhưng chỉ sau lưng, trước mặt thì vẫn tươi cười. Không sao, cứ ở đây, bao giờ người nhà khỏi bệnh thì về. Mất cái ví, dẫu sao cũng là chuyện, còn khách ở quê ra chơi là thật. Khó chịu cũng phải cắn răng, nếu không đối xử tốt, khéo léo, tế nhị, khách về quê kể tội sẽ mất họ hàng. Đằng đẵng thời kỳ bao cấp là vậy. Ngày nay, khách ở quê ra Hà Nội, gần thì đi trong ngày, xa thì ở lại chơi cũng không vấn đề gì lớn. Không ngủ ở nhà thì ra khách sạn, không ăn cơm thì đi nhà hàng, không còn khó khăn, nặng nề như thời bao cấp.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa mở đầu chương trình Sài Gòn Sống. Thưa quý vị, chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy được 3 thi thể nạn nhân bị lũ quét tại xã Mường Thang. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Bàn Thị Lai, sinh năm 2016 ở bản Nậm Sáng, và chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1994, và cháu Phạm Xuân Trường, sinh năm

0: năm 2018 đều ở bản chích. Chính quyền địa phương và hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an quân sự tỉnh Lai Châu cùng lực lượng chức năng xã Mường Thang, Bát Ta và nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được điều động để mở đường hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm và ứng cứu 7 bản với hơn 880 hộ dân đang bị cô lập. Tính đến ngày hôm qua 17 tháng 7, lực lượng quy tập tiếp cận đã phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số quy tập được lên là 96 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt tập thể. Công tác khai quật đang được mở rộng để tìm kiếm các khối chôn tập thể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Hai xã Phù Đổng và Thuận An, Hà Nội đã triển khai thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Dự án thu hồi hơn 87 hectare đất, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, tái định cư, tăng cường đối thoại đối với người dân để đảm bảo tiến độ công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Sở Tài chính phải hoàn thành tham mưu tách dự án bồi thường trước ngày 25 tháng 7 năm 2026, đồng thời bố trí vốn triển khai trong năm nay. Các đơn vị liên quan được giao hoàn thiện quy hoạch thu hồi đất và đẩy nhanh tiến độ dự án. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các nước Mỹ Latin đang khẩn trương kích hoạt kế hoạch ứng phó khi hiện tượng El Nino mạnh lên, được dự báo gây hạn hán, nóng nắng cực đoan và lũ lụt đến cuối năm. Brazil tăng cường hơn 4.600 nhân viên chữa cháy, Colombia giám sát nguồn nước, Ecuador thì chuẩn bị nhiệt điện và trung tâm lánh nạn, Costa Rica triển khai hơn 200 biện pháp bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, ông Rodney Martin đã nhấn mạnh, El Nino đã chính thức diễn ra, đây là thời điểm các quốc gia phải hành động quyết liệt và chủ động hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau hơn 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm người thân hy sinh. Tại Điện Biên, chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN đang thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ vô danh. Chiến dịch đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tích cực triển khai. Đại úy Đào Xuân Trường, trợ lý chính sách phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Từ khi nhận nhiệm vụ thực hiện chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, chúng tôi coi đây như là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Đây không phải là mệnh lệnh nhiệm vụ bình thường, mà đây gọi là nhiệm vụ mệnh lệnh từ trái tim. Bản thân người chiến sĩ đối với các anh hùng thế hệ trước đã đổ xương máu vì độc lập của Tổ quốc.
0: Đến nay, tỉnh Điện Biên đã thu nhận hơn 1.800 mẫu, bàn giao 1.154 mẫu giám định và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hơn 4.500 phần mộ trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu sẽ là những thông tin về y tế. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, chúng ta cùng đến với nội dung thêm tỏi vào bữa ăn, mẹo giúp cho các bác tài bảo vệ đường huyết. Mục tư vấn cabin, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngồi cabin máy lạnh liên tục, vì sao da bác tài dễ khô và ngứa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin

0: sức khỏe.
1: Thưa quý vị, mới đây, Cục Dân số đề xuất địa phương mở rộng đối tượng khen thưởng, hỗ trợ tiền, hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con ngoài 3 nhóm đối tượng quy định trong Luật Dân số. Hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi. Hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non. Đối với tập thể, dự thảo đề xuất khen thưởng các xã có từ 60% phụ nữ sinh đủ 2 con trở lên, đồng thời cho phép địa phương lựa chọn khen thưởng một lần hoặc khi duy trì thành tích liên tục trong 3 năm hoặc 5 năm. Dự thảo cũng tiếp tục khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ gia đình sinh 2 con một bề là gái hoặc trẻ em gái ở vùng khó khăn bằng nhiều hình thức như miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm mức cân bằng giới tính khi sinh.
2: Chỉ trong thời gian ngắn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp liên tiếp tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện do tự uống thuốc quá liều. Trong đó, cá biệt có một bệnh nhi uống một lần 50 viên thuốc amitriptyline dẫn đến hôn mê sâu. Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời, cả 3 bệnh nhi đều qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Nam, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, điều đáng lo ngại không chỉ là tình trạng ngộ độc thuốc mà còn là những nguyên nhân tâm lý phía sau các hành động tự gây hại. Từ những ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con thay vì chỉ chú trọng tới thành tích học tập. Khi trẻ có biểu hiện buồn bã kéo dài, thu mình mất ngủ, dễ cấu gắt hoặc thường xuyên có những lời nói bi quan, gia đình nên chủ động lắng nghe và đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý hoặc là tâm thần để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng quay trở lại sử dụng mỡ heo trong chế biến món ăn vì cho rằng đây là loại chất béo truyền thống, tự nhiên và an toàn hơn so với dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến và bảo quản loại thực phẩm này. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, khoa dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8 khuyến cáo không nên rán mỡ heo một lượng lớn để tích trữ ăn dần trong vài tháng. Ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, quá trình oxy hóa chất béo và biến đổi sinh hóa tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra, làm chất lượng mỡ giảm dần theo thời gian. Sử dụng mỡ bị ôi thiêu sẽ sinh ra các gốc tự do gây hại cho tiêu hóa và tạo gánh nặng cho gan. Người tiêu dùng chỉ nên rán lượng mỡ vừa đủ dùng trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nếu được bảo quản lạnh tốt trong hũ kín đậy, thời gian sử dụng tối đa là 1 tháng. Tuyệt đối không tiếp tục dùng mỡ nếu có mùi hoặc là chuyển màu đục.
2: Vừa rồi là bản tin sức khỏe, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung Thêm tỏi vào bữa ăn. Mẹo giúp bác tài bảo vệ đường huyết.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, người lái xe vốn có đặc thù là ngồi lâu, ăn uống thì thất thường. Nhiều khi ăn bữa sáng chỉ vội chiếc bánh mì, ly cà phê rồi lại tiếp tục hành trình. Chính lối sống, sinh hoạt ấy khiến không ít bác tài đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết, mỡ máu, thừa cân hay là tiểu đường lúc nào không hay.
2: Đúng là như vậy ạ. Có nhiều bác tài chia sẻ rằng trước đây nghĩ tiểu đường là bệnh của người lớn tuổi hoặc là người ít vận động, nhưng mà sau rồi nhiều năm thức khuya, ăn uống thất thường, ít tập thể dục thì kết quả khám sức khỏe lại cho thấy đường huyết bắt đầu tăng cao.
1: Và điều đáng nói là khi đường huyết tăng, cơ thể thường không có dấu hiệu rõ rệt ngay lập tức. Nhiều người chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, khát nước nhiều, dễ buồn ngủ sau ăn hoặc là tăng cân vùng bụng, rất dễ chủ quan.
2: Chính vì thế, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, thì hôm nay anh Thơ và Hiền Công muốn chia sẻ với quý vị một mẹo khỏe rất gần gũi trong gian bếp Việt Nam, đó chính là tỏi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, chỉ là vài tép tỏi nhỏ thôi nhưng lại mang đến khá nhiều lợi ích cho sức khỏe đúng không ạ? Đặc biệt là hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.
2: Nói đến tỏi thì chắc chắn là các bác tài nào cũng quen thuộc rồi đúng không ạ? Tỏi vừa là gia vị giúp cho món ăn thơm ngon hơn, vừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, hợp chất allicin có trong tỏi có khả năng hỗ trợ cholesterol xấu, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu còn cho thấy tỏi có thể giúp tăng khả năng sử dụng glucose của tế bào, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.
1: Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng mà chắc nhiều bác tài sẽ thắc mắc rằng là tỏi thì quen rồi, nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe đây?
2: Dạ vâng, đó cũng chính là điều mà chuyên mục ngày hôm nay muốn chia sẻ. Có rất nhiều cách đơn giản để đưa tỏi vào thực đơn hàng ngày.

0: nhiều tỏi lúc đói vì có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt với những người vốn có bệnh lý tiêu hóa.
1: Ngoài cách ăn sống thì trà tỏi cũng là một lựa chọn khá thú vị. Chỉ cần đập dập một tép tỏi, cho vào nước nóng, có thể thêm chút quế, vài giọt chanh và một ít mật ong, đã có ngay một ly trà ấm giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ miễn dịch và làm ấm bụng trong những chuyến xe đêm.
0: Nghe thôi thì đã thấy dễ chịu rồi, nhất là với các bác tài chạy đêm, phải thức khuya liên tục, cơ thể rất dễ mệt mỏi.
1: Và một cách nữa cũng được nhiều người yêu thích, đó là kết hợp tỏi với mật ong. Một vài lát tỏi ngâm cùng mật ong không chỉ giúp dễ ăn hơn mà còn hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.
0: Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại quý vị nha, tỏi dù tốt đến đâu cũng không phải là thần dược. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống điều độ và duy trì lối sống lành mạnh.
1: Dạ đúng là như vậy. Các chuyên gia khuyến cáo rằng để kiểm soát đường huyết tốt, quý vị nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, nước ngọt có ga và thức ăn chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt, uống đủ nước và cố gắng duy trì vận động nhẹ sau mỗi giờ lái xe.
0: Và với tỏi, cách đơn giản nhất có thể là thêm vào chính những bữa ăn hàng ngày. Một chút tỏi trong món rau xào, canh, nước chấm hay là các món kho không chỉ giúp cho các món ăn dậy vị hơn mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa đường trong cơ thể.
1: Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều tỏi trong một ngày. Việc lạm dụng có thể gây nóng trong, đầy bụng hoặc là khó chịu đường tiêu hóa. Đặc biệt với những người đang có bệnh dạ dày, huyết áp thấp hoặc là đang dùng thuốc chống đông máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên nhé.
0: Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một mẹo khỏe hữu ích để đồng hành cùng với mình trên mọi cung đường. Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề ngồi cabin máy lạnh liên tục, vì sao da bác tài dễ khô và ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài đường dài thì cabin máy lạnh gần như là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày nắng nóng và oi bức. Thế nhưng, ngồi điều hòa liên tục nhiều giờ liền cũng kéo theo không ít vấn đề về sức khỏe, trong đó có tình trạng da khô, ngứa ngáy, bong tróc rất khó chịu.
1: Đúng là như vậy ạ, nhiều bác tài chia sẻ cũng từng gặp tình trạng đang lái xe mà da tay da chân thì cứ khô ráp, ngứa trăm trăm, thậm chí gãi đỏ cả da nhưng mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Có người nghĩ là do dị ứng thời tiết, có người lại cho rằng do là nóng trong người. Nhưng thực tế môi trường cabin máy lạnh kín kéo dài cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho làn da bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa lạnh, ít tiếp xúc với độ ẩm tự nhiên. Và để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ngứa da, ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Nguyên trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
2: Khi nói đến ngứa da thì chúng ta hình dung nó rất là phức tạp. Nó rất nhiều cái nguyên nhân gây ra từ cái bệnh ngoài da cho tới các bệnh từ bên trong cơ thể. Mà người ta tóm tắt lại có thể nó tới 20 cái nhóm nguyên nhân gây ra ngứa ngoài da. Thì chúng ta dễ hình dung nhất là mày đai nè. Khi ngứa da thì kèm theo các cái mảng sẩn nó nổi lên thì chúng ta biết nó là mày đai rồi. Những cái bệnh ngoài da khác như là viêm da tiết bã hay là chàm hay là vẩy nến hay là các cái bệnh da xuất tiết hay là zona, mỗi một cái loại bệnh như vậy nó sẽ có kèm theo cái tổn thương ở trên da và kèm theo ngứa.
1: Thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ, tình trạng ngứa da có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, khô da là một nguyên nhân rất phổ biến, nhất là ở những người thường xuyên ngồi điều hòa hoặc là sống trong môi trường có độ ẩm thấp.
0: Bình thường thì trên bề mặt da của chúng ta luôn có một lớp dầu tự nhiên giúp giữ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Nhưng mà khi ngồi máy lạnh liên tục, độ ẩm trong không khí giảm xuống, da mất nước nhanh hơn khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.
1: Không chỉ là môi trường máy lạnh đâu ạ, nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của các bác tài cũng khiến cho tình trạng da trở nên khô và trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ như tắm nước quá nóng sau khi kết thúc hành trình dài, sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh hay là dùng các sản phẩm có nhiều hương liệu.
0: Ngoài ra thì một số bác tài có thói quen rửa tay liên tục bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng mạnh sau mỗi chuyến xe. Việc này tuy giúp vệ sinh tốt nhưng nếu không giữ ẩm lại khiến da tay dễ nứt nẻ, mẩn đỏ và ngứa rát.
1: Thưa quý vị, còn một nguyên nhân khác mà ít người để ý đó là cơ thể thiếu nước. Khi lái xe đường dài như bác tài, ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi

0: vệ sinh, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu mà khiến cho làn da của chúng ta bị mất độ ẩm từ bên trong.
1: Bên cạnh các nguyên nhân bên ngoài thì ngứa da đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý bên trong cơ thể. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bay cũng có những lưu ý rất quan trọng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Còn riêng về những cái khác từ bên trong, nó không xuất hiện gì ngoài da hết nhưng mà nó vẫn ngứa, báo động cho những cái loại bệnh, thí dụ như bệnh chuyển hóa. Đái tháo đường ở một cái giai đoạn nào đó mà nó có gây biến chứng mạch máu nhỏ thì nó sẽ gây ngứa ngoài da, ngứa từng vùng của cơ thể. Nó là ngứa da, nếu không có bất cứ một cái tổn thương nào trên da hoặc là không có những cái dấu hiệu kèm theo như tôi mô tả nãy giờ của bệnh ngoài da thì lập tức chúng ta nên đến thầy thuốc để người ta khám.
1: Thưa quý vị, đây là điều rất đáng lưu ý. Nếu mà tình trạng ngứa ngáy kéo dài, dù da không nổi mẩn hay là tổn thương rõ ràng thì không nên chủ quan các bác tài nha. Bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý bên trong như là đái tháo đường, nè, bệnh gan, bệnh thận hoặc là rối loạn chuyển hóa.
0: Vậy các bác tài nên làm gì để hạn chế tình trạng da khô và ngứa khi thường xuyên ngồi trên cabin máy lạnh ạ?
1: Các chuyên gia khuyên là điều đầu tiên là cần uống đủ nước. Dù công việc quá bận rộn thế nào đi nữa, quý vị cũng nên bổ sung nước đều đặn trong ngày để giữ đủ ẩm cho cơ thể và làn da nha.
0: Bên cạnh đó, nên hạn chế để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Cabin quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp, xương khớp mà còn khiến cho da mất nước nhanh hơn.
1: Và quý vị đừng quên là bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đây đều là những dưỡng chất rất cần thiết giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong.
0: Nếu tình trạng da khô bong tróc hoặc là ngứa kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là kèm theo nổi mẩn, chảy dịch hoặc là mất ngủ vì ngứa thì quý vị nên đi khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.
1: Quý vị và các bác tài thân mến, cabin máy lạnh giúp hành trình dễ chịu hơn, nhưng mà nếu sử dụng liên tục mà không chăm sóc cơ thể đúng cách thì làn da cũng rất dễ lên tiếng đấy nha. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến da dễ khô và ngứa khi ngồi điều hòa nhiều giờ, từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe làn da trên mỗi hành trình.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Còn bây giờ, anh Thơ Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn hình thành hệ sinh thái hợp tác phát triển AI diễn ra chiều hôm qua ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phát triển AI dựa trên 5 trụ cột: hoàn thiện thể chế phát triển hạ tầng số và dữ liệu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn kết nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm cụ thể hóa các sáng kiến thành chính sách, dự án để thúc đẩy chuyển đổi số và AI. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến hết ngày 19 tháng 7, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to, có nơi trên 250mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Thủ tướng cũng đã yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân, triển khai lực lượng ứng phó, trong khi mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Lai Châu. Tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2026, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng ở Lai Châu, một người tử vong, 6 người mất liên lạc và 2 người bị thương. Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng làm tê liệt nhiều tuyến quốc lộ tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Đặc biệt, quốc lộ 12 bị lũ cuốn trôi 50 mét nền đường. Ngành giao thông cùng chính quyền địa phương đang tích cực. Ứng trực 24/7 để tổ chức phân luồng từ xa, huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố nhằm sớm khắc phục giao thông để trả lại sự an toàn cho người dân. Chiều hôm qua ngày 17 tháng 7, một xe bồn bất phanh khi lưu thông trên đường DT752C đoạn qua xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai rồi lao vào nhà dân bên đường. Tại vụ tai nạn khiến cho căn nhà bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương vong, trong đó có một nạn nhân 36 tuổi tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Cũng trong chiều hôm qua ngày 17 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo xử phạt tài xế Nguyễn Tiến D về hành vi cản trở xe ưu tiên. Trước đó ngày 15 tháng 7 tại km 93 quốc lộ 4C qua xã Yên Minh, ông D đã không nhường đường cho một xe cứu thương đang đi cấp cứu, dù bệnh nhân tử vong do bệnh nặng, tài xế vẫn bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
10: Đường Xanh.
11: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, xe điện tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi VinFast lần đầu bán hơn 115.000 ô tô trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tung nhiều mẫu xe giá từ dưới 100 triệu đồng sau ưu đãi. Trong khi đó, Honda cũng tăng tốc chiến lược điện hóa với kế hoạch sản xuất xe tay ga điện UC3 tại Việt Nam từ tháng 9 và mở rộng hệ thống trạm sạc.
1: Sau hơn 2 tuần Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp tại Vành đai 1, nhiều người dân đã bắt đầu chuyển từ xe cá nhân sang xe buýt điện nhờ phương tiện sạch, vận hành êm và chi phí hợp lý. Đây cũng là những thay đổi bước đầu trong thói quen đi lại, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng sạch của thủ đô. Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin Giao lộ xanh cùng những thông tin đáng chú ý.

0: Vừa qua, tạp chí L'Automobile của Pháp đánh giá tích cực đà tăng trưởng của VinFast tại Việt Nam khi hãng bán 115.916 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72% so với cùng kỳ và lần đầu vượt mốc 100.000 xe nửa đầu năm. Theo tạp chí, kết quả này đến từ việc VinFast mở rộng giải sản phẩm xe điện, trong đó Limo Green và VF3 đóng góp đáng kể vào doanh số. L'Automobile nhận định chiến lược tập trung xe điện đang phát huy hiệu quả, nhưng VinFast cần tiếp tục mở rộng thị trường để duy trì tăng trưởng.
1: Thị trường ô tô giá rẻ tại Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá của các mẫu xe điện cỡ nhỏ, với nhiều lựa chọn có giá dưới 300 triệu đồng. Đáng chú ý, VinFast VF2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, và sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi, chi phí thực tế có thể chỉ còn khoảng 89 triệu đồng. Mẫu xe có tầm hoạt động 210 km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển trong nội đô. Bên cạnh đó, VinFast Minio Green được bán với giá 269 triệu đồng, còn VF3 có giá từ 302 triệu đồng, hướng tới khách hàng cần khả năng vận hành linh hoạt hơn.
0: Honda sẽ bắt đầu sản xuất xe tay ga điện UC3 tại Việt Nam từ tháng 9 tới, thay vì Thái Lan, nhằm mở rộng thị trường xe điện tại Đông Nam Á. Mẫu xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ với sản lượng ban đầu còn hạn chế. Honda cho biết nhu cầu xe máy điện tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự kiến, nhất là tại các đô thị lớn, trong bối cảnh xu hướng giảm phát thải và giá xăng biến động. Hãng cũng đặt mục tiêu phát triển các mẫu xe điện có giá dưới 30 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh, đồng thời mở rộng mạng lưới trạm sạc tại Hà Nội và nhiều địa phương khác. Cảm hứng xanh.

0: Giữa giờ cao điểm buổi sáng, bến xe buýt trước ga Cát Linh liên tục đón khách. Thay vì tiếng động cơ diesel quen thuộc, những chiếc xe buýt điện lặng lẽ lăn bánh đón từng dòng hành khách lên xe. Trên tuyến E02 Hào Nam khu đô thị Ocean Park, lượng khách trong giờ cao điểm khá đông. Nhiều người cho biết, từ khi Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp và mở rộng mạng lưới xe buýt điện, họ bắt đầu cân nhắc thay đổi phương thức đi lại. Anh Bùi Văn Quý, hành khách thường xuyên sử dụng tuyến E02 cho biết, điều khiến anh hài lòng không chỉ là sự êm ái khi di chuyển mà còn là cảm giác đang góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
1: Tôi thấy xe buýt điện rất chi là thoải mái, tiện lợi, dịch vụ cũng rất chi là ổn. Tôi hy vọng là sẽ nhân rộng hơn để cho đỡ ô nhiễm môi trường. Và tôi cũng mong là nhà nước sẽ hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu mà được nhà nước hỗ trợ hơn nữa thì tôi nghĩ là người dân thì sẽ hưởng ứng sẽ chuyển sang sử dụng xe điện nhiều hơn đấy.
2: Thực tế cho thấy, với nhiều người, lựa chọn xe buýt điện không chỉ vì yếu tố môi trường. Việc xe vận hành êm, không có mùi nhiên liệu, điều hòa ổn định và chi phí hợp lý cũng là những lý do khiến ngày càng nhiều hành khách sẵn sàng để xe cá nhân ở nhà, đặc biệt khi di chuyển vào khu vực trung tâm. Cũng là hành khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt điện, anh Đoàn Văn Thắng đánh giá dịch vụ hiện nay đã đáp ứng khá tốt nhu cầu đi lại.
3: Tiện vừa nhanh vừa tiện hơn, cải thiện không cần cải thiện gì đâu, như vậy được. Đi riết trong chẳng hạn đoạn đường riết mình dừng lại mình xuống xe nó có dễ dàng hơn. Xe buýt điện thì nói chung là đi nó đỡ có hại cái môi trường, nhưng mà có thì có tốt như hơn xe buýt chạy có anh xăng dầu.
0: Không chỉ hành khách cảm nhận rõ sự khác biệt, những người trực tiếp cầm lái cũng cho rằng xe buýt điện đang tạo ra nhiều thay đổi trong công việc hàng ngày. Đã có 15 năm gắn bó với nghề lái xe buýt, anh Dương Trọng Hiếu, tài xế tuyến 21B, cho biết việc chuyển sang điều khiển xe điện giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả lái xe và hành khách.
4: Về xe điện này thì được cái là nó chạy, được cái là nó cũng thoải mái, công việc cũng bình thường, làm ra xe nó chạy nó cũng là rất là tốt. Cũng mong làm sao tất cả sau này là xe buýt điện nó sẽ hoạt động ở trên thành phố Hà Nội này, tất cả đều là xe buýt điện, thay tất cả các xe dầu đi để cho nó đỡ, để coi như là thuận lợi cho đưa đón người dân và các học sinh được êm ái hơn.
2: Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng dầu diesel sang xe buýt điện và các phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 1.200 xe buýt sử dụng năng lượng xanh, chiếm hơn 60% tổng số phương tiện trên toàn mạng lưới. Thực tế sau hơn 2 tuần triển khai vùng phát thải thấp cho thấy, sự thay đổi chưa diễn ra ồ ạt nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng xe buýt điện xuất hiện nhiều hơn trên đường phố, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.
0: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radiozuyenhai@gmail.com, thư ký vvgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc các fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
6: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng

0: tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
5: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin tuyến đường Đỗ Mười từ đường 14 đi về khu chế xuất Linh Trung có xe container gặp sự cố. Cảnh sát giao thông đang xử lý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với hai lộ trình này. Ngoài ra thì anh Thơ cũng xin được cập nhật cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 tới tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Cục Thuế và Công ty Sabo phối hợp tổ chức hội thảo về chính sách thuế mới, sự kiện nhằm phổ biến quy định hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh và nhà bán hàng thương mại điện tử. Hội thảo gồm có 3 phiên thảo luận giúp giải đáp vướng mắc và ra mắt sổ tay tuân thủ nghĩa vụ thuế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết tháng 6 năm 2026, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt hơn 54% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17,3%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 12%. Thưa quý vị, trong đó bảo hiểm xã hội tăng 42%, ngành sẽ tiếp tục siết thu hạn thuế, hạn chế trốn đóng và đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, nhiều hành vi như phát hành cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép hoặc là thu thập mua bán trái phép dữ liệu, tài khoản có thể bị phạt tiền tới 200 triệu đồng. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc. Bộ yêu cầu tăng ca, tăng mũi thi công, tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, phấn đấu giải ngân đạt hoặc vượt kế hoạch năm 2026.
3: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 qua thành phố Hồ Chí Minh đã giải phóng khoảng 70% mặt bằng và đang tiếp tục tăng tốc để hoàn tất bàn giao toàn bộ trước ngày 31 tháng 7. Từ ngày 13 tháng 7, phường Hiệp Bình phát động cao điểm 15 ngày đêm, vận động các trường hợp còn lại bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân 1.069 tỷ đồng, đạt khoảng 2% kế hoạch vốn năm 2026. Bộ đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ trong quý 3 để nâng tỷ lệ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm mục tiêu khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong năm nay.
1: Toàn cảnh dự án.
3: Quý vị, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, đi qua hai địa phương là tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời

0: gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời tăng cường kết nối từ biên giới đến cảng biển. Từ đó, hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm đường ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 57 km đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 vừa qua. Hiện tiến độ thi công đạt khoảng 78% vượt kế hoạch đề ra. Đoạn cao tốc qua địa bàn Cần Thơ gồm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 60%. Để cảm nhận rõ hơn không khí thi công trên công trường, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Trọng Nhân.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
4: Nằm công trình cái đường tuyến cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng là nói chung là mình là cũng thấy rất là vui vì làm được tuyến đường cho người dân với cả xe đi lại.
5: Thưa quý vị, phóng viên đang có mặt tại gói thầu số 42 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn đi qua địa bàn tỉnh An Giang. Điều đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được là không khí thi công ở đây rất là khẩn trương. Tiếng động cơ của xe ben, máy đào, máy lưu hòa lẫn vào nhau tạo nên những âm thanh rất là đặc trưng của một đại công trường. Và trên tuyến thì từng đoàn xe liên tục vận chuyển vật liệu, nhiều mũi thi công thì được triển khai đồng thời. Có đoạn đã hoàn thiện nền đường, có đoạn thì đang thi công mặt đường. Trong khi thì ở những cái vị trí khác thì công nhân đang khẩn trương hoàn thiện cái hệ thống thoát nước, gia cố ta luy và lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông. Và ngay lúc này thì bên cạnh tôi là anh Phan Thế Liêm, một công nhân vận hành máy lưu ở công trường. Chào anh, một ngày làm việc của anh em trên công trường diễn ra như thế nào ạ? Và để đáp ứng cái tiến độ thì đơn vị đã có phải tăng ca hay là tăng kíp ra sao ạ?
6: Một ngày làm việc của chúng tôi là bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 11 giờ trưa. Thời gian buổi chiều là từ 13 giờ và đến 17 giờ. Sau đó là đổi bộ phận tăng ca là chuyển sang K2. K2 là bắt đầu làm việc từ 17 giờ và đến 23 giờ đêm. Công trường là luôn thi công tăng ca, tăng kíp. Có chế độ là một máy là hai tài, bố trí là hai xe, hai máy, làm việc theo dây chuyền đồng bộ.
5: Tại gói thầu số 42 dài 17 km, gồm 15 km đường và hơn 2 km cầu, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Sau khi cơ bản hoàn thành xử lý nền đất yếu và đắp gia tải, nhà thầu đang tăng tốc triển khai các hạng mục còn lại, duy trì thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Ông Bùi Văn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng nhà thầu Trường Sơn cho biết.
3: Hiện tại chúng tôi đang triển khai thi công hoàn thiện cái hạng mục nền mặt đường và hoàn thiện công tác lắp đặt hồ lan, giải phân cách, biển báo. Kéo theo đó là chúng tôi tiến hành các cái hạng mục hoàn thiện như thoát nước mặt, thoát nước ta luy và tiến hành hoàn thiện ta luy. Những cái đoạn mà đang bóc dỡ tải thì chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
5: Cách gói thầu số 42 khoảng 4 km là gói thầu số 43, nơi đơn vị thi công đang triển khai lớp cấp phối đá dâm và tiếp tục theo dõi quá trình gia tải nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. Trong khi đó, tại gói thầu số 44 dài 12 km, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công nhân đang khẩn trương lắp đặt hộ lan, giải phân cách, biển báo giao thông và hoàn thiện hệ thống đường dân sinh dọc hai bên tuyến. Ông Lê Gia Đức, Phó Chỉ huy trưởng gói thầu số 44 thuộc công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy cho biết.
7: Hiện tại số lượng máy móc trên công trường đang là vượt chỉ tiêu so với hoàn thiện là 20%, còn vượt tiến độ so với thời điểm thi công là đến bây giờ là 91,2%. Các cái hạng mục thi công là lắp giải phân cách, lắp hồ lan và các khe co giãn. Đặc biệt chú ý hơn nữa là những cái đường công vụ, đường dân sinh và bên tập đoàn Thành Huy chúng tôi sớm hoàn thiện trước mùa mưa để cho là dân bà con đi lại để được thuận lợi và thu hoạch mùa màng cho đảm bảo ạ.
5: Thưa quý vị, theo ban quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 đã đạt 78%. Nếu quá trình lúng cố kết thúc vào khoảng tháng 10 năm 2026, theo dự kiến thì các đơn vị sẽ tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Trong khi đoạn tuyến qua An Giang đang tăng tốc về đích, các dự án thành phần đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn chịu áp lực về nguồn vật liệu san lấp. Hiện khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 60%. Nhưng còn thiếu hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Dù vậy thì các nhà thầu vẫn đang duy trì thi công các hạng mục không phụ thuộc nguồn cát để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông Lê Minh Cường,

0: Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hiện nay thì vẫn đang làm việc các địa phương theo chỉ đạo thủ tướng, các địa phương vẫn đang rà soát để mà chuyển thì ban vẫn đang đi xin. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không còn nữa thì mình mua thương mại ở ngoài thôi.
0: Trong thời gian chờ nguồn vật liệu được bổ sung, các nhà thầu vẫn duy trì thi công những hạng mục không phụ thuộc vào cát nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Một đầu tuyến đang tăng tốc nhờ điều kiện thuận lợi được chuẩn bị từ sớm, đầu còn lại vẫn nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu. Dù còn những khó khăn khác nhau, các địa phương đều hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình. Thưa quý vị, đằng sau những con số về khối lượng thực hiện là sự chủ động trong tổ chức thi công và những nỗ lực vượt qua không ít khó khăn của các nhà thầu. Để hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau công trường, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, một trong những nhà thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
0: Thưa ông, đến thời điểm này thì đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang đang duy trì tiến độ rất là tích cực. Vậy thì vừa qua nhà thầu đã tổ chức thi công, huy động cái nguồn lực và thiết bị như thế nào để giữ được cái nhịp độ này ạ?
4: Từ khi triển khai cái dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thì Thủ tướng Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo là phải tập trung tất cả nguồn lực, thiết bị, nhân lực để tập trung thi công. Trong quá trình thi công có thời điểm là đã huy động lên tới gần 200 đầu xe máy thiết bị và trên 250 con người là các cán bộ kỹ thuật, người lao động, nhân công thi công trực tiếp và tổ chức thi công là nhiều mũi, nhiều hướng và thi công 3K4 kíp để duy trì được cái tiến độ yêu cầu của tỉnh và chủ đầu tư đặt ra.
0: Dạ thưa ông, vậy thì bên cạnh yêu cầu về tiến độ cao tốc là công trình có cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là cao và trong cái quá trình thi công thì nhà thầu đã áp dụng những cái giải pháp gì để vừa kiểm soát chất lượng công trình và vừa đảm bảo được an toàn lao động ạ?
4: Để đảm bảo được cái tiến độ yêu cầu, cái chất lượng thi công và cái an toàn lao động thì chỉ huy công trường đã đưa ra một số cái giải pháp cơ bản như thứ nhất, xây dựng một cái tiến độ cơ bản chi tiết của tất cả các hạng mục thi công. Và từ cái tiến độ này thì xác định những cái điểm găng để tổ chức thi công các mũi, các hướng đồng bộ và toàn diện trên suốt cái địa đoạn thi công trên công trường. Cái thứ hai là huy động các cái thiết bị, nhân lực để đảm bảo duy trì thi công tăng ca, để đảm bảo được cái tiến độ đặt ra. Và bên cạnh đó là thường xuyên rà soát các cái giải pháp, các cái biện pháp thi công để điều chỉnh các cái biện pháp thi công cho nó phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó là cũng phải đảm bảo được cái chất lượng của công trường và cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật là thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra thiết bị thi công và con người thi công để đảm bảo được cái an toàn lao động trên công trường trong thời gian vừa rồi.
0: Dạ, vậy thì từ nay đến cuối năm cái khối lượng công việc còn rất là lớn. Theo ông thì các nhà thầu trong dự án này cần tập trung vào những cái hạng mục như thế nào để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ ạ?
4: Để thực hiện được cái công trình đảm bảo theo cái yêu cầu của Chính phủ, đưa công trình về đích đúng tiến độ thì các cái hạng mục còn lại thì phải huy động được nguồn vật liệu và nhân lực để thi công các cái hạng mục chính như là thi công nền móng đường, cấp phối đai dăm và thi công thảm bê tông nhựa. Thì cũng tranh thủ cái điều kiện thời tiết hiện nay để đẩy nhanh thi công và tăng ca bố trí lực lượng cho nó đảm bảo các cái hạng mục để đảm bảo được cái kế hoạch đặt ra. Thì cũng là đơn vị thi công thuộc cái dự án cao tốc trục ngang của An Giang này thì nhà thầu cũng cố gắng nỗ lực là thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
0: Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ ạ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast hôm nay của Chuyển động Hạ tầng, chúng ta có thể thấy tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang hiện đạt gần 78% khối lượng thi công. Nhiều gói thầu đang vượt tiến độ so với kế hoạch. Các đoạn tuyến đi qua Cần Thơ hiện đã đạt hơn 60% khối lượng thi công, tuy nhiên vẫn còn thiếu khoảng hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Hiện thành phố Cần Thơ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đồng thời duy trì thi công các hạng mục phù hợp để không làm gián đoạn tiến độ chung của toàn tuyến. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh từ công trường hôm nay cho thấy phía sau từng mét đường đang hình thành là sự nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư, các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự đồng hành của các địa phương. dẫu vẫn còn những khó khăn về nguồn vật liệu hay điều kiện thi công, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng quyết tâm của các đơn vị trên công trường, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang từng ngày tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành, mở ra động lực phát triển mới cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VUV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Chuyển động Hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động Hạ tầng của ban VUV Giao thông Quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Chuyển động Hạ tầng. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhiều đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gần sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân là do nền đất yếu, lún không đồng đều. Chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp nhà thầu triển khai giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thi công nút giao kết nối cao tốc Cam lộ - La Sơn tại thành phố Huế, đơn vị thi công đã phát hiện 6 lô cốt thời chiến tranh nằm trong dự án. Chủ đầu tư đã đề xuất là điều chỉnh thiết kế, chuyển từ nút giao đồng mức sang xây dựng cầu vượt để tránh khu vực này, bảo đảm an toàn và tiến độ. Phương án mới phát sinh hơn 96 tỷ đồng, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay với thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 dự kiến sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 9 năm 2026, sớm gần 2 năm so với kế hoạch do doanh thu hoàn vốn đã vượt dự kiến. Việc dừng thu phí được kỳ vọng sẽ giảm chi phí vận tải, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cầu Rạch Miễu là cây cầu dây văng đầu tiên do kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Thưa quý vị, còn liên quan đến vụ tai nạn xảy ra sáng nay ngày 18 tháng 7 trên cầu Vĩnh Tuy khiến cho một người tử vong. Theo thông tin mới cập nhật từ lực lượng chức năng, vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay, hai người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng Long Biên vào Hà Nội. Khi đang di chuyển trên cầu, chiếc xe máy bất ngờ mất lái, ngã đổ ra đường khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương đã được đưa đi cấp cứu và lực lượng chức năng hỗ trợ. Nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 9 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải quyết hiện trường và điều tiết dòng xe. Các tài xế có lộ trình di chuyển qua khu vực này được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động thay đổi lộ trình của mình. Đây là cái thông tin mới chúng ta cập nhật được về cái vụ tai nạn giao thông buổi sáng ngày hôm nay trên khu vực cầu Vĩnh Tuy. Các bạn thính giả có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý, đây là thông tin dành cho các bác tài, các bạn thính giả ở Hà Nội. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục cuối của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cẩm nang cao tốc.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
7: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt nguội. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
6: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới lần này, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung hai tuyến cao tốc đoạn Long Thành - Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12 km, quy mô 8 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định là trước năm 2030. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82 km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định trước năm 2030.
8: Bản tin cao tốc.

0: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. 5 đoạn cao tốc trên có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh ATS, kiểm soát tải trọng xe. Mức phí được áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.
1: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Đèo Cả Thịnh Vượng, đại diện là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, liên danh này có trách nhiệm tổ chức khảo sát nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
2: Bản tin cao tốc.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các đơn vị trực thuộc đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, trong giai đoạn khai thác tạm, chỉ cho ô tô chở từ 9 chỗ ngồi được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuy nhiên, đã có nhiều phương tiện vi phạm lỗi này. Cá biệt, trong số các trường hợp vi phạm tốc độ có xe chạy lên tới 117 km/h. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cũng cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách cho phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 7, một xe khách 45 chỗ khi lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận thì gặp sự cố hư hỏng phải dừng lại trên đường. Thay vì đặt cảnh báo ít nhất là 150 m thì tài xế chỉ đặt ở khoảng cách chưa đầy 10 m.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều tài xế cảm thấy hết sức bất ngờ khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thông báo vi phạm khi ra vào cao tốc sai quy định tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cụ thể, những vi phạm này là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Với bài viết Bị phạt nguội khi ra vào nút giao trên cao tốc vì sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
0: Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, một số tài xế cho biết khi vừa điều khiển phương tiện qua trạm thu phí Long Phước thì bắt gặp hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khi được thông báo, các tài xế này tỏ ra bất ngờ về lỗi vi phạm chuyển làn không đúng quy định tại nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cách đó khoảng 20 km. Theo quan sát, tại các khu vực ra vào cao tốc sẽ được bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét. Việc bố trí riêng từng khu vực cho nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao. Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc là chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền, vạch đứt tại khu vực nhập tách cao tốc. Anh Thái Hữu Cơ, Facebooker 53 tuổi, chia sẻ.
3: Cái lỗi này thì đầu tiên là do chủ quan và do thiếu quan sát biển báo và vạch kẻ đường, gặp phải những cái tuyến đường mới đi lần đầu. Thật sự cái lỗi này anh em cũng không phải là muốn vi phạm nhưng mà không rõ đường đi. Mặc dù có vạch kẻ đường, có biển báo nhưng mà nhìn không kịp. Thì cái lỗi này thường đó anh đi từ hướng Vũng Tàu về là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mình lên cái nhánh cầu Dược để một cái nhánh là quẹo phải là mình đi về Dầu Dây - Phan Thiết. Thì một cái nhánh đổ dốc xuống đó, thì cái chỗ đó là cái lỗi mà anh em nhiều anh em vi phạm. Mình nghĩ là do thiếu quan sát, chứ thật sự là anh em không phải cố tình vi phạm. Cái đó là không cố tình vi phạm, nhưng mà thiếu quan sát với đường mới.
0: Phân tích rõ hơn về nguyên nhân của lỗi vi phạm này, ông Bùi Xuân Kiên,

0: Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
1: Một, thiếu sự quan sát về vạch sơn kẻ đường, biển báo mà chỉ tập trung vào hướng đi. Hai, chuyển làn qua vạch đường không đúng quy định tại khu vực tách làn, nhập làn của nút giao. Ba, người điều khiển cắt qua vạch liền tại đoạn có bố trí vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch nét đứt, để vào hoặc ra cao tốc không đúng vị trí cho phép, thực hiện chuyển hướng sau khi đã đi qua điểm được phép chuyển làn, dẫn đến việc cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên đường cao tốc.
0: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm cuối tuần, dịp nghỉ hè, lễ Tết, đơn vị quản lý vận hành cho biết thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và ghi nhận các vị trí có nguy cơ xảy ra nhầm lẫn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp hạn chế thấp nhất những bất cập có thể xảy ra. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm:
1: đối với nút giao Long Thành nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là một trong các nút giao trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục ra soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng cảnh sát giao thông nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh các hạng mục như biển chỉ dẫn từ xa, biển nhắc chuyển làn, tăng cường vạch sơn dẫn hướng và các giải pháp cảnh báo trực quan khác khi cần thiết.
0: Ngoài ra, VE cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống bảng thông tin điện tử, website, mạng xã hội và phối hợp với VOV Giao thông để phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, hướng dẫn người tham gia giao thông nhận biết đúng hướng tuyến và thực hiện chuyển làn đúng vị trí quy định.
2: Cẩm năng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
1: Để tránh vi phạm, lỗi ra vào cao tốc sai quy định khi di chuyển qua nút giao Long Thành, đơn vị hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra vào như sau. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Dầu Dây đi Long Thành, muốn rẽ ra quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển vừa qua vị trí cầu vượt nhánh trái trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khoảng 100m, chú ý vạch sơn chỉ hướng trên mặt đường để thực hiện chuyển làn xe tại phạm vi có bố trí vạch đứt bên tay phải. Sau đó tiếp tục đi thẳng khoảng 350m để đi ra quốc lộ 51 tại nút giao quốc lộ 51. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Biên Hòa, Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển đến phạm vi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì không được chuyển làn tại phạm vi có nét đứt, lái xe tiếp tục di chuyển qua đoạn có bố trí vạch sơn cánh hóa và giải phân cách nhựa để chuyển làn bên tay trái nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gần tới các nút giao, các phương tiện giảm dần tốc độ theo quy định, quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch sơn dẫn hướng và vạch kẻ đường để chọn đúng làn đường cần di chuyển trước khi ra vào cao tốc, không chuyển làn đường khi đã đến đoạn vạch liền hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra. Nếu di chuyển quá vị trí được phép chuyển làn tại nút giao thì lái xe bình tĩnh tiếp tục cho phương tiện di chuyển đến nút giao tiếp theo và quay đầu theo đúng quy định. Không nên vì tiết kiệm chút ít thời gian mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Cẩm năng cao tốc.
0: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2023.

0: 4. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Let's go. This is your radio, your station.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sau những bài nhạc Âu Mỹ đẳng cấp, những vũ điệu Latin nồng cháy hay những bản hit K-pop thời thượng, hôm nay Hà Thu mời quý vị đến với một vùng đất hoàn toàn mới, nơi khởi nguồn của những nhịp điệu hoang dã và không kém phần quyến rũ, đó chính là lục địa đen. Âm nhạc châu Phi, cảm hứng Afrobeat đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho âm nhạc toàn cầu. Và hãy cùng Hà Thu khám phá thực đơn âm nhạc đầy chất lửa này ngày hôm nay. Mở đầu cho giai điệu cảm xúc hôm nay là một sự kết hợp xuyên lục địa chấn động giữa Tyla, công chúa Afrobeat người Nam Phi, và Lisa, ngôi sao K-pop toàn cầu trong ca khúc mang tên When I'm With You, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa chất nhạc thời thượng của K-pop và nhịp điệu đầy mê hoặc của âm nhạc châu Phi. Một bản nhạc hiện đại, tinh tế để chúng ta bắt đầu chuyến hành trình âm nhạc hôm nay.

Tiếp tục với một màn hợp tác xuyên lục địa, chúng ta có Georgia Smith, giọng ca đầy ma mị của âm nhạc nước Anh, khi cô bắt tay cùng ông hoàng Afrobeat Wizkid đến từ Nigeria trong bản phối cực kỳ đẳng cấp mang tên Alive. Ca khúc mang đến một không gian âm nhạc thư thái, nơi giọng hát bay bổng của Georgia hòa quyện cùng chất nhạc đậm đà bản sắc châu Phi của Wizkid.

cũng là những đại diện tiêu biểu khác của Afrobeat Nigeria đang khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Chúng ta cùng chào đón hai nghệ sĩ trẻ thế hệ Gen Z là nữ ca sĩ Ira Star và nam rapper Rema. Trong ca khúc Who's That Girl, họ mang đến làn gió trẻ trung, táo bạo và đầy tự tin, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ châu Phi mới, phong khoáng, hiện đại và không ngừng sáng tạo.

Cũng đến từ làng nhạc Nigeria, Yemi Alade được mệnh danh là Mama Africa. Âm nhạc của cô là sự pha trộn giữa Afropop, Dancehall, Pop và R&B và đã có ảnh hưởng ở nhiều quốc gia trên khắp châu Phi. Với ca khúc Don't Be Shy, cô kết hợp cùng Biên, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Sauti Sol của Kenya, đem đến cho chúng ta một bản phối đầy cảm xúc, ngọt ngào như một làn gió dịu êm giữa lòng lục địa châu Phi đầy nắng.

Tiếp theo chương trình sẽ là techno. Nhà sản xuất và ca sĩ tài năng đã định hình nên âm thanh Afrobeat hiện đại mà cả thế giới đang say đắm. Với ca khúc Adagio, anh chàng tiếp tục khẳng định phong cách đặc trưng, giai điệu mượt mà và mang đậm âm hưởng đường phố Nigeria, sẽ đem đến cho chúng ta những phút thư giãn cùng giai điệu cảm xúc.

cùng gặp lại công chúa Afrobeat người Nam Phi Tyla, giọng ca mở màn hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Và lần này là sự kết hợp của cô với chất giọng đầy mê hoặc của Molly, nữ ca sĩ tài năng người Mỹ gốc Ghana, người luôn mang đến sự tươi mới cho dòng nhạc Afrobeat. Ca khúc Body Go là bản nhạc mang đậm hơi thở Afrobeat hiện đại, uyển chuyển, quyến rũ và đầy nhịp điệu. Hãy cùng thưởng thức sự hòa quyện giữa hai phong cách của những nghệ sĩ trẻ tài năng này.

Khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với những nhịp đập Afrobeat hôm nay là Shake It To The Max, một bản hit bùng nổ quy tụ dàn sao quốc tế gồm Molly, nữ ca sĩ người Mỹ gốc Ghana, hợp tác cùng ba nghệ sĩ đến từ Jamaica nổi tiếng với dòng nhạc dancehall và âm hưởng Afrobeat là nữ ca sĩ Sin C, nam rapper Skilling Bang và DJ nhà sản xuất âm nhạc Silent SD. Họ mang đến cho chúng ta một bản nhạc cực cuốn, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn nhún nhảy theo.

Hãy tận hưởng nốt giai điệu cuối cùng này của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hy vọng list nhạc mà Hà Thu mang đến đã tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị thính giả. Xin chúc các bạn luôn di chuyển an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Please just rewind. Let me
1: shake
0: it to the max.
1: We are ready.
2: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
3: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
2: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
3: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
2: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
3: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
2: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
3: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
2: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
3: Những nhân vật làm nên lịch sử.
2: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
3: World Cup 2026. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
2: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
3: Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi

0: vấn đề từ quý vị.
1: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tay đang cùng đến với khung giờ của giờ cao điểm buổi trưa cuối tuần thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Xin chúc các bác tay di chuyển được thuận lợi trên mọi cung đường. Và thưa quý vị, ngay từ lúc này hãy cố định FM 91 MHz đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin giao thông đáng chú ý, cập nhật và ghi nhận được trước tay lái của quý vị. Hãy cùng tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839 919191.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì anh Lê Kim cho biết đường Đặng Nguyên Cẩn, Bà Hom, quận 6 cũ di chuyển dễ dàng, không quá khó khăn. Cảm ơn anh. Anh cho biết Phan Anh, Tân Hòa Đông, An Dương Vương, ngã tư Bà Hom, Bình Tân cũng đang lưu thông ổn. Cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp lưu thông ổn về các hướng, thưa quý vị. Cầu lớn hướng đi khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa, Tây Ninh di chuyển ổn. Hướng ngược lại, xe đông di chuyển chậm và trời đang nắng ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Lúc này thì Lê Yến xin được cập nhật một số những thông tin giao thông ghi nhận từ ngoài giờ cao điểm trưa. Đường Nguyễn Văn Bứa qua đường Thanh Niên, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Khu vực đường Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn hướng đi Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, đông chậm, các bác ta cùng chú ý những thông tin này. Hay là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây. Từ km 2 đến 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Hướng ngược lại, lưu thông ổn định. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vừa rồi thì chúng tôi đã cập nhật một số các thông tin, hình ảnh giao thông đến từ phía các bác tài quý vị thính giả rồi. Không biết quý vị đang đi đến những cung đường nào, tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao? Đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp tục với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839 919191. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tuyên Quang. Do mưa lớn kéo dài, hạ tầng giao thông km 115+0 đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trên đi trùng quốc lộ 2C bị hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông. Bộ đã giao các đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa, xử lý ùn tắc cục bộ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn khiến ít nhất 88 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Tại xã chế tạo Cầu Gỗ, Nà Háng bị cuốn trôi, khiến 32 hộ dân tạm thời bị cô lập. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4 tỷ đồng. Đến sáng nay 18 tháng 7, một số vị trí ách tắc trên quốc lộ 32 và các tuyến đường liên xã đã được thông xe, trong khi các điểm sạt lở trên quốc lộ 279 và tuyến DT175B tiếp tục được phân luồng và khắc phục. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tối qua chính thức ra mắt nền tảng du lịch số. Không chỉ là cổng thông tin du lịch, đây còn là hệ sinh thái dữ liệu số tích hợp thông tin điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển, sự kiện và các dịch vụ du lịch trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể xây dựng lộ trình tham quan thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Nền tảng cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để số hóa các danh thắng, di tích, điểm du lịch tiêu biểu. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa phát động chương trình phòng chống đuối nước hưởng ứng chương trình bơi an toàn giai đoạn 2021-2030. Người dân và học sinh được hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, cứu người và sơ cứu nạn nhân.

0: đuối nước, ban tổ chức kêu gọi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng nâng cao kỹ năng để bảo vệ trẻ em trong dịp hè. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Stanford của Mỹ mới đây đã chế tạo thành công hệ thống robot mềm mặc quần áo tự động. Thiết bị sử dụng các robot dạng dây leo nạp khí tích hợp sẵn trong trang phục, giúp mặc đồ chỉ trong 10 giây mà không cần người dùng cử động. Công nghệ này hứa hẹn sẽ hỗ trợ hiệu quả cho người già, người khuyết tật và ứng dụng thay đồ bảo hộ nhanh tại các cơ sở y tế phòng sạch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu 2026 tăng trưởng 2 con số, ước đạt 10,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ 2019 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 11,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề, đòi hỏi cần quyết liệt các giải pháp thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Để tăng trưởng công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt mục tiêu tăng trưởng 12 đến 14%, Bộ Công Thương đã xây dựng chiến lược phát triển công thương, trong đó thị trường có vai trò dẫn dắt, năng lượng đồng hành và công nghiệp là động lực chính để triển khai đạt mục tiêu đề ra. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
1: Về vai trò của Bộ Công Thương thì chúng tôi sẽ cố gắng nhiệm vụ là phát triển cái thị trường. Khi có thị trường rồi thì các doanh nghiệp chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được về sản lượng, về chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh những thị trường truyền thống như Mỹ với Trung Quốc thì chúng tôi cũng đang cố gắng phát triển một số thị trường khác như Ấn Độ chẳng hạn, để có thể tạo những cái động lực mới, tăng trưởng cũng như thị trường mới cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Và với những cái hoạt động ở trên, tôi kỳ vọng được ngành công thương có thể đảm bảo được đạt được chỉ tiêu đã được giao.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 3991.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.

trên hai hướng luôn thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì ghi nhận là đã có đội cảnh sát giao thông An Sương nhận thông tin điều cán bộ chiến sĩ đến khu vực này rồi. Các bác tài quý vị thính giả có di chuyển qua đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp thêm một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này đây. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực ở Lê Văn Sĩ và đường Hoàng Văn Thụ, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa quá khó khăn. Chia sẻ tiếp ở một số các thông tin hình ảnh giao thông nữa trên camera ngay lúc này. Lê Yến còn nhận được các thông tin liên quan đến tình hình di chuyển trên khu vực đường Dương Bá Trạc hẻm 298 thưa quý vị. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm ổn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển tại tuyến cầu Nhị Thiên Đường, lúc này xe có hơi đông một chút thưa quý vị, đặc biệt là các phương tiện xe lớn tụ lại đây. Tuy nhiên thì về mật độ phương tiện cũng chưa quá cao, các bác tài chỉ lưu ý chúng ta nhường nhịn một chút khi lưu thông là được rồi. Hình ảnh giao thông nữa, Lê Yến cũng tiếp tục có thêm thông tin để cập nhật đến cho các bác tài. Đó là ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Ở khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Hoàng Diệu, đoạn Văn Bơ không đông xe, Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng tương tự Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Khu vực Nguyễn Văn Quy và cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn tại đây. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin hình ảnh đã vừa tương tác và gửi lại cho chương trình. Còn bây giờ thì tại khu vực cầu Tân Thuận, xe không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trên đường Nguyễn Văn Bứa đi qua đường Thanh Niên, đông chậm hai hướng. Cảnh sát giao thông An Sương đã nhận thông tin và điều các cán bộ chiến sĩ đến khu vực điều tiết phần nào cũng sẽ giải tỏa bớt cho các bác tài trong ít phút tới. Ngã tư Hàng Xanh trên khu vực đường Bạch Đằng rẽ phải ra xô viết Nghệ Tĩnh về ngã tư Hàng Xanh, đông xe di chuyển hơi chậm và dừng chờ đèn tín hiệu cũng hơi lâu. Còn lại thì chúng ta đã có thể di chuyển được về các hướng tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Điện Biên Phủ D1 ổn định, Phan Đăng Lưu Bạch Đằng cũng đang ổn. Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Cầu Sài Gòn xe không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giữa trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây xen kẽ, những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, kết hợp với độ ẩm không khí cao, cảm giác oi nóng sẽ rõ hơn trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, khi mức nhiệt cao nhất chạm mức 33 đến 35 độ, đặc biệt trên các tuyến giao thông đông đúc. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên che chắn cẩn thận, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế ở ngoài nắng quá lâu. Các tài xế công nghệ, lực lượng giao hàng và công nhân làm việc ngoài trời cần chủ động nghỉ ngắn giữa các ca để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến cuối buổi chiều, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên một số khu vực của thành phố. Nếu mưa trùng với giờ tan tầm, một số tuyến đường có thể lưu thông chậm do mặt đường trơn và nguy cơ ngập cục bộ từ các điểm thấp. Người điều khiển phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời gian di chuyển khi cần thiết. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Một tại Thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024-37-919191 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về Đại học Nông Lâm. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ạ. Và rồi thì một số những khu vực khác như là tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về cầu Đồng Nai. Ở đây là Yến thấy rất là thông thoáng, cũng chưa có ghi nhận bất cứ khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài cũng đang yên tâm lưu thông. Hệ thống camera đang có hình ảnh tại quốc lộ 1 đi về đường Lê Thị Hoa. Mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn. Các bác tài, quý vị thính giả cũng đang lưu thông rất dễ dàng trên tuyến đường này. Chưa có khó khăn nào được ghi nhận tại đây. Và vâng, thưa quý vị, lúc này thì khu vực ngã tư Bình Thái cũng đang ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn ạ. Lộ trình tiếp nữa, các bác tài gửi về ban nãy, đường Nguyễn Văn Bứa cũng chưa có thông tin giao thông mới hơn. Các bác tài đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình nếu như có ghi nhận được những thông tin mới trước tay lái của mình nha quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ tiếp các thông tin giao thông mới nhất ngay lúc này. Vâng, với các tuyến đường như là khu vực Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Khu vực tiếp theo đó là ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường, các bác tài yên tâm. Cầu vượt Bình Phước, xe không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và chúng tôi đang có các thông tin giao thông mới cập nhật tại khu vực quốc lộ 1 đi về Đại học Nông Lâm hay là đường Đỗ Mười của bây giờ đi về Đại học Nông Lâm. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn thì các bác tài đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage hoặc là số hotline. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì một số các thông tin giao thông đã được các bác tài cập nhật về. Không biết là quý vị còn có những thông tin nào mới mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận hay không? Nếu có thì quý vị đừng quên cập nhật với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline mà chúng tôi đã vừa nhắc ở trong khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2026 nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đột phá của Nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Phạm Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Nghị định gồm 8 chương 33 điều, trong đó có các quy định về khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tổ hợp sáng tạo văn hóa, cơ chế đặt hàng, khoáng chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách nhà nước, thành lập quỹ văn hóa nghệ thuật, đồng thời quy định tiêu chí và cơ chế ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí để thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa, thưa quý vị. Mô hình đô thị di sản văn hóa sẽ được thí điểm tại các địa phương có hệ thống di sản nổi bật, đáp ứng các tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan, qua đó gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
3: Cái việc mà ban hành cái nghị định trước hết là nhằm huy động và khơi thông để mà sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Và trong đó thì chi từ ngân sách phải xác định như là một cái phần vốn mồi. Và cái điều quan trọng nhất là khơi thông để mà thu hút

0: các cái nguồn lực xã hội. Ngoài các cái nguồn lực về tài chính thì cũng có những cái cơ chế chính sách để mà thu hút các cái nguồn lực về con người, trọng dụng nhân tài, tạo dựng các cái không gian mới.
1: Cũng theo ông Phạm Cao Thái, các quy định mới được thiết kế theo hướng phân cấp mạnh, trao quyền tự chủ cao hơn cho chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Qua đó thì khuôn khổ pháp lý mới được kỳ vọng sẽ tạo sức hút và tạo xung lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến cụ thể hóa chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trên đường Đỗ Mười qua ngã tư Linh Xuân, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Tuyến đường ngã tư Bình Thái cũng tạm ổn ngay lúc này. Và chúng tôi xin được chia sẻ tiếp một số các thông tin đáng chú ý sau đây. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, quân chủng phòng không không quân đã đặt lực lượng và phương tiện trong trạng thái sẵn sàng cao để tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Các đơn vị trực thăng được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, nhiên liệu, thiết bị cứu hộ và phương án bay trong điều kiện thời tiết phức tạp nhằm kịp thời tiếp cận các khu vực bị cô lập. Việc huy động lực lượng đường không được xem là giải pháp quan trọng khi nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, giúp vận chuyển lương thực, thuốc men và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Quân chủng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng quân đội và cơ quan phòng chống thiên tai để triển khai nhiệm vụ ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, thưa quý vị, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị thính giả, những cục điện cùng với những bó dây điện cáp viễn thông chằng chịt như màng nhện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố trung tâm của Rạch Giá, tỉnh An Giang trong suốt nhiều năm qua. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thực trạng này còn khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng mỗi khi xảy ra sự cố về điện. Liên tiếp các vụ cháy cục điện thời gian gần đây càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: gia đình anh Lê Thiện Thanh sống trên đường Lê Hồng Phong vẫn thấy hoảng sợ khi nghĩ về vụ cháy cột điện xảy ra gần nhà vào cuối tháng 2 vừa qua. Hình ảnh ngọn lửa bao trùm cây cột điện cùng làn khói đen kịch nghi ngút giữa tuyến đường trung tâm khiến người dân sống gần đó lo sợ hỏa hoạn lan rộng vào nhà dân.
1: Bữa đó mình thấy cháy đen cái cục điện luôn á, mà mình cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Dây điện nhìn như mạng nhện lộn xộn, lỡ mà chập điện thì cháy. Cũng mong sau này tỉnh cho cái đường dây điện nó đi ngầm hết xuống dưới đất đi, cũng như mấy cái địa phương khác người ta làm sẵn rồi đó.
0: Không chỉ khu vực đường Lê Hồng Phong, trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lạc Hồng, Trần Quang Khải hay Phan Thị Ràng, những cột điện san sát, dây điện và cáp viễn thông đan xen chồng chéo đã trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường. Nhiều bó dây võng xuống quấn chằng chịch như những tấm mạng nhện phủ kín khoảng không phía trên vỉa hè và lòng đường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Rạch Giá đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy cột điện, một vụ gần giao lộ Lê Hồng Phong - Nguyễn Trung Trực vào cuối tháng 2 và gần đây nhất vào cuối tháng 6 là vụ cháy tại chân cầu Trần Phú. Điều này khiến nhiều người dân mong muốn các mạng nhện sớm được ngầm hóa.
2: Hy vọng thì nó hiện đại, nó đẹp hơn thôi, cuối phố sạch sẽ hơn.
3: Qua đó thì mong muốn đơn vị thi công như là sớm hoàn thiện để trả lại cái mặt bằng phía trước để cho cơ sở kinh doanh tốt hơn.
0: Trước những vấn đề đó, dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại phường Rạch Giá đang được triển khai với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương trên 4 tuyến đường trung tâm gồm Lạc Hồng, Lê Hồng Phong, Trần Quang Khải và Phan Thị Ràng. Khi hoàn thành, những cột điện, dây điện và các viễn thông chằng chịt trên không cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác sẽ được đưa xuống lòng đất. Từ đó, không gian đô thị sẽ thông thoáng hơn. Ông Lê Hoàng Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phường Rạch Giá cho biết, Ban Quản lý đã chỉ đạo các bên liên quan rút ngắn thời gian thi công, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.
4: Đối với việc mà đào để đặt cái hào dọc theo cái vỉa hè đó, thì ban cũng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát cũng như anh em ở quản lý dự án thường xuyên theo dõi. Tuy nhiên theo cái cách làm thì của ban đó thì làm theo cái kiểu cuốn chiếu, thì nói chung quy trình làm như vậy một đoạn thì trung bình nó khoảng từ 2 đến 3 ngày. Những cái đoạn mà đào xong á thì ban cũng đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm thời làm những cái cầu để cho người dân có thể đi bằng xe Honda.
0: Ông Nguyễn Tiến, chỉ huy trưởng dự án thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Ninh, đại diện đơn vị thi công cho biết, tại những vị trí thi công sẽ được rào chắn, lắp biển cảnh báo,

0: toàn bộ đất đào đều phải vận chuyển về bãi tập kết thay vì để tại công trường, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong bối cảnh thời tiết đang vào mùa mưa, đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công vào những ngày nắng để đẩy nhanh tiến độ.
1: Đẩy nhanh cái lực lượng công nhân, máy móc thiết bị để làm sao các cái tuyến đào trước cái khu vực nhà dân mỗi phôi đào đó thì sẽ tái lập trong thời gian ngắn nhất là 2 ngày. Thì hiện tại chúng tôi cũng đang có kế hoạch để tăng cường thêm làm đêm để làm sao cho nó đạt cái kế hoạch tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư để trước ngày 29 này phải hoàn thành toàn bộ cái công việc để giải quyết kịp thời và cái dự án cho nó đảm bảo về cái mỹ quan của đô thị cũng như là cái yêu cầu về thuận tiện cho người dân.
0: Dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đơn thuần là đưa những đường dây điện và các viễn thông xuống lòng đất mà còn cải thiện mỹ quan đô thị. Khi dự án hoàn thành, Rạch Giá sẽ không chỉ có những tuyến đường khang trang hơn, vỉa hè đồng bộ hơn, mà còn có thêm nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị biển, trung tâm hành chính của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Hành khách đi lại thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga hiện tại là rất thông thoáng. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế và hành khách giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Dạ vâng ạ, cảm ơn những thông tin cập nhật về tình hình xung quanh các khu vực cộng soát vé cũng như là bãi đậu xe. Tuyến đường mà chúng tôi đang quan sát được lúc này đó là ngã tư Bình Thái, cầu vực Bình Phước. Tất cả những khu vực này đang lưu thông ổn, chưa có thấy khó khăn nào xảy ra cả. Quý vị yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông đến từ tuyến đường Đỗ Mười đi về giao lộ Lê Thị Hoa. Mật độ phương tiện cũng đang không đông, di chuyển ổn. Chị anh Phan Thanh Thiện, anh Quốc Hiển, bác tài Hương Trần đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong 2026, cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Sau đây là một số những tin nóng của phóng viên Hồng Lĩnh được gửi về cho chương trình trưa nay. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì mục tiêu trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ sở dữ liệu truy xuất mang tính hệ thống công khai minh bạch, đảm bảo khả năng kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, thưa quý vị. Thông qua hệ thống này, cơ quan quản lý có thêm công cụ để nhận diện, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông và phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo và xử lý các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về vai trò của truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết như sau.
4: Chúng tôi đã mở rộng được khoảng 9.000 cơ sở tham gia cái đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm. Với cái sản lượng hàng năm ở thời gian gần đây thì đối với heo nó lên đến 2,5 triệu con một năm, đối với gia cầm là 20 triệu và đối với trứng là khoảng 1,8 tỷ trái một năm. Như vậy là nó cũng chiếm đa số ở trên thị trường. Cái công tác khớp cái dữ liệu ban đầu và đặc biệt là khi xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn. Cái nguồn heo rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm chủ yếu lại đến từ các tỉnh. Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý của tỉnh. Đối với các tỉnh thành, những cái vấn đề này thì nó chưa có được quy định rõ ràng, chưa có cơ sở pháp lý, cũng chỉ là khuyến khích để tham gia mà thôi.
3: Để thực hiện mục tiêu này, Sở An toàn Thực phẩm phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát hoàn thiện quy chế quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, xây dựng cập nhật tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn và tuyên truyền nhằm mở rộng số lượng cơ sở tham gia hệ thống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu phương án liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, góp phần đảm bảo tính thống nhất và khả năng chia sẻ dữ liệu.

liệu trên phạm vi cả nước. Song song với đó, cơ quan chuyên trách này sẽ tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để tham mưu hoàn thiện các quy định, từng bước nâng cao tỷ lệ áp dụng truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng thực phẩm, thưa quý vị. Vừa rồi chúng ta đã đến với một thông tin liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ giải pháp quản lý tận gốc an toàn thực phẩm đối với thịt heo, thịt gia cầm. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Trên giao lộ Cống Quỳnh và Nguyễn Trãi ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Cống Quỳnh giao cắt với khu vực Nguyễn Trãi, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Tiếp tục trở lại với hình ảnh tại tuyến Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo cũng đang ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc, tiếng hát của Thùy Chi, Giấc Mơ Trưa.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, lúc này trở lại với tình hình giao thông. Tình hình trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ vẫn ổn. Giao lộ Cống Quỳnh và Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn. Trở lại với phần bình luận ở bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, đến từ phía các bác tài. Anh Thành Quốc Thanh cho biết vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng về ngã ba Dốc Tình, Uyên Hưng sẽ lưu thông ổn định các hướng nha. Cùng với đó, anh Phong tài xế cũng đang đồng hành với chương trình. Chào bác tài Hoàng Ngọc đang đồng hành cùng với chương trình. Anh cho biết vòng xoay An Phú xe đổ về đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin đến tên Ngọc. Vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Trở lại với một số các thông tin hình ảnh giao thông mới. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Toàn tuyến đang lưu thông ổn định hết. Cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta hoàn toàn có thể

0: yên tâm trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Khu vực tiếp theo nữa, chúng tôi cũng đang có thêm thông tin giao thông để cùng cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài. Đó là tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về Đại học An Ninh, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản cũng đang ổn định ngay lúc này. Trên tuyến Hoàng Diệu và Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú lưu thông ổn định, thưa quý vị. Tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, cho nên là chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang tiến rất gần đến việc tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới sau khi nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các liên đoàn thành viên trước cuộc bầu cử năm 2027. Theo tiết lộ của tờ The Guardian, hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Infantino. Hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử là ngày 18 tháng 11 năm 2026. Theo thông tin được nhà báo Mohamed Awad tiết lộ, Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ chính thức giã từ đội tuyển quốc gia sau trận gặp xứ Wales tại UEFA Nations League vào tháng 9 tới. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Jose Alvarez ở Lisbon, nơi Ronaldo bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo của Sporting. Với CR7, không có địa điểm nào ý nghĩa hơn nơi đây để nói lời tạm biệt đội tuyển quốc gia sau hơn 2 thập kỷ cống hiến. Michael Olise được cho là đã thông báo với các đồng đội tuyển Pháp về mong muốn rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid sau khi World Cup 2026 khép lại. Phong độ ấn tượng của Olise khiến Real Madrid đưa anh vào danh sách những mục tiêu hàng đầu trên hàng công. Chủ tịch Florentino Perez từng tiết lộ sẽ thực hiện một thương vụ kỷ lục nếu tái đắc cử, dù sau đó phủ nhận Olise là cái tên được nhắc đến. Tuy nhiên, thương vụ sẽ không dễ dàng khi Bayern không có ý định bán một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình. Manchester United vừa nói lời chia tay một trong những thủ môn trẻ giàu triển vọng nhất của học viện khi Darlington Osuchukwu sẽ gia nhập Athletic Bilbao. Thủ môn 16 tuổi vừa gửi thông điệp xúc động khẳng định quãng thời gian 4 năm gắn bó tại sân Old Trafford sẽ luôn là ký ức không thể nào quên. Theo tờ Daily Mail, quyết định này xuất phát từ lý do gia đình thay vì yếu tố chuyên môn khi Osuchukwu muốn trở về xứ Basque sinh sống. Với sân cỏ trong nước, tiền vệ Việt Kiều Victor Lê đã nói lời chia tay Hà Tĩnh ngay trước thềm mùa giải 2026-2027. Đây là thông tin gây bất ngờ với người hâm mộ đội bóng núi Hồng bởi cầu thủ 23 tuổi được xem là trụ cột quan trọng trên hàng công của Hà Tĩnh và hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027. Bến đỗ mới của tiền vệ Việt Kiều này nhiều khả năng sẽ là PVF Công an Nhân dân, đội bóng vừa phải xuống chơi giải hạng nhất mùa tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bóng đá hiện đại, người ta thường nói nhiều về chiến thuật, dữ liệu và các mô hình vận hành. Nhưng đôi khi, một hành trình vĩ đại lại bắt đầu từ điều rất giản dị, một mẩu tin tuyển dụng trên báo. Tháng 10 năm 2011, Luis de la Fuente bị câu lạc bộ Alaves sa thải khi đội bóng này còn chơi ở giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Ông rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 18 tháng. Đó là giai đoạn mà nhiều huấn luyện viên sẽ chọn nghỉ ngơi hoặc chấp nhận rời xa bóng đá đỉnh cao. De La Fuente thì không. Trong nhiều tháng, ông thường xuyên đến trung tâm huấn luyện của Bilbao để quan sát huấn luyện viên Marcelo Bielsa làm việc, nghiên cứu từng bài tập, từng cách tổ chức không gian, từng chi tiết vận hành chiến thuật. Về chuyên môn,

0: De La Fuente tiếp thu tư duy tổ chức và cường độ chơi bóng của Bielsa. Nhưng về quản trị con người, ông đi theo con đường hoàn toàn khác. Nếu Bielsa nổi tiếng khắc khe đến mức nhiều cầu thủ Uruguay không thể chịu đựng nổi, thì De La Fuente lại được các tuyển thủ Tây Ban Nha yêu mến bởi sự gần gũi, chân thành và cởi mở. Bước ngoặt đến vào tháng 5 năm 2013, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đăng một thông báo tuyển dụng huấn luyện viên trên báo. De La Fuente nộp đơn và được nhận vào làm việc. Từ đó, ông bắt đầu cuộc leo dốc bền bỉ trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển Olympic giành huy chương bạc năm 2021 có Unai Simon, Marco Cucurella, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Petri, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal. Tất cả đều góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026. Nói cách khác, De La Fuente không thừa hưởng thế hệ vàng này. Chính ông là người đã đào tạo và phát triển họ từ các cấp độ trẻ. Một mẩu tin tuyển dụng đã cứu De La Fuente, nhưng bản thân mẩu tin ấy không tạo ra kỳ tích. Kỳ tích được tạo nên bởi 18 tháng học hỏi trong im lặng, bởi hàng nghìn giờ làm việc với các đội trẻ và bởi niềm tin không từ bỏ khi không ai còn nhớ đến tên mình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những tin tức thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài tạm thời vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Lộ trình tiếp theo là khu vực ở quốc lộ 50, về Long An xe cũng đang không đông, di chuyển tạm ổn thưa quý vị. Trên tuyến đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn rất là thông thoáng ngay lúc này. Và nếu như các bác tài còn có lộ trình di chuyển trên Hai Bà Trưng, huyện Hữu Cầu, xe không đông lắm, di chuyển ổn, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Hình ảnh giao thông tiếp tại tuyến cao thắng Võ Văn Tần, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển tại khu vực Can Mết và Nguyễn Công Trứ, ở đây mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một số các thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý ở ngay lúc này, cập nhật và chia sẻ thêm cho các bác tài quý vị thính giả tại tuyến đường Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn, cho nên là nếu như các bác tài quý vị thính giả có đi về những khu vực này, đừng quên tiếp tục đồng hành và tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Lúc này thì cập nhật tiếp một số các thông tin các bác tài gửi về. Anh Lê Kim vừa cho biết Lý Chiêu Hoàng, cầu Phạm Văn Chí, phường Bình Phú thông thoáng về các hướng, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vừa rồi là các thông tin giao thông. Như thường lệ thì trong một khung giờ cao điểm của buổi trưa cuối tuần, tình hình giao thông vẫn còn khả quan nhiều, ít có các lộ trình khó khăn. Thưa quý vị, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt 3 trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại khu vực ven đường rạch Cầu Suối. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera nhằm tăng hiệu quả giám sát hành vi xả rác nơi công cộng. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục mở rộng việc lắp đặt và khai thác camera để phát hiện vi phạm về môi trường, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân. Việc xử lý bằng hình ảnh được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng xả rác bừa bãi, cải thiện mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Người dân cũng được khuyến khích phản ánh các hành vi vi phạm để cùng chính quyền bảo vệ môi trường sống, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3 người vứt rác bừa bãi nhờ vào camera giám sát. Và Lê Yến nghĩ rằng câu chuyện vứt rác đã nhức nhối quá lâu và chúng ta cũng không giải quyết được nhiều. Hy vọng rằng một trong những biện pháp như là nhờ camera giám sát cũng sẽ tác động đến phần nào ý thức của người dân, khi mà chúng ta đã rất nhiều người quen với việc vứt rác bừa bãi, đặc biệt cả những khu vực đã cấm biển là cấm vứt rác, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ kết quả rà soát nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn để mở rộng các đoạn cao tốc 2 làn xe và 4 làn xe hạn chế lên quy mô hoàn chỉnh 4 đến 8 làn xe là hơn 444.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng việc đầu tư mở rộng 1.222 km thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cần khoảng gần 200.000 tỷ đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả sau khi bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc là lọc màng bụng chu kỳ. Dự kiến năm 2026, hơn 9.000 bệnh nhân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại thành phố sẽ được thụ hưởng chính sách này với tổng kinh phí khoảng 165,85 tỷ đồng một năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng ban nhằm đôn đốc chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ khẩn trương này. Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trung Khánh, Trung Quốc vào sáng 17 tháng 7, khiến cho 8 người thiệt mạng và 34 người mất tích, 18 người khác đã được cứu sống. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị yêu cầu tập trung tối đa lực lượng tiến hành cứu nạn, điều trị người bị thương và chủ động phòng ngừa thảm họa thứ cấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Đợt mưa lớn diện rộng kéo dài hơn 2 ngày qua đã khiến mực nước trên các sông suối ở Sơn La dâng cao. Đến sáng nay, hầu khắp các địa phương trời đã ngớt mưa hoặc đã tạnh, tuy nhiên nước trên các sông suối vẫn lên chậm. Trên sông Nậm Pàng, mực nước lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 tại trạm Thủy Văn Hát Lót ở mức 511,63 m, cao hơn cấp báo động 1 là 0,13 m. Trên sông Mã, mực nước tại trạm Thủy Văn Xã Là lúc 9 giờ sáng nay ở mức 280,51 m, cao hơn báo động 2 là 0,01 m. Dự báo trong chiều nay, mực nước trên các sông cơ bản sẽ xuống nhưng rút chậm. Trước dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến ngày 20 tháng 7, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 120mm, có nơi trên 200mm, đồng thời có những diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, chính quyền các địa phương ở Sơn La hiện đang tăng cường cảnh báo khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó, nhất là không chủ quan ra sông, suối, lũ, bắt cá, vớt củi, tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La cho biết như sau.
1: Thông qua cái loa phát thanh của các bản, xã Mường Chiên đã tuyên truyền cho bà con các biện pháp phòng tránh, bố trí cho bà con là di rời ra khỏi các láng bị ảnh hưởng, rồi là tuyên truyền cho bà con là không ra sông để đánh bắt cá, thì cũng như là vớt củi ở các khu vực lòng sông, vì rất là nguy hiểm đến cái tính mạng và an toàn về người.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, phần cuối của giờ cao điểm trưa nay, anh Minh Trung có cho biết thông tin đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825, xe ổn định thông thoáng về các hướng, các bác tài yên tâm. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa cũng như chiều tối cuối tuần di chuyển thật là thuận lợi giống như trưa nay, không có quá nhiều thông tin giao thông khó khăn. Lúc này chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
7: là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
7: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
7: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng. Let's go. This is your...

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu âm nhạc là những món

ăn tinh thần của cuộc sống. Thì hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng ngồi vào bàn tiệc âm nhạc với một thực đơn hấp dẫn đến từ những giai điệu được lấy cảm hứng từ thế giới ẩm thực. Với vị ngọt của candy, vị mát lạnh của ice cream hay cái cay nồng đầy cá tính của spicy. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Hà Thu thưởng thức ngay bây giờ. Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một ly cà phê espresso thơm ngon đến từ công chúa nhạc pop tóc vàng người Mỹ Sabrina Carpenter. Với phong cách âm nhạc retro pop quyến rũ, cô mang đến một bản nhạc tươi trẻ, sảng khoái như chính tách cà phê đầu ngày của chúng ta. Và là bản hit toàn cầu vào năm 2024, đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify, nhanh kỷ lục. Và cũng là bài hát của mùa hè do Billboard bình chọn. Một khởi đầu đầy hứng khởi cho giai điệu cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Espresso.

Tiếp tục với vị ngọt trong bữa tiệc âm nhạc hôm nay, chúng ta cùng bước vào một cửa hàng kẹo với bản hit kinh điển mang tên Candy Shop của huyền thoại nhạc rap người Mỹ 50 Cent, hợp tác cùng nữ ca sĩ R&B người Mỹ Olivia. Candy Shop đã trở thành một trong những bản hit vĩ đại nhất của dòng nhạc rap hip-hop những năm 2000. Ca khúc đã đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100 và thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu thời đó, đồng thời thu về hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Thực đơn âm nhạc của giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ trở nên thú vị hơn với vị chua ngọt đan xen của Sour Candy, cú bắt tay lịch sử giữa nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga, người vốn nổi tiếng với tư duy âm nhạc avant-garde tiên phong, và nhóm nhạc Blackpink, nhóm nhạc nữ toàn cầu đến từ Hàn Quốc. Sự kết hợp này là một bản tuyên ngôn về sự ngọt ngào nhưng cũng đầy gai góc của phái đẹp.

0: take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy.
1: Cùng nâng cấp độ ngon miệng với Jammy, một màn kết hợp quốc tế giữa Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani, và Durata Dora, ngôi sao âm nhạc Albania, cùng với Steph London, nữ rapper cá tính người Anh. Sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa này tạo nên một bản nhạc dance cực kỳ bắt tai, đúng như tên gọi của nó, thật sự Jammy.

Một thực đơn âm nhạc thì cũng không thể thiếu một lời chúc ngon miệng. Và một trong những nữ siêu sao nhạc pop thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới sẽ đem đến cho chúng ta lời chúc ấy. Đó chính là Katy Perry với ca khúc Bon Appetit, một lời mời gọi đầy quyến rũ, sử dụng hình ảnh ẩm thực để ẩn dụ cho sự say đắm trong tình yêu. Với giai điệu pop sôi động, ca khúc này chắc chắn sẽ tiếp thêm thật nhiều năng lượng cho hành trình của chúng ta.

Một bữa tiệc đa hương vị sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi vị cay nồng và spicy. Bản hit của Aespa, nhóm nhạc nữ đình đám đến từ SM Entertainment Hàn Quốc, sẽ đem đến cho chúng ta vị cay đó. Không chỉ nổi tiếng với concept AI độc đáo, Aespa còn chứng minh được kỹ năng âm nhạc xuất sắc. Ca khúc Spicy mang tinh thần trẻ trung, nổi loạn của Gen Z, một hương vị cay nồng làm cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

0: fire.
1: Sau khi nếm đủ vị cay với spicy của Espa, chúng ta cần ngay một ly đồ uống mát lạnh cho thật đã khát. Và sẽ có ngay Sugar Honey Iced Tea do nhóm Baby Monster, những quái vật tân binh nhà YG mang đến cho thực đơn âm nhạc của giai điệu cảm xúc. Với kỹ năng thanh nhạc điêu luyện và năng lượng bùng nổ, các cô gái trẻ này đang khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng.

Và khép lại bữa tiệc âm nhạc của giai điệu cảm xúc hôm nay sẽ cần một món tráng miệng thật hoàn hảo, vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Đó là ice cream của Yuna, thành viên nổi bật đến từ nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc EZ thuộc ông lớn JYP Entertainment. Không chỉ sở hữu ngoại hình tỏa sáng, Yuna còn gây ấn tượng bởi sự đa tài và phong cách trình diễn tràn đầy sức sống trên sân khấu. Với các khúc này, cô nàng mang đến một không gian âm nhạc dịu dàng, tươi trẻ, tựa như một viên kem mát lạnh tan chảy giữa ngày hè oi bức, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. Hy vọng bữa tiệc âm nhạc hôm nay đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư giãn và thú vị trên làn sóng của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chúc các bạn một hành trình an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui như những bản nhạc chúng ta vừa thưởng thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi, sữa tắm

0: cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành trong đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
6: Ca Dao Collective, tổ hợp văn hóa nghệ thuật và ẩm thực tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 7 với chủ đề New Taste of Heritage, phong vị mới của di sản. Không gian quy tụ ba loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước, mang đến hành trình khám phá văn hóa của ba cặp thức làng, phố và nhà. Điểm nhấn của dự án là sự ra đời của phường rối Tây Hồ, các không gian biểu diễn giao lưu với nghệ nhân và chương trình đào tạo nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Ca Dao Collective còn phát triển mô hình ẩm thực thủ công lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời hướng tới thành điểm văn hóa mới, góp phần bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chỉ sau 5 ngày mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca đã ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình thu hút khán giả nhờ cách tái hiện hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa Việt Nam bằng mô hình sân khấu nhập vai, kết hợp với 12 công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến một trải nghiệm đa giác quan. Nhiều chuyên gia như nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Huy Tuấn và các chuyên gia truyền thông đã đánh giá cao việc công nghệ được sử dụng để nâng tầng cảm xúc và kể chuyện lịch sử, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.
1: Chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theatre Ocean City, nhà hát có sức chứa 1.500 chỗ với hệ thống sân khấu hiện đại. Đất nước Thiên Hùng ca chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7, biểu diễn định kỳ từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn khai trương và dành cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi cùng cựu chiến binh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước với đạo lý, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại hay Bình minh đỏ sẽ được trình chiếu kết hợp với giao lưu của các đạo diễn, nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
0: Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7 với 2 suất chiếu mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Song song với đó, các đội chiếu phim lưu động cũng đưa phim đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Chúng em không thể để chị lại đây một mình được.
3: Các em hãy nghe chị. Cố tìm cách liên lạc với du kích hay bà con.
1: Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao, lấy cảm hứng từ câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp về giá trị sống và hành trình theo đuổi đam mê của mỗi người. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Đạt Mark sáng tác xuất phát từ những trăn trở của tác giả về thành công, thất bại và ý nghĩa của sự rực rỡ. Ban đầu được dự định phối theo phong cách ballad, ca khúc sau đó được chuyển sang chất liệu rock theo gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nhằm giữ chọn tinh thần mạnh mẽ và truyền cảm hứng phù hợp với chất giọng của ca sĩ Tùng Dương.
0: MV kể câu chuyện về những con người bình dị như nhân viên văn phòng, người làm sáng tạo hay lao động trẻ đang nỗ lực vượt qua áp lực cuộc sống để theo đuổi ước mơ. Thay vì hòa thân vào các nhân vật, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với vai trò của người quan sát và cất tiếng hát tôn vinh nghị lực của họ. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ đã thực hiện.

cùng ekip trẻ. Dù hướng đến khán giả trẻ hơn, ca sĩ Tùng Dương vẫn giữ bản sắc âm nhạc riêng, lựa chọn cách làm mới kể chuyện thay vì thay đổi phong cách. Theo anh, mỗi người đều có sự rực rỡ theo cách của riêng mình và điều quan trọng là không ngừng bước ra khỏi vùng

0: Nhà hát kịch Hà Nội vừa khởi công dàn dựng hai vở diễn mới Cô bé bán diêm và Dây mơ dễ má. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch, đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở Cô bé bán diêm, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen. Khác với nguyên tác, phiên bản sân khấu mới mang đến một cái kết giàu tính nhân văn khi cô bé được cứu sống nhờ lòng tốt của người khác, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng trung thực và niềm tin vào điều tử tế. Vở diễn tiếp tục nằm trong đề án sân khấu học đường hướng tới giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho học sinh.
1: Cùng thời điểm, nhà hát cũng dàn dựng vở Dây mơ dễ má của tác giả Xuân Đức do nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, sự suy thoái đạo đức và những mối quan hệ lợi dụng tình nghĩa để che giấu sai phạm. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, vở diễn lên án hành vi coi thường pháp luật, đồng thời khẳng định mọi sai trái đều phải trả giá trước công lý. Hai vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội và đang được gấp rút luyện tập để sớm ra mắt khán giả. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chính thức ra mắt album đầu tay Phố và Jazz vào ngày 11 tháng 7. Dự án do cộng đồng sáng tạo Hà Nội Blues Note thực hiện, với mong muốn đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua những ca khúc quen thuộc bằng tiếng Việt. Album gồm 5 bản nhạc nổi tiếng như Mặt trời bé con, Phố nghèo, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại và Bên em là biển rộng được phối mới theo phong cách jazz. Đồng hành cùng Linh Bót là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng, nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm trong vai trò sản xuất, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Ý, Pháp và Mỹ ở ca khúc Bên em là biển rộng. Theo nữ ca sĩ, jazz không phải để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. Không chỉ là một album, Phố và Jazz được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu hài niệm, dẫn dắt người nghe khám phá ký ức và cảm xúc qua từng ca khúc, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc, ký ức và tâm hồn.

Đêm nhạc ngoài trời những thành phố mơ màng diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại công viên Yên Sở Hà Nội vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Mưa lớn khiến khu vực sân khấu ngập bùn, nhiều người phải ngồi trên áo mưa, rác thải không được thu gom kịp thời, tạo nên cảnh nhếch nhác sau chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh ánh sáng liên tục gặp sự cố, thời gian chuyển giữa các tiết mục kéo dài khiến đêm diễn kéo dài khoảng 6 tiếng và nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giá vé không tương xứng với trải nghiệm thực tế khi tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế, việc phân chia khán đài và hướng dẫn chưa hợp lý. Trên mạng xã hội, chương trình bị mỉa mai thành những thành phố kinh hoàng, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay. Nghệ sĩ MCK cũng lên tiếng đề nghị ban tổ chức sớm khắc phục những bất cập nếu muốn tiếp tục đồng hành với chương trình trong tương lai.

0: 摸什么摸呀？
1: Phim live action Moana của Disney đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chỉ thu 43 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều kỳ vọng đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, phim đạt 95 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt thấp nhất của dòng phim live action Disney. Giới chuyên môn nhận định, việc chuyển thể quá sớm sau thành công của bản hoạt hình khiến khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để đến rạp. Phim cũng chỉ đạt 35% điểm trên Rotten Tomatoes, dù khán giả chấm điểm A- theo CinemaScore.
2: Trong khi đó, bom tấn Michael của Lionsgate đã chính thức vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này và là tác phẩm thứ hai của năm 2026 gia nhập câu lạc bộ tỷ đô sau The Super Mario Galaxy Movie. Ở các bộ phim khác như Toy Story 5 đã đạt 879,1 triệu đô la, được kỳ vọng sớm vượt mốc 1 tỷ đô la và trở thành phim ăn khách nhất loại phim. Minion and Monster thu về 280 triệu đô la toàn cầu, vẫn có khả năng sinh lời nhờ kinh phí chỉ 85 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dù một số bom tấn gây thất vọng vào mùa hè 2026, vẫn được dự báo là vượt 4 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu với nhiều tác phẩm lớn tiếp tục ra mắt trong thời gian tới.

0: 30년 전 그때 일이 cung anh ta sẽ bỏ rơi chúng
1: ta. Đặt nhiều kỳ vọng vào The Earthblade, Lời Nguyền Đông Cung, series cổ trang kinh dị giả tưởng gồm 8 tập, được xem là dự án trọng điểm của mùa hè năm nay. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Yu Hyung sau 3 năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có sự tham gia của Cho Seung Woo, Ruk Woon Seo và ekip từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng. Lấy bối cảnh hoàng cung Yosong, phim kể về hành trình điều tra lời nguyền bí ẩn bao trùm Đông Cung của Woo Chiong, người có khả năng qua lại giữa cõi người và linh hồn, cùng cung nữ Seang Yang có thể nghe thấy tiếng nói của các oan hồn.
2: Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh Hàn Quốc kết hợp với truyền thuyết dân gian, đồng thời sử dụng bối cảnh, màu sắc và ngôn ngữ hình ảnh thay cho lạm dụng kỹ xảo CGI để tạo nên không gian huyền bí. Nam Jo Hyuk cho biết kịch bản hấp dẫn cùng nhân vật nhiều thử thách đã thuyết phục anh nhận vai. Để chuẩn bị cho bộ phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật và các cảnh hành động. Netflix kỳ vọng The Earthblade sẽ tiếp nối thành công của dòng phim kỳ bí Hàn Quốc trên nền tảng này.
1: Bộ phim Cung Phu Nữ Túc của đạo diễn Châu Tinh Trì tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc khi thu 230 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu công chiếu, dẫn đầu doanh thu và lập nhiều kỷ lục về lượng vé bán trước cũng như suất chiếu mùa hè 2026. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và được đầu tư khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Lấy cảm hứng từ World Cup 2026, bộ phim kể về đội bóng nữ Nga Mi

0: kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch, đồng thời lồng ghép thông điệp về tinh thần thi đấu và sự tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt thương mại, tác phẩm cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì, giàu tính giải trí và nhiều tầng ý nghĩa. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim thiếu tính đột phá, lạm dụng kỹ xảo, kịch bản có đơn giản và lặp lại nhiều mô típ quen thuộc từ các tác phẩm trước. Sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả đã tạo nên những đánh giá trái chiều ngay từ khi phim ra mắt.
1: Nhân kỷ niệm 30 năm album Reasonable Doubt và 25 năm album The Blueprint, rapper Jay-Z tổ chức đêm diễn đặc biệt tại sân vận động Yankee New York, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng hip-hop Mỹ. Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện bất ngờ của Beyoncé khi cùng chồng thể hiện ca khúc Can't Knock the Host và Blue Ivy Carter 14 tuổi đệm piano trong ca khúc Feeling It, tạo nên một khoảnh khắc xúc động được lan truyền trên mạng xã hội. Đêm diễn còn có sự góp mặt của Nas, Just O và Alicia Keys, đánh dấu cuộc hội ngộ với những cộng sự, bạn bè và cả các đối thủ trong sự nghiệp của Jay-Z. Đặc biệt, màn kết hợp của Jay-Z và Nas được xem là biểu tượng cho sự hòa giải sau nhiều năm đối đầu.
0: Trong chương trình này, Jay-Z trình diễn gần như trọn vẹn album Reasonable Doubt, đồng thời tái hiện hành trình hơn 30 năm từ một rapper độc lập ở Brooklyn trở thành biểu tượng của hip-hop thế giới. Đêm diễn không chỉ tôn vinh một album kinh điển, mà còn được xem là sự kiện nhìn lại sự nghiệp và dấu ấn của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng Mỹ.

Ca sĩ Rihanna cũng gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân khấu sau 3 năm vắng bóng trong đêm diễn kỷ niệm của Jay-Z tại sân vận động Yankee, New York. Rihanna trình diễn bản hit Run This Town, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân đã mất phong độ sau thời gian dài không biểu diễn. Màn tái xuất nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc tạo nên một đại tiệc âm nhạc với nhiều màn kết hợp hiếm có. Trước giờ diễn, chương trình gặp sự cố khi lượng khán giả quá đông, khiến ít nhất hai cổng kiểm soát bị tràn qua, buộc ban tổ chức phải tạm phong tỏa sân vận động trong khoảng 4 giờ để đảm bảo an ninh. Theo cảnh sát, khoảng 10.000 khán giả vẫn mắc kẹt bên ngoài khi sự kiện bắt đầu. Sau đó, Jay-Z gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, cảm ơn người hâm mộ đã kiên nhẫn và hứa sẽ mang đến một đêm diễn xứng đáng với sự chờ đợi.

Ca sĩ Gracie Abrams vừa chia sẻ lời khuyên ý nghĩa mà Taylor Swift dành cho cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đừng bao giờ ngừng viết, trong chương trình CBS Sunday Morning. Gracie cho biết Taylor luôn khuyến khích cô biến mọi cảm xúc, kể cả nỗi buồn, thành chất liệu sáng tác thay vì giữ trong lòng. Theo nữ ca sĩ, đây là bài học mà cô áp dụng mỗi khi đối diện với những giai đoạn khó khăn. Gracie Abrams từng đồng hành cùng Taylor Swift với vai trò nghệ sĩ mở màn trong Zara Tour giai đoạn 2023-2024, cơ hội giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hiện nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện tour diễn sân vận động đầu tiên mang tên Look at My Life, khởi động tại Mỹ vào tháng 12 với nhiều đêm diễn đã bán hết vé. Bên cạnh đó, Gracie cũng đang quảng bá album phòng thu thứ 3, đó là Daughter from Hell. Cô cho rằng âm nhạc chỉ thật sự trọn vẹn khi được khán giả lắng nghe, đồng cảm và biến những ca khúc thành một phần trong câu chuyện của chính họ.

0: Ngày 13 tháng 7, Pledis Entertainment xác nhận 13 thành viên của Seventeen đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ hai với công ty, tiếp tục duy trì đội hình đầy đủ sau hơn 11 năm hoạt động. Các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất việc ký kết, trong khi những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất thủ tục khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp toàn bộ 13 thành viên cùng gia hạn hợp đồng, thành tích hiếm có trong K-pop khi nhiều nhóm nhạc lâu năm thường thay đổi đội hình. Các thành viên chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành với tư cách là một tập thể và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Karat đã luôn ủng hộ.
1: Pledis Entertainment cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các hoạt động của nhóm, đồng thời hỗ trợ các dự án cá nhân và nhóm nhỏ để từng thành viên phát huy thế mạnh trước khi Seventeen trở lại đội hình đầy đủ sau một thời gian nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2015, Seventeen nổi tiếng với mô hình thần tượng tự sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu diễn quốc tế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường K-pop toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Mel B đã cho biết ký ức đau lòng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls là việc Jerry Horner, hay còn gọi là Jerry Halliwell, bất ngờ rời nhóm vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, đúng dịp sinh nhật của cô. Theo Mel B, thời điểm đó cô rất đau lòng và không hiểu lý do vì sao mà Gary lại quyết định ra đi, dù sau này phần nào đó thông cảm với lựa chọn của đồng đội. Sự kiện này đã từng gây chấn động người hâm mộ khi Spice Girls đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Bên cạnh đó, Mel B cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhóm như gặp cố tổng thống Nelson Mandela biểu diễn tại sân vận động Wembley và hoàng tử William cùng hoàng tử Harry khi còn nhỏ. Cô cũng hài hước kể về lần được gặp hoàng tử William trao huân chương MBE trong bộ váy Victoria Beckham thiết kế. Trước đó, Victoria Beckham cũng tiết lộ cả nhóm hoàn toàn bất ngờ trước quyết định rời đi của Jerry, trong khi những chia sẻ được đưa ra đúng dịp 30 năm phát hành ca khúc Wannabe đã gợi lại chặng đường của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí và bây giờ ở Music Trends, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Bản xếp hạng tuần này sẽ tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của những bản hit đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Và bây giờ mời quý vị cùng khám phá top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.
1: Top 5 tuần này đó là Không Buông của Hưng Ly. Dù không phải là một cái tên xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nhưng Hưng Ly đang trở thành một chú ngựa ô của V-pop khi liên tục tạo một dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên dẫn đầu YouTube Charts và Spotify Viral 50 Việt Nam nhờ giai điệu da diết cùng những ca từ chạm đến cảm xúc của người nghe.
0: Ít ai biết Hưng Ly vẫn đang là một du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Úc, không chạy theo công thức tạo hit. Nam ca sĩ ghi dấu ấn bằng những bản nhạc giàu cảm xúc và những câu chuyện tình yêu được kết nối xuyên suốt trong các sáng tác của mình. Tuần này, Không Buông có mặt ở vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

Vị trí thứ tư với ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của IBTMCK. Dù không còn tạo hiệu ứng bùng nổ như tuần trước, nhưng ca khúc vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức nghe rất ổn định. Đáng chú ý, đây không chỉ là một trong nhiều ca khúc của album HVL đang thống trị Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ngoài ra thì vị trí thứ tư của Nếu Như Ta Chẳng Còn, MCK còn có Mắt Môi Tay Chân, Nguyễn Văn Mười, Liệm và IDK cùng góp mặt trong top 10. Một lần nữa, MCK khẳng định vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng nhạc Việt ở thời điểm

0: Giảm 2 bậc so với tuần trước, Em của Binzy và Subin dừng chân ở vị trí thứ 3. Sau thời gian giữ ngôi quán quân, ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa phần rap giàu chất tự sự của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Việc trụ vững trong top 3 giữa nhiều ca khúc mới cho thấy Em vẫn là một trong sản phẩm có sức sống bền bỉ nhất của V-pop trong những tuần vừa qua.
1: Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: trong cơn đau lòng ta mất đi sạch.
1: Bứt phá mạnh mẽ trong tuần này là Sương Rồng của Đang Giang To và Donai khi tăng lên vị trí thứ 2 và cũng là hạng cao nhất của ca khúc kể từ khi phát hành. Không ồn ào về truyền thông, Sương Rồng chinh phục người nghe bằng những giai điệu bắt tai và ca từ với nhiều cảm xúc, hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Màn tăng tốc này cho thấy ca khúc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong thời gian tới.
2: Cha em không lộng lẫy kiêu sa tự hào, cha em không gần gũi trên thân toàn gái nhọn, cha hương thơm chẳng vấn vương bao người siêu lòng. Điều gì khiến cho ai từng đến bên em rồi cũng sẽ chọn đi?

Vị trí quán quân của Billboard Việt Nam Top Enemy Song tuần này thuộc về Tìm Em, màn kết hợp giữa Hưng Ly và Bảo Anh. Sau thành công của Không Buông, Hưng Ly tiếp tục khẳng định mình là chú ngựa ô đáng chú ý của V-pop. Tìm Em không chỉ giữ vững vị trí số 1 trên Billboard Việt Nam Top Enemy Song mà còn tạo sức hút mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến. Sự hòa quyện giữa chất nhạc giàu cảm xúc của Hưng Ly và giọng hát đầy trải nghiệm của Bảo Anh đã tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe, giúp ca khúc trở thành điểm sáng nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhà văn đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần ông ra mắt sách mới, độc giả đã xếp hàng dài để mong là những người đầu tiên cầm trên tay những tác phẩm của ông. Đó là Haruki Murakami. Mới đây, tiểu thuyết The Tale of Kaho vừa phát hành tại Nhật Bản đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và tiếp nối sức hút các tác phẩm của ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Văn chương của Murakami chinh phục độc giả bằng sự hòa quyện giữa hiện thực và huyền ảo. Những nhân vật cô độc cùng lối kể chuyện đầy cuốn hút, khó đoán nhưng luôn gần gũi.
1: Từ rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, một Q84 đến thành phố và những bức tường bất định. Các tác phẩm của Haruki Murakami đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ông cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học danh giá và được xem là một trong cây bút được yêu thích nhất của văn học Nhật Bản đương đại. Điều gì đã khiến văn chương của Haruki Murakami vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim độc giả trên khắp thế giới? Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá hành trình sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt của nhà văn luôn khiến mỗi cuốn sách trở thành một sự kiện văn học toàn cầu.
2: Honestly, I'm very lucky. When I was 18-19 years old, I saw.
3: Thật thật mà nói, tôi rất may mắn. Khi tôi 18-19 tuổi, tôi đã xem phim của Hayao Miyazaki và Katsuhiro Oten. Tôi từng nghĩ mình không có tài năng để làm. Đầu những năm 80, xã hội Nhật Bản có một sự bùng nổ lớn về quảng cáo. Và lúc này tôi đã tự hỏi bản thân mình. Tôi suy nghĩ bản thân mình muốn tồn tại, nên tôi phải tồn tại. Đó có lẽ là động lực chính của tôi.
0: Haruki Murakami từng viết: mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Đó không chỉ là một trong những câu văn được độc giả khắp thế giới yêu thích nhất, mà dường như cũng là lời phản chiếu chính cuộc đời ông. Không được đào tạo bài bản về văn chương, từng điều hành một quán nhạc tra và chỉ bắt đầu cầm bút ở tuổi gần 30 sau một trận bóng chày, Murakami đã trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học đương đại. Hơn 4 thập kỷ sáng tác, tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới và nhiều lần tạo nên những cơn sốt mỗi khi phát hành. Điều níu chân độc giả không chỉ là những câu chuyện đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, mà còn là những triết lý giản dị về sự cô đơn, tình yêu, sự mất mát và hành trình đi tìm chính mình. Thế nhưng điều truyền cảm hứng nhất ở Haruki Murakami có lẽ không nằm trên những trang sách mà nằm ở cách ông sống, làm việc mỗi ngày.
1: Trong cuốn Nghề viết tiểu thuyết, Murakami thừa nhận ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Theo ông, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu viết nếu có một câu chuyện muốn kể. Nhưng để đi được đường dài, tài năng thôi là chưa đủ. Điều quyết định đó chính là sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cô độc và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là lý do suốt hơn 30 năm qua, mỗi ngày Murakami đều duy trì thói quen chạy bộ hoặc bơi khoảng 1 giờ. Ông không chạy để lập thành tích, mà để có đủ thể lực ngồi trước bàn viết 5-6 tiếng liên tục. Với ông, sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần giống như hai bánh xe của một cỗ xe. Muốn đi xa, cả hai cùng phải vận hành.
0: Triết lý ấy hiện diện trong chính những cuốn sách của ông. Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami đã viết: nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. Hay câu nói, hầu hết người chạy bộ không phải vì muốn sống lâu hơn, mà vì muốn sống trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là suy ngẫm

0: về thể thao mà còn là cách ông đối diện với công việc sáng tác và cuộc đời. Văn chương của Murakami hiếm khi có những người hùng. Nhân vật của ông là những con người bình thường, cô độc, lạc lõng, mang nhiều vết thương nhưng vẫn âm thầm bước tiếp. Có lẽ vì thế mà hàng triệu độc giả đã tìm thấy chính mình trong từng trang sách.
1: Trong Kafka, Bên bờ biển, ông viết: mọi thứ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Và cũng trong cuốn sách ấy là câu nói đã trở thành nguồn động viên của biết bao người: mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Ở rừng Na Uy, Murakami nhắn nhủ: hãy biết nắm lấy những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trước khi quá muộn. Còn trong Một Quy 84, ông nhắc: cái chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, giá trị lớn nhất mà Haruki Murakami để lại không chỉ là những giải thưởng văn học danh giá hay hàng triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Điều ông truyền đi là một cách sống, kiên trì với lựa chọn của mình, chấp nhận cô đơn để trưởng thành và không ngừng tiến về phía trước dù rất chậm. Murakami từng mượn câu nói của nhà thơ Ba Lan, đó là Zygmunt Herbert, để nhắc mình: để tới được suối nguồn thì phải bơi ngược dòng, chỉ có rác mới xuôi theo dòng chảy. Có lẽ đó cũng chính là chân dung rõ nhất về Haruki Murakami, một con người không nguồn nào, không chạy theo đám đông, nhưng bằng sự kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của từng ngày lao động, ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, không chỉ bằng những cuốn sách mà bằng chính cuộc đời mình.
2: Out of Japan, so very good, but in Japan is people don't like me. Geek people is, Takashi is stealing my culture, our culture, to sailing for the easy way to the Western world.
3: What is your answer to that?
2: Yes, it is.
0: Và hành trình cùng với Haruki Murakami trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ một người điều hành quán nhạc ra đến một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thế giới, Haruki Murakami đã chứng minh rằng thành công không chỉ được tạo nên bởi tài năng mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Qua những trang sách giàu chất suy tưởng, ông không chỉ kể những câu chuyện về con người mà còn truyền cảm hứng để mỗi chúng ta mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình đi tìm chính mình. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang lan tỏa giá trị tích cực bằng tài năng, đam mê và những điều tốt đẹp dành cho

Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C qua tỉnh

0: Tuyên Quang do ảnh hưởng của mưa lớn trong tháng 6, khu vực tại km 115 bị sạt lở mái ta luy dương nghiêm trọng. Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp các đơn vị rà soát, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để sửa chữa, bảo đảm an toàn. Thành lập dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất mở rộng trường hợp hưởng án treo cho người bị phạt tù từ trên 3 năm đến không quá 5 năm. Để áp dụng, người phạm tội phải có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ và được tòa án quyết định cho hưởng án treo kèm điều kiện nộp một khoản tiền thay thế hình phạt tù, đồng thời chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Tính đến giữa tháng 7 năm 2026, tổng sản lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đã đạt khoảng 77,85%, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị và vận hành thử. Để kịp hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 9 năm 2026 và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm 2026, Tổng công ty Cảng hàng không ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, hướng tới mục tiêu huy động gần 9.000 công nhân trên công trường. Ủy ban châu EC vừa công bố các biện pháp thực thi mới theo đạo luật thị trường số DMA, yêu cầu Google phải thay đổi cách vận hành hệ điều hành Android và công cụ tìm kiếm. Theo đó, hãng phải cho phép các trợ lý AI của bên thứ ba tích hợp sâu vào Android tương đương Gemini, đồng thời chia sẻ dữ liệu tìm kiếm đã ẩn danh cho đối thủ. Google hiện phản đối vì lo ngại rủi ro bảo mật và quyền riêng tư. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Sáng nay ngày 18 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Chủ trì hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định cam kết của tập thể lãnh đạo chính phủ, tất cả những vấn đề vướng mắc khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm theo dõi và chỉ đạo xử lý đến tận cùng. Nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn. Tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp hành động với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch.
1: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến, doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị cái này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất, nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3%, bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất, doanh nghiệp nộp. Trong khi anh chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm, vì doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
0: Thủ tướng giao Bộ Tài chính các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Hello Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91 MHz. Trưa nay là

0: Thay mặt cho ekip chương trình, cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn, vào cái khung giờ nghỉ trưa rất là đặc biệt như thế này. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông quý vị nha. VetE có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, cụ thể là từ km 14 đến km 13. Nếu chúng ta có lộ trình đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng thì chúng ta lưu ý với thông tin vừa rồi. Còn chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay thì vẫn vậy, chúng ta sẽ cùng đi review qua những trạm dừng chân. Tổng cộng có bao nhiêu trạm dừng chân mọi người nhớ không ạ? Đây chỉ là câu hỏi demo để làm nóng chương trình thôi, chứ không phải là câu hỏi chính thức của chương trình đâu các bác tài nha. Và qua mỗi cái trạm dừng chân thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các thính giả, các bác tài sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Nói tới đây mọi người sẽ thắc mắc là ví dụ như là ngày hôm nay bác tài đầu tiên đồng hành cùng với chương trình là làm sao để có vé đây Minh Vi ơi? Dạ, ngay bây giờ mình nhấc điện thoại lên nha, gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, đăng ký một chiếc vé may mắn cho riêng mình. Rồi chút xíu nữa mình gặp nhau và tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ những điều thú vị quý vị ha.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít thông điệp dành cho ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với những cái phút giây đầu tiên của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay, đúng không ạ? Mọi người đã sẵn sàng đồng hành cùng với chúng tôi chưa? Ngay lúc này thì mình phải cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và bên cạnh đó đó thì mình cũng giữ một cái tâm lý, một cái tinh thần thật là thoải mái nha. Thật sự là những cái câu hỏi của mỗi trạm dừng chân thì không khó đâu. Và bên cạnh đó thì còn có sự hỗ trợ chia sẻ trực tiếp đến từ Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường, cũng như là rất là nhiều những anh em tài xế, các thính giả đang lắng nghe chương trình trưa nay. Cho nên nếu mà mình phân vân trong việc lựa chọn đáp án thì mình cứ nhờ quyền trợ giúp ha. Đó, để có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì gọi về cho tổng đài. Còn khi đã được bước lên chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường rồi thì chỉ cần bình tĩnh nghe kỹ câu hỏi, rồi nếu như mình phân vân một chút thì mình sử dụng quyền trợ giúp. Cho nên là thật ra là cái độ khó nó cũng không quá cao đâu. Quan trọng là những cái cơ hội mà chúng ta gặp gỡ nhau, tâm sự, trò chuyện, mang lại những cái phút giây thư giãn. Khi mà trưa như thế này, trời nắng gắt, di chuyển ở trên đường, đôi khi là nhiều khi cái cảm giác nó hơi nghiền ngợt, hơi buồn ngủ hoặc là hơi lơ là một chút xíu, thì khi mà mình tập trung suy nghĩ cho cái câu đố cũng là một cái cách để mà mình làm cho mình tỉnh táo hơn. Đây là không phải là cái suy nghĩ cá nhân của Minh Vy đâu nha, mà thật ra là nghe các bác tài khi mà kết nối, khi mà về với chương trình thì tâm sự chia sẻ như vậy, cho nên là hôm nay mượn lời của mọi người để mà nhắc lại thôi. Và cũng hy vọng là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái buổi kết nối, gặp gỡ nhau và những cái trận cười giòn tan ở trên sóng.

của VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng để những cái giai điệu âm nhạc khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Big Daddy và Emily, ca khúc mang tên Mượn Rượu Tỏ Tình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo

0: sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và thời điểm này thì cho Minh Vi cập nhật một cái thông tin. Một bác tài gắn nick là Hu Da Lê đã chia sẻ trên fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 1A qua Cò Đen hướng về thành phố Hồ Chí Minh kẹt cứng rồi Minh Vi ơi. Dạ, cảm ơn bác tài Hu Da Lê rất là nhiều. Minh Vi cũng vừa lan tỏa thông tin này trên sóng, hy vọng là có thể hỗ trợ thêm. Nếu như mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần lưu ý. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Nguyễn Văn Linh quốc lộ 51 sẽ ra va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Định đường C có xe bồn gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội tuần tra dẫn đoàn thì thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ công ty cây xanh đang hạ cây xanh làm chắn một phần đường, các phương tiện lưu thông về trung tâm, cảnh báo các phương tiện có hướng đi tuyến Nam Kỳ hướng về trung tâm chọn hướng đi phù hợp. Và ngoài ra thì tổ điều hành BC08 cũng tiếp tục thông tin tại cầu Sài Gòn sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có cập nhật tình hình trên tuyến hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì đông chậm khoảng 1 km là từ km 14 đến km 13. Đó là những thông tin mới nhất vừa được chuyển về và quý vị yên tâm, mặc dù là Minh Vi đang bận làm bác tài của chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới thì Minh Vi và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay cho các anh em tài xế đồng nghiệp cũng như các thính giả khác để mọi người cũng có thể chủ động lựa chọn sắp xếp hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn lúc này thì chúng ta dừng lại ở trạm dừng chân đầu tiên để đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Đó chính là anh Bình đến từ Hà Nội. Dạ, Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Bình ạ.
1: Chào em.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Bình. Trước tiên là cảm ơn Bình đã giữ điện thoại chờ em cập nhật các thông tin giao thông. Còn bây giờ thì hai anh em mình trực tiếp gặp nhau rồi. Và trưa ngày hôm nay thì Trên Mọi Nẻo Đường rất vui được gặp anh. Không biết là đây lần thứ mấy chương trình được gặp anh rồi ạ?
1: Trên Mọi Nẻo Đường này thì là lần đầu tiên đó.
0: Dạ, Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay là lần đầu tiên. Vậy những chương trình khác thì anh cũng đã từng tham gia đúng không anh Bình?
1: Đúng rồi, thấy đã từng có được một lần may mắn thôi.
0: Dạ, thế anh đã tham gia chương trình nào khác anh Bình có thể chia sẻ thêm để em biết được không ạ?
1: Anh không nhớ, hình như là một chương trình nào đấy mà vào buổi tối muộn lắm. Thì đợt này phải đi tự lái xe nhiều.
0: Dạ.
1: Thành ra là thấy... có một lần là do buồn ngủ xong rồi mở lên thì thấy một chương trình rất là hay và hữu ích.
0: Dạ.
1: Thế sau là kết nối may mắn là gì nói.
0: Em nghĩ chương trình tối muộn và kết nối trò chuyện thì chắc là một là giảm tốc lên đèn, hai là đường khuya anh ha.
1: À, hình như thế, hình như đường khuya đấy.
0: Dạ vâng.
1: Hôm đấy anh đi về muộn.
0: Dạ. Hôm đấy buổi tối buồn ngủ cho nên kết nối để tỉnh ngủ. Còn trưa hôm nay thì không biết là đang ở trong cái hoàn cảnh nào anh.
1: Anh đang vào Sài Gòn có việc, đang ở đường Tân Kỳ Tân Quý ấy.
0: Vậy là hồi nãy em bị hố rồi. Em giới thiệu anh Bình đến từ Hà Nội, nhưng mà thật ra là anh Bình Hà Nội đang ở Sài Gòn, đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thật ra là các bạn thư ký xinh đẹp, bạn cũng đã nói thông tin cho em ở trong ngoặc kép á, nhưng mà tại vì em không có nhìn thấy, lỗi của em thôi. Anh vào thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ngày ạ?
1: Anh vào khoảng 3 ngày.
0: 3 ngày, mình đi công tác anh ha?
1: Anh vào, anh đang khảo sát một số việc liên quan đến việc của công ty.
0: À dạ. Nếu mà đi gần như là một cái chuyến đi công tác ngắn ngày để khảo sát rồi mà chỉ có 3 ngày, chắc là chỉ là hoàn toàn là cho công việc thôi chứ cũng

0: không có một cái khoảng thời gian riêng nào mà để tranh thủ nghỉ ngơi hoặc là khám phá hay là thưởng thức cái gì ở thành phố Hồ Chí Minh hơn?
1: Còn cái đó là bị ảnh của bác trong Sài Gòn.
0: À, dạ. Vậy là hôm nay là ngày thứ mấy rồi ạ?
1: Hôm nay là ngày đầu tiên em.
0: Wow, hôm nay thứ bảy ngày đầu tiên và là cuối tuần nữa. Vậy thì mình cũng sẽ ngoài công việc ra là mình cũng có cơ hội để mà có thêm những cái trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là em nghĩ chắc đây không phải là lần đầu tiên mình công tác ở đây đâu anh hả?
1: Vừa kết nối với anh mình được lái xe lại trải nghiệm đầu tiên, cũng vui
0: á. Lúc này anh Bình đang lái xe luôn.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi khu vực anh Bình hồi nãy anh Bình có chia sẻ là khu vực Tân Kỳ Tân Quý, về tình hình giao thông ở đó như thế nào anh Bình ha?
1: Anh cũng thấy nó cũng tương đối áp lực giống như ở Hà Nội á.
0: À dạ, tức là lượng phương tiện cũng đông.
1: Đông, tương đối đông.
0: Dạ, rồi em cũng hơi lo lắng một chút xíu khi mà anh Bình vừa lái xe vừa trò chuyện với em. Rồi
1: à, không sao, anh đắp vào một chỗ.
0: À, tức là anh đã dừng đổ đâu đó an toàn rồi.
1: Đúng
0: rồi. Dạ, rồi vậy thì em yên tâm hơn rồi. Thôi thì em cũng sẽ không có cài kê quá lâu làm ảnh hưởng tới cái thời gian di chuyển của anh. Chào mừng anh đến với.
1: Không sao đâu, nói chuyện với em vui mà. Anh cũng thấy chương trình rất là hay mà.
0: Dạ.
1: Giờ này cũng chịu khó mở lắm. Giờ này anh ấy rất hay mở cái kênh 94FM này.
0: Thiệt không anh?
1: À,
0: anh đừng làm em vui hụt nha.
1: Không, giờ này anh không nghe những cái trước là hay nghe nhạc trên xe nhưng
0: dạ,
1: mà
0: vâng.
1: Hoặc là nghe những cái YouTube nối ra ấy.
0: Dạ.
1: Thực tế là thói quen là bọn anh hay nghe những cái sách nói hoặc là nghe kênh YouTube về kinh doanh, về nhiều thứ.
0: Dạ.
1: YouTube rất nhiều.
0: Ừ.
1: Nhưng mà cũng gần đây là thấy cái nội dung FM của mình có đa dạng và phong phú. Thứ hai là thấy
0: dạ.
1: Nhiều người lên chia sẻ những cái giá trị về cuộc sống, về ngay đơn giản như về cái thông tin về giao thông thì thấy rất là hữu ích mà.
0: Dạ, quá xuất tuyệt vời. Những cái chia sẻ vừa rồi của anh giống như là tiếp thêm một cái nguồn năng lượng, một cái những cái lời gửi gắm rất là tích cực, một dạng năng lượng vitamin để tụi em sẽ càng cố gắng phấn đấu hơn nữa. Và em hy vọng rằng là cái sự quan tâm và yêu thích của anh dành cho VV Giao thông, dành cho radio sẽ tiếp tục được lan tỏa đến thêm nhiều những thính giả khác nữa ở khắp mọi miền đất nước. Sẵn đây trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh em mình lại được gặp nhau ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và ở chuyến xe trên mọi nẻo đường. Trong một cái chuyến công tác ngắn ngày của anh Bình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em cùng với ekip sẽ chúc cho anh có một chuyến công tác. Thứ nhất là cái công việc khảo sát của mình nó sẽ gặt hái được thật nhiều những cái hiệu quả, và bên cạnh đó thì anh sẽ có thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay thì trên mọi nẻo đường, nếu tối nay anh vẫn di chuyển trên đường hoặc là anh có ngồi trên xe thì anh cũng nhớ bật chiếc đài ở FM 91, là tại vì tối nay em sẽ lại tiếp tục đồng hành ở giảm tốc lên đèn. Hy vọng rằng sẽ được nhờ cái sự quan tâm cũng như là ủng hộ của anh Bình dành cho em nói riêng cũng như là cho kênh VV Giao thông nói chung ạ. Dạ vâng. Thế còn
1: anh
0: bây
1: nghe,
0: giờ
1: anh nghe cái chương trình này là do bạn anh khen đấy.
0: Dạ.
1: Thì trước tiên xe là anh hay có thói quen là nghe YouTube thôi.
0: Dạ.
1: Nghe sách nói rồi nghe những cái kênh YouTube về cuộc sống, về kinh doanh.
0: Ừ.
1: Cái cũng hay nhưng dạ. Mà anh thấy có bạn anh nó khen lắm.
0: À.
1: Bạn anh ở Hà Nội bảo là có một cái chương trình rất là hay.
0: Dạ.
1: Xe nghe vừa đỡ buồn ngủ vừa hay, bảo không nếu mà hay thì khác, nhưng còn nếu mà để nghe buồn ngủ thì có nhiều thứ khác.
0: Dạ, cho em gửi lời cảm ơn người bạn của anh luôn. Và thật sự là
1: bạn anh đang nghe đấy.
0: Dạ, bạn anh cũng đang ngồi trên xe hay là bạn anh đang ở Hà Nội và nghe ạ?
1: Bạn anh đang ở Hà Nội và nghe, mà tôi đang ngồi trên xe, anh đang gọi.
0: À, dạ, bạn của anh tên gì ạ? Dạ anh Tùng. Dạ vâng. Sẵn đây thì em Minh Vi ở trên mọi nẻo đường của VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho em gửi lời chào anh Tùng. Nếu như anh Tùng đang ở Hà Nội nghe chương trình, và em rất là cảm ơn anh Tùng cũng đã lan tỏa, cũng đã chia sẻ, cũng đã giới thiệu một cái kênh tương tác, một cái tần số FM để mà chia sẻ

0: với mọi người cùng nghe, cùng yêu thích và cùng quan tâm tới VOV Giao thông. Thật ra thì trong rất là nhiều cái cách để mà có thể chạm đến hoặc là gặp gỡ những thính giả, thì em nghĩ rằng cái cách mà người này chia sẻ với người kia đó cũng là một trong những cái cách hiệu quả nhất. Mà để có được điều đó thì bản thân tụi em, những người làm chương trình, ví dụ như đơn cử là Trên Mọi Nẻo Đường mỗi buổi đồng hành đi, thì em cũng sẽ cố gắng tìm những cái gọi là cái niềm vui, hoặc là lắng nghe những cái mong muốn của mọi người, để làm sao đây không chỉ là một chương trình mà nó sẽ là một cái không gian, một cái nơi mà mọi người sẽ cảm thấy quen thuộc khi mà đến với chương trình, hoặc là một cái nơi mà mình thoải mái mình chia sẻ, hoặc là giống như anh nói một cách đơn giản là nhiều khi mình buồn ngủ, mình mệt mệt, mình muốn nghe mình cho tỉnh táo hơn chẳng hạn.
1: Thực ra thì mình nghe mà mình thấy là có nhiều thông tin rất là giá trị.
0: Dạ.
1: Và biết đâu bản thân mình nếu mà kết nối lâu dài mà mình có những cái giá trị gì đó mà cũng khi mà chia sẻ được cho mọi người nghe thì nó cũng là tốt của em.
0: Dạ.
1: Giống như cái việc mình đi trên đường á.
0: Dạ.
1: Nhiều người đi trên đường mà thấy những cuộc tai nạn hay thấy những cái tình huống mà giao thông mà không đáng xảy ra, đây anh vừa thấy có tai nạn rồi.
0: Dạ.
1: Thì ví dụ khi đấy mình chia sẻ và để góp một cái thông tin hữu ích cho người khác.
0: Dạ.
1: Là tốt em.
0: Dạ. Em hoàn toàn nhất trí với quan điểm này của anh Bình luôn. Và thật sự bởi vì khi mà những cái chia sẻ đó được cập nhật liên tục á, thì tụi em cũng lan tỏa liên tục để cho mọi người á, cũng có những cái thông tin luôn luôn mới. Từ đó thì nhiều khi có những cái thông tin là mình nghe để mà mình rút kinh nghiệm nè, hoặc là có những cái thông tin ví dụ như về giao thông nè, mình có thể áp dụng, mình có thể dùng để mà hoạch định lộ trình riêng cho mình. Nhiều khi có những câu chuyện ví dụ như không phải là những cái chương trình giao thông đi, mà là những cái chương trình khác, những cái không gian giải trí khác, thì nhiều khi có những chia sẻ của thính giả đó cũng mang lại cho mình những cái trải nghiệm, hoặc là những cái quyết định cho riêng mình nữa. Bởi vì cũng có rất là nhiều những cái buổi tối khi đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn á, em cũng được thính giả chia sẻ những cái trải nghiệm hoặc là những cái kỷ niệm mà bản thân em là người trung gian để mà kết nối, để mà chuyển tải câu chuyện đó thôi. Nhưng mà em cũng nhiều khi nhìn thấy được mình ở trong câu chuyện đó, hoặc là một cái điều gì đó trong cuộc sống mình tìm được những cái sự đồng cảm anh. Nói chung là cảm thấy rất là tuyệt vời. Và chính bản thân em sẽ là mình cảm thấy là mình là một cái người gắn kết với không gian này, chứ không chỉ rằng là một cái chiếc cầu nối trung gian để mọi người gặp gỡ nhau. Và trưa ngày hôm nay thì chào đón anh Bình đến với một cái mini game của Trên Mọi Nẻo Đường, Trả Lời Nhanh Nhận Quà Liền Tay ạ. Mini game này thì nó sẽ là một cái câu hỏi thôi, một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi nó là một cái chủ đề tổng hợp, và đặc biệt trưa hôm nay là câu hỏi về địa danh. Anh chỉ việc lắng nghe câu hỏi, lựa chọn đáp án, và nếu mà cái sự lựa chọn của anh chính xác thì trưa nay em sẽ nhận được phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương ạ.
1: Đúng là loại hay gọi lần này.
0: Quá sức tuyệt vời. Ôi, sẵn đây ngày hôm nay em gặp được một thính giả cũng lại là một khách hàng của dầu gội dược liệu Thái Dương nữa, mà anh có nói là anh gội hàng ngày luôn. Thì anh có thể chia sẻ cho em một chút xíu về cái trải nghiệm rơ rơ của mình khi mà sử dụng sản phẩm này được không ạ?
1: Thực ra thì trước mà anh gội dung công lắm. Thì
0: dạ.
1: Mình nghĩ dầu gội đầu nó chỉ là một cái gì đấy nó không quan trọng, nhưng mà
0: dạ.
1: Cũng nghe quảng cáo nhiều anh. Thứ hai là chương trình thấy quầy người ta bán nhiều thì mình biết thành cái
0: dạ.
1: Nên mình thấy thắc mắc là sao sự mà cái này là hàng Việt Nam thực sự là tốt mà sao mình cũng thử.
0: Dạ.
1: Với bản thân là anh đi bơi á, mình thấy anh đi bơi hay bể bơi ấy, thì là lần thỉnh thoảng có hiện tượng nó cũng bị ngứa.
0: Dạ, đúng, dạ.
1: Thế thì anh thấy là cũng mua cái loại mà cái gì ạ? Mấy ngày không có ngứa.
0: Dạ, 7 ngày không ngứa. Cái chai màu nâu đúng không anh?
1: Đấy, thế thì anh bảo là mà trong khi giá cũng hợp lý đấy.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, một chia sẻ rất là thực tế luôn. Dạ. Thật sự thì nếu mà nói về dầu gội đầu á, chúng ta không phân biệt giới, nhưng mà đúng lý ra thì phái nam họ sẽ dễ chịu, dễ lựa chọn hơn nữ giới. Các chị thì nhiều khi sẽ có rất là nhiều cái gạch đầu dòng, có rất là nhiều cái yếu tố trong việc lựa chọn.

0: dầu gội đầu. Nhưng mà nhiều khi các anh á, thì em thấy rằng đa phần mọi người sẽ là theo kiểu tiện lợi, ở nhà xài gì thì xài cái đó, hoặc là mình hồi trước giờ đã xài cái gì quen xài thì xài cái đó, không có quá cầu kỳ, nhưng mà không phải là tất cả, đúng không ạ? Thì em thấy rằng là đối với cái phân khúc mà dầu gội đầu nhưng mà nó có cái tính chất đặc trị trong đó, tức là nó sẽ giúp cho da đầu mình sạch gàu này kia, rồi loại bỏ những cái vấn đề này khác, thì trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều những cái thương hiệu, có rất là nhiều phân khúc luôn. Thì em cũng như mọi người luôn, mình sẽ quan tâm tới những cái thương hiệu local, thương hiệu trong nước hơn là thương hiệu nước ngoài. Bởi vì đầu tiên là thương hiệu trong nước nó sẽ phù hợp với lại cơ địa, với lại bản chất, rồi với lại cái kiểu như dầu gội đầu thì nó sẽ phù hợp với da đầu của người Việt Nam là đầu tiên. Dạ. Và đi chợ hay đi siêu thị gì, tất cả các quầy hàng thì mình đều có thể dễ dàng tìm mua được dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ, em thấy là đúng thật là đi bơi nha, nhiều khi là tùy ngày, nhiều khi chẳng mấy cái ngày mà mình đi bơi mà gặp mà nước hồ bơi vừa mới thay 1-2 ngày trước đó hoặc là gần đó đó, thì ít nhiều gì mình cũng sẽ bị kích ứng da, cũng khó chịu, đúng không anh? Nhiều khi làm tóc mình khô nè, hoặc là ngứa, kích ứng nè, cho nên là có một cái chai dầu gội đầu ưng ý thì nó cũng thoải mái, nó cũng yên tâm và dễ chịu hơn. Dạ rồi, may quá là bởi vì anh Bình cũng có trải nghiệm cái sản phẩm này rồi, cho nên là em xin được gửi lời chúc may mắn để anh Bình có thêm nhiều cái cơ hội để có thể chiến thắng trưa nay và có thể tiếp tục nhận được một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương anh ha.
1: Cố gắng để trả lời đúng để mua dầu gội đầu.
0: Dạ, đỡ mua. Rồi, bây giờ thì em xin phép đọc câu hỏi anh Bình nha. Xin mời anh Bình lắng nghe câu hỏi trưa nay ạ. À, điểm cực nam trên phần đất liền của nước ta nằm ở đâu? A. Cà Mau. B. Mũi Né. Em xin nhắc lại câu hỏi trưa nay. Điểm cực nam trên phần đất liền của nước ta nằm ở đâu? A. Cà Mau. B. Mũi Né. Anh chọn đáp án
1: Cà Mau.
0: Cà Mau, đó chính là đáp án A, đúng không ạ? À, bây giờ anh
1: có cơ hội rồi, em ạ. Đi Sài Gòn có cơ hội được mang quà về rồi.
0: Trời ơi.
1: Trả lời mấy câu em?
0: Anh dạ chỉ có một câu thôi mà anh chắc chắn
1: anh
0: luôn.
1: Đang rất là vui, nó đang giơ tay múa chân rồi, anh trả lời đúng mà được quà ấy. Nó chắc là nó bị thêm một lọ nữa đấy, được không?
0: Chưa gì mình còn chưa công bố đáp án nữa mà ảnh tự tin là ảnh đi rồi xong rồi còn khó chơi vào gọi đâu.
1: Tại vì đi công tác 3 ngày về rồi không có gì quà đâu mà bảo là quà của VOV thì vui lắm. Tại vì thằng này nó nghiện lấy kênh VOV giao thông em nhá.
0: Trời ơi, trưa nay em và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường thực sự rất là hạnh phúc luôn á, khi mà được kết nối với anh Bình, được nghe anh chia sẻ nha. Những cái thông tin này trời ơi, nó là vitamin cực kỳ tích cực, nó là động lực chính cho tụi em có thể tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới ạ. Và bây giờ thì cho em hỏi thăm một lần nữa là anh có chốt đáp án A không hay anh có phân vân gì không?
1: Chốt đáp án.
0: Chốt đáp án luôn anh nha. Vậy là anh Bình đã chọn đáp án A. Điểm cực nam trên phần đất liền của nước ta nằm ở đâu? Ảnh đã chọn đáp án A, đó chính là mũi Cà Mau. Với sự lựa chọn này thì em xin được chúc mừng anh Bình đã giành chiến thắng tuyệt đối trong mini game trưa nay ạ. Cực nam của Việt Nam nằm ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Đây là điểm cực nam trên phần đất liền của lãnh thổ nước ta. Không chỉ có vị trí địa lý quan trọng mà cực nam còn là nơi du khách tìm đến trên hành trình chinh phục 4 điểm trên đất liền của Tổ quốc, cũng như khi đến với Cà Mau. Tới đây thì du khách có thể khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu về văn hóa địa phương, trải nghiệm những hoạt động thú vị như là đi thuyền trên sông, tham quan rừng ngập mặn và thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Cho em hỏi một chút xíu. Trước tiên là em xin được chúc mừng anh đã giành được chiến thắng tuyệt đối ở mini game này rồi. Và cho em hỏi thêm là trong hai gợi ý chương trình đưa ra đó, thì cái gợi ý còn lại là Mũi Né, thì anh Bình đã đến nơi này hoặc là có trải nghiệm ở đây lần nào chưa ạ?
1: Như anh cũng đến rồi. Và Cà Mau thì anh cũng đến rồi.
0: Dạ.
1: Cái điểm cực đó, gọi điểm cực cuối của Việt Nam là anh có đến rồi, nhưng anh không được cơ hội đi rồi, tại vì là cũng đi vì công

0: À, tức là ông cũng
1: là
0: lại
1: bây
0: là
1: giờ đi
0: đi
1: đâu
0: công
1: mình
0: tác.
1: việc là mình cũng phải tranh thủ kiểu là như là sắp xếp thời gian để chơi giống như là này. Ví dụ như là hy vọng được ngồi cà phê với em chẳng hạn.
0: Ôi, ôi, dễ
1: Đang
0: thương
1: nào không?
0: quá.
1: Đang nào phải không?
0: Dạ,
1: Thế
0: rất.
1: thì tôi đang kỷ niệm một chuyến đi cực kỳ là may mắn và rất vui.
0: Dạ, em cũng rất là vui khi mà trưa nay em và Trên Mọi Nẻo Đường được gặp gỡ và kết nối với anh Bình trong một cái chuyến công tác rất là đặc biệt như thế này. Và trong chuyến công tác này thì mình cũng có thêm may mắn, đó là chiến thắng mini game trả lời nhanh quà liền tay của Trên Mọi Nẻo Đường nữa. Và sau đó là mình còn
1: Điều
0: có
1: thứ hai
0: quà
1: thứ hai
0: mang
1: nó
0: về
1: ngay
0: cho
1: cái kết
0: bạn
1: nối
0: nữa
1: với
0: ạ.
1: nó may rồi, ngay cái kết nối với em là may rồi nha. Tại vì bạn anh nó rất ghen tị, nó bảo là nó đăng ký liên tục, nó nghiện kênh VOV 91 mà nghe suốt ngày và nó kết nối suốt ngày nhưng không bao giờ được kết nối cả. Anh
0: Dạ.
1: thì chỉ kết nối 2 lần nữa, một lần ở Hà Nội một lần Sài Gòn này mà được cả hai. Xong nó đang nhắn tin, nó bảo thắc mắc là hay là tại số điện thoại của anh đẹp đâm ra là được trước tiên.
0: Dạ, em lướt qua thì em thấy đúng là số điện thoại của anh cũng đẹp thật, nhưng mà cái này là nó là sự ngẫu nhiên tình cờ và nó là duyên may thôi nè. Em cũng hy vọng rằng là anh Tùng ở lần sau thì chúng ta sẽ đủ duyên mình có thể gặp nhau ở Trên Mọi Nẻo Đường anh Tùng nhé. Dạ,
1: Nó
0: và
1: đang nghe, em cứ nói chứ nó đang nghe.
0: dạ vâng và anh Bình trưa nay thì sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc, và chương trình sẽ liên hệ với anh Bình để gửi quà về tận tay anh Bình nha.
1: Rồi, anh cảm ơn rất nhiều.
0: Dạ vâng, và lúc này thì chắc là em cũng không dám làm phiền cái chuyến đi của anh trưa nay nữa. Chúc cho anh sẽ có những cái trải nghiệm thật là vui ở thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
1: Anh gọi em.
0: Dạ, em xin chào anh Bình ạ. Và sẵn đây cho em xin chào anh Tùng ở Hà Nội luôn nha. Hẹn gặp lại anh một ngày nào đó ở Trên Mọi Nẻo Đường anh ha. Và quý vị thính giả thân mến, nhất gián nhì da, việc sở hữu một làn da khỏe đẹp sẽ có thể làm tăng sự tự tin bản thân, gây được ấn tượng tốt với người đối diện. Vì vậy, việc chăm sóc da cẩn thận đều đặn hàng ngày sẽ giúp da được sạch, tránh tình trạng mụn lưng hay mẩn ngứa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang long mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của phần quà, người chiến thắng trưa nay, đó chính là anh Bình ở Hà Nội, nhưng mà hiện tại là anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc là xin mời quý vị thính giả và anh Bình, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Và Minh Vy cùng với Trên Mọi Nẻo Đường hẹn gặp lại mọi người ở trạm dừng chân số 2 nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Nơi Này Có Anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Ủa, vô tình mà bài hát này hợp quá ta. Gửi tặng anh Bình nha.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Và ở trạm dừng chân số 2 thì chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của một chiếc vé may mắn nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là anh Trung đến từ An Giang. Minh Phi và trên mọi nơi đường xin chào anh Trung ạ.
1: Chào em. Anh xin chào em Phi, Minh Phi nha.
0: Dạ, em xin chào anh. Em được biết là anh Trung là bác tài lái xe tải nhỏ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi bây giờ mình cũng đang trên hành trình của mình. Hay hôm nay mình được nghỉ trưa hả anh Trung?
1: Bữa nay thứ bảy anh được nghỉ ở nhà đấy.
0: Vậy là thứ bảy tuần nào anh cũng được.

0: nghỉ hay là đột xuất trưa nay được nghỉ thôi?
1: À, đột xuất bữa nay
0: dạ
1: cũng có công việc, cũng có một số công việc, các anh xin nghỉ nha.
0: Dạ rồi, em rất là vui trưa nay trên mọi nẻo đường, chuyến xe trên mọi nẻo đường được gặp gỡ anh Trung nha. Hồi đó giờ anh có thường nghe chương trình này không?
1: Chương trình này anh nghe mỗi ngày đấy. Anh cũng có nghe MV đó nhiều lắm. Lúc trước anh nghe MV dẫn chương trình trên VV3 đó.
0: À dạ,
1: dẫn chung với MC Phong Linh rồi với hai người bạn trai kia nữa đó.
0: Dạ à, chương trình sao giờ làm After Work đúng không ạ?
1: À đúng rồi, từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng nha.
0: Dạ rồi, em vui quá.
1: Chiều từ 5 giờ tới 7 giờ tối.
0: Thành với hai khung giờ sáng và chiều, nhất là chiều sau giờ làm, vui vô cùng, thú vị vô cùng luôn.
1: Bây giờ tạm ngưng luôn em.
0: Dạ tạm ngưng cả, để coi chắc là cũng vài năm rồi anh nhờ, thời gian trôi qua nhanh thật.
1: Vậy thôi, trước anh có nghe mình dẫn chương trình em cảm xúc mình 89.
0: Trời ơi, sao anh Trung nghe nhiều chương trình dữ vậy? Anh Trung đúng là người bạn đồng hành của chiếc radio đó.
1: Dạ bây giờ thì anh nghe MV dẫn. Thứ năm với ngày chủ nhật.
0: Dạ dạ đúng rồi, đó là những cái khung thời gian mà em thường hay đồng hành chương trình. Nhưng mà tuần này thì em và Tấn Khoa có sự thay đổi một chút xíu, cho nên là thứ năm vừa rồi là Tấn Khoa đã lên giảm tốc rồi, và tối ngày hôm nay thì em sẽ thay Tấn Khoa để lên giảm tốc lên đèn. Cho nên tối nay nếu mà anh Trung có thời gian thì hẹn gặp lại anh Trung tối nay nữa nha.
1: Dạ
0: còn bây giờ thì anh em mình đang đồng hành với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và ở trạm dừng chân số 2 Kiếp Quê Hương thì thử thách của anh Trung đó chính là một câu đố. Em cũng tiết lộ luôn câu đố này nó liên quan tới lĩnh vực ẩm thực, mà chỉ có một câu duy nhất thôi. Anh Trung sẽ nghe câu hỏi, rồi chương trình có đưa ra một số gợi ý, và anh Trung sẽ lựa chọn xem là cái sự lựa chọn của mình có chính xác hay không anh Trung ha.
1: Đây, có đáp án A, đáp án B.
0: A, B và C. Có 3 gợi ý cho anh lựa chọn. Mà nếu như mà anh cảm thấy hơi khó khăn chút xíu, hoặc là mình có cái sự phân vân, thì anh Trung có thể yêu cầu quyền trợ giúp đến từ em hoặc là đến từ các thính giả, các bác tài đang lắng nghe chương trình trưa nay.
1: Rồi. Có gì mình vì hỗ trợ cho mình.
0: Dạ rồi, lúc nào em cũng sẵn sàng hỗ trợ anh Trung hết. Bây giờ thì em sẽ đọc câu đố nha. Dạ rồi, em xin mời anh Trung lắng nghe, cũng như là xin mời tất cả quý vị thính giả và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay mình lắng nghe thật kỹ để có gì mình hỗ trợ cho anh Trung nữa ha. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì? A. Bánh đập. B. Bánh ram ít. C. Bánh bò tiêu. Anh Trung có muốn em đọc lại câu hỏi một lần nữa không ạ?
1: Em đọc lại như vậy.
0: Dạ rồi, em đọc lại câu hỏi một lần nữa. Đây là một cái câu đố về ẩm thực. Nội dung câu đố như sau. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì? A. Bánh đập. B. Bánh ram ít. C. Bánh bò tiêu.
1: Câu này cũng khó phải không?
0: Dạ, nó khó mà nó dễ. Cho em hỏi là anh Trung đã ăn thử bánh đập chưa? Anh Trung có biết về bánh đập không ạ?
1: Anh không biết
0: dạ,
1: bánh đập.
0: Không biết bánh đập rồi. Vậy anh Trung biết bánh ram ít không?
1: Cái gì thôi anh, em hỏi lại đi.
0: Vậy thôi em hỏi thêm câu nữa thôi. Bánh bò tiêu anh Trung biết không?
1: Bánh bò tiêu thì anh
0: bánh bò
1: biết.
0: Tiêu thì biết, nghe quen đúng không? Rồi. Đúng vậy rồi. Thì một lần nữa em sẽ đọc lại câu đố cho anh Trung nghe nha. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì?

0: Chị trả lại bánh đáp án B đi ha.
1: Đáp án B là
0: bánh tiêu ha.
1: Em đọc lại ba gợi ý nha. A là bánh đập, B là bánh ram ít, C là bánh bò tiêu.
0: C là bánh bò tiêu mà.
1: Vậy là anh Trung chọn đáp án là bánh bò tiêu.
0: Không có, anh trả lời đáp án B đi. Đáp án B đi.
1: Đáp án B là bánh bánh gì ạ?
0: Bánh gì đó, bánh bánh bè ha.
1: Chắc là anh Trung hơi căng thẳng ha. A là bánh đập, B là bánh ram ít và C là bánh bò tiêu.
0: Vậy là trả lời đáp án B ha.
1: Dạ, anh chọn đáp án B là bánh ram ít.
0: Em có thể bỏ bớt đáp án cho dịp anh được ha.
1: Anh muốn em hỗ trợ bằng cách bỏ bớt một đáp án để anh lựa chọn đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Dạ rồi, ok, ngay bây giờ em sẽ hỗ trợ anh Trung ha. Em sẽ loại đáp án A, bánh đập. Chúng ta sẽ còn lại hai gợi ý, đó chính là B, bánh ram ít và C là bánh bò tiêu. Thế anh Trung chọn bánh nào là câu trả lời cuối cùng của anh?
0: Vậy là bánh nào?
1: Anh Trung đang có quyền trợ giúp đúng không ạ?
0: Vậy là đáp án B, trả lời đáp án B đi.
1: Đáp án B, anh Trung nói là anh Trung chưa có ăn thử bánh này bao giờ đúng không?
0: Đúng.
1: Ừ, vậy sao anh Trung chọn đáp án B?
0: Anh cũng chọn ngẫu nhiên, tại vì câu này cũng khó quá.
1: Chọn ngẫu nhiên thôi. Nhiều khi mình có cảm giác là mình nghiêng về cái câu đó, mình nghiêng về cái sự lựa chọn đó, cho nên mình chọn thôi. Chứ thật ra là mình cũng không biết đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thế cho em hỏi anh Trung đã đến Huế lần nào chưa?
0: Anh chưa đến Huế.
1: Dạ,
0: anh chưa. Từ An Giang anh chỉ mới lên tới Sài Gòn, như là Bình Dương.
1: Dạ, còn bánh bò tiêu thì chắc là từ miền Nam rồi miền Tây là có rất là nhiều đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bánh bò tiêu cụ thể nó là một dạng bánh cặp đúng không? Tức là mình nhét cái bánh bò vô bánh tiêu.
0: Đúng rồi.
1: Đây cũng là một trong những cái món ăn tuổi thơ của em á. Hồi nhỏ là nhiều khi cái CC cái là cũng sẽ có một số các món ăn vặt. Và một trong những cái món ăn tuổi thơ buổi chiều khi đói bụng á, là mẹ sẽ mua cho một cái cặp bánh bò bánh tiêu. Tức là người ta chiên cái bánh tiêu phồng lên, xong cái người ta mới cắt cái bánh tiêu ra, cái người ta có một cái bánh bò hấp. Bánh bò hấp theo kiểu bánh bò hấp mà nó có rễ tre á anh ha. Cái người ta nhé cái bánh bò đó vô trong bánh tiêu, cái mình ăn khi mà một miếng cắn đầu tiên nha, vừa có bánh tiêu, nó có cái vị giòn giòn nhẹ, có cái vị dai nhẹ, rồi nó thơm mùi bột mì được chiên phồng, cộng thêm bánh bò thì dai dai và ngọt ngọt, rồi nó thơm thơm mùi nước cốt dừa nữa. Trời ơi, ta nói cái hỗn hợp đó nó kết hợp với nhau là không còn cái điều gì tuyệt vời hơn trên đời này.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, và cái đáp án còn lại của chương trình đó chính là bánh ram ít. Đây chính là một đặc sản nổi tiếng của xứ Huế. Và trong cái khoảng thời gian gần đây, trong khoảng hơn 2 tuần nay thì bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội luôn. Nhiều video ghi lại cảnh các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài lần đầu thưởng thức món bánh truyền thống của Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Thậm chí là có rất là nhiều bạn trẻ của Việt Nam bây giờ mới ồ về cái món bánh ram ít, mặc dù là nó đã có từ rất lâu rồi. Và có nhiều khách quốc tế còn bày tỏ sự thích thú trước món ăn này. Một tài khoản nước ngoài chia sẻ là độ giòn rất là hấp dẫn. Tôi phải hỏi mẹ xem có biết làm món này không, vì tôi chưa từng thấy nó ở bang Florida ở Mỹ. Bánh ram ít là một cái món bánh truyền thống gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa hai kết cấu đối lập trong cùng một món ăn. Phía trên là bánh ít nhân tôm rim được làm từ bột nếp dẻo mềm, phía dưới là lớp ram chiên vàng giòn. Khi ăn cùng với nước mắm và đồ chua thì món bánh mang đến hương vị hài hòa giữa vị mặn ngọt cùng với độ giòn, kết hợp với cái độ dẻo đặc trưng. Anh Trung chưa ăn bánh ram ít nhưng mà anh Trung có thể hình dung như vậy. Anh Trung biết bánh ít đúng không?
0: Bánh ít.
1: Dạ, bánh ít của mình, bánh ít miền Tây thì nó có cái hình tam giác gói trong lá chuối, trong đó là có khi là nhân dừa xào, có khi là nhân đậu xanh đúng không?
0: À đúng rồi, có dạ. Thêm dừa, có thêm nhân đậu ngọt.
1: Dạ, còn bây giờ cái bánh ít của Huế này nè, thì nó tròn như cái viên trôi nước vậy đó anh Trung. Nó cũng là bột nếp dẻo và nó tròn như viên trôi nước, và nhân bên trong nó là có khi là đậu xanh, có khi là tôm, nó rim qua màu đo đỏ, nó có vị mặn, vị ngọt. Xong rồi cái viên trôi nước mà nhân tôm đó, nó đặt lên một cái bánh nữa, nó gọi là bánh ram, tức là một cái dạng bánh nếp luôn, nhưng mà nó sẽ được chiên giòn. Thế nên là một cái là bánh hấp dẻo mà kết hợp với một cái bánh chiên giòn. Khi mà mình chấm vô nước mắm chua ngọt ăn kèm với đồ chua thì chú cha ta nói nó là cả một bầu trời ẩm thực. Bởi vì nó có cả độ dẻo, có cả độ giòn, dai dính và có rất là nhiều cái hương vị thơm ngon trong đó. Và em xin được chúc mừng anh Trung, bởi vì cái sự lựa chọn theo cái cảm nhận cá nhân của anh Trung trưa nay đã mang về cho anh chiến thắng của mini game, của game ở trạm dừng chân số 2. Đáp án đó chính là bánh ram ít ạ.
0: Thì làm cho là đúng không?
1: Dạ. Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà cho anh Trung nha. Em xin được chúc mừng anh Trung nha.
0: Dạ, cảm ơn MC Movie ha.
1: Dạ, không có chi ạ.
0: Dạ, cảm ơn thư ký đã nhận cuộc gọi của anh với lại thư ký cánh máy cho anh. Cảm ơn nhiều rất nhiều.
1: Dạ, và sau khi mà chơi xong cái game này á, lúc nào anh Trung có thời gian rảnh rỗi á, anh Trung tìm ăn thử bánh ram ít nha.
0: Anh có thể yêu cầu bài hát được không?
1: Em nghĩ là bây giờ cái khoảng thời gian mà chúng ta cũng đã gần đến cuối chương trình rồi, chắc là cái bài hát anh Trung yêu cầu em xin được khất hẹn lại vào kỳ sau được không ạ?
0: Cảm ơn mình xin lỗi.
1: Dạ rồi, dạ rồi. Một lần nữa em xin được chúc mừng anh và xin chào anh Trung ạ.
0: Quý vị
1: thính giả thân mến, vậy là chúng ta cũng tìm được chủ nhân của trạm dừng chân số 2 rồi, đã chiến thắng với đáp án là bánh ram ít. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật thêm thông tin. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ, sự cố xe ô tô chết máy được cập nhật lúc 14 giờ đã được di dời, lưu thông ổn định trở lại. Và vành đai 3 đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khúc Duy Tuyến va chạm hai xe ô tô con, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Pháp Vân. Và đó là những thông tin giao thông cũng sẽ khép lại chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình, cùng với Minh Vy chia sẻ những cái phút giây thật là thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả trên làn sóng FM 91MHz. Anh Thơ rất vui khi được cùng đồng hành với quý vị trong khung chương trình FM chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV, trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này đến 16 giờ thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những cái thông tin giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn, một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui và ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Thưa quý vị, như VOV Giao thông đã thông tin, Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý tại

0: dự thảo luật này, Bộ Y tế đã đề xuất quy định từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc là mã định danh VNeID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Vì sao Bộ Y tế đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế soạn thảo có 2 điều, gồm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hai chính sách lớn cũng được thống nhất quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đó là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các cơ sở bán buôn bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Ngoài ra, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ.
0: Đặc biệt, tại dự thảo luật lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất quy định cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước gắn chip, ứng dụng định danh VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi.
1: Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Bộ Y tế cho rằng mạng lưới điểm bán thuốc lá hiện nay là rất lớn và phân tán, trong khi người bán gần như không có công cụ pháp lý để xác minh tuổi của người mua. Quy định người mua phải xuất trình căn cước hoặc là VNEID khi người bán có nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, dự luật đề xuất thu hẹp các địa điểm trong nhà được phép bố trí khu vực hút thuốc, chỉ còn khu vực cách ly tại ga sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như ở quán bar, karaoke hay vũ trường.
0: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật sẽ được Bộ Y tế tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao Bộ Y tế đề xuất phải kiểm tra căn cước của người mua thuốc lá khi nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa bà, đâu là cơ sở để Ban soạn thảo đề xuất quy định người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc là VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi?
3: Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành. Tổng kết thi hành luật, chúng tôi nhận thấy rằng người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình, trong khi người bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Do đó, việc yêu cầu người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc là tài khoản định danh điện tử trong trường hợp có nghi ngờ nhằm hỗ trợ cơ sở bán lẻ được thực hiện đúng trách nhiệm không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác minh độ tuổi bằng các phương thức điện tử thay cho việc chỉ dựa vào đánh giá cảm quan, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong thực hiện quy định của pháp luật.
2: Có ý kiến cho rằng là việc xác định nghi ngờ có thể mang tính chủ quan. Ban soạn thảo đã đánh giá tính khả thi của quy định này ra sao và sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định?
3: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập.

Việc quy định rõ cơ chế kiểm tra độ tuổi cũng góp phần tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ,

0: Yêu cầu mang tính nguyên tắc thành trách nhiệm có thể thực hiện và có thể được giám sát kiểm tra tại điểm bán. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để chủ động kiểm tra độ tuổi và từ chối bán thuốc lá khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, việc có hướng dẫn thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác truyền thông, tập huấn, thanh tra và xử lý vi phạm. Đây không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần được triển khai cùng với các biện pháp khác như kiểm tra việc tuân thủ tại điểm bán, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi và tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá. Mục tiêu cuối cùng thì không phải tạo thêm thủ tục cho người dân mà là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người bán, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ tiếp cận và ngăn ngừa việc nghiện nicotine từ sớm, bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, việc quy định phải kiểm tra căn cước hoặc mã định danh VNEID nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam về nội dung này.
3: Theo ông, quy định yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi có khả thi tại các cửa hàng tạp hóa hoặc là quầy bán lẻ nhỏ hay không?
4: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện đối với hai lý do. Thứ nhất là về mặt khoa học, cái việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận và sử dụng thuốc lá là rất quan trọng để làm giảm việc trẻ em bắt đầu hút thuốc sớm, và các em càng bắt đầu sớm thì càng nghiện nặng và càng bắt đầu sớm thì cái tỷ lệ hút thuốc nó sẽ càng cao. Thứ hai là việc thực hiện cái điều này cũng là nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam khi mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong cái công ước khung thì quy định là các quốc gia thành viên cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc bán thuốc lá cho trẻ em. Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Có nghĩa là cái số lượng các đơn vị bán nó phải hạn chế và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, rồi thì không gian diện tích hay là nó phải có cái đăng ký kinh doanh v.v. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn.
3: Bên cạnh đó thì theo ông cần hướng dẫn cụ thể những tiêu chí nhận diện hoặc là quy trình kiểm tra như thế nào để tránh áp dụng một cách tùy tiện?
4: Điều chung nhất là tất cả các điểm bán cần có cái biển ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Hai là việc kiểm tra thì như kinh nghiệm các quốc nước ấy thì người ta cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ người bán. Tức là người ta làm quá đi, nhưng mà như thế thì nó sẽ chắc chắn. VNEID thì nó là một cái công cụ mới rất là hữu ích để việc kiểm soát nó tiện lợi hơn. Tức là ai cũng mang theo điện thoại và có thể trình ra cái đó một cách tương đối thuận tiện.
3: Theo ông, thì quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá và sử dụng thuốc lá như thế nào?
4: Quy định này nếu thực hiện tốt thì nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm cái sự tiếp cận của trẻ em đối với thuốc lá. Em khó tiếp cận thì cũng khó bắt đầu sử dụng. Biện pháp này nó cũng phải gắn kèm với nhiều biện pháp khác, nhưng nó cũng là một biện pháp bổ trợ. Đặc biệt là có một biện pháp nữa trong quy định trong luật là sẽ thực hiện tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học không thuốc lá. Chúng ta sẽ có thể hình dung là các em cứ còn đang độ tuổi đi học, mặc dù từ phổ thông cho đến đại học đều là không được hút thuốc, đều không được mua. Nó gắn với nhau thì khi thực hiện biện pháp này cùng với các biện pháp khác thì nó sẽ đóng góp hiệu quả vào việc giảm bắt đầu sử dụng ở các nam trẻ và nó giảm sử dụng chung ở trong dân số. Biện pháp này cũng cần phải được giám sát và thực thi thì nó mới có hiệu quả.
3: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện vào năm 2024 cho thấy, 30,5% chủ cửa hàng được hỏi thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Vào năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.
1: Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất quy định kiểm tra giấy tờ của người mua nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, quy định này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, giám sát.
0: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động tới xã hội.

như thế nào? Mời quý thính giả cùng chia sẻ ý kiến và đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mục đầu tiên trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghi nhận một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Anh Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài một số thông tin sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là đến hết tháng 6 năm 2026, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt hơn 54% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17,3%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 42%. Ngành sẽ tiếp tục siết thu, hạn chế trốn đóng và đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý. Thưa quý vị, tính đến ngày 17 tháng 7, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số quy tập lên được là 96 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt tập thể. Công tác khai quật đang được mở rộng để tìm kiếm các khối chôn tập thể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mộng Thân 1968. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ tim mạch cảnh báo thói quen bật tivi khi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của tim mạch và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, béo phì, tiểu đường. Ánh sáng xanh và âm thanh từ tivi khiến cho não bộ khó bước vào giấc ngủ sâu. Các chuyên gia khuyến nghị là tắt các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ. Chuyển sang phần thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, một vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại vùng Aragon, đông bắc của Tây Ban Nha, thiêu rụi hơn 12.000 hectare rừng và buộc khoảng 1.000 người phải sơ tán. Hơn 450 lính cứu hỏa, 300 nhân viên cứu hộ cùng 30 máy bay chữa cháy được huy động. Nhưng gió mạnh và địa hình phức tạp khiến việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nắng nóng trên 40 độ C được cảnh báo là sẽ làm nguy cơ đám cháy lan rộng và tăng nhanh. Thưa quý vị, nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gần sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân do nền đất yếu, lún không đồng đều, chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp nhà thầu triển khai giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có bất cứ những cái thông tin gì về tình hình giao thông đáng lưu ý, các bác tài có thể truy cập vào fanpage để hỗ trợ thông tin cho chương trình hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà bình an.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, mới đây, Cục Dân số đề xuất địa phương mở rộng đối tượng khen thưởng, hỗ trợ tiền, hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con ngoài 3 nhóm đối tượng quy định trong luật dân số. Hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi. Hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non. Đối với tập thể, dự thảo đề xuất khen thưởng các xã có từ 60% phụ nữ sinh đủ 2 con trở lên, đồng thời cho phép địa phương lựa chọn khen thưởng một lần hoặc khi duy trì thành tích liên tục trong 3 năm hoặc 5 năm. Dự thảo cũng tiếp tục khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ gia đình sinh 2 con một bề là gái hoặc trẻ em gái ở vùng khó khăn bằng nhiều hình thức như miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm mức cân bằng giới tính khi sinh.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tỉnh Đồng Tháp liên tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện do tự uống thuốc quá liều. Trong đó, cá biệt có một bệnh nhi uống một lần 50 viên thuốc amitriptyline dẫn đến hôn mê sâu. Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời, cả 3 bệnh nhi đều qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Nam, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, điều đáng lo ngại không chỉ là tình trạng ngộ độc thuốc mà còn là những nguyên nhân tâm lý phía sau các hành động tự gây hại. Từ những ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con thay vì chỉ chú trọng tới thành tích học tập. Khi trẻ có biểu hiện buồn bã kéo dài, thu mình mất ngủ, dễ cấu gắt hoặc thường xuyên có những lời nói bi quan, gia đình nên chủ động lắng nghe và đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý hoặc là tâm thần để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng quay trở lại sử dụng mỡ heo trong chế biến món ăn vì cho rằng đây là loại chất béo truyền thống, tự nhiên và an toàn hơn so với dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến và bảo quản loại thực phẩm này. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, khoa dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8 khuyến cáo không nên rán mỡ heo một lượng lớn để tích trữ ăn dần trong vài tháng. Ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, quá trình oxy hóa chất béo và biến đổi sinh hóa tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra, làm chất lượng mỡ giảm dần theo thời gian. Sử dụng mỡ bị ôi thiêu sẽ sinh ra các gốc tự do gây hại cho tiêu hóa và tạo gánh nặng cho gan. Người tiêu dùng chỉ nên rán lượng mỡ vừa đủ dùng trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nếu được bảo quản lạnh tốt trong hũ kín đậy, thời gian sử dụng tối đa là 1 tháng. Tuyệt đối không tiếp tục dùng mỡ nếu có mùi hoặc là chuyển màu đục.
0: Vừa rồi là bản tin sức khỏe, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung Thêm tỏi vào bữa ăn. Mẹo giúp bác tài bảo vệ đường huyết.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, người lái xe vốn có đặc thù là ngồi lâu, ăn uống thì thất thường. Nhiều khi ăn bữa sáng chỉ vội chiếc bánh mì, ly cà phê rồi lại tiếp tục hành trình. Chính lối sống, sinh hoạt ấy khiến không ít bác tài đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết, mỡ máu, thừa cân hay là tiểu đường lúc nào không hay.
0: Đúng là như vậy ạ. Có nhiều bác tài chia sẻ rằng trước đây nghĩ tiểu đường là bệnh của người lớn tuổi hoặc là người ít vận động. Nhưng mà sau rồi nhiều năm thức khuya, ăn uống thất thường, ít tập thể dục thì kết quả khám sức khỏe lại cho thấy đường huyết bắt đầu tăng cao.
2: Và điều đáng nói là khi đường huyết tăng, cơ thể thường không có dấu hiệu rõ rệt ngay lập tức. Nhiều người chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, khát nước nhiều, dễ buồn ngủ sau ăn hoặc là tăng cân vùng bụng, rất dễ chủ quan.
0: Chính vì thế, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, thì hôm nay anh Thơ và Hiền Công muốn chia sẻ với quý vị một mẹo khỏe rất gần gũi trong gian bếp Việt Nam, đó chính là tỏi.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, chỉ là vài tép tỏi nhỏ thôi nhưng lại mang đến

0: khá nhiều lợi ích cho sức khỏe đúng không ạ? Đặc biệt là hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.
1: Nói đến tỏi thì chắc chắn là các bác tài nào cũng quen thuộc rồi đúng không ạ? Tỏi vừa là gia vị giúp cho món ăn thơm ngon hơn, vừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, hợp chất allicin có trong tỏi có khả năng hỗ trợ cholesterol xấu, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu còn cho thấy tỏi có thể giúp tăng khả năng sử dụng gluco của tế bào, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.
0: Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng mà chắc nhiều bác tài sẽ thắc mắc rằng là tỏi thì quen rồi, nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe đây?
1: Dạ vâng, đó cũng chính là điều mà chuyên mục ngày hôm nay muốn chia sẻ. Có rất nhiều cách đơn giản để đưa tỏi vào thực đơn hàng ngày mà không hề khó ăn như nhiều người nghĩ.
0: Đầu tiên là cách được áp dụng nhiều nhất là ăn tỏi sống khi bụng đói đấy các bác tài ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì khi ăn tỏi sống, hợp chất acylin trong tỏi được giữ lại nhiều hơn so với khi nấu chín. Buổi sáng, quý vị có thể dùng 1 đến 2 tép tỏi cùng nước ấm để hỗ trợ tuần hoàn máu và tăng sức khỏe tim mạch.
1: Tuy nhiên, nếu quý vị thấy mùi tỏi quá nồng thì cũng đừng lo, có thể uống cùng với vài giọt nước chanh, nước ấm hoặc là mật ong để dễ dùng hơn. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, không nên ăn quá nhiều tỏi lúc đói vì có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt với những người vốn có bệnh lý tiêu hóa.
0: Ngoài cách ăn sống thì trà tỏi cũng là một lựa chọn khá thú vị. Chỉ cần đập dập 1 tép tỏi, cho vào nước nóng, có thể thêm chút quế, vài giọt chanh và một ít mật ong, đã có ngay một ly trà ấm giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ miễn dịch và làm ấm bụng trong những chuyến xe đêm.
1: Nghe thôi thì đã thấy dễ chịu rồi, nhất là với các bác tài chạy đêm, phải thức khuya liên tục, cơ thể rất dễ mệt mỏi.
0: Và một cách nữa cũng được nhiều người yêu thích, đó là kết hợp tỏi với mật ong. Một vài lát tỏi ngâm cùng mật ong không chỉ giúp dễ ăn hơn mà còn hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.
1: Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại quý vị nha, tỏi dù tốt đến đâu cũng không phải là thần dược. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống điều độ và duy trì lối sống lành mạnh.
0: Dạ đúng là như vậy. Các chuyên gia khuyến cáo rằng để kiểm soát đường huyết tốt, quý vị nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, nước ngọt có ga và thức ăn chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt, uống đủ nước và cố gắng duy trì vận động nhẹ sau mỗi giờ lái xe.
1: Và với tỏi, cách đơn giản nhất có thể là thêm vào chính những bữa ăn hàng ngày. Một chút tỏi trong món rau xào, canh, nước chấm hay là các món kho không chỉ giúp cho các món ăn dậy vị hơn mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa đường trong cơ thể.
0: Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều tỏi trong một ngày. Việc lạm dụng có thể gây nóng trong, đầy bụng hoặc là khó chịu đường tiêu hóa. Đặc biệt với những người đang có bệnh dạ dày, huyết áp thấp hoặc là đang dùng thuốc chống đông máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên nha.
1: Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một mẹo khỏe hữu ích để đồng hành cùng với mình trên mọi cung đường. Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề Ngồi cabin máy lạnh liên tục, vì sao da bác tài dễ khô và ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài đường dài thì cabin máy lạnh gần như là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày nắng nóng và oi bức. Thế nhưng, ngồi điều hòa liên tục nhiều giờ liền cũng kéo theo không ít vấn đề về sức khỏe, trong đó có tình trạng da khô, ngứa ngáy, bong tróc rất khó chịu.
1: Đúng là như vậy ạ, nhiều bác tài chia sẻ cũng từng gặp tình trạng đang lái xe mà da tay da chân thì cứ khô ráp, ngứa trăm trăm, thậm chí gãi đỏ cả da nhưng mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Có người nghĩ là do dị ứng thời tiết, có người lại cho rằng do là nóng trong người. Nhưng thực tế môi trường cabin máy lạnh kín kéo dài cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho làn da bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa lạnh, ít tiếp xúc với độ ẩm tự nhiên. Và để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ngứa da, ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Nguyên trưởng Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
2: Khi nói đến ngứa da thì chúng ta hình dung nó rất là phức tạp. Nó rất nhiều cái nguyên nhân gây ra từ cái bệnh ngoài da cho tới các bệnh từ bên trong cơ thể. Mà người ta tóm tắt lại có thể nó tới 20 cái nhóm nguyên nhân gây ra ngứa ngoài da. Thì chúng ta dễ hình dung nhất là mày đai nè. Khi ngứa da thì kèm theo các cái mảng sẩn nó nổi lên thì chúng ta biết nó là mày đai rồi. Những cái bệnh ngoài da

0: khác như là viêm da tiết bã hay là chàm hay là vẩy nến hay là các cái bệnh da xuất tiết hay là zona. Mỗi một cái loại bệnh như vậy nó sẽ có kèm theo cái tổn thương ở trên da và kèm theo ngứa.
1: Thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ, tình trạng ngứa da có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, khô da là một nguyên nhân rất phổ biến, nhất là ở những người thường xuyên ngồi điều hòa hoặc là sống trong môi trường có độ ẩm thấp.
2: Bình thường thì trên bề mặt da của chúng ta luôn có một lớp dầu tự nhiên giúp giữ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Nhưng mà khi ngồi máy lạnh liên tục, độ ẩm trong không khí giảm xuống, da mất nước nhanh hơn khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.
1: Không chỉ là môi trường máy lạnh đâu ạ, nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của các bác tài cũng khiến cho tình trạng da trở nên khô và trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ như tắm nước quá nóng sau khi kết thúc hành trình dài, sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh hay là dùng các sản phẩm có nhiều hương liệu.
2: Ngoài ra thì một số bác tài có thói quen rửa tay liên tục bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng mạnh sau mỗi chuyến xe. Việc này tuy giúp vệ sinh tốt nhưng nếu không giữ ẩm lại khiến da tay dễ nứt nẻ, mẩn đỏ và ngứa rát.
1: Thưa quý vị, còn một nguyên nhân khác mà ít người để ý đó là cơ thể thiếu nước. Khi lái xe đường dài như bác tài, ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi vệ sinh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu mà khiến cho làn da của chúng ta bị mất độ ẩm từ bên trong.
2: Bên cạnh các nguyên nhân bên ngoài thì ngứa da đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý bên trong cơ thể. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay cũng có những lưu ý rất quan trọng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Còn riêng về những cái khác từ bên trong nó không xuất hiện gì ngoài da hết nhưng mà nó vẫn ngứa. Báo động cho những cái loại bệnh, thí dụ như bệnh chuyển hóa. Đái tháo đường ở một cái giai đoạn nào đó mà nó có gây biến chứng mạch máu nhỏ thì nó sẽ gây ngứa ngoài da, ngứa từng vùng của cơ thể. Nó lại ngứa da nếu không có bất cứ một cái tổn thương nào trên da hoặc là không có những cái dấu hiệu kèm theo như tôi mô tả nãy giờ của bệnh ngoài da thì lập tức chúng ta nên đến thầy thuốc để người ta khám.
2: Thưa quý vị, đây là điều rất đáng lưu ý. Nếu mà tình trạng ngứa ngáy kéo dài, dù da không nổi mẩn hay là tổn thương rõ ràng thì không nên chủ quan các bác tài nha. Bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý bên trong như là đái tháo đường, nè, bệnh gan, bệnh thận hoặc là rối loạn chuyển hóa.
1: Vậy các bác tài nên làm gì để hạn chế tình trạng da khô và ngứa khi thường xuyên ngồi trên cabin máy lạnh ạ?
2: Các chuyên gia khuyên là điều đầu tiên là cần uống đủ nước. Dù công việc quá bận rộn thế nào đi nữa, quý vị cũng nên bổ sung nước đều đặn trong ngày để giữ đủ ẩm cho cơ thể và làn da nha.
1: Bên cạnh đó, nên hạn chế để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Cabin quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp, xương khớp mà còn khiến cho da mất nước nhanh hơn.
2: Và quý vị đừng quên là bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đây đều là những dưỡng chất rất cần thiết giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong.
1: Nếu tình trạng da khô bong tróc hoặc là ngứa kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là kèm theo nổi mẩn, chảy dịch hoặc là mất ngủ vì ngứa thì quý vị nên đi khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.
2: Quý vị và các bác tài thân mến, cabin máy lạnh giúp hành trình dễ chịu hơn, nhưng mà nếu sử dụng liên tục mà không chăm sóc cơ thể đúng cách thì làn da cũng rất dễ lên tiếng đấy nha. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến da dễ khô và ngứa khi ngồi điều hòa nhiều giờ, từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe làn da trên mỗi hành trình.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Còn bây giờ, anh Thơ Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa

0: gây bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tối cao vừa ban hành thông tư số 12/2026/TT Tòa án Nhân dân quy định về nội quy phiên tòa phiên họp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, quy định mới siết chặt việc sử dụng thiết bị điện tử, cấm mang điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh có tính năng ghi âm, ghi hình vào phòng xử nếu không được chủ tọa cho phép. Việc ghi âm, ghi hình và truyền phát trực tiếp phiên tòa cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, thông tư số 59 bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và chuyên môn. Quy định này nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương hiện nay và tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu. Trước những rủi ro về chất lượng kiểm định và buôn lậu, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý chuyên biệt để quản lý thị trường kim cương tương tự như thị trường vàng. Việc này nhằm quy định thống nhất từ khâu kiểm định độc lập, truy xuất nguồn gốc điện tử, công bố thông tin đến xác lập trách nhiệm của doanh nghiệp, qua đó giúp tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, Tesla vừa bổ sung vào cửa hàng trực tuyến mẫu xe hai bánh đầu tiên mang tên Balance by Focus, trái với kỳ vọng của nhiều người trẻ về một mẫu xe đạp điện. Đây thực chất là dòng xe thăng bằng, không động cơ, không bàn đạp dành riêng cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sản phẩm này sử dụng hợp kim magie cao cấp và được định giá ở phân khúc đắt đỏ với mức 225 đô la Mỹ, khoảng 6 triệu đồng. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7 tại Cần Thơ, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị chuyên đề đô thị thông minh thành phố Cần Thơ với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với việc Chính phủ ban hành nghị định số 269 về phát triển đô thị thông minh, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng xây dựng đô thị thông minh là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được định hình là đô thị hạt nhân mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo mô hình đô thị xanh thông minh. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chỉ đạo.
1: Hội nghị hôm nay để thành phố tiếp cận các xu hướng, kinh nghiệm và mô hình quốc tế về phát triển thành phố thông minh, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới

0: sáng tạo, đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát huy, nhằm định hình chiến lược phát triển trong chương trình phát triển đô thị của địa phương, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo đề án phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI làm nền tảng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quyên Hà. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với ca khúc Hồi ức thanh xuân.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Hồi ức thanh xuân. Bây giờ thì anh Thơ có nhận được thông tin của Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 20, lượng phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh Thơ nhắc lại là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý là hướng từ km số 4 đến km số 12 đông di chuyển chậm, ở hướng ngược lại thì từ km 23 đến km số 20 xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về thực trạng cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe triền miên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Thưa quý thính giả, mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Giao thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phản ánh tình trạng thiếu tài xế xe đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm ngày càng nghiêm trọng. Theo Hiệp hội, trước tháng 1 năm 2025, lực lượng lái xe đầu kéo có giấy phép lái xe hạng FC, nay là hạng CE, và lái xe khách trên 30 chỗ có giấy phép hạng E, nay là hạng D, tương đối ổn định. Nhưng từ tháng 1 năm 2025 đến nay, khoảng từ 25 đến 30% xe đầu kéo của nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng phải nằm bãi vì không tuyển được tài xế. Với xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm cũng thiếu tài xế và rất khó tuyển. Lý do là từ năm 2025, nhiều tài xế chuyển sang lái xe công trình, xe tải hoặc taxi khiến nguồn nhân lực lái xe đầu kéo và xe khách cỡ lớn suy giảm. Việc chuyển giao công tác cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải trước đây sang Bộ Công an cũng khiến hoạt động này bị gián đoạn khoảng từ 7 đến 8 tháng, ảnh hưởng đến nguồn bổ sung tài xế mới. Một nguyên nhân khác là số người học nâng bằng hạng lái xe giảm mạnh. Quy định mới đã tăng diện tích sân tập, kích thước xa hình và một số bài thi, khiến nhiều cơ sở đào tạo không còn đủ điều kiện đào tạo giấy phép lái xe hạng CE. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đây có 7 cơ sở đào tạo hạng CE, nay chỉ còn một. Hà Nội hiện không còn cơ sở nào đào tạo hạng CE.
3: Còn trên tuyến cao tốc phía Nam, mới đây thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản một xe khách gặp sự cố, nhưng chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4 m, thấp hơn rất nhiều so với quy định trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Theo quy định, khi xe gặp sự cố buộc phải dừng đổ trên một phần làn đường của cao tốc, lái xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m, để xe cộ phía sau có đủ thời gian quan sát, giảm tốc và chuyển làn an toàn. So với mức tối thiểu này, khoảng cách 9,4 m gần như không còn tác dụng bảo vệ. Thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc, bắt nguồn từ những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đặt thiết bị cảnh báo, đặt cảnh báo quá gần xe hoặc không đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một cú va chạm từ phía sau ở tốc độ cao cũng có thể khiến phương tiện biến dạng, gây thương vong nghiêm trọng.

0: nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do trên trục đường này hiện có hai công trình giao thông, đó là dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và dự án sửa chữa cầu Đồng Nai, khiến tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua và ùn ứ bất kể ngày đêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
0: Hơn 7 giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, hàng ngàn phương tiện xe container, xe tải, ô tô rồng rắn nối đuôi nhau nhích từng chút khó khăn trên đường. Ngay trước bến xe Miền Đông mới, xuất hiện nút thắt cổ chai cũng làm mặt đường bị thu hẹp đáng kể so với các đoạn lân cận, khiến dòng xe bị nắng đột ngột, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo anh Tính, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do đây là cửa ngõ phía đông của thành phố nên áp lực giao thông đổ về rất lớn. Ngoài ra, hiện nút giao thông Tân Vạn đang làm dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh khiến cho mặt đường bị hẹp lại và xuống cấp. Cộng với việc cầu Đồng Nai cũ gần đó hiện đang sửa chữa làm kẹt xe triền miên.
2: Công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không. Thì ngồi cái đó chỉ bò 5 km trên giờ thì không mà không có qua được, mà đường quá xấu, đào hố hang tùm lum rồi nó lấy con nó lót đi không có được. Xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn. Rồi mưa xuống một cái trời ơi, thành đầy nguy hiểm.
1: Không chỉ buổi sáng, vào giờ cao điểm trưa và chiều tối, khu vực này luôn là điểm nóng kẹt xe. Thường xuyên lưu thông qua đây, anh Lục, tài xế xe ô tô cho biết, tình trạng này đã kéo dài từ nhiều tháng nay và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi phải chờ rất lâu mới có thể lưu thông qua được đoạn dài khoảng 3 km này. Theo anh Lục, trước khi nút giao thông Tân Vạn thường xuyên đông đúc, nay vị trí này rào chắn để xây dựng đường vành đai 3, cộng việc sửa chữa cầu Đồng Nai cũ làm giao thông thường xuyên ùn tắc bất kể thời gian nào.
3: Thì hãy kẹt lắm, hầu như ngày nào cũng kẹt, bởi vì là người ta đang làm đường, cái chỗ làm đường chặn lại bên chỗ mấy cái nút giao thông Tân Vạn á, ở cái lỗi mà làm đường cầu vượt vành đai 3 đó là nó kẹt từ đó lên tận trên dọc Tiên Thu, qua cầu Đồng Nai thì nó kẹt gần đến cầu Đồng Nai.
0: Theo đại diện phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là do mặt đường cầu Đồng Nai đang được sửa chữa nâng cấp, buộc phải thu hẹp một làn xe. Ngoài ra, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, hướng đi thành phố Đồng Nai bị khó khăn. Khi lượng xe vào ngày cuối tuần tăng cao, đổ dồn về khu vực này, dòng xe bị nắng lại để đi qua phần đường còn lại, tạo nên điểm nghẽn kéo dài nhiều cây số. Lực lượng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng PC08 đang tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân lưu thông qua đây cũng rất mong muốn hai dự án này sớm được hoàn thành để việc đi lại trên tuyến quốc lộ 1 thuận tiện và an toàn hơn.
4: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế và ai cũng sợ, đi qua đoạn đường này ớn lắm. Tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
2: Ngày nào cũng có kẹt mà, tại công trình mà. Giờ cao điểm là hầu như là chỉ có nhích thôi.
5: Dạ, cái này mình khuyến cáo bắt tài đi quốc lộ 1K được không anh?
2: Cũng được anh, đi quốc lộ 1K, đi cầu An Hảo ra lại.
1: Được biết, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 78%. Trong đó, dự án thành phần 1 qua thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập đạt khoảng 74,6%. Dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt khoảng 69,1%. Dự án thành phần 5 qua Bình Dương cũ đạt khoảng 64,3%. Còn dự án thành phần 7 qua tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 92,3%. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 12, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng khoảng 75 km đường song hành và đường gom.
0: Còn đối với đoạn qua cầu Đồng Nai cũ, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cầu Đồng Nai cũ đang được sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sân bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm, trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh.

0: Hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Thời điểm này, anh Thơ xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 các anh có chia sẻ thông tin đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ đi về đường Nguyễn Văn Quỳ có xe ô tô chết máy đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Thời điểm này thì thưa quý vị, ở trên hệ thống camera anh Thơ có quan sát thấy là trời khá âm u, rất có thể là chiều ngày hôm nay sẽ mưa sớm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, một số khu vực trung tâm thì trời rất là nhiều mây, âm u ạ. Các bạn thính giả chú ý lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang tăng tốc hoàn thành dự án hồ điều hòa Đồng Bông, dự án có vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình rộng 17,2 ha, sở hữu diện tích mặt nước khoảng 12 ha. Khi đưa vào vận hành, dự án hạ tầng trọng điểm này sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực phía Tây thủ đô, đồng thời bổ sung không gian công cộng xanh mát cho đô thị. Thông tin tiếp theo. Chiều ngày hôm qua, ngày 17 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Xe máy do một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển đã va chạm mạnh vào đuôi của xe ô tô khách 45 chỗ đang lùi vào bãi ven đường. Cú tông mạnh khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc 5 giờ 45 phút sáng nay ngày 18 tháng 7 trên cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Xe tải bất ngờ mất lái tông gãy hộ lan rồi lật xuống ta luy âm, khiến một người tử vong và một người bị thương. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Hai xã Phù Đổng và Thuận An Hà Nội đã triển khai thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Dự án thu hồi hơn 87 ha đất, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương yêu cầu đẩy nhanh bồi thường tái định cư, tăng cường đối thoại với người dân để đảm bảo tiến độ công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó thì Đồng Tháp đang những ngày gần đây ghi nhận khoảng 319 hectare cây trồng bị héo do nước tưới kênh rạch, gây thiệt hại ước tính là 20 tỷ đồng. Kết quả phân tích xác định nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, không đạt chuẩn kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra nguồn xả thải vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân tạm ngừng bơm nước kênh để hạn chế thiệt hại. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức hình giàu cảm xúc và có nhiều chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến cho loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai là người phù hợp để sử

0: dụng. Và người mới chơi thì cần lưu ý khi lựa chọn cái ống kính này như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng phải trầm trồ trước những bức ảnh với những chủ thể nổi bật, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng và tạo ra một cảm giác rất điện ảnh. Nhiều người cho rằng đó là nhờ máy ảnh đắt tiền, nhưng với những người chơi ảnh thì bí quyết đôi khi lại nằm ở chiếc ống kính. Trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Và điều gì khiến loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng? Và người mới chơi cần lưu ý gì khi lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Có mặt tại một cửa hàng máy ảnh tại Hà Nội, chúng tôi đã nhận thấy bên cạnh các thân máy, khu vực trưng bày ống kính luôn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Không ít người cầm lên thử, đưa mắt ngắm qua khung hình và tỏ ra thích thú khi chủ thể hiện lên rõ nét, trong khi phía sau đã được làm mờ một cách tự nhiên. Và để hiểu vì sao chỉ một chiếc ống kính lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến như vậy trong một bức ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Việt Hưng, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh. Xin gửi lời chào tới anh Hưng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay ạ. Anh Hưng này, có lẽ điều khiến cho nhiều người yêu thích ống kính chân dung chính là một cảm giác chủ thể được tách hẳn ra khỏi khung hình phía sau ấy ạ, tạo nên những bức ảnh rất là có chiều sâu và cảm xúc. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này thưa anh?
7: Nhắc đến ống kính chụp chân dung xóa phông thì chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc ống kính có tiêu cự từ 50mm đến 200mm, khẩu độ lớn có thể từ f1.2 cho đến f2.8, tùy vào mỗi nhà sản xuất cũng như là mức giá thành khác nhau. Đó là đặc điểm nhận dạng so với những chiếc lens phong cảnh. Còn khi chụp thì rõ ràng ở ống kính chụp chân dung thì có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy thích chơi nhiếp ảnh, đó chính là hiệu ứng xóa phông. Đặc điểm của hiệu ứng này là giúp chúng ta tách bạch được đối tượng muốn chụp với hậu cảnh đằng sau, và gần như các khung cảnh ấy đều mờ nhạt dần tùy vào khẩu độ hay tiêu cự của ống kính, làm cho chủ thể nổi bật hơn trên khung hình. Giả dụ khi chụp ở một khung hình có hậu cảnh đằng sau hơi bừa chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng lens chân dung xóa phông là một lựa chọn rất tốt để tránh cho những thứ không liên quan lọt vào khung hình. Hoặc đơn giản người chụp muốn bức hình của mình lung linh hơn thì sử dụng lens chân dung là một cách để tạo ra những bức ảnh đẹp.
5: Nghe anh Hưng chia sẻ thì có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về việc là xóa phông hay là làm đẹp bức ảnh thuần túy. Nhưng liệu ống kính chân dung có phải lựa chọn chỉ dành cho những người làm nghề hay ngay cả những người mới chơi, ví dụ như tôi chẳng hạn, cũng dễ dàng tiếp cận đây anh?
7: Trước đây khi nói về ống kính xóa phông, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến giá thành cao và khó tiếp cận. Nhưng dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chi phí sản xuất giảm dần đã tạo ra những dây chuyền sản xuất những chiếc ống kính này rẻ đi. Cho nên, hiện nay ống kính chụp chân dung đã phù hợp với đại đa số của người chơi nhiếp ảnh và là thiết bị không thể thiếu. Vì nếu như chụp chân dung bằng những ống kính chụp phong cảnh thì thật sự rất khó để tạo ra những bức ảnh đẹp. Những người chơi chuyên nghiệp thì càng phải có những chiếc ống kính chụp chân dung. Vì hiệu ứng xóa phông đã tạo ra sự khác biệt so với camera điện thoại. Phải nói đây là cần câu cơm của rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn thu hút khách hàng để chụp. Còn với người mới tập chơi hoặc nghiệp dư thì ống kính chụp chân dung là một sự lựa chọn tốt để chúng ta có thể đủ thiết bị học hỏi. Vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ chụp cho anh em, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Có được những bức ảnh đẹp từ ống kính chụp chân dung xóa phông cũng là một cách để gắn kết giữa người chơi nhiếp ảnh với mọi người xung quanh.
5: Và khi bắt đầu tìm hiểu, nhiều người lại gặp thêm một băn khoăn khác khi đứng trước những cái tên như là 50mm này hay 85mm. Nhìn qua thì có vẻ là chỉ khác nhau ở số học, nhưng trong thực tế trải nghiệm là khác biệt phải không anh?
7: Ống kính 85mm có sự ưu việt hơn. Cho dù ống kính 50mm có khẩu độ mở f1.8, nhưng hiệu ứng xóa phông sẽ không bằng 85mm cùng khẩu độ. Đó là đặc điểm dễ thấy ở ống kính 85mm. Chi phí sản xuất và giá thành khi bán ra ống kính 85mm gấp từ 3 cho đến 10 lần so với ống kính 50mm tùy vào công nghệ. Vì vậy, ta có thể thấy rằng người làm nghề thường sử dụng 80mm ở trên máy ảnh full frame chuyên nghiệp nhiều hơn là 50mm. Ngược lại, ống kính 50mm được người chơi nghiệp dư yêu thích hơn bởi vì giá thành mềm, dễ tiếp cận, cũng có những hãng thứ ba vào làm với mức giá chỉ bằng 2/3 với ống kính hãng. Có thể nói 85mm là sự lựa chọn tốt cho người chơi chuyên nghiệp, còn 50mm thì hợp với người nghiệp dư hơn.
5: Thực tế hiện nay điện thoại cũng có thể tạo ra những cái hiệu ứng xóa phông khá đẹp bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Vậy với những người đã quen chụp bằng điện thoại thuần túy đấy ạ, khi trải nghiệm một ống kính chân dung trên máy ảnh sẽ mang lại sự khác biệt như thế.

0: Thế nào anh? Chắc hẳn là rất lớn đúng không anh?
1: Nhắc đến ống kính chân dung là người ta nhắc đến khả năng chụp xóa phông. Đến bây giờ qua nhiều công nghệ cải tiến thì camera của điện thoại vẫn chưa thể đuổi kịp được độ xóa phông của một chiếc ống kính 50mm khẩu F1.8 ra mắt từ năm 1990 với giá thành hiện tại chỉ có 1.500.000. Và qua nhiều phiên bản nâng cấp thì ống kính xóa phông của máy ảnh giúp người chơi chuyên nghiệp thực hiện những bức ảnh có yêu cầu cao về tốc độ lấy nét, khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống chống rung, lớp phủ tạo màu sắc và độ nét của ảnh ra cũng ngày được cải thiện nhiều hơn. Còn để so sánh với ống kính đa dụng thì khá khó để nói ống kính nào hơn. Bởi vì ống kính đa dụng là có đặc điểm vừa đủ góc rộng, trung và cận, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chụp, nhưng lại không ra được xóa phông như ống kính chụp chân dung.
0: Các bạn thân mến, có thể sau khi nghe đến đây sẽ có không ít người bắt đầu muốn thử trải nghiệm một chiếc ống kính chân dung dành cho riêng mình. Và nếu như là phải đưa ra một cái lời khuyên dành cho người mới chơi ấy, thì anh Hưng cho biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây anh?
1: Để lựa chọn ống kính chân dung thì sẽ chia ra làm nhóm khách hàng quan tâm về giá và quan tâm đến chất lượng. Ở nhóm khách hàng quan tâm về giá thì đây là nhóm khách hàng mới chơi nhiếp ảnh và họ cũng chỉ quan tâm về giá càng rẻ càng tốt, không quan tâm đến chất lượng quá nhiều. Thì có thể mua được những chiếc lens 50mm F1.8 đời cũ hoặc những chiếc 50mm mới ra mắt có mức giá thành dễ chịu từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng, rất là hợp lý. Đối với người chơi chuyên nghiệp thì không chỉ giá thành mà họ còn quan tâm đến chất lượng. Ống kính thường được chọn là 85mm, tùy vào các hãng, công nghệ được tích hợp vào bên trong. Mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 15 cho đến 70 triệu đồng. Các tiêu chí thường được quan tâm đến là hệ thống lấy nét, khả năng bắt nét trong điều kiện khác nhau. Ở khẩu độ lớn thì vùng nét của ống kính có được nhiều hay không? Cá biệt có những hãng luxury như là Hasselblad thì trị giá của ống kính chụp chân dung có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi đây là hãng sản xuất máy ảnh medium format nên giá thành cũng cao hơn. Phục vụ cho những nhãn hàng quảng cáo in ấn phóng to kích cỡ ảnh để quảng bá hoặc dùng cho những nhu cầu chụp đặc biệt.
0: Những thông số về tiêu cự hay khẩu độ đôi khi sẽ khá là khó hình dung nếu như là chúng ta chỉ nghe qua những con số kỹ thuật. Nhưng với những người đã từng sử dụng, sự khác biệt mà một chiếc ống kính chân dung mang lại thường được cảm nhận rất rõ ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ từ một người dùng đã gắn bó với ống kính này trong khoảng thời gian khá dài. Chào anh ạ, anh có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là điều gì đã khiến cho anh quyết định lựa chọn ống kính chân dung đầu tiên không ạ?
2: Ban đầu tôi chỉ muốn có những bức ảnh gia đình đẹp hơn một chút so với điện thoại. Nhưng sau khi mà trải nghiệm thử ấy, thì tôi nhận ra là hình ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chụp người thân hoặc là trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do tôi quyết định lựa chọn một chiếc ống kính chân dung cho mình.
0: Từ những bức ảnh đầu tiên cho đến hiện tại thì đâu là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là quyết định đầu tư chiếc ống kính này là hoàn toàn xứng đáng anh?
2: Điều tôi thích nhất là khả năng làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong ảnh. Những bức ảnh trở nên tự nhiên hơn, người xem tập trung vào gương mặt và ánh mắt của chủ thể nhiều hơn thay vì khung cảnh phía sau. Có những khoảnh khắc gia đình mà trước đây chụp bằng điện thoại cảm giác khá bình thường, nhưng khi chụp bằng ống kính chân dung thì lại trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
0: Thưa các bạn, trong nhiếp ảnh không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng đồng nghĩa với những bức ảnh đẹp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của mỗi người. Với nhiều người yêu thích ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, bạn bè hay là những chuyến đi, một chiếc ống kính chân dung phù hợp có thể mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và giúp cho những bức ảnh trở nên là giàu cảm xúc hơn. Và cũng giống như rất nhiều những sản phẩm công nghệ khác, trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu sử dụng thực tế, các thông số cơ bản cũng như trải nghiệm trực tiếp sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp nhất. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp.

0: tại Mỹ.
1: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
1: Inmark đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmark đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmark nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.

0: làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật với nhau một thông tin giao thông đáng lưu ý. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin, cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 sang quận 7 cũ thì có xe tải chết máy gây cản trở giao thông. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 11 đến km số 12 xe cũng đông di chuyển chậm. Còn hướng Long Thành Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 24 đến km số 20 xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Cuối tuần nên là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây khá là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để có lộ trình an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì anh thưa một quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Dọc Ngang Sông Nước.
4: Dọc Ngang Sông Nước. Xin chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước trên VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Bản tin Thủy Trình. Bản tin Thủy Trình.
5: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp siết chặt quản lý, kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trước nguy cơ tai nạn gia tăng trong mùa mưa bão. Theo đó, các đơn vị phải rà soát toàn diện công tác quản lý tại các cảng, bến khách ngang sông, bến phục vụ du lịch, lễ hội và các điểm đón trả khách trên địa bàn. Đây là những khu vực tập trung đông hành khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được tổ chức khai thác đúng quy định.
4: Trước nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường thủy gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.
5: Phà kênh tắc trên quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long sẽ tạm ngưng hoạt động từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2026 để thay bon ton, phao phụ và nạo vét khu vực bờ Bắc. Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang bến phà Láng Sắt hoặc bến phà Kênh 6. Đồng thời, cụm phà Vàm Cống sẽ điều động thêm phương tiện từ bến phà Kênh Tắc sang bến phà Láng Sắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Cảnh báo giữa dòng. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long với mạng lưới sông ngòi dày đặc từ lâu đã trở thành lợi thế để phát triển du lịch đường thủy. Mỗi ngày, hàng trăm lượt ghe tàu đưa du khách tham quan chợ nổi, khám phá các cù lao, vượt sông lớn hay trải nghiệm hành trình xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia bằng du thuyền. Thế nhưng để mỗi chuyến đi thực sự

0: an toàn, phương tiện và người điều khiển phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Trên thực tế, tại một số địa phương, hoạt động khai thác du lịch đường thủy vẫn còn những bất cập, đòi hỏi công tác quản lý kiểm tra phải được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi tàu rời bến. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: 4 giờ sáng, không khí bắt đầu sôi nổi tại bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Những chiếc tàu du lịch sau một đêm ngon giấc bắt đầu khởi động đưa khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Ở đây, ngoài tàu trên 12 ghế ngồi có giấy đăng kiểm, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, tài công có chứng chỉ chuyên môn, thì xuồng máy đuôi tôm có gắn động cơ máy nổ cũng dập dìu chào tour, nhận chở tối đa 4 khách một chiếc. Khi nghe du khách vân vân vì chiếc ghe quá chồng chành trên sóng nước, một chủ ghe trấn an.
2: Đi chiếc ghe có 300 ngàn.
3: Đâu bình thường gì nè, chứ đâu có mưa bão gì đâu, gió mà.
4: Đò tôi kinh doanh có áo phao mà. Mấy ông đa Trung Quốc bây giờ nè, 5 ngựa à.
3: Ghe này, đã thấy cái chạy khách xuống rồi nó dẫn đó, nó đâu có gì đâu. Gió mạnh thì tấp chứ bà, sáng đi chợ nổi là nhiều. Mà buổi sáng ít chứ khi nào giông gió gì đó. Buổi sáng thì nó im điện.
1: Thực tế, sự phát triển của du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự thuê ghe xuồng, tàu để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ngoài ra, một số bạn trẻ còn tự túc trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván súp bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Tài công Lê Văn Hiền bày tỏ.
5: Nó như thấp á, mình gặp nó là mình né ra khoảng 10 mét rồi. Chỉ gần sợ nó cái sóng tàu nó lật, chiếc nó úp xuống, rồi sợ người ta nguy hiểm. Cũng nguy hiểm nhưng mà có áo phao đó, nhưng sợ không biết lội, sợ nó bị xì phao gì đồ, nó cũng nguy hiểm lắm.
1: Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, loại hình du lịch bằng đường thủy thời gian qua vẫn còn tồn tại lỗ hổng lớn. Chủ yếu là tâm lý chủ quan của du khách. Bất chấp trải nghiệm bằng những phương tiện kém an toàn hoặc không thực hiện đúng các quy định. Ở chiều ngược lại, một số chủ phương tiện lại chỉ bố trí áo phao để đối phó kiểm tra, chưa hướng dẫn cách sử dụng hoặc không đủ số lượng, chất lượng trang thiết bị cứu sinh trước mỗi chuyến đi. Người điều khiển tàu chưa quyết liệt trong việc yêu cầu hành khách mặc áo phao. Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Du lịch Nguyễn Vũ, thành phố Cần Thơ, cho rằng sau nhiều vụ tai nạn đường thủy đau lòng, cần phải chuyển từ tư duy xử lý sau tai nạn sang tư duy phòng ngừa rủi ro. Mỗi doanh nghiệp du lịch cần xây dựng phương án ứng phó sự cố, tổ chức diễn tập định kỳ, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết. Khi tất cả các khâu đều được thực hiện nghiêm túc, thì nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ giảm đáng kể, ông Vũ nói.
6: Khi rời bến, tài công thì đảm bảo là không rượu bia, có bằng cấp, có học chuyên môn. Khách phải đảm bảo, phải suốt hành trình phải mặc áo phao. Anh dặn hết tất cả các tài công khi mà có gió mưa tới là mình sẽ tấp ra bờ, mình đậu khi an toàn qua mình mới đi được. Tài công phải xử lý nữa. Một là mình sẽ đi xuôi theo chiều gió, hai là đi ngược chiều gió, không nên đi ngang chiều gió. Mình có thể di chuyển, đổi hướng. Mình đổi hướng là gió thổi từ mũi tới lái thì nó luồn đi luôn, nó không có đàn mình. Còn nếu mình cắt, mình đi ngang chiều gió nó thổi mình lật, đừng để gió nó tạt ngang bên hông.
1: Trung bình mỗi ngày, tại bến Ninh Kiều có hàng trăm lượt tàu xuất bến phục vụ nhu cầu tham quan, ăn uống và giải trí trên sông, từ sáng đến tận đêm. Riêng số phương tiện được Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 cấp phép rời bến đã khoảng 150 lượt mỗi ngày. Chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh và phương tiện hoạt động tự do. Tuy nhiên, không phải hành trình nào cũng diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Những tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn, Cù Lao Mây hay các điểm du lịch ven sông thường chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh, nhất là khi thời tiết chuyển biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện trước khi rời bến được xem là yêu cầu bắt buộc. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, lực lượng cảng vụ đang siết chặt việc kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.
7: 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, cứu đắm, việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định. Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

0: chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định, và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100 hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến.
1: Không chỉ kiểm soát tại bến, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng tăng cường tuần tra, giám sát trên các tuyến vận tải hành khách du lịch. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đối phó như mặc áo phao khi xuất bến nhưng tháo bỏ khi phương tiện đang lưu thông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn, các tuyến du lịch trọng điểm.
2: Lực lượng sẽ tiến hành cắm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc lúc xuất bến rồi lại cưỡi ra khi tàu chạy. An toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung lực lượng vào các khung giờ cao điểm và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực Bến Ninh Kiều, khu vực Chợ Nổi Cái Răng. Còn đối với phản ánh về tình trạng du thuyền về đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết nghiêm túc.
1: Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt cùng những điểm du lịch nổi tiếng. Đó là lợi thế hiếm, nhưng cũng đặt ra yêu cầu không thể đánh đổi, an toàn. Mỗi chuyến tàu rời bến không chỉ chở theo du khách mà còn chở theo uy tín của điểm đến. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý trong kiểm tra, xử lý vi phạm và siết chặt điều kiện hoạt động của phương tiện, mỗi du khách cũng cần chủ động tuân thủ các quy định an toàn, không dễ dãi với những chuyến đò, chuyến tàu thiếu bảo đảm chỉ vì sự tiện lợi hay giá rẻ. Bởi giá trị của một hành trình không nằm ở cảm giác mạo hiểm, mà ở việc mỗi người đều trở về bình an, mang theo những ký ức đẹp. Đừng để một phút chủ quan biến trải nghiệm đáng nhớ thành một canh bạc với chính tính mạng của mình.
3: Du lịch là để trải nghiệm, không phải để đánh cược. An toàn phải luôn là điểm đến đầu tiên. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong mỗi hành trình du lịch sông nước hôm nay. Đến đây, chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Dọc Ngang Sông Nước, còn bây giờ sẽ đến với nội dung tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, mưa lớn gây sạt lở tắc quốc lộ 12 và 279 tại Lai Châu, năm đoạn cao tốc Bắc Nam chính thức thu phí ETC. Từ nay người dân đi đăng ký

0: kiểm phương tiện không phải đăng ký trước với trung tâm đăng kiểm. Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, tăng năng lực khai thác hàng không và ngành đường sắt tiếp tục giảm 10% giá vé hè. Đó sẽ là nội dung thông tin giao thông vận tải đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 12 và quốc lộ 279 tỉnh Lai Châu khiến hai tuyến đường tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục và phân luồng giao thông. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tạm thời không lưu thông qua km 158 và quốc lộ 279 và km 76 300 quốc lộ 12. Chủ động theo dõi thời tiết, chọn lộ trình thay thế và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cục đăng kiểm Việt Nam đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm, người dân có thể đưa xe đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để kiểm định mà không cần phải đặt lịch trước trong thời gian chờ ứng dụng mới. Cục khuyến cáo người dân theo dõi thông báo trên các kênh chính thức và thực hiện kiểm định trực tiếp. Thưa quý vị, trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Myanmar sẽ diễn ra hôm nay 18 tháng 7 tại sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo an toàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phương án phân luồng, tạm cấm phương tiện trên tuyến đường DT267 từ 13 giờ đến 23 giờ hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đoạn cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ đã chính thức thu phí ETC với mức từ 900 đồng một km đối với xe tiêu chuẩn. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo là chủ xe phải dán thẻ ETC, đảm bảo tài khoản đủ số dư và chấp hành hướng dẫn tại các trạm thu phí để lưu thông thuận lợi. Ngành đường sắt tiếp tục giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam và một số tuyến khu đoạn đến hết ngày 16 tháng 8 với mức giảm cao nhất là 280.000 đồng một vé. Hành khách nên đặt vé sớm và theo dõi điều kiện áp dụng để tiết kiệm chi phí đi lại trong dịp hè này. Cục Hàng không Việt Nam vừa tăng số lượt cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm hè và nghỉ lễ 2 tháng 9. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, hành khách được khuyến cáo kiểm tra lịch bay và đến sân bay sớm để làm thủ tục. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp cho hành khách hoàn tất xác thực trong khoảng 10 giây. Hành khách nên sử dụng xác thực sinh trắc học hoặc là ứng dụng VNEID để rút ngắn thời gian làm thủ tục trong dịp cao điểm hè này. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo và bản tin này cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đi bạn.

0: Bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn. Quý vị thân mến, Hà Nội sẽ có khoảng 1.000 km đường sắt đô thị và hàng trăm khu TOD theo tầm nhìn trăm năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quy hoạch 12 tuyến, xác định mục tiêu phát triển mô hình đô thị, lấy các tuyến metro làm động lực. Và với suất đầu tư rất cao thì ước tính hàng trăm triệu đô cho mỗi 1 km đường sắt đô thị, thì thu hút đầu tư nước ngoài là một trong các lựa chọn. Nhưng thu hút vốn để làm đường sắt hay là đầu tư cho các dự án đô thị theo định hướng TOD? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhờ các vị khách mời giải đáp trong diễn đàn hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng. Xin chào ông ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của VOV.
1: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển. Xin chào ông.
3: Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Xin mời các bạn nếu quan tâm đến câu chuyện này có thể chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ quan điểm qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trên kênh Mekong FM và kênh VOV Giao thông Duyên Hải cùng trên tần số của các trang điện tử của vovgiaothong.vn và trên app VOV Media. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhanh về tiến độ các dự án metro tại Hà Nội, một số những phác thảo đầu tiên về quy hoạch TOD cũng như là các tuyến đường sắt đô thị ở hai đô thị lớn nhất cả nước.
4: Ngoài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đưa vào khai thác từ năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị như metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang lập dự án đầu tư đối với một số tuyến đường sắt đô thị như tuyến số 1 thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến số 2 thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào cái các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
4: Tại Hà Nội, ngoài hai tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội, thành phố cũng đã đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị

0: Hà Nội, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
1: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội sẽ triển khai tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km. Từ nay cho đến 2035 thì Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị. Còn lại khoảng 479 km đường sắt đô thị thì sẽ được hoàn thành trước năm 2045.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vừa qua cũng đặt việc đầu tư vào đường sắt đô thị lên vạch xuất phát, tạo sức ép cho chính quyền đô thị trong việc hoạch định chính sách.
2: Nó là một cái sức ép để cả thành phố Hà Nội cho đến cả các doanh nghiệp. Thì không có cách nào khác là phải thực hiện cái cam kết đó, và nó làm ra một cái động lực, nó có tính thúc đẩy và hiệu ứng lan truyền để từ cái chuyện giao thông phát triển nguồn nhân lực.
0: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản nhấn mạnh, các tuyến đường sắt vừa khởi công tại Hà Nội đều có thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Đó là khoảng thời gian đi làm hàng ngày lý tưởng, không chỉ với các đô thị của Việt Nam.
3: Ở Nhật người ta mất cả tiếng đồng hồ, các nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á cũng không dưới một tiếng. Cho nên 30 phút là lý tưởng, là tốt lắm rồi.
0: Một số chuyên gia cho rằng tiến độ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển biến tích cực, tạo thêm niềm tin vào mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Khi từng tuyến đường được hoàn thành và kết nối đồng bộ, kỳ vọng về một hệ thống giao thông văn minh, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững sẽ ngày càng trở thành hiện thực.
4: Quý vị vừa cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi về những kế hoạch phát triển các dự án đường sắt đô thị và những kế hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị lớn nhất cả nước. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Trước hết, chúng tôi muốn nhờ ông Đặng Huy Đâm có thể giải thích vắn tắt để thính giả hiểu một cách căn bản nhất TOD và đô thị định hướng TOD là như thế nào ạ?
5: Vâng. Cái phát triển hệ thống giao thông công cộng nói chung và đường sắt đô thị nói riêng gắn với phát triển đô thị tại các cái nút giao, các nhà ga là một cái mô hình mà đã được chứng minh là mang lại hiệu quả rất là lớn cho phát triển kinh tế xã hội của tất cả các thành phố đã làm theo mô hình này trên thế giới.
4: Dạ. Và khi nhắc đến các cái tuyến metro, các tuyến đường sắt đô thị thì nhiều người nghĩ ngay đến việc là làm những cái tuyến đường sắt có thể là đi ngầm hoặc là đi nổi. Vậy thì thưa ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có thể cho biết là vì sao TOD nó lại là coi là một cái cấu phần quan trọng của các dự án đường sắt đô thị?
6: Kính chào quý vị khán giả. Thì theo cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy rằng trong cái bối cảnh đô thị hóa và dân số gia tăng thì hệ thống đường sắt đô thị thì ngày càng đóng vai trò then chốt. Thì trong các vấn đề, thứ nhất là đường sắt đô thị sẽ đáp ứng năng lực vận chuyển hành khách, do năng lực vận tải hành khách của đường sắt đô thị rất lớn cũng như không bị tác động bởi khí hậu thời tiết, cho nên là nó là một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc.
4: Yeah.
6: Bên thứ hai là đường sắt đô thị cũng sẽ giảm thiểu về cái ô nhiễm môi trường, do đường sắt đô thị thì sử dụng hệ thống động cơ điện nên phát sinh thải khí CO2 là ít nhất,
4: yeah,
6: cũng như là bụi so với các phương tiện vận tải khác. Bên cạnh đó thì hệ thống đường sắt đô thị cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các địa phương, đặc biệt trong mục tiêu phát triển các đô thị trở thành các trung tâm kinh tế lớn. Và như vậy rõ ràng rằng đường sắt đô thị không chỉ là một phương thức vận chuyển hành khách khối lượng lớn, mà còn là một đòn bẩy để tái cấu trúc đô thị, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các đô thị theo hướng thân thiện với môi trường, thông minh và hiệu quả.
4: Vâng.
6: Thì do đó, nhiều quốc gia cũng đã xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị, đồng thời kết hợp với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, mà chúng ta gọi tắt là TOD, với quy mô lớn và hiện đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu. Đây là hai thành tố tương hỗ cộng sinh với nhau trong quá trình phát triển, tức là đường sắt đô thị và TOD là hai cái quan hệ cũng sẽ tác động với nhau. Thì thưa quý vị khán giả, thì thực ra tại Việt Nam các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, ô nhiễm không khí cũng như là áp lực hạ tầng do dân số tăng nhanh. Và trong thời gian vừa qua thì một số tuyến metro như Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội

0: cũng như bến thành Suối Tiên đã cho thấy cái tiềm năng hiệu quả của việc phát triển đường sắt đô thị. Các tuyến đường sắt đô thị hình thành thì cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Bên cạnh đó thì cũng sẽ thuận lợi cho việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới dạng nén, đô thị cao, tích hợp đa chức năng, góp phần cải tạo cái đô thị theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm kinh tế, dịch vụ, góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD gắn liền với phát triển các tuyến đường sắt đô thị là đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng phát triển đô thị theo hướng bền vững và hiện đại.
1: Dạ vâng. Nó không chỉ là câu chuyện giải quyết cho cái nhu cầu giao thông đi lại thông suốt, kết nối thuận lợi, mà như các vị khách mời vừa nói là rất nhiều những cái lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị và của cái khu vực rộng lớn hơn đó nữa, liên vùng nữa. Vậy thì từ những cái lợi ích đó, và đặc biệt là đặt trong cái định hướng phát triển bền vững, cái xu hướng chuyển đổi xanh, thì thưa ông Đặng Huy Đông, ông có thể nhấn mạnh thêm những cái cơ hội mà chúng ta có thể đạt được và những điều gì chúng ta có thể bỏ lỡ nếu như cái việc phát triển những cái tuyến metro nó không thực sự là gắn kết với cái định hướng TOD chẳng hạn.
2: Vâng, câu hỏi rất là hay. Tôi thấy đây là những cái cơ hội mà nếu chúng ta không bắt kịp, bỏ lỡ thì đây là đánh mất cơ hội phát triển.
1: Yeah.
2: Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta có một cái thủ đô mà đánh sánh vai với khu vực và trên thế giới. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình đất nước theo đúng như định hướng của Đảng đã đưa ra. Thứ nhất tức là nếu chúng ta làm được cái hệ thống đường sắt đô thị kết hợp với cái TOD là các khu đô thị gắn liền với các nhà ga,
1: dạ,
2: thì chúng ta đánh mất một cái cơ hội phát triển kinh tế xã hội to lớn. Đây là một cái cơ hội tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô về mọi phương diện khác nhau.
1: Dạ.
2: Thế và tôi rất thích cái cách mà Hà Nội và Hồ Chí Minh đã quyết là theo đúng tinh thần của cái luật thủ đô năm 2024 đã cho phép là gì? Là chúng ta thay vì làm từng tuyến riêng lẻ, mà chúng ta đã chứng kiến là cứ 10 năm, 15 năm mới xong được một tuyến. Thế và làm những tuyến riêng lẻ như thế, như hai tuyến Hà Nội mà anh Thìn vừa nhắc đấy, thì bây giờ mới khai thác được có 20% công suất thiết kế. Có những con số là cho thấy đấy là những ngày cao, ngày thấp còn dưới 20% công suất thiết kế của tuyến đường đó. Vậy thì lý do là đâu? Là vì người ta không thể đi từ Hà Đông sang Cát Linh rồi dừng lại được.
1: Yeah.
2: Người ta phải được nối tiếp trên bản chất của đường sắt đô thị. Bắt buộc nó phải kết nối thành chuỗi, thành mạng, thành mạng lưới. Mà cái mạng lưới ấy lại gắn liền với các khu là dân cư tập trung.
1: Yeah.
2: Với cái mô hình là đô thị TOD, là đô thị nén theo chiều cao. Yeah. Nhưng lại đảm bảo được hài hòa về các cái dịch vụ tiện ích, về môi trường, về xã hội, về giáo dục, về y tế. Tất cả mọi dịch vụ nằm sẵn ở trong đó.
1: Yeah.
2: Thì nếu chúng ta làm như vậy ấy, thì chỉ có khoảng 60% là người tham gia vào giao thông công cộng hàng ngày. Còn lại gần 40% đó là trẻ em dưới 18 tuổi là đi học tại trường, tại trong khu đó. Chúng ta phải thiết kế là trong khu TOD là có trường học luôn.
1: Yeah.
2: Thì như vậy là trẻ từ 18 tuổi trở xuống và những người già trên 60 tuổi trở lên là cả ngày chỉ sống trong cái khu dân cư đó, không phải tham gia giao thông như hiện nay. Thì cái này là nó lợi ích cho xã hội rất là lớn. Và mặt khác ấy, khi đã trở thành mạng lưới mà kết hợp với cái khu dân cư đô thị nén này thì nó lại làm cho cái tuyến đường sắt của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Đấy, như vậy tuyến đường sắt là cộng sinh, tuyến đường sắt như vậy là sẽ khai thác tới 100% công suất. Mà như ở Nhật Bản, tức là còn nèm người vào để lên nữa thì có nghĩa là hơn 100% rồi đấy. Vì thiết kế 100% công suất có nghĩa là vẫn còn chỗ để đứng, người ta phải lên vào. Thế thì như vậy vô hình chung chúng ta đang nghĩ rằng là vận tải đường sắt công cộng là đô thị là không có hiệu quả, thì bây giờ cái phần thu phí nó lớn lên rất nhiều nếu như ngày nào cũng kín cũng đầy.
1: Vâng.
2: Tức là công suất khai thác là được đẩy lên, thì thay vì như trước kia tính là 50 năm mới có thể là hoàn vốn được, thì bây giờ có thể 25 năm là đã có thể hoàn vốn được của cái phần là O&M, của cái phần là chi phí
0: thu trực tiếp.
2: Còn gián tiếp thì nhiều cái thứ khác lắm.
1: Thế thì
2: đấy là cái lợi ích. Thế và chúng ta làm lớn như thế nó còn giá trị nữa này. Chi phí là chúng ta thuê nhà thầu một lần thôi, một vài nhà thầu lớn thôi, thì như vậy là cái gói thầu càng lớn thì như vậy

0: là chi phí trên đơn vị dự toán là nó nhỏ đi, đúng không ạ? Đơn giá là nó thấp đi. Trước kia đơn giá làm lẻ như thế kia là 100 triệu cho một cái số. Nếu làm như thế này, vì nhà thầu người ta là làm liên tục và vận hành liên tục thì máy móc thi công không bị dừng nghỉ, tự nhiên nó hiệu quả và ổn định, thì như vậy là người ta làm nhanh và xây nhanh thì giá thành nó rẻ. Chi phí vốn nó nhanh, nó không bị chờ vốn, nó cũng rẻ. Rẻ bằng nhiều thứ thì có thể là giả tới, theo tính toán sơ bộ chúng tôi, có thể giảm được tới 30% so với cái đơn giá định mức. Con số lớn 30% là hàng chục tỷ đô, vài chục tỷ đô, thế là lớn lắm chứ. Tức giả sử như 30 tỷ đi thì chúng ta tiết kiệm được 10 tỷ là 30% rồi. Thì như vậy là chúng ta tiết kiệm hàng chục tỷ đô nếu chúng ta làm đúng. Nhưng cái này mới là cái lợi nữa, cũng không kém. Đó là gì? Là các nhà thầu Việt Nam là làm chủ được công nghệ. Cái cách tiếp cận tôi đề nghị là anh Thìn bên Bộ Giao thông phải ủng hộ cho hai thành phố. Là cái gì? Là cho nhà thầu Việt Nam đứng ra làm chủ, phải đổi cái vai từ trước giờ. Là chúng ta cứ thuê nhà thầu nước ngoài với cái đầu bài mời thầu, tức là có kinh nghiệm đã làm bao nhiêu cây số như thế thì mới được làm. Thì không phải. Thế cuối cùng suốt đời là thợ của chúng ta, cán bộ kỹ sư của chúng ta là cứ phải đi làm theo, và họ tính cái hóa đơn của ta vào cái hóa đơn của họ thì giá nó đội lên rất là cao. Thế cho nên đấy cũng là một cái nữa để làm rẻ. Thế thì bằng cách này thì thế này, để cho nhà thầu Việt Nam là thuê tư vấn quốc tế. Nhà thầu Việt Nam không tự làm hết được, nhưng thuê tư vấn quốc tế ở những cái chỗ nào mà người Việt Nam không có, chứ không phải ở tất cả. Thế ví dụ như là một cái anh ở công ty Faircon ấy, là đang tham gia cái khoan hầm cùng với cái ông Hyundai ở Hà Nội. Thì tôi được thông tin các anh nói rằng là chỉ 10 km đầu thôi thì các anh cần 5 chuyên gia để hướng dẫn cho cái việc là khoan. Rồi đào tạo làm cái máy khoan hầm đấy. Là ngầm dưới đất đấy. Như vậy là một tuyến đầu thì các anh ấy cần khoảng 5 chuyên gia quốc tế. Nhưng sang đến tuyến thứ hai trở đi là các anh chỉ cần 1 và thậm chí là 0. Bởi vì thuần túy nó học, nó học hỏi thôi mà. Người Việt Nam là tôi rất tin nhà thầu Việt Nam. Ở chỗ này này, chúng ta hãy nhìn lại từ cái trong cái giao thông là điển hình nhất. Từ lĩnh vực đường bộ, đúng thế, tôi đồng ý với anh. Tức là điển hình nhất. Từ ngày đầu chúng ta nói đến cầu Đúc Hẫng là cái gì đấy xa xôi. Sau 1-2 dự án ODA, bây giờ Đúc Hẫng là chuyện quá bình thường đối với nhà thầu Việt Nam rồi. Nó đơn giản. Từ chuyện làm cầu Dây Văng ngày xưa kinh khủng lắm. Bây giờ thì chúng ta thiết kế và chúng ta là thi công luôn cầu Dây Văng. Chúng ta chỉ phải mua cái dây văng ấy. Và theo tôi hiểu có thể là cái phần tính toán cái cường độ cái dây văng đấy thì ta thuê một chút chuyên gia thôi.
1: Không, bây giờ mình cũng làm chủ.
0: Bây giờ làm chủ luôn rồi.
1: Chỉ có những cái lắp vật liệu.
0: Thế thì cái khoan hầm nó không là cái gì. Khoan hầm cũng như thế, đúng không? Đèo Cả. Người ta bắt đầu từ cái dự án đầu tiên mình rất là khó khăn trong cái chuyện cái hầm Đèo Cả. Không, đầu tiên là cái hầm Hải Vân chứ.
1: Hải Vân
0: dùng tiền nhất. Nhưng sau đó sang cái hầm kia cái thì người Việt mình sang cái hầm thứ hai thì bây giờ hầm đá, hầm xuyên núi là quá đơn giản người Việt rồi. Vậy thì làm cái đường hầm và cái cầu cho đường sắt không phải là một cái khoa học, cái công nghệ gì ở siêu cao. Người ta gọi là không phải là công nghệ tên lửa. Mà nó là công nghệ rất được thường người Việt Nam hoàn toàn. Thế thì tôi muốn là cái cách đấy để người Việt Nam ít nhất làm chủ phần kết cấu hạ tầng. Đúng không anh ấy?
2: Vâng.
0: Và giá nó chắc chắn là rẻ. Cho người Việt.
2: Các anh thảo luận rất là sôi nổi về những cái lợi ích đầy tiềm năng mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà phát triển những cái dự án đường sắt đô thị gắn với cái mô hình đô thị TOD như là hai anh vừa chia sẻ. Thực ra thì Kiều Tuyết định là thiết kế những cái phần trao đổi đó về phần sau của chương trình cơ, nhưng mà các anh thảo luận rất là sôi nổi và chắc hẳn là các bạn nghe đài cũng đang rất hào hứng với câu chuyện này. Thế thì qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy cái việc mà gắn cái định hướng TOD trong phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị nó đang mở ra vô cùng nhiều những cơ hội để phát triển kinh tế xã hội một cách đột phá, rồi mở ra những cái cơ hội để các doanh nghiệp trong nước của chúng ta có thể nắm bắt công nghệ, làm chủ công nghệ với cái khả năng mà học hỏi sáng tạo của chúng ta là vô cùng lớn thông qua những dự án đường bộ chúng ta đã thấy rồi. Và đối với người dân thì như anh Đặng Huy Đông có nói là tới đây trẻ đi học xuyên thành phố nữa, mọi dịch vụ có ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi muốn hỏi thêm đại diện Bộ Xây dựng, anh Thìn có thể phân tích thêm là vậy thì cùng với những cái dự án này nó sẽ mở ra những cái cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống như thế nào cho người dân? Ngoài cái câu chuyện giao thông thuận lợi hơn thì chất lượng không gian sống rồi những cái cơ hội về việc làm nó sẽ thay đổi như thế nào?
1: Vâng, nhất trí với cả cái gợi ý của chị. Thì thực ra thì đường sắt đô thị thì nó là một cái phương tiện mà vận tải nó tin cậy, an toàn và rất thuận tiện. Vì vậy là khi có đường sắt đô thị đi vào thì người dân sẽ cảm nhận thấy những cái thay đổi, như ví dụ là thứ nhất là cái thời gian đi lại giữa các khu vực

0: giữa đô thị trung tâm với đô thị phía ngoài là cũng sẽ giảm đi, và do cái phương tiện nó thuận tiện trên việc đi lại cũng nó cũng sẽ rất thoải mái, chứ nó không như sử dụng các phương tiện khác, nó không có ùn tắc, không có khói bụi. Thế cái thứ hai là vì cái câu chuyện là nó giảm như thế cho nên là cái chất lượng cuộc sống của trong trung tâm thành phố nó cũng sẽ giảm, cũng giảm ô nhiễm môi trường, cũng giảm tiếng ồn, rồi cũng như giảm khói bụi, đấy
1: giảm
0: là
1: mọi thứ.
0: và nên cũng là
1: Chất
0: đấy
1: lượng
0: là
1: cuộc
0: những
1: sống
0: cái
1: tăng
0: vấn đề
1: lên.
0: giảm thai. Bên cạnh thứ ba thì bởi vì khi đường sắt đô thị nó đã kết nối với các khu vực đô thị thì cũng sẽ tạo ra những cái không gian phát triển mới ở các khu vực đô thị phía bên ngoài. Đấy, thì lúc đấy thì như kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy là kể cả cái khu vực trung tâm mình sẽ có cái điều kiện mình khai thác cái không gian ngầm ở ở phía dưới, cũng rất là một cái mà hiện nay là mình cũng chưa khai thác nhiều lắm. Đấy, cũng là một cái không gian cũng rất quan trọng mà tạo cái nguồn thu cho thành phố cũng như tạo nguồn thu cho cái đường sắt đô thị trong quá trình khai thác vận hành anh ạ. Đấy, thêm nữa thì bản thân thì cũng cái đường sắt đô thị đi vào thì cũng sẽ thúc đẩy cái thói quen đi lại của người dân, cũng tạo cho người dân một cái thói quen đi lại nó văn minh, và đi bộ nhiều thì cũng khỏe, và anh đông như vậy, và đấy, cũng cũng cái thứ hai nó cũng thúc đẩy cái chuyển đổi từ cái phương tiện cá nhân sang cái phương tiện công cộng, bởi vì nó cũng thuận tiện mà đi người nó thoải mái thì tội gì mình lại đi cái xe máy làm gì cho nó khổ ra anh ạ. Tự không cần cần phải phải có cái biện pháp mà mang tính ấy thì cũng có thể người dân tự ý thức được và người ta sẽ chuyển sang thế. Thế bên cạnh đó thì khi đi lại thuận lợi thì như kinh nghiệm của Nhật thì có những cái khu vực cách Tokyo khoảng độ 70-80 cây, người ta vẫn có thể sáng làm việc chiều về anh ạ, cho nên là nó sẽ hạn chế cái người dân di cư dồn vào cái trung tâm thành phố, nó tạo ra cái việc quá tải cái hệ thống đô thị của thành phố. À, tức nên nhiều người người Việt mình bên kia là cũng có khi 100 cây số người ta vẫn sáng đi chiều về để giảm cái chi phí sinh hoạt đi lại như vậy. Thế thì đấy là một trong những cái mà người dân sẽ cảm nhận khi mà hệ thống đường sắt đô thị theo kinh nghiệm quốc tế mà phía bên Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu cùng hai thành phố.
2: Thưa quý vị, vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, ông Đặng Huy Đông, không chỉ là cái chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đầu tư, về lĩnh vực phát triển đô thị định hướng TOD, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Và đây là cái xu hướng mà chúng ta đang thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ ở các đô thị Việt Nam trong cái định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững. Và cái quá trình chuyển đổi xanh nó cũng là một quá trình rất là nhiều thách thức. Vậy thì từ cái quy hoạch của các đô thị phát triển các tuyến đường sắt đô thị gắn với TOD thì chuyên gia Đặng Huy Đông thấy cái cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi xanh như thế nào?
1: Đây là cơ hội vàng. Nếu như chúng ta phát triển giao thông công cộng, bao gồm là cái hành lang xương sống vận tải lớn, đó là hệ thống đường sắt đô thị, và được hỗ trợ bởi một cái mạng lưới xe buýt nữa, thì đây là cơ hội vàng để chúng ta thực hiện được mục tiêu net zero mà chúng ta đã cam kết với thế giới. Thế thì ở Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chúng tôi thấy đây là một cái quyết tâm và chủ trương rất là lớn và đúng và trúng của Đảng để chúng ta thực hiện cái cam kết, không phải là bằng lời nói mà bằng hành động luôn. Nhưng cái này lại mang lại lợi ích cho toàn dân ở nhiều khía cạnh. Tôi muốn nói cái ví dụ thành công của các cái nước châu Âu bây giờ, mà đặc biệt như là London ấy, thì báo cáo các anh chị thế này là người ta lại làm hẹp cái lòng đường phố này. Tức là chỉ có với cái mô hình là giao thông công cộng kết hợp với TOD thì mới xây dựng ra được cái đô thị đi bộ hoặc là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa gì? Người dân đi khoảng xa nhất, tức là một cây số, là phải có cái điểm giao thông công cộng, hoặc là xe buýt, hoặc là xe tàu, tàu điện, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, để người ta là đi lại trong thành phố. Thế một khi mà ví dụ như London, cái đường phố trung tâm ấy, trước kia là 4 làn đường, 2 chiều xe đi lên, 2 chiều xe xuống. Thì bây giờ họ rút lại còn 1 chiều lên, 1 chiều xuống. Chỉ vừa cho chiếc xe buýt đi lên và đi xuống, và một ít xe taxi. Thì bằng cách đó thì vỉa hè lại rộng ra. Mà vỉa hè rộng ra thì kinh doanh, sản xuất, cửa hàng nó phát triển sôi động vô cùng. Và chúng ta hình dung nếu bây giờ chúng ta đang có 7-8 triệu du khách quốc tế thôi, nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần đuổi kịp của Bangkok bây giờ là 23 đến 25 triệu khách quốc tế, thì nếu như khách quốc tế vào mà chúng ta cứ đi xe cá nhân, đi xe như thế này thì là chặt đường. Và họ ngồi từ cái khách sạn và họ đến nơi hội họp, rồi họ lại đi về hoặc điểm du lịch họ về. Nhưng một khi đã đi bộ thì cái ví bắt đầu mỏng dần đi. Nhìn thấy cái nón cái mũ này hay, nhìn thấy cái kia quán cà phê vui quá. Thế đấy là cái cách mà chúng ta là tăng nguồn thu cho nên cho dân cư, cho những người mà sống ở

0: sống ở trên cái đô thị đấy. Thế như vậy là đô thị vừa xanh hơn, sạch hơn, thoáng hơn, thân thiện với người đi bộ thì lại càng thu hút du khách quốc tế. Còn người ta vẫn khen, vẫn thích Hà Nội rồi đấy. Nhưng phải nói thẳng rằng là nếu như giao thông nó không như hiện nay, như chúng ta đang nhìn trên hình ảnh ở đây, thì chắc chắn là du khách cũng cần đến đông hơn nữa. Và họ thích sạch, thích thơm, không có mùi hôi. Thế cho nên là đây là cơ hội vàng. Để đứng ở góc độ chuyển đổi xanh chúng tôi, thì đây là cái mà các đô thị từ 500.000 dân trở lên thì nên bắt đầu là có thiết kế. Từ để có cái giao thông công cộng, 500.000 dân trở lên dứt khoát là phải có xe buýt. Thế và từ 1 triệu rưỡi, 2 triệu trở lên là phải kết hợp giữa xe buýt và những tuyến đường sắt lớn. Thì đây là cái quan điểm quy hoạch để phát triển mà chúng tôi thấy được trong cái cơ hội mà. Nhưng phải gắn với mô hình TOD. Còn không thì người ta không gắn với mô hình TOD thì là đường sắt cũng chết vì không có khách. Vì là người ta vẫn phải đi xe cá nhân. Thế thôi. Thế cho nên là cũng không giảm phát thải được. Cho nên là phải gắn với đô thị nén TOD như chúng ta đã bàn.
1: Đặc biệt là báo quý vị là những người mà bán hàng, ví dụ như anh Đông này, vừa đẹp trai vui tính, thì quý của các quý vị sẽ càng mỏng hơn.
2: Và đặc biệt là một người rất thích đi bộ nữa.
0: Đi bộ. À mà đi bộ chúng ta là khỏe lên chứ.
1: Dạ. Đúng không?
0: À, tôi thấy có một ý kiến này rất là để chúng ta bàn với bà con nha, với tính giả. Dạ. Trong khi chúng ta là hì hụi đi chiếc xe cá nhân, xe riêng, hay xe máy hoặc xe ô tô để về nhà cho sớm, xong rồi lại đi bỏ tiền để đi mua, để đi vào gym,
2: vâng,
0: để tập.
2: Các phòng tập.
0: Vào các phòng tập, mất triệu, một tháng, nhưng mà vài triệu một tháng. Dạ. Thế trong khi đấy, nếu như chúng ta đi bộ ở khoảng cách là mỗi chiều đi, chiều về là đã hơn cây số rồi, thì bản thân cái đấy, rồi leo thang máy, leo cầu thang, thì bản thân cái đấy đã là tạo ra một cái tác phong là đi bộ rất là lớn. Và nếu như chúng ta đi bộ hai đầu, thì chị nhỉ? Đi bộ hai đầu có nghĩa là đi bộ từ nhà ra đến ga tàu. Dạ. Xong rồi từ bến đằng kia là xuống nơi làm việc, xong chiều quay về, hai chiều thì là phải 4 cây một ngày đấy. Mà mình quen 3-4 cây một ngày là tốt lắm rồi.
2: Dạ.
0: Đấy thì tôi vâng. thấy
1: tức là cải thiện, góp phần cải thiện sức khỏe.
2: Vâng, khỏe cho mình, tiết kiệm cho mình và lợi ích rất lớn cho thành phố.
1: Chính xác. Vâng.
2: Mà đây là kinh nghiệm thực chứng của chuyên gia Đặng Huy Đông đấy các bạn ạ. Vâng, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay rất là vui khi mà nói đến những cái lợi ích rất thiết thực mà mỗi người đều có thể cảm nhận được và thấy được từ cái tương lai phát triển của đô thị. À, quý vị thân mến, vào thời điểm như thế này của năm ngoái, cũng chỉ trong vòng khoảng độ năm hơn năm trở lại đây thôi, khi anh Đặng Huy Đông ngồi với chúng tôi trong phòng thu này nói về những cái dự án phát triển đô thị định hướng TOD, thì khi đấy những cái kế hoạch nó còn xa lắm và cũng chưa hình dung được là có một cái tương lai mà các đô thị của chúng ta sẽ đồng loạt khởi công hàng loạt những cái tuyến đường sắt đô thị như thế này, đúng không ạ?
0: Tôi thấy thế này. À, tại cái thời điểm đó thì là tôi tham gia vào cái đề án thực hiện cái kết luận 49 của Bộ Chính trị với Thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tổ chuyên gia thực hiện kết luận 49 về phát triển đường sắt Việt Nam, trong đó phát triển đô thị. Thì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả cái như chúng tôi nói như vậy. Và từ cái nghiên cứu đấy thì là hai thành phố phối hợp với nhau để là đề xuất chính sách. Thế cho nên là tôi nằm lòng tất cả cái chính sách này. Thế và tôi sau đó thì Hà Nội là có mời tôi làm chuyên gia xây dựng ở thủ đô. Thế thì những cái tư tưởng về cái TOD Metro nó nằm từ thời đó. Cái mà chúng ta phấn khởi nhất mà tôi muốn chia sẻ với khán thính giả và người dân thủ đô là các cơ quan quản lý nhìn thấy rất rõ tất cả những lợi ích này. Trước kia là Bộ Giao thông, bây giờ là Bộ Xây dựng, rồi các cơ quan của Đảng và Chính phủ là thấy được những cái lợi ích này
1: của đường sắt đô thị,
0: của cái đường sắt lợi ích nó quá lớn.
1: Mình bảo là cơ hội vàng ấy.
0: Cơ hội vàng, tất cả đồng lòng, đồng nhất trí để đồng thuận trong cái này. Nhưng mà Hà Nội và Hồ Chí Minh là tôi thấy rất mừng là cái cơ chế triển khai mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là gì, cũng nắm chuyển sang cái tư tưởng mới là gì, là chúng ta lấy kết quả đầu ra. Tiếp cận các dự án này phải tiếp cận theo cách là lấy kết quả đầu ra, chứ không phải tiếp cận theo cách trình tự thủ tục là xây dựng dự án, phê duyệt dự án, rồi đấu thầu, rồi nguồn vốn, thì nó ngược. Thì vẫn tiếp tục là
1: lâu quá,
0: trăm năm nữa không làm xong ạ. Trăm năm nữa chúng ta không làm. Chúng ta thấy rồi, 12 năm, 15 năm mới được 10 cây. Nhưng nếu làm theo cái cách làm như Hà Nội và Hồ Chí Minh giờ là giao cho một doanh nghiệp đứng ra cũng được, hoặc là vài doanh nghiệp đứng ra, nhưng làm là làm quy mô lớn luôn. Và như tôi phân tích cũng vậy, là họ hiệu quả. Vậy thì đây là một cái là cơ hội phát triển mà chúng ta đang đi đúng và trúng. Chúng ta để ý nhé, sang Singapore họ có hơn 6 triệu dân và khách du lịch, và diện tích thì nhỉnh hơn cái Phú Quốc của chúng ta một chút thôi. Mà chúng ta thấy chỗ nào cũng cây xanh.

0: À, đường rất ít, đúng không? Sao không chỉ những tuyến
1: xanh tuyệt vời.
0: Đấy là do họ
1: quy hoạch trống là họ trồng cây.
0: Họ quy hoạch T ở đây rồi đấy. Tức là bên đây họ quy hoạch thế này này là có 24 khu dân cư, gọi là họ gọi là town, là thị trấn. 24 khu dân cư đấy là chứa mỗi khu dân cư là 200.000 dân. Thế là được 4,8 triệu dân rồi.
2: Vâng.
0: Còn lại là hơn triệu dân kia là khu đô thị cao cấp, rồi condominium loại sang ấy. Thì đấy là khác, là của những người giàu và của khách quốc tế, của gọi là nhà đầu tư nước ngoài đến sinh sống ở đấy, người nước ngoài đến sinh sống. Còn người dân bản địa là được bảo đảm bằng cái khu đô thị đấy. Và nhà ở của bên Singapore là nhà nước kiểm soát.
1: Đúng, nhà nước
0: có. Nhà nước quản lý không? Nó có hẳn là
1: có một cái quỹ
0: họ không? Nó gọi là không gọi là Housing Development Board, gọi là Hội đồng Phát triển Nhà ở Dân cư. Đấy.
1: 80%
0: người sinh 85% người dân của Singapore là sống ở nhà của chính phủ, chứ không phải sống ở nhà của doanh nghiệp. Là vì chính phủ kiểm soát được chi phí, kiểm soát được tốc độ, kiểm soát được giá thành, kiểm soát đất đai luôn. Thế thì đấy cũng là một cái mô hình rất là hay. Và như tôi nói lúc nãy đấy, thì Hà Nội tôi cũng tham gia lúc đầu xây dựng cái vùng phát thải thấp. Thế thì cái mô hình phát thải thấp của London là cái mà chúng ta nên học tập. Để như tôi mô tả cũng vậy. Đường thay vì mở rộng đường ra thì họ lại thu hẹp lại. Đường lại.
1: Và trong đó đường sắt đô thị cũng là giải pháp căn cơ cho cái việc
0: buộc ạ. Không khẳng định luôn không có đường sắt công cộng. Là không làm được.
2: Thực tế đã cho thấy rồi, khi chúng ta càng mở rộng đường đến đâu thì xe càng lấp đầy đến đấy. Và ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Cho nên là những cái dự án phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị gắn với quy hoạch các khu đô thị nén quanh các nhà ga đang là điều mà đông đảo người dân đều rất mong chờ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giảm bớt hưng phấn một chút để nói về những cái thách thức cũng có thể đang đặt ra khi mà chúng ta nói đến những cái kế hoạch đầy khát vọng như vậy. Đó là câu chuyện về thu hút vốn đầu tư cho các dự án này. Như anh Đặng Huy Đông còn nói là nếu như chúng ta làm đồng loạt thì cái chi phí đầu tư nó sẽ có thể giảm đi, không đến mức là cả trăm triệu đô cho mỗi một km. Tuy nhiên đó vẫn là một cái suất đầu tư rất là lớn. Vậy thì thưa đại diện Bộ Xây dựng, theo anh Lưu Quang Thìn, các nhà đầu tư FDI hiện nay quan tâm nhất đến điều gì khi mà họ nghiên cứu những cái dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam? Là vấn đề về hạ tầng hay là cái cơ chế khai thác quỹ đất và cái không gian đô thị xung quanh mỗi dự án á?
1: Thưa quý vị khán giả, thì theo quan điểm của bên cá nhân cũng mới là thực ra nhà đầu tư nước ngoài vào người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái vấn đề. Một là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Hai là cũng quan thu hút để đầu tư cái hệ thống TOD. Bởi vì báo cáo quý vị rằng là thứ nhất là theo kinh nghiệm quốc tế thì những thành phố như anh Đông anh vừa nói thì có khoảng độ trên 2 triệu dân thì cũng đã bắt đầu phải nghiên cứu phát triển cái hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì do vậy thì Việt Nam bản chất là có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị những ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ra. Bởi vì cho nên là chắc chắn là các nhà đầu tư khi vào đó thì họ sẽ có thể cung cấp được liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì rồi phương tiện cho đường sắt đô thị. Cái thứ hai thì với cái thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay thì cũng đã ở cái mức cũng tương đối, đặc biệt các đô thị cũng tương đối cao rồi. Thế thì có thể có khả năng chi trả cho việc vận chuyển hệ thống đường sắt là rất thoải mái. Thế thì thực tiễn vừa rồi cho thấy rằng khi mà hai cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, Bến Thành Suối Tiên đưa vào khai thác thì cái năng lực vận chuyển cũng rất lớn và người dân đi rất đông, thậm chí là tuy nhiên như anh Đông vừa nói thì thực ra là cũng có thể là cái năng lực chưa khai thác hết bởi do hệ thống kết nối rồi những cái giao thức cận vẫn còn chưa đồng bộ thôi. Thế còn nếu đồng bộ thì chắc chắn nó sẽ được rất nhiều, báo anh Đông là như vậy. Thế cái thứ ba nữa thì thực ra cái nhu cầu nhà ở báo anh là quý vị khán giả là nó cũng còn rất nhiều. Cho nên cái việc là nhà đầu tư nước ngoài vào chắc chắn là người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái nội dung đấy.
2: Chuyên gia Đặng Huy Đông có thể chia sẻ thêm giữa cái việc đầu tư vào đường sắt đô thị và đầu tư vào những cái dự án TOD thì cái xu hướng của các nhà đầu tư quan tâm hơn đến như nào?
0: Ta phải tách ra các cái cấu phần của cái chi phí đầu tư. Thì chúng ta sẽ thấy được là nhà đầu tư tư nhân người ta quan tâm gì. Về nguyên tắc, nhà đầu tư tư nhân không đi làm từ thiện. Nhà đầu tư tư nhân là kinh doanh để có lãi, có lời. để cho chính mình và cho cổ đông của mình, họ có trách nhiệm lớn lắm.
2: Yeah.
0: Và cái lợi

0: nhuận thu về phải lớn hơn là cái tiền gửi ngân hàng thì cổ đông người ta mới mới mua cổ phiếu cho họ. Cho nên chúng ta phải hiểu được doanh nghiệp là người ta cần như thế, thì dù đấy là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài ta đều cần. Vậy thì bây giờ quay trở lại nhìn được, chúng ta phải nhìn cái dự án là đường sắt đô thị là phần kết cấu hạ tầng đường sắt và phần TOD là phần đô thị. Thì ở mỗi cái phần đấy nó có những cái phân khúc nhất định mà nó hấp dẫn với cái khẩu vị và cái năng lực tài chính của từng nhóm nhà đầu tư. Thế thì có thể nói là cái phần mà chúng ta cắt cái hệ thống đường sắt ra thì cái phần kết cấu hạ tầng này, hầm này, cầu này, rồi đường ray này. Đấy, thì cái phần đấy là cái phần thu hồi vốn nó chậm. Nó không thể thu hồi ngay được. Thế thì tôi vẫn tham vấn là cái cách chia thế này, là nhà nước cho thuê lại cái đấy. Ví dụ giá thành cái phần xây đấy là nó chiếm khoảng độ 65%, cái con số chính xác là các của tổng cái dự toán, ví dụ 100 triệu trong 1 km là sẽ, mà ngầm hoàn toàn đấy. Thì như vậy cái phần ngầm đấy nó khoảng độ 65 triệu, ví dụ thế. Thế thì cái phần đấy là thu hồi vốn nó khó. Thì thay vì nhà nước tính khấu hao như tất cả các dự án bình thường là 10-15 năm, đúng không? Xong rồi quy ra là cái lợi nhuận của con, thì nhà nước coi đấy là cái phần là cho thuê cái người khai thác phía sau. Nhưng mà thuê với cái mức độ giá để làm sao là nhà nước thu hồi lại cái vốn đó trong vòng 50 năm, 70 năm khấu hao, chứ không phải 2-30 năm. Thì tự khắc là cái nhà đầu tư khai thác hoặc là cái công ty khai thác cái dự án đường sắt đấy nó mới có lại. Chứ hầu hết tất cả công ty đường sắt trên thế giới là đều lỗ cả. Nhưng nếu nhà nước lo được cho cái phần kết cấu hạ tầng mà không phải cho không, nhưng mà cho thuê, thuê với cái mức là nhà nước thu hồi cái vốn về trong thời gian dài hơn, khấu hao lâu hơn, thay vì khấu hao 15 năm như dự án thương mại bình thường thì khấu hao 30 năm hoặc 50 năm đấy. Thì toàn bộ cái phần còn lại tôi nói này, thì nó chỉ còn có nhà ga và là đầu máy toa xe và chi phí vận hành, bảo dưỡng, quản lý. Thế thì tôi thấy thế này, cái nhà ga là nó nằm luôn vào trong cái đô thị TOD rồi. Ông nào mà được làm cái nhà ga đấy ấy, thì phải làm làm cái nhà ga đấy thì ông ta được cái phần là thương mại bên dưới. Thương mại dưới là hàng trăm nghìn mét vuông. Anh tưởng tượng tự nhiên anh có một cái mặt bằng mà kinh doanh thương mại, mà thương mại ở cái chỗ mà ngày nào cũng có hàng triệu lượt người đi qua.
1: Như sân bay.
0: Như sân bay, mua bán gì chẳng có lãi. Thế thì cho nên một mét vuông đấy là một mét vuông vàng.
1: Rất giá trị.
0: Thế thì cho nên là chúng ta cái phần nhà ga là ông nào làm đô thị là phải làm nhà ga. Thế cái phần mà nó chỉ là cái hộp cống thôi, đúng không? Là có 300 mét và bề ngang 50 mét thì đấy, thế thôi. Mà nó là cố định, là chuẩn hóa rồi. Cho nên làm khối lượng lớn ấy, thì thiết kế là một. Chứ làm khối lượng nhỏ thì cứ mỗi nơi chúng ta lại một thiết kế, thì kia là chuẩn hóa thiết kế thì nó rẻ. Thế còn lại là cái gì? Là đầu máy toa xe. Đầu máy toa xe thì thế này, là cái người khai thác đấy là họ hưởng từ cái phí là đi tàu. Bởi vì bây giờ chỉ còn cái chi phí đầu máy toa xe thôi. Thì cái đầu máy toa xe thì là chúng ta chưa đóng được. Ban đầu chúng ta chưa đóng được. Nhưng mà với cái quy mô lớn này thì chúng ta lại đóng và lắp ráp ngay tại chỗ được. Giá thành tiếp tục hạ. Đấy là lý do vì sao tôi nói rẻ. Nếu như các cái nhà cung cấp về đầu máy toa xe họ nói, nếu như mà từ 500 toa xe khách tàu điện ấy, toa tàu chở khách ấy, trở lên, thì người ta sẵn sàng mở một cái nhà máy lắp ráp ở Việt Nam. Đấy. Và sản xuất ở đây, bắt đầu từ cái việc lắp ráp ấy, thì nó dẫn đến cái việc gì? Là chúng ta là nội địa hóa dần được. Và bắt đầu biết được cái gì là chúng ta đóng được. Ví dụ như toàn bộ cái toa xe cái khách ấy, thì chỉ cái phần buji bên dưới là chúng ta phải nhập thôi. Thế còn lại toàn bộ cái phần toa xe khách ngồi đấy, thì bây giờ chúng ta thấy xe buýt điện của Vin ấy, rất là đẹp. Phần bên trên đấy là về cơ bản là chúng ta làm được, nó sẽ giảm đi tới. Theo tôi được biết ấy, là cái toa xe nếu như chúng ta nhập bây giờ là 3 triệu, thì nếu làm nội địa như kinh nghiệm của Malaysia thì xuống thì còn 1 triệu, 1,2 triệu. Trung Quốc thì dưới 1 triệu.
1: Không, nhưng mà anh là lúc phụ thuộc vào quy mô của thị trường đấy.
0: Thì tôi đang nói là quy mô.
1: Nếu quy mô đủ lớn thì sẽ rất thế, là
0: thì tôi đang nói
1: anh dung lượng thị trường.
0: Dung lượng thị trường, thế thì tôi đang nói nhé. Vì ngày xưa chúng ta làm 10 năm mới được một tuyến. Thì chỉ được có 200-300 toa thôi. Nhưng bây giờ chúng ta làm tới là 500 km trong vòng 10 năm tới cơ mà. Vậy thì cái số lượng như vậy, tự nhiên ta có rất nhiều các cái nhà máy. Không khác cái nhà máy của ông Thaco và nhà máy của Vingroup chúng ta cả. VinBus cả. Thế thì đấy là tại sao tôi nói là chúng ta làm được và rẻ được và tạo công nghiệp. Còn bây giờ cái đầu máy thì tôi lại thấy thế này, họ cũng tương tự như vậy. Bây giờ nếu chúng ta cái số lượng đầu máy nó ít như các dự án bây giờ có 10 đầu máy hay bao nhiêu đấy, thì người ta

0: ráp ở Đức, công nhân của Đức lắp ráp ở Nhật, công nhân của Nhật. Giá thành rất đắt, xong rồi lại là thuê hẳn một cái tàu chuyên dụng để chở mỗi cái tàu đấy không biết được ba cái toa, ba cái đầu máy hay năm cái đầu máy, ví dụ thế.
1: Yeah.
0: Nó đắt vô cùng.
1: Yeah.
0: Nhưng

0: ngày xưa là 3 cục. Tức là 3 cái cục là gọi là CKD đúng không? Complete Knockdown. Tức là tháo dỡ tất cả phụ thùng ra, đóng mỗi phụ thùng đấy vào một cái hộp, ốc vào hộp ốc mà bánh răm vào bánh răm vân vân. Thì về đến đây là thì cái vận chuyển đấy là vận chuyển bằng chi phí container bình thường. Và đến đây người ta mở ra. Nhưng quá trình mở ra đấy thì lại là gì? Là công nhân mình đứng cạnh cái người nước ngoài lắp ráp từng từng bộ phận một, từ cái vành, cái bánh, cái lốp, cái con ốc. Thì vô hình chung đấy chính là đào tạo và chuyển giao công nghệ, chứ không phải là đào tạo gì cả. Thì đã biết lắp vào thì sau lại biết tự sửa chữa, lại biết mở ra. Và quá trình lắp ráp đấy chúng ta biết được là có 40.000 cái chi tiết. Thì ngay lập tức là các kỹ sư, các nhà cơ khí Việt Nam, đúng không? Các công nghệ Việt Nam nhìn thấy là cái phần này là chúng ta có thể nội địa hóa được.
1: Đem đi đặt hàng cho doanh nghiệp.
0: Đặt hàng trong nhiều trong
1: nước. Nó tiêu chuẩn thế này, ông có làm được không? Làm được thì tôi thay.
0: Thế thì dần dần là 40.000 thì ta được 5.000, rồi 10.000, rồi 20.000 chi tiết. Rất nhiều chi tiết chúng ta nội địa hóa được. Nhưng các cái chi tiết đều có thể nội địa hóa được vì nó có quy mô mà. Có quy mô sử dụng 15 năm nó hỏng rồi. Cho nên là người ta đầu tư thì người ta sẵn sàng mua hẳn một cái nhà máy bên kia về. Thế thì cái này nó quá hay. Thế thì tôi muốn nói đấy, đấy là phần vốn cho cái FDI. Thế nhưng mà cái đầu máy toa xe thì thế nào? Nó lại ăn luôn vào cái gọi là quỹ xanh của trên toàn cầu. Cái quỹ đầu tư xanh, quỹ giảm phát thải trên thế giới, nó gọi là quỹ xanh đấy. Thì trên thế giới nó bây giờ là 60% dòng tiền đầu tư trên thế giới là gắn đến yêu cầu về xanh. Thế nhưng mà không phải dự án công trình nào cũng đáp ứng được cái yêu cầu về xanh. Nhưng dự án đường sắt đô thị là
1: chắc chắn
0: là yêu cầu xanh. Tôi không biết đường sắt đô thị tính nào, nhưng mà trước kia tôi có một con số của bộ kế hoạch đầu tư ngày xưa thẩm định đấy, bây giờ là bộ tài chính ấy, thì người ta cho thấy đường sắt Bắc Nam ấy, nếu mà làm thì sẽ tạo ra được cái nguồn tín chỉ carbon do không phát thải từ ô tô vận tải và ô tô khách và giao thông đường bộ là trị giá lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Thế thì cái 9 tỷ đô la Mỹ đấy thì những nhà xuất khẩu bên kia họ cũng muốn gắn vào cái đấy. Thế thì là chúng ta vay cái đấy rẻ. Và các nhà đầu tư bên kia là những nhà cung cấp về đầu máy toa xe đấy, người ta vào với chúng ta. Thế thì đấy là cái nguồn vốn nước ngoài có thể gọi FDI được. Tôi quay trở lại trả lời nốt cái câu hỏi. Còn về cái phần đô thị ấy, thì trong một cái đô thị là chúng ta có những phần là phù hợp với các nhà đầu tư Việt Nam và thực ra là người mua chứ không phải nhà đầu tư. Thế còn lại có những cái sản phẩm gọi là bất động sản cao cấp như là căn phòng hạng A đấy, rồi là tòa ốc hạng A, khách sạn năm sao, thì cái đấy là rất hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Còn những cái kia hoàn toàn là vốn người dân chúng ta đang tìm chỗ để đầu tư. 8,5 triệu tỷ đồng đang nằm trong ngân hàng đấy, tất nhiên là không phải ai cũng rút ra được. Nhưng chúng ta chỉ cần 10% những người có khả năng là dư giả, đúng không? Bỏ vào ta đã được là 850 nghìn đô rồi. Đấy, thế thì tức là 10% của cái 8,5 triệu tỷ đấy, thì đấy là con số rất là lớn. Đấy, thế mà trong 10 năm cơ mà, thế thì hoàn toàn là tiền của dân ta đấy, tiền dân ta là bỏ ra để mua bất động sản. Thì nếu chúng ta biết làm ấy, thì còn phát hành trái phiếu công trình, thành phố phát hành. Thế mà phát hành trái phiếu mà lại là cái gì? Là nếu như tôi mua trái phiếu này là với lãi suất là 8%, tức là cao hơn ngân hàng. Nhưng khi tôi là người cầm cái trái phiếu đấy thì tôi mua cái bất động sản ở đô thị TOD, tôi được là giảm 20% nữa. Thì chắc chắn là người dân mình hào hức để đặt hàng và mua. Thế thì nhà nước cũng huy động được vốn từ dân. Thì cái quan điểm của tôi là cái cách làm là như thế. Nghe thì hơi, nhưng mà cái này là trong hiện thực là hoàn toàn.
1: Cái giấy phép là nhân tiện đấy thì cũng trao đổi luôn về cái câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cái chuỗi nó như thế nào. Thì báo các quý vị khán giả rằng thì trong quá trình nghiên cứu các hệ thống đường sắt của đường sắt đô thị cũng như đường sắt quốc gia thì cho thấy rằng đối với kinh nghiệm quốc tế thì để cái phát triển cái công nghiệp đường sắt thì cũng là một vấn đề rất khó, nhưng mà cũng phải làm. Nhưng tuy nhiên là cái việc phát triển công nghiệp đường sắt ấy, nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu để làm chủ hẳn thì phải làm chủ được công nghệ lõi. Thì cái đấy là một vấn đề là rất là khó. Cái thứ hai là cái nền công nghiệp phụ trợ thì nó cũng phải phát triển. Đấy là vấn đề thứ hai cũng phải tính đến. Vấn đề thứ ba là cũng nói thế thôi, cũng phải có cái nguồn vốn để đầu tư vào cái mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất cho cái hệ thống đường sắt. Cái thứ tư nữa như anh Đông vừa có ý kiến đấy, tức là cái dung lượng thị trường nó cũng phải đủ lớn và tiếp

0: theo nữa là ta cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực. Đấy là năm cái điều kiện mà trong thời gian tới là cũng sẽ phải nghiên cứu để triển khai.
1: Yeah.
0: Thế thì hiện nay thì đúng căn cứ vào cái trình độ phát triển của công nghiệp đường sắt của mình ấy, thì quả thật là cũng phải thừa nhận một cái là hệ thống đường sắt của mình hiện nay cũng chưa phát triển. Đấy, nhân lực cũng đã bị mai một khá nhiều. Cho nên ta cũng phải đối diện với cái việc đấy. Thế thì tuy nhiên là như anh Đông vừa nói, trong cái kết luận 49 của Đảng và Nhà nước mà anh Đông cũng có tham gia vào đấy, thì cũng đặt ra một cái yêu cầu là phải phát triển công nghiệp đường sắt.
1: Yeah.
0: Và các bộ ngành cũng đã xây dựng một cái đề án, thì với cái mục tiêu là trong tương lai thì thứ nhất là mình phải làm chủ được cái công nghiệp về xây dựng. Đó, anh Đông cũng như quý vị khán giả là như vậy.
1: Yeah.
0: Tức là mình làm chủ giống như là lĩnh vực đường bộ thôi. Ngày xưa thì chưa làm chủ có đúng hững cầu Dây Văng, thế nay ta sẽ khoan rồi các thứ là cũng có thể triển khai được, làm chủ được. Cái thứ hai là lắp ráp và từng bước nội địa hóa cái công nghiệp của đường sắt đô thị.
1: Yeah.
0: Cái nữa là mình phải làm chủ được công tác vận hành bảo trì. Đấy, thì bởi vì cái việc đấy là việc không thể làm, cứ hỏng cái là mình phải gọi sang để mình ở. Thế tức công nghiệp đấy là buộc phải và từng bước sản xuất một số linh phụ kiện cho hệ thống đường sắt đô thị.
1: Vâng.
0: Thế thì để thực hiện cái việc đấy thì trong thời gian qua thì cũng Bộ Xây dựng cũng như là các thành phố, phối hợp các thành phố cũng đưa ra rất nhiều những cái cơ chế ưu đãi vào trong luật đường sắt. Trong cái kết luận 49, trong cái nghị quyết 188 về phát triển hệ thống đường sắt đô thị mà anh Đông cũng có tham gia cái nghị quyết 188 của Quốc hội, một số cơ chế chính sách đặc thù mà ban hành. Thì trong đó ví dụ như là đối với cái danh mục hàng hóa công nghiệp mà phục vụ cho đường sắt thì sẽ được đặt hàng cho doanh nghiệp Việt Nam. Và anh đấy là một câu chuyện đấy. Cái thứ hai là trong quá trình mà ký kết thương thảo các hợp đồng thì cũng yêu cầu là phải có một cái điều khoản liên quan tới vấn đề là có lộ trình, có cái điều khoản là chuyển giao về mặt công nghệ.
1: Vâng.
0: Thứ ba, khi mà đấu thầu thì mình sẽ ưu tiên cái doanh nghiệp mà mình họ có cái cam kết và chuyển giao cho mình cái đấy. Thế không, cái đấy cũng là ưu tiên.
2: Từ gì khác.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế cái hai thì cái thứ hai là cũng phải đặt hàng những mặt hàng mà trong nước có thể sản xuất được thì yêu cầu là sẽ phải đặt hàng.
1: Dạ.
0: Cái mặt hàng mà trong nước sản xuất được với giá thành cạnh tranh như vậy. Thế thì bên cạnh đó thì hiện nay thì các thành phố cũng đã, ví dụ như Hà Nội cũng đã có cái quy hoạch khu tổ hợp công nghiệp 250 hectare tại Thường Tín. Đấy, để phục vụ chuyên cho cái phát triển hệ thống đường sắt. Đấy là
2: công
0: những,
2: nghiệp đường sắt.
0: Vâng, dạ. Đấy là những cái tín hiệu cũng trong thời gian tới là cũng mình cũng đã hình dung, cũng đưa vào cơ chế, cũng đã quy hoạch và cũng đã bắt đầu đặt những cái nền móng để cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị nói chung, nói riêng cũng như hệ thống đường sắt nói chung.
1: Dạ, vâng, vừa chia sẻ vừa rồi của anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng thì cũng cho chúng ta thấy là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã định hình những cái chính sách, những cái cơ chế để khi triển khai những cái dự án như thế này thì chúng ta có thể tăng được đến mức cao nhất những cái sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước ở những cái cấu phần của mỗi dự án. Từ cái công nghiệp phụ trợ như thế nào, từ những cái đầu tư cơ sở vật chất, rồi cả những dự án phát triển quanh các nhà ga nữa. Thế tuy nhiên thì như yêu cầu đặt ra từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, thì cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ, về nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao cái trình độ, cái năng lực nội sinh trong nước từ những cái dự án này là rất lớn. Vậy thì anh Đặng Huy Đông có thể có thêm những gợi ý ạ?
2: Vâng, tôi thì có cái nhìn hơi khác một chút ở cái điểm là chuyển giao công nghệ. Suốt quá trình 2 năm, 3 năm vừa rồi làm tham gia cái này thì tôi quan điểm khác với một số người cho rằng đây là công nghệ rất là mới, chúng ta không có kinh nghiệm, thậm chí có đồng chí rất trách nhiệm còn nói là phải đến 2050 may ra chúng ta mới nắm bắt được. Thế nếu như mà chúng ta thống nhất với nhau,
0: cần phải làm rõ rồi.
2: Nhưng mà chúng ta thống nhất với nhau về cái câu chuyện thực tế là từ làm cầu Dây Văng sau một cây cầu, người Việt mình làm chủ rồi, làm cái đường hầm, khoan hầm, rồi là làm đúc hẫng thì ngành giao thông đã chứng minh rồi, thì đấy nó không phải là cái gì đấy quá kinh khủng mà đặt ra là phải đi đào tạo, mà ở đây bản chất là gì, là học trong quá trình hành. Đấy, vừa hành vừa học.
0: Em
2: xin học từ trên thực tiễn. Vâng. Thế thì tôi nói thế này, thế cho nên là cái tôi không hoàn toàn nhất trí với cái vấn đề là phải là yêu cầu trong hợp đồng là chuyển giao công nghệ.
0: Không có. Anh nói thế này, cái việc của anh làm chủ công nghiệp xây dựng thì là làm chủ thôi không ạ?
2: Không, cái
0: sản xuất phương tiện ấy. Đấy, mới là với lâu dài.
2: Tôi nói tiếp. Tôi đồng ý. Thì tôi nói tiếp với anh này. Tương tự như vậy, thế như vậy ta cái phần 65% tổng giá trị là xong rồi.
0: Đúng không?
2: Là như chị ta

0: địa đường đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng cái đấy
1: đấy
0: cũng
1: còn
0: không phải,
1: vâng.
0: Nhưng cái đấy ta vẫn cần trong 65% đấy, ta cần ít nhất là 5 đến 10% là chuyên gia.
2: Vâng.
0: Chuyên gia là tính toán, chuyên gia về bản vẽ, chuyên gia về quản lý thi công, ta vẫn cần.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nó chỉ là tư vấn trong một thời gian nhất định thôi là chúng ta nắm được.
1: Vâng. Cái đấy
0: thế
1: thì
0: như vậy là
1: xây dựng người ta được.
0: Vâng. Bây giờ sang cái phần mà sản xuất
1: toa xe
0: thiết
1: đầu
0: bị,
1: máy,
0: toa xe đầu máy,
1: phương tiện đấy.
0: Vâng. Thì tôi nói là nó cũng như vậy. Như tôi đã nói lúc nãy rồi là họ vào đây, nếu họ làm ở đây thì tự khắc là cái hợp đồng đấy là họ đào tạo và dạy người mình làm.
1: Yeah. Chỉ vận hành bảo trì thôi đấy.
0: Không không ạ. Tôi đang nói là phần chế tạo ấy. Phần chế tạo nếu như quá trình lắp ráp đấy thì chúng ta xem đấy, thì 100 cái toa xe đầu tiên thì là chúng ta là đã bắt đầu là thiết kế được cái phần từ mặt sàn trở lên rồi, ghế rồi mái xe rồi điều hòa xong rồi nhá.
2: Yeah.
0: Xong còn lại
1: cái phần
0: hầm
1: thì mình không ngại lắm.
0: Thế thì cái phần hầm, cái phần buji các thứ thì đúng là ta không có,
1: đúng.
0: Nhưng chúng ta mua cái thiết kế và mua cái kiến thức của chuyên gia có một lần thôi. Như vậy tổng chi phí có 10% cho cái phần đấy là chuyên gia và tư vấn. Tương tự như vậy O&M cũng thế. Quản lý, bảo trì, vận hành là tư vấn và khai thác. Tư vấn là có 10%, trong đấy tự khắc là người ta đào tạo cho mình. Bản vẽ nó có hết cả đấy rồi.
2: Yeah.
0: Cho nên là chúng ta không nên đặt, bởi vì nếu chúng ta đặt thế này là làm khó cho doanh nghiệp. Kể cả doanh nghiệp Việt Nam làm chủ là yêu cầu đối tác là phải có cái cam kết chuyển giao công nghệ, thì ngay lập tức họ lại vướng về bên họ. Cứ nhắc đến chữ chuyển giao công nghệ là chết. Nhưng trong khi đấy là cứ mặc định, tức là anh là nhà cung cấp thiết bị, tôi là người sử dụng, thì anh phải dạy tôi cách dùng, cách chạy, cách... thì nó là tự nhiên.
1: Cũng là một góc nhìn đấy ạ. Và...
0: không, không. Thế không, nếu anh để cái chữ đấy thì thay nên này, bên anh đã đặt ra cái đấy thì anh lại phải đi kiểm tra là có trong hợp đồng có chuyển giao công nghệ không.
2: Vâng.
0: Thế không có chuyển giao công nghệ mà sau này nó hỏng cái gì thì lại bảo là chúng ta không phát hiện.
2: Vâng.
0: Nhưng phải nhớ rằng đây này, kết quả cuối cùng chứ không phải là quy trình. Thế nếu chúng ta theo kết quả cuối cùng là gì, cái thằng đấy nó bán cho mình cái đầu máy, cái toa xe đấy nó đã phải bảo hành giống như mọi cái ô tô đúng không.
2: Vâng.
0: Chạy là nó có chuẩn của nó. Thế nên sau này mày làm hỏng mới chết, thế thì tự khắc là mày phải chịu trách nhiệm.
2: Vâng.
0: là họ phải chịu trách nhiệm. Vâng. Thế thì tự khắc là họ phải chuyển giao công nghệ cho mình.
2: Vâng.
0: Để mình quản lý bảo trì
2: vận hành.
0: Còn mình học được đến đâu
2: đồng,
0: để thiết kế được đâu nhanh hay không thì đấy là phải làm thực tế mới biết được. Như chúng
2: vâng.
0: ta bàn đúng lại.
1: Vâng.
0: Có
1: vâng.
0: những chi tiết rất là dễ, có những chi tiết thì rất là khó.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là chúng ta, nhưng dần dần chúng ta 50% đi.
2: Vâng.
0: Của 500 km đầu thì là tốt rồi.
1: Vâng. Nhưng mà bảo anh là nếu mà đối với cái phần xây dựng thì đúng là mình có thể làm chủ hoàn toàn được. Đấy, thế còn cái phương tiện thiết bị thì cũng như cá nhân của em vẫn còn băn khoăn một chút. Và
0: thế thì VinFast đang làm xe đấy.
2: Dạ.
0: Vâng, họ cũng chỉ là chơi chuyên gia.
2: Kiên rất là hiểu cái những cái cơ hội mà từ góc nhìn khác nhau, từ các chuyên gia, từ các nhà quản lý, chúng ta đều đã nhìn thấy cái cơ hội để chúng ta có thể học tập được, nắm bắt được công nghệ của những cái doanh nghiệp khi họ đầu tư vào. Không chỉ là đầu máy toa xe, không chỉ vận hành những cái đoàn tàu, mà là cả những cái đầu tư và phát triển, quản trị những cái chuỗi đô thị xung quanh đó. Và có lẽ là cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần một cái thời lượng tiếp theo tương xứng để bàn sâu hơn nữa. Cái dung lượng ngày hôm nay thì rất tiếc là chỉ gói trong 60 phút thôi. Cho nên là Kiều Tuyết xin phép các anh là sẽ tạm gói ghém lại những cái vấn đề về chuyển giao công nghệ ở đây. Bây giờ là còn 5 phút nữa để kết thúc chương trình. Kiều Tuyết có một câu hỏi ngắn như thế này, xin nhờ các anh giải đáp giúp. Chúng ta giả sử là có một cái quỹ đầu tư quốc tế đã sẵn sàng đầu tư vào những cái khu TOD của Việt Nam theo những cái dự án đường sắt đô thị rồi. Vậy thì theo các anh, chúng ta đã có đủ một cái hồ sơ đầu tư đủ minh bạch, đủ đầy đủ để định hướng họ đưa ra những cái quyết định hay chưa? Cái danh mục đã có chưa? Mảnh ghép nào còn thiếu? Xin mời anh Bằng.
1: Là, anh không phải anh Đông sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về câu chuyện huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư.
2: Vâng. Tức là cái gì mà chúng ta đang còn thiếu mà nhà đầu tư họ cần?
1: Vâng. Xin nhờ là anh
0: chúng ta nó rất quay về cái đơn giản, cái cơ bản đi.
2: Dạ.
0: Nhà đầu tư trong nước thì cần lợi nhuận, nhưng nhà đầu tư nước ngoài ngoài chuyện cần lợi nhuận thì họ còn phải cần an toàn trong chuyện là đưa tiền vào và đưa tiền ra.
2: Vâng.
0: Thế thì cái thủ tục của việc là tiếp nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra thì nó phải minh bạch và nó phải dễ hiểu. Người nước ngoài là họ sống trong một cái thế giới là tuân thủ, nó quen rồi. Nhưng cái tuân thủ đấy nó phải trên nền tảng của một sự rõ rệt. Thế thì tôi cho rằng là thành phố nên giao cho thành phố trong trường hợp cái đầu tư về metro TOD
1: hiện nay đang giao thành phố
0: đấy là một cái chủ trương
1: giao
0: rất
1: toàn
0: lớn.
1: Bộ do thành phố
0: chứ không
1: tự quyền quyết hết
0: đúng rồi. Vâng. Thì để cho thành phố, hai thành phố này lớn rồi.
1: Vâng.
0: Nguồn nhân lực cũng đủ và thiếu thì người ta thuê chuyên gia.
2: Vâng.
0: Thì thế này này là

0: ngồi với các nhà đầu tư tiềm năng
1: Dạ.
0: để làm theo đúng cái phong cách này gọi là tailor made, tức là may đo. Thay vì cái việc là mình nói là đây là mình đưa ra cái cơ chế khung như thế này, chúng mày vào đây mà xem rồi làm đúng cái đấy thì tao cho, thì chúng ta lại ngược lại một chút. Vậy thì để làm cái này thì để bọn mày để nhà đầu tư nước ngoài là đầu tư vào đây thì các vị là cần cơ chế chính sách nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Trên cơ sở cái đặt hàng của họ đấy thì mình về là nội bộ mình làm với nhau.
2: Vâng.
0: Nhưng một cửa thôi.
1: Dạ.
0: Là bàn rằng là bàn với cả các bộ ngành liên quan.
2: Vâng.
0: Cái này được, cái này được, cái kia không được. Cái không được đấy thì là phải tìm giải pháp riêng cho nó.
2: Vâng.
0: Thế thì mới có cái câu trả lời nhanh.
2: Vâng.
0: Và sớm thì dòng tiền nó sẽ vào. Thế và tôi nói lại nhé, là phải hiểu được cả về phía họ và phía mình. Phải
1: vâng.
0: coi cái nhà đầu tư và mình là đối tác, chứ không phải vâng. là hai bên đối lập nhau.
1: Dạ vâng, vâng, vâng.
2: Thế thì từ cái góc độ quản lý nhà nước ấy, thì thưa quý vị thì thực ra quan điểm của bên bên mình cũng nhà đầu tư chắc chắn người ta sẽ quan tâm tới một số cái vấn đề, bởi vì thứ nhất là cái tuyến đường sắt đô thị ấy, thì nó nằm bởi vì bản chất cái tính chất nó đi qua đô thị cho
1: vâng.
2: nên chắc chắn rằng là người ta sẽ quan tâm tới cái công tác giải phóng mặt bằng
1: yeah.
2: vì cái khối lượng giải phóng mặt bằng cũng lớn
0: rồi.
2: Cũng là đấy, cái thứ hai nữa là thực ra nếu liên quan tới cái TOD ấy, thì cái khu TOD thì cái giá đất xung quanh ấy, thì nó của mình đối với mình cũng liên tục tăng rồi, nó cũng nhiều cái nội dung thì đâm ra nhà tôi cũng quan tâm tới tính ổn định của việc làm sao mà triển khai được cái tôi đi, nói chung thế cũng là một cái khó khăn.
1: Vâng.
2: Cái thứ ba thì thực ra người ta cũng sẽ quan tâm tới cơ chế phối hợp giữa
0: vâng.
2: các cơ quan của mình
0: thì
2: cũng có rất nhiều cái cơ
1: dạ.
2: quan liên quan như thế. Cái thứ tư cuối cùng thì nói thế thôi cũng nó còn do cái thói quen của người sử dụng, nó có cái tính rủi ro của câu chuyện là lưu lượng rồi thói quen sử dụng xe cá nhân, thì các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm tới cái nội dung đó để làm sao cái đầu tư của họ nó có hiệu quả.
1: Vâng.
2: Đấy, tức là về mặt quản lý nhà nước
1: sự phối hợp giữa các chính sách với nhau nữa.
2: Thì cũng có một số cái bổ sung thêm ý kiến của chuyên gia Đông đã vừa mới chia sẻ.
0: Đúng rồi, nó phải là một cái chỉnh thể
1: dạ.
0: chính sách, nhưng mà quan điểm tôi là cố gắng là đưa về một đầu mối, về thành phố rồi, nhưng
2: đúng
0: về
2: rồi.
0: Thành phố phải có một cái
2: đúng. Thì các nước có hội đồng TOD, các nước
0: TOD.
2: Ở Singapore là một hội đồng
0: thế là như...
2: quyết luôn.
0: Thế là cần xin ý kiến là các vị xin ý kiến.
1: Dạ.
0: Còn ra xuất hiện với nhà đầu tư thì chỉ có một cửa thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, thì one stop shop.
1: Dạ.
0: Một cửa để đến là mua được hàng luôn.
2: Một cửa một dấu mấy ngày.
0: Một cửa một dấu mấy ngày đấy. Và được hoặc không được biết luôn. Họ
1: dạ.
0: rất thích cái đấy.
1: Vâng.
0: Chứ còn cái mà được không được mà chờ đến 5 năm, 10 năm không biết được thì cái đấy là nản lòng nhà đầu tư.
2: Vâng.
0: Và tất cả các cái chi phí chờ đợi đấy nó đều đội giá chi phí lên. Nó không đi đâu cả, nó nằm vào chi phí của dự án, chi phí của công trình và cuối cùng thành giá thành hết. Cho nên là chính cái việc mà chúng ta hợp tác với nhà đầu tư để hiểu họ và làm chính sách mà có lợi cho cả hai bên, thống nhất được rồi thì tự nhiên là chi phí nó rẻ. Vào 2 năm là dòng vốn đủ 2 năm là bắt đầu là có cái nguồn thu rồi.
1: Vâng.
0: Thì nó chuẩn lắm.
1: Yeah. Các đô thị Việt Nam của chúng ta đang được trao quyền rất là mạnh mẽ để phát huy cao độ cái sự chủ động của mình trong việc triển khai những cái dự án lớn như thế này, và cùng với cái quy hoạch của các đô thị Việt Nam theo tầm nhìn của Đảng, Nhà nước thì cái vai trò của Bộ Xây dựng trong việc đồng hành cùng với các đô thị cũng là một cái vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể phối hợp tạo ra những cái chính sách vừa phát huy vai trò của chính quyền đô thị nhưng đồng thời cũng là cái quy hoạch chung tổng thể trên cả nước, để tới đây những cái dự án TOD, những cái dự án các tuyến đường sắt đô thị ở những cái đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị sắp tới, những cái bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ nó sẽ từng bước bước ra hiện thực và chính người dân là người được thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đúng không ạ, là mục tiêu cuối cùng. Xin được cảm ơn Canh với cuộc trò chuyện rất là thú vị, nhiều thông tin ngày hôm nay rất sôi nổi, rất hào hứng. Cảm ơn anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, anh Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tham gia đồng hành cùng với chương trình. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị, của quy hoạch phát triển đô thị sẽ được đề cập trong diễn đàn tiếp theo. Và diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD cũng xin được khép lại tại đây.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phải...

0: phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân.
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ Bảy, 18 tháng 7 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 18 giờ. Nghĩa là chúng ta có được 60 phút để đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều cuối tuần. Hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển ngoài đường được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì mong là mọi người sẽ tin tưởng VOV Giao thông nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành chúng ta di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Có những cái khó khăn nhất định trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị, mặc dù là thứ bảy cuối tuần theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông vẫn rất là phức tạp. Từ km số 24 đến km số 13 quý vị nha, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn theo hướng ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp tục là những thông tin ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lê Lợi, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện Biên Phủ đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Còn theo hướng trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà mình đi qua Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đỡ đông hơn. Tiếp tục, tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai và hướng đi về Phan Đình Giót thì xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì đã có cán bộ chiến sĩ đội Tân Sơn Nhất điều tiết giao thông ở đây. Mọi người di chuyển về khu vực này thì chú ý là tuân thủ nghiêm chỉnh theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nha. Tiếp theo nữa, đường Lê Đức Anh đoạn qua đường số 7 và đi về Phan Văn Hớn, thưa quý vị, ở đây thì có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Lê Đức Anh đoạn qua đường số 7 và hướng đi về đường Phan Văn Hớn, ở đây thì có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đi về Tân Kỳ Tân Quý thì ở đây có xe cẩu gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cập nhật một số thông tin như sau. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê và hướng

về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là trạng thái giao thông của đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa. Thưa quý vị, đó là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ha. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có vài khu vực trời đã mưa thưa quý vị, chẳng hạn như là Trần Văn Dầu với lại cầu Đôi nè. Phan Yến thấy ở đây trời mưa, mặt đường rất là trơn trượt. Mọi người có di chuyển ở những khu vực trời mưa thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Trời mưa thì đường trơn, tầm nhìn của mình thì hạn chế đúng không nào. Tiếp tục thì thời điểm này là 7:04 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng những chính sách và mức chi phí khác nhau cho dịch vụ mang thú cưng lên khoang hành khách. Mức phí dao động phổ biến từ 3,3 đến 5 triệu đồng đối với chặng bay nội địa và có thể lên tới 17 triệu đồng đối với chặng bay quốc tế. Bên cạnh các điều kiện khắt khe về trọng lượng và kích thước lồng, một số trường hợp lồng lớn hơn quy định bắt buộc hành khách phải mua thêm ghế bên cạnh cho vật nuôi. Vào ngày 27 tháng 7 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Medifa và các đơn vị liên quan. Trong đó, hàng loạt chủ doanh nghiệp, giám đốc các công ty dược như là Megafaco, Medifa Việt Đức, Medi USA sẽ hầu tòa do liên quan đến hành vi buôn bán 88 sản phẩm giả, thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng. Tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai công tác cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nâng cấp mở rộng. Mục tiêu của dự án là kịp thời hoàn thành và đưa vào phục vụ ngay trong tháng sau, nhằm đón lượng hành khách lớn đổ về thành phố Đà Lạt vào mùa du lịch cao điểm, đồng thời bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực khai thác giao thông hàng không tại tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, Apple vừa bất ngờ điều chỉnh tăng giá các gói lưu trữ dữ liệu đám mây iCloud cộng tại thị trường Việt Nam. Theo đó, thì mức giá mới dành cho các tùy chọn dung lượng là 50GB, 200GB và 2TB đều ghi nhận mức tăng đáng kể so với trước đây. Động thái này áp dụng cho cả người dùng mới và người dùng hiện tại khi mà đến kỳ gia hạn tiếp theo, khiến cho chi phí dịch vụ của hệ sinh thái Apple tại Việt Nam đắt đỏ hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh VWAI đã bàn giao hơn 50 hồ sơ, kỹ vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh VWAI, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas của Hoa Kỳ cho biết, các hồ sơ này được xây dựng trên cơ sở khai thác các tư liệu gốc là các bản vi phim trước đây để phục vụ nghiên cứu. Các báo cáo có độ dài từ 5 đến 110 trang được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu khoa học, phân tích bối cảnh lịch sử và địa lý của từng sự kiện, địa bàn. Các cơ quan chức năng có thể đối chiếu đặc điểm địa lý lịch sử của địa phương trong thời chiến với hiện nay để rà soát, xác minh và đánh giá khả năng có mộ liệt sĩ tại các khu vực liên quan. Tiến sĩ Võ Đình Thái cho biết.
1: Những cái hồ sơ này đôi khi nó tốn cả tuần mới viết được một cái hồ sơ báo cáo, và đội ngũ của chúng tôi thì ở Việt Nam thì có đội ngũ 40 thành viên, trong đó thì có những cái đội ngũ chuyên nghiên cứu.

0: là họ lấy những cái hồ sơ gốc từ đầu để rồi họ bắt đầu họ đọc những cái hồ sơ đó, họ bối cảnh hóa những cái hồ sơ đó thu giữ vào lúc nào, ở tọa độ nào, thuộc cái đơn vị nào và cái đơn vị thu giữ là đơn vị nào, những cá nhân này là ai, đến từ đâu. Rồi kế thì những cái thông tin này được chuyển cho cái đội ngũ kế tiếp là đội ngũ gọi là truyền thông, loan tỏa những cái thông tin này ra đại chúng, để may đâu ra có một người nói là đó là chú của tôi, đó là cậu của tôi.
1: Khi hoàn tất các vòng chỉnh sửa, hồ sơ được đọc duyệt lần cuối, sau đó chuyển sang khâu trình bày thiết kế để hoàn thiện thành các ấn phẩm nghiên cứu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
5: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
5: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
5: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
5: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
5: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
5: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra, có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khó lo bị phạt.
12: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
11: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
12: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
11: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
12: Chính xác. Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
11: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 17 giờ 14 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và Phan Yến, mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Khuê và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Đức Nhuận thì xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Và từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới hơn. Lần này được cập nhật từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
3: Dạ, xin chào MC Phan Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
2: Dạ, anh Thanh Hòa thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý của giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại ạ.
3: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc đi chuyển tại nội thành những khu vực lân cận lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng, và qua theo quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy có một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km, từ km 9 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đường Võ Trần Chí qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi giao lộ Thế Lữ xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Hệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu phường Hiệp Bình xe đông cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trung tâm đăng kiểm đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
2: Dạ, vậy thì anh Thanh Hòa thân mến, anh có dự báo gì về diễn biến giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh mình trong những phút sắp tới không ạ?
3: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm, như ở khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Nguyễn Tấn Thành, phường Xóm Chiếu, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ. Cảm ơn anh Thanh Hòa rất là nhiều, những thông tin rất là hữu ích được chia sẻ từ anh. Chúc cho anh sẽ có một buổi chiều làm việc cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha.
3: Mình xin cảm ơn.
2: Dạ, chào tạm biệt anh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông, nhưng mà lần này sẽ được chia sẻ từ quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Hoàng Đặng xin được gửi lời chào đến anh ạ. Anh cho biết là quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Gò Đen hướng từ Bình Chánh đi về Bến Lức, ở đây có tai nạn giao thông giữa xe máy và xe kéo chở sắt xây dựng, hiện thì có cơ quan chức năng xử lý và điều tiết giao thông. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Hoàng Đặng rất là nhiều. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa, nếu mà bác tài nào có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Gò Đen và hướng từ Bình Chánh đi về Bến Lức quý vị nha, ở đây thì có tai nạn giao thông giữa xe máy và xe kéo chở sắt xây dựng. Cơ quan

năng thì cũng đã có mặt ở khu vực này để điều tiết, xử lý vụ tai nạn giao thông này rồi. Tiếp theo nữa là thông tin được chia sẻ từ thính giả Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là khu công nghiệp Đất Cuốc đi cầu Thủ Biên, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Gửi lời chào đến thính giả Phạm Hoàng Rựng ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Hà Cường, chào thính giả Quốc Cường luôn ạ, chào anh Lương Trịnh, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Hồi nãy thì thính giả Hoàng Đặng có hỏi là mọi người cho hỏi quốc lộ 1 đoạn từ Bình Chánh đi về Gò Đen có gì mà kẹt xe quá. Mọi người chưa kịp trả lời thì thính giả Hoàng Đặng đã đi đến khu vực và chia sẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe rồi. Cảm ơn anh Hoàng Đặng rất là nhiều nha. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Kim, thính giả Tuấn Hiển. Anh hỏi là ngã ba quốc lộ 1 Mỹ Yên Tân Bửu có gì không mà kẹt xe quá chừng. Không biết là cái thắc mắc này có trùng với cái vị trí mà thính giả Hoàng Đặng đã chia sẻ hay là không. Nếu mà không thì cũng mong nhận được sự tương tác thêm thông tin từ quý vị thính giả nha. Vẫn chia sẻ lại các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này có vẻ là không phải ở Thành phố Hồ Chí Minh nên là Văn Yến cũng chưa có rõ vị trí nữa. Cảm ơn anh Tuấn Hiển đã tin tưởng VOV Giao thông ạ. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả Huy Euro, chào thính giả Thanh Nguyễn, chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà Thưởng, chào chị Hương Trần, chào thính giả Cao Chinh, những thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông, chào chị Nguyễn Nhi nữa. Mọi người luôn tương tác mặc dù đây là khung giờ cao điểm cuối tuần hay là trong giữa tuần ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc cho quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những giờ qua, mưa rào và dông đã xuất hiện ở một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh. Mưa nhỏ, trong khi độ ẩm và nền nhiệt khá cao nên là thời tiết vẫn khá là oi bức. Thời điểm này khi đã cuối chiều, nhiệt độ đã giảm còn quanh mức 30 độ, mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh hơn nên là mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố với lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa có thể không đồng đều giữa các quận cũ, nhưng mà nếu trùng với giờ cao điểm thì vẫn có thể làm tốc độ lưu thông giảm đáng kể, đồng thời xuất hiện ngập cục bộ tại một số điểm trũng thấp quen thuộc. Người điều khiển phương tiện nên chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và tránh dừng trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là công trình tạm. Trong cơn dông thì vẫn cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Tối nay trời mát, 28-29 độ, nhưng mà khả năng vẫn có mưa dông bất chợt quý vị nhé. Ngày mai Chủ nhật 19 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết thành phố chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhưng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy.
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: 4 năm mới có một kỳ. Kỳ này đẹp nhất là vì...
13: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
12: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
13: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
12: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
13: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
12: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
14: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 17h26 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Bình Giã cho đến giao lộ đường 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là trạng thái giao thông ở khu vực là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu và hướng đi về đường Nguyễn Thị Nhung thuộc phường Hiệp Bình. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Cầu Phú Mỹ thì Phan Yến thấy là khu vực này có vẻ như là trời sắp mưa, đường xá khá là tối tăm, các phương tiện cũng đã bật đèn lên rồi. Ở các khu vực khác thì Phan Yến thấy vẫn sáng, nhưng mà ở khu vực cầu Phú Mỹ là đường rất là tối nha. Lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông nè. Cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái ở dốc cầu á, lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình mọi người nha. Không quá khó khăn như các ngày trong tuần, nhưng mà lượng phương tiện đổ về thời điểm này cũng gọi là hơi đông rồi. Tiếp tục ở khu vực Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Với những khu vực nào mà đường tối, trời sắp sửa, có dấu hiệu của trời mưa thì mọi người nhớ là chúng ta kiểm tra xem là mình có bật đèn chưa nha, để tầm nhìn của mình luôn được đảm bảo an toàn nhất có thể trong việc di chuyển. Tiếp theo nữa, cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8080 rất là nhiều. Anh đã cho biết là giao lộ Quang

Trung với lại Phan Huy Ích thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này, Quang Trung, Phan Huy Ích thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành tuyến Metro số 1. Thưa quý vị, đơn vị này có cập nhật một số thông tin như sau. Đầu tiên là về thông tin vận hành. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 230 lượt. Số tàu vận hành là 11 tàu, giãn cách hiện tại 7 phút một chuyến. Hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 15:30 đến 19:00. Lưu ý bắt đầu từ 18:00 đến 19:00 thì mức giãn cách nới lỏng ra 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên sẽ là 23:00 quý vị nha. Nếu mà mình có đi metro thì mình để ý cái khung giờ của chuyến tàu cuối cùng. Tiếp theo nữa về tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Thảo Điền, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Bình Thái, khu công nghệ cao thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 50 đến 60%, còn nhiều chỗ trống. Tiếp theo là về lưu lượng hành khách, ga Bến Thành, ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi mà có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt. Hành khách di chuyển, thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận tiện. Thứ tư là tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, ảnh hưởng trực tiếp đến quý bác tài nhà mình nè. Khu vực trung tâm, ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố, ga Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng, cạnh bờ sông thì lượng phương tiện lưu thông đã bắt đầu đông rồi. Các phương tiện di chuyển bình thường, không có ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long thì lượng phương tiện lưu thông bình thường, không có ùn ứ. Và đó là một cái cập nhật đến từ Trung tâm Điều hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, và Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại nha quý vị, nếu mà di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Gò Đen mà hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Tây Ninh thì quý vị lưu ý ở đây có va chạm giữa xe máy và xe kéo chở sắt xây dựng. Cơ quan chức năng thì đang giải quyết hiện trường, tình hình giao thông thì rất phức tạp, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn đến với những ngã ba lân cận luôn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại qua hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là tình hình mưa đã bắt đầu lan rộng rồi. Ở các quận huyện cũ, các khu vực trung tâm cũng đã xuất hiện trời mưa rồi. Chẳng hạn như là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, rồi khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ở những khu vực này thì Phan Yến thấy là trời đang mưa, mặt đường rất là trơn trượt. Mọi người di chuyển trên đường nhớ là đảm bảo tốc độ, chạy chậm chậm thôi, nhẹ nhẹ chân ga thôi để có thể đảm bảo được an toàn quý vị nha. Và bây giờ thì thêm một khu vực nữa, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đó là Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám, khu vực Tân Bình cũ trời cũng mưa rồi mọi người ạ. Bây giờ thì không còn là mưa cục bộ nữa mà mưa trên diện rộng rồi. Mọi người nhớ là chúng ta phải đảm bảo tốt tốc độ và chạy chậm chậm thôi để có thể đảm bảo được an toàn cho mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Đặc biệt là ở những cái khu vực mà có độ trũng thì nếu mà mình đi bằng phương tiện ô tô thì mình cũng đỡ bị ảnh hưởng hơn với những phương tiện xe máy, chạy nhẹ nhẹ thôi để đỡ ảnh hưởng với những người tham gia giao thông bằng xe máy quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông mới được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi về cầu Bình Triệu. Đường Trường Sơn, đoạn từ giao lộ Cửu Long cho đến giao lộ Huỳnh Lan Khanh, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Sơn Nhất. Đó là những lộ trình xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nội dung khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, Hà Nội tiếp tục xác định lộ trình di dời các khu công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm, đồng thời ưu tiên phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghệ cao ở vùng vành đai ngoại thành. Thực tế, chủ trương đã được triển khai nhiều năm qua, song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi
hỏi những giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh lộ trình di dời trong thời gian tới. Mời quý vị cùng đến với

0: Ông Nguyễn Đức Hải ở phường Ngọc Hà, Hà Nội có cháu đang học cấp 2. Mỗi năm qua đi, nỗi lo chọn trường cấp 3 cho cháu lại lớn thêm bởi khu đất quy hoạch xây dựng trường Trung học Phổ thông Ngọc Hà vẫn là nơi nhà máy bia Hà Nội đang hoạt động.
1: Thứ nhất là ở đây là địa bàn dân số nó đông. Thứ hai là thiếu trường. Cấp 3 bây giờ một là phải đi ra chỗ Phan Kế Bính này. Nếu không là trường Phan Đình Phùng ở chỗ cửa Bắc. Nếu còn quanh quanh đây thì không có. Cái nhà máy bia này về đêm ấy là rất nhiều xe ô tô vận tải lớn họ chở vật liệu đến đây, gạo rồi thóc men lúa má rồi đến đây để nấu bia. Rồi là họ lại mang chở bia đi, thế là di rời được càng sớm càng tốt thì trả lại cho cuộc sống người dân đây nó gọi là thoáng mát, yên tĩnh, rồi là thêm trường thêm lớp.
0: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí và quá tải hạ tầng, Hà Nội đã ra quyết định di rời các nhà máy gây ô nhiễm, nguy cơ ô nhiễm hoặc không phù hợp ra khỏi khu vực 12 quận nội thành cũ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Nhiều biểu tượng công nghiệp như khu Cao Xà Lá trên đường Nguyễn Trãi đã hoàn thành di rời. Thế nhưng, không ít điểm nghẽn vẫn còn hiện hữu. Cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thông qua danh mục 66 cơ sở phải di rời, trong đó có nhà máy bia Hà Nội, xe lửa Gia Lâm, xứ Viglacera Thanh Trì, v.v. Nếu như các nhà máy đã có lộ trình di rời nhưng vẫn chậm, thì với những xí nghiệp, khu công nghiệp chưa nằm trong kế hoạch, người dân càng mong sớm có những giải pháp căn cơ. Nhiều năm sống cạnh mương thoát nước đen đặc ven khu công nghiệp Xà Đồng B, Long Biên, bà con nơi đây mong muốn khu vực này sẽ được chuyển đổi trong tương lai, ưu tiên các công trình phục vụ cộng đồng.
2: Bây giờ là gần khu công nghiệp thì nhà máy nó thải nước ra thôi, mùi nó cũng hôi đấy. Không biết nó công kiết mấy bên môi trường như nào thì mình cũng không biết. Chắc nó cũng phải có ngấm chứ làm sao mà tránh được. Chứ còn bây giờ nó di rời như thế nào thì do chủ trương chính sách nhà nước.
3: Chung cư thì nói chung là cái là phương án cuối cùng thôi, chứ còn cái cần thiết nhất lên là các cái điểm giáo dục, trường học, cũng là công viên, cái đời sống.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, chủ trương di rời các cơ sở công nghiệp khỏi nội đô đã được Hà Nội đặt ra từ các đồ án quy hoạch năm 1998 và đến nay vẫn là định hướng đúng, phù hợp xu thế phát triển đô thị. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy hoạch và thực tế còn khá lớn khi quỹ đất sau khi di rời nhiều nhà máy lại dành cho các công trình thương mại. Nếu không làm rõ mục tiêu sử dụng quỹ đất sau di rời, thì thành phố có thể giảm ô nhiễm công nghiệp nhưng lại đối mặt với áp lực giao thông, tiếng ồn và quá tải hạ tầng.
4: Chúng ta phải định nghĩa rõ thế nào là môi trường ô nhiễm công nghiệp và Hà Nội sẽ là công nghiệp gì. Tôi có đi thẩm định một số các cái phương án của các cái khu công nghiệp. Bây giờ mà nói rõ ràng là cái công nghiệp thì là công nghiệp gì, là nhiều chủ đầu tư không làm rõ được khái niệm về công nghiệp gì, cái tệp khách hàng của nó là gì. Vì như vậy là nó sẽ rất khó để mà xác định thế nào là ô nhiễm công nghiệp và thế nào là di rời cơ sở công nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta không làm rõ về này thì cái việc di rời lại tiếp tục một lần nữa khi mà cơ sở công nghiệp được giải tỏa ra phía ngoài thành phố, nhưng một ngày đẹp trời nó lại biến thành một cái ô nhiễm mới.
0: Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia chỉ ra là nếu không có tiêu chí rõ ràng thì nguy cơ chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, việc Hà Nội tiếp tục đưa nội dung này vào quy hoạch dài hạn cho thấy quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên, quyết tâm cần đi cùng những giải pháp đủ mạnh.
5: Hà Nội cũng phải nhanh chóng lên được danh sách và bắt buộc là phải chuyển đổi. Đến những nơi mới thì không thể nào lại là những cái ngành công nghiệp cũ được, và bây giờ là phải chuyển đổi cái mô hình phát triển theo một cái mô hình mới. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, xanh sạch đẹp. Thành ra là tôi nghĩ rằng là khi mà chuyển nơi đấy thì chắc chắn là sẽ có nhiều cơ sở sẽ phải, thậm chí là phải thay đổi các cái ngành nghề hoặc là phải đầu tư thêm các cái trang thiết bị. Thì chúng ta một mặt là giả soát, cái thứ hai nữa là lên các cái phương án chính sách đền bù hỗ trợ doanh nghiệp cho nó thỏa đáng.
0: Bài học từ nhiều quốc gia cho thấy di rời công nghiệp khỏi nội đô luôn là quá trình dài hơi, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đồng hành giữa nhà nước với doanh nghiệp. Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã mở

0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 17 giờ 40 phút theo đồng hồ của Vòng Thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là Nguyễn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Ở đây lượng phương tiện đổ về không quá đông, nhưng mà trục Nguyễn Tất Thành thì trời đang mưa. Tầm nhìn của mình chắc chắn là sẽ có những cái sự hạn chế nhất định rồi. Mọi người chạy chậm chậm thôi, đảm bảo an toàn ha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực là Lê Đức Anh đi qua Hương Lộ 2 nè, Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở những khu vực này thì trời chưa có mưa thưa quý vị, vẫn còn sáng trong lắm, lượng phương tiện đổ về cũng không có đông, di chuyển ổn định. Lê Đức Anh đi qua liên khu 45, Lê Đức Anh đi qua Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh công ty Bao Duyên. Ở những khu vực này thì trời đã mưa rồi, mưa không quá lớn nhưng mà cũng đủ cho làm ướt mặt đường rồi. Mọi người nhớ là chú ý di chuyển trên đường ở những cái thời điểm mà thời tiết không được tốt như vậy thì mình cũng luôn có ý thức là đảm bảo an toàn mọi người nha. Ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Tô Hiến Thành trời cũng mưa rất là to. Ở đây 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy, mưa rất to nha. Tiếp theo nữa, khu vực quận 10 cũ như ban nãy Phan Yến đã chia sẻ đó, 3 tháng 2 đi qua các giao lộ thì lượng phương tiện đổ về không có đông nhưng mà trời mưa ở đây. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin được cập nhật từ tổ cảnh sát giao thông số 2, đội 7. Đơn vị này cho biết là hiện nay trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khu vực từ chợ Đệm về phía Bến Lức đang có mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các bác tài khi mà lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp, đi đúng tốc độ quy định, giảm tốc độ khi cần thiết, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối là không dừng đổ xe trái quy định trên cao tốc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khi phương tiện gặp sự cố, đề nghị quý bác tài nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m quý vị nhé. Rồi đồng thời nhanh chóng di chuyển ra ngoài hộ lan tôn sóng, đứng tại vị trí an toàn. Sau đó thì sẽ liên hệ ngay lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 hoặc là trung tâm điều hành tuyến qua hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, đó là một cái thông tin được cập nhật ở khu vực là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trời mưa rất to, tầm nhìn rất hạn chế, đường rất trơn trượt. Mọi người hết sức lưu ý khi mà di chuyển ha. Tiếp theo, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thêm thông tin. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến giao lộ Lê Trọng Tấn, hướng đi cầu vượt Sóng Thần thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Quang Trung đoạn từ chợ cầu thưa quý vị đến giao lộ Phan Huy Ích, hướng đi giao lộ Tân Sơn thuộc phường An Hội Tây thì xe đông di chuyển chậm. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thính giả Quốc Cường có chia sẻ ngã tư Đài Liệt Sĩ, Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng thì xe đông di chuyển được. Hiện thì trời chuẩn bị mưa và có dông gió mạnh. Dạ, cảm ơn sự cập nhật thông tin cụ thể chi tiết đến từ anh Quốc Cường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang tiến rất gần đến việc tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới sau khi nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các liên đoàn thành viên trước cuộc bầu cử năm 2027. Theo tiết lộ của tờ The Guardian, hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Infantino. Hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử là ngày 18 tháng 11 năm 2026. Michael Olise được cho là đã thông báo với các đồng đội tuyển Pháp về mong muốn rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid sau khi World Cup 2026 khép lại. Phong độ ấn tượng của Olise khiến Real Madrid đưa anh vào danh sách những mục tiêu hàng đầu trên hàng công. Chủ tịch Florentino Perez từng tiết lộ sẽ thực hiện một thương vụ kỷ lục nếu tái đắc cử, dù sau đó phủ nhận Olise là cái tên.

0: nên được nhắc đến. Tuy nhiên, thương vụ sẽ không dễ dàng khi Bayern không có ý định bán một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình. Manchester United sẽ có trận giao hữu với West Ham vào lúc 22 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Quỷ đỏ có thể trao cơ hội ra mắt cho hai tân binh Kai Dalot và Andre Santos, trong khi Yuri Tielemans vẫn chưa hội quân cùng các đồng đội mới do vừa cùng đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2026. Ngoài các cầu thủ đã và đang tham dự World Cup, những ngôi sao như Lenny Giroud, Patrick Dorgu, Eden Hazard, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Benjamin Sesko, Ryan Mbeumo và Joshua Zirkzee đều đã sẵn sàng ra sân. Với sân cỏ trong nước, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận đấu tập rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm rà soát lực lượng trong quá trình chuẩn bị tham dự AFF Cup 2026, đặc biệt là sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua. Ban tổ chức SEA Games 34 đã quyết định bổ sung 5 môn thi đấu vào chương trình chính thức của đại hội diễn ra tại Malaysia vào năm 2027, gồm Kabaddi, Dance Sport, Techball, Paden và khúc côn cầu trên băng. Bên cạnh đó, nội dung chilon của cầu mây và polo của môn đua ngựa nghệ thuật cũng được bổ sung. Tuy nhiên, võ Việt Nam, rowing, canoeing và nhiều môn thế mạnh của thể thao Việt Nam tiếp tục bị loại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, sẽ không có đội bóng nào bước ra sân với tâm trạng của một nhà vô địch ở trận tranh hạng 3 của World Cup. Nhưng lịch sử cũng cho thấy vị trí thứ 3 đôi khi lại mang ý nghĩa lớn hơn những gì người ta vẫn nghĩ. Lịch sử World Cup nhiều lần chứng minh vị trí thứ 3 đôi khi là bước đệm cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Croatia giành hạng 3 ở World Cup 1998 trước khi tiến vào chung kết năm 2018 và tiếp tục đứng thứ 3 vào năm 2022. Đức từng 2 lần liên tiếp giành huy chương đồng tại World Cup 2006 và 2010 trước khi bước lên đỉnh thế giới vào năm 2014. Còn với những đội bóng tầm trung như Thổ Nhĩ Kỳ, tấm huy chương đồng vào năm 2002 vẫn được xem là thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử của bóng đá nước này. Đó không phải là những thất bại được tô vẽ thành chiến thắng, mà là những dấu mốc đủ quan trọng để trở thành nền móng cho một thế hệ. Với tuyển Anh, điều ấy càng đúng hơn bao giờ hết. Nếu đánh bại Pháp trong trận đấu đêm nay, thì đây sẽ là thành tích tốt thứ 2 của Tam Sư tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966. Quan trọng hơn, chiến thắng ấy có thể giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel bước vào giai đoạn tiếp theo với cảm giác rằng World Cup 2026 chỉ là điểm khởi đầu thay vì cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ. Bóng đá đỉnh cao đôi khi được quyết định bởi tâm lý và việc khép lại giải đấu bằng một chiến thắng luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với 2 thất bại liên tiếp. Phía bên kia, ý nghĩa của trận đấu này với huấn luyện viên Didier Deschamps thậm chí còn rõ ràng hơn. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp sau 14 năm gắn bó cùng Le Bleu. Một chiến thắng sẽ giúp Deschamps khép lại triều đại của mình bằng thêm một lần đứng trên bục huy chương World Cup bên cạnh chức vô địch năm 2018 và ngôi Á quân năm 2022. Có thể trận tranh hạng 3 không phải là trận đấu mà người hâm mộ mong chờ nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô nghĩa. Đôi khi, vị trí thứ 3 không phải là phần thưởng dành cho những người thất bại. Đó chỉ đơn giản là bước đệm cho một câu chuyện khác đang chờ được bắt đầu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm 17 giờ 48 phút theo đồng hồ của phòng thu. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây

lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tổ điều hành giao thông thì thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát đi về ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị chúng ta chú ý khi mà di chuyển về khu vực này ha. Cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Như vậy là từ Đồng Nai, từ Phan Thiết mình đi về Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những khó khăn nhất định. Vậy là không biết là các tuyến đường thay thế, các lộ trình thay thế như là ngã tư Vũng Tàu hay là bến phà Cát Lái theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại tình hình như thế nào, có khó khăn hay không? Nếu mà mọi người có di chuyển ở những khu vực này, chia sẻ thêm thông tin giùm Phan Yến về số hotline là 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Một thính giả có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về bến xe An Sương, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe du lịch, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường Lê Quang Đạo thưa quý vị, đoạn qua cầu An Hạ, ở đây là quốc lộ 22 cũ, hướng đi về bến xe An Sương, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe du lịch, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhìn qua một vòng các hình ảnh camera chuyển về phòng thu thì Phan Yến có thấy là mưa trên diện rộng thưa quý vị, mặt đường rất là trơn trượt, tầm nhìn thì bị hạn chế. Quý vị kiểm tra xem là mình đã bật đèn xe hay chưa nha, để tầm nhìn của mình có thể ở xa hơn, quan sát được tổng quan hơn những cái khu vực xung quanh trước tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn. Hiện tại thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Lê Thị Riêng cho đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi về ngã tư ga thuộc phường Thế An, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng là một lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị. Hiện nay thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khu vực từ chợ Đệm về đến Bến Lức thì đang có mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài khi mà lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp, đi đúng tốc độ quy định, giảm tốc độ khi cần thiết, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối là không dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khi mà phương tiện gặp sự cố thì quý bác tài nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m theo quy định, đồng thời nhanh chóng chúng ta di chuyển ra ngoài hộ lan tôn sóng, đứng tại vị trí an toàn, sau đó liên hệ với lực lượng chức năng hoặc là trung tâm điều hành tuyến qua hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, đó là những cái thông tin ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có một thông tin mới, tổ điều hành giao thông chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 7, trong khuôn khổ lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí Kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Cục thuế thành phố Cần Thơ vừa chuyển 348 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản sang cơ quan công an để xử lý do có dấu hiệu trốn thuế. Hành vi vi phạm chủ yếu là người mua và người bán thỏa thuận kê khai giá trên hợp đồng chính, thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế ghi tại phụ lục hợp đồng nhằm giảm số thuế phải nộp. Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 7, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ 7 với chủ đề Thanh âm ngày chung đôi. Điểm nhấn của chương trình là tái hiện nghi thức rước rễ trong đám cưới truyền thống của người Ê Đê, thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài nước. Tỉnh Hải Nam vừa công bố lộ trình cấm kinh doanh xe động cơ đốt trong từ năm 2030, trở thành địa phương đầu tiên tại Trung Quốc đưa ra mốc thời gian cụ thể cho chiến lược này. Đến năm 2030, toàn bộ phương tiện mua mới hoặc là thay thế phục vụ mục đích công cộng lẫn cá nhân phải là xe năng lượng mới hoặc là sạch. Dù vậy, quy định chỉ áp dụng cho việc bán mới, các xe xăng đã đăng ký trước đó thì vẫn được lưu hành hợp pháp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng cảnh sát nhân dân, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kết quả chung của hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân và cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người công an cách mạng. Thời gian tới, để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt, thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Là vẫn phải tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, tích cực phát huy vai trò cựu công an nhân dân, nguyên là lãnh đạo, cán bộ cảnh sát nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta ta vừa theo dõi những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này mình quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Vẫn nhắc lại là thành phố Hồ Chí Minh có vẻ như là mưa trên toàn thành phố rồi. Toàn thành phố cũ rồi, không có xác định ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhé. Mọi người di chuyển trên đường thì nhớ là kiểm tra xem là mình đã bật đèn xe hay là chưa và nhẹ chân ga đảm bảo an toàn. Khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê trời vẫn mưa và lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp. Ở khu vực này có đặc điểm là thỉnh thoảng có một đoàn tàu hỏa đi qua nên là sẽ có phần nào cản trở đến việc di chuyển của quý vị thính giả ở những cái thời điểm nhất định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nhé. Cách đây ít phút thì thính giả có chia sẻ là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ và hướng đi về bến xe An Sương thì đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe du lịch. Hiện trường ghi nhận vào khoảng là 17 giờ 50 phút là chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà có những thông tin nào, giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm từ quý vị. Mặc dù là khung giờ cao điểm đã sắp khép lại rồi nhưng mà khung giờ tiếp theo Tấn Phú sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài và chúng tôi cũng sẽ luôn chào đón sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin cuối cùng trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh.

0: Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà Tam Nhạc cuối tuần. Và sau khung giờ cao điểm của MC Phan Yến thì những cái thông tin về tình hình giao thông thì vẫn có Tấn Phú ngồi đây cập nhật cùng với quý vị, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những món quà âm nhạc trong buổi chiều mưa và cuối tuần. Cuối tuần mà lại chiều mưa thì buồn nha. Bao nhiêu kế hoạch, gọi là bao nhiêu những cái dự định đi chơi với bạn bè, cũng như là những cái cuộc hẹn cuối tuần thì chắc là chúng ta cũng phải dùng cái từ là để xem lại. Hoặc là nếu như mà quá quan trọng, hoặc là có cho mình những cái cuộc hẹn cốt lõi đấy, thì quý vị chúng ta vẫn có thể đội mưa và chú ý cái diễn biến giao thông ở trên các cái tuyến đường nhé. Và đặc biệt thì tại thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày hôm nay thì mưa dông cũng khá là nhiều ạ. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên đường thì cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua những cái khu vực cây xanh nè, thứ hai là biển quảng cáo nè, thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể đảm bảo an tâm, an toàn nhất có thể trong những cái lộ trình di chuyển ạ. Và đặc biệt là những cái thông tin giao thông thì vẫn có Tân Phú ngồi đây để có thể liên tục cập nhật cùng với quý vị nhé. Chúng ta có thể chia sẻ, đồng hành cùng với Tân Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Ngày hôm nay thì Tấn Phú xin giới thiệu tới quý vị một trong những cái giọng hát của một hoàng tử tình ca. Và nghe đến đây thì trong đầu của nhiều quý vị thính giả cũng đã bắt đầu suy nghĩ ra cho mình nhiều những cái tên, đúng không ạ? Nào là Lân Nhã nè, nào là Quốc Thiên nè, nào là Hà Anh Tuấn nè, ba la ba la. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tấn Phú xin được giới thiệu tới quý vị đó chính là Hà Anh Tuấn, một trong những cái nam ca sĩ được xem là một trong những cái giọng nam mà gọi là sáng, trong và hay, với cái nhiều những cái bài hát rất là nổi tiếng. Và trong cái phong cách âm nhạc của gọi là Hà Anh Tuấn thì với rất nhiều những cái bài tình ca cũng rất là nổi tiếng luôn ạ. Và đặc biệt với những cái album của anh cũng được đề cử những cái giải cống hiến, hay là đặc biệt là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận rất là nhiều. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến trước hết với một cái bài hát khởi đầu trước đi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên này quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát đầu tiên mà Tấn Phú và kép chương trình mang đến cho quý vị, Cơn Mưa Tình Yêu, qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Mà nói về cái sự kết hợp này thì với cặp đôi Hà Anh Tuấn và Phương Linh thì cũng gọi là làm mưa làm gió trong cái trường âm nhạc, trong cái khoảng thời gian mà cái album Ngày Hát Đôi được ra mắt vào năm 2007, đúng không ạ? Mà thì cũng chính tại cái thời điểm này thì cái bản hit Cơn Mưa Tình Yêu mà quý vị vừa nghe lại ra đời. Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà mỗi lúc mà Tấn Phú đi karaoke thì cái bài này lại là được nằm trong cái danh sách những bài hát mình được ưu tiên chọn nha. Rồi, bây giờ thì trước khi đến với những bài hát tiếp theo của Hà Anh Tuấn thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Lý Tự Trọng, đoạn qua giao lộ Đồng Khởi đi Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có đi Lý Tự Trọng mà qua khu vực giao lộ Đồng Khởi đi Tôn Đức Thắng thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang diễn ra. Tuy thì cái mật độ mưa cũng đã ngớt so với ở cái khung giờ cao điểm rồi, nhưng mà thời điểm này thì quý vị chúng ta cũng lưu ý nha, mặt đường cũng còn trơn ướt và một số khu vực thì mưa vẫn còn đang diễn ra. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Trường Chinh, đoạn mà quý vị di chuyển qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì mật độ phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông

tin về ca sĩ chủ đề ngày hôm nay, Hà Anh Tuấn. Nếu như mà gọi là một trong những cái ca sĩ mà nằm trong top của gọi là âm nhạc Việt Nam đương đại đúng không ạ? Hà Anh Tuấn thì không có đi theo một cái xu hướng của thị trường trẻ hay là những cái scandal ồn ào. Hà Anh Tuấn định vị bản thân mình bằng một cái phong cách âm nhạc, nếu như mà gọi đúng hơn là người kể chuyện bằng âm nhạc, trong cái phong cách lịch lãm, tử tế và cái tư duy nghệ thuật văn minh. Và bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo của Hà Anh Tuấn. Mời quý vị cùng đến với bài hát Làm ơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Làm ơn qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị diễn biến giao thông trên các tuyến đường Lý Tự Trọng qua Đồng Khởi, hướng đi về Tôn Đức Thắng, xe đông, di chuyển chậm. Qua đây thì tổ điều hành giao thông BC08 cũng cho biết là có cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Bến Thành điều tiết giao thông qua khu vực. Nhắc lại với khu vực Lý Tự Trọng quý vị nhé, đoạn qua khu vực Đồng Khởi đi về Tôn Đức Thắng, xe đang đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đội Bến Thành điều tiết giao thông qua khu vực này. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 về km số 7 đông chậm khoảng 13 cây số. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé, từ km số 20 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 13 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung cũng như là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Vẫn là Hà Anh Tuấn. Và nếu như mà nói về cái điểm nhấn khi mà bắt đầu hoạt động nghệ thuật thì Hà Anh Tuấn gọi là bắt đầu được mọi người biết đến rộng rãi khi mà Sao Mai Điểm Hẹn 2006 và lọt vào top 3. Và cái cách mà Hà Anh Tuấn thể hiện thì nó rất là gọi là thông minh đấy cả nhà. Cái ngoại hình thì thư sinh, cái gu chọn bài lại thông minh, và cái cách xử lý cái ca khúc lại có chiều sâu và mang đậm cái tính tự sự. Nếu như mà gọi là so với kỹ thuật âm nhạc của Hà Anh Tuấn lúc bấy giờ thì chưa thực sự là quá xuất sắc đâu, nhưng mà chính những cái điều đấy đã làm nên một Hà Anh Tuấn để lại ấn tượng nhiều trong lòng khán giả, mà đặc biệt là trong cái cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với Nơi Ấy Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

Thưa quý vị, một bài hát rất là chill trong một cái buổi chiều, và đặc biệt là nếu như mà những ai mà chúng ta cũng gọi là đang ấm nồng, hoặc là có những cái câu chuyện gắn liền với câu chuyện tình cảm như là cái bài hát vừa rồi, thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng sẽ rất là nhiều những cảm xúc, đúng không ạ? Hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì mưa vẫn còn đang diễn ra. Một số khu vực thì mưa cũng đã ngớt rồi, tuy nhiên là cái mặt đường thì vẫn còn trơn ướt quý vị nha. Cho nên là việc di chuyển trên các cái lộ trình thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Hà Anh Tuấn và những bài hát tiếp theo. Và nhắc đến Hà Anh Tuấn thì Tấn Phú có một thấy Hà Anh Tuấn thì cũng hoạt động rất là sôi nổi và cũng như là đi đầu trong cái một trong những cái dự án, đó chính là Rừng Việt Nam, đúng không ạ? Người khởi xướng và duy trì những hoạt động trồng rừng và phủ xanh đất trống tại nhiều tỉnh thành. Đây cũng là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa để mà có thể bảo vệ thiên nhiên cũng như là phủ xanh, tiếp tục phủ xanh đất trống, đúng không ạ? Và với nhiều những cái gọi là hoạt động thiện nguyện khác nữa, thì anh Tuấn luôn để lại cái dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi cái lối âm nhạc gọi là dễ chạm đến trái tim. Và bên cạnh đó thì cũng là một trong những cái người hoàng tử tri thức và lại có những cái đóng góp tích cực cho cộng đồng, đúng không ạ? Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo của Hà Anh Tuấn. Tấn Phú xin được ưu tiên chia sẻ một thông tin giao thông trước ạ. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch, hướng đi mũi tàu Cộng Hòa. Qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch hướng đi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Lý Tự Trọng đoạn qua Đồng Khởi đi về Tôn Đức Thắng, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một phần kết hợp cũng rất là đặc biệt của Hà Anh Tuấn và Đinh Hương. Qua một cái bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích, đó chính là Mình Yêu Nhau, Yêu Nhau Bình Yên Thôi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mưa Nắng Sài Gòn qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị ngay thời điểm này thì cũng có nhiều những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà cũng ghi nhận và cập nhật cho quý vị. Chiều hôm nay cuối tuần, mưa cũng khá là to trên các cái tuyến đường ở cái khung giờ cao điểm và kéo dài đến thời điểm này, cho nên là nhiều những cái khu vực thì cũng đang ghi nhận là xe đang rất đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm. Và Tân Phú cũng xin được điểm qua như sau. Tại giao lộ Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, xe đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Master qua Lê Lợi, xe cũng đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Hay là trục đường Trường Chinh, đoạn mà quý vị di chuyển qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh trên địa bàn phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú cập nhật từ km số 17 về km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Có di chuyển về đây thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi gửi tặng. Và trong thời gian mà quý vị đồng hành và di chuyển trên các cái tuyến đường mà có những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú quý vị nhé, thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Tiếp theo Tân Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với Hà Anh Tuấn và Xuân Thì, món quà âm nhạc cuối mà Tân Phú cũng mang đến cho quý vị với khung giờ của quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Mến chúc quý vị một buổi chiều tối cuối tuần di chuyển thuận lợi, lái xe an toàn quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi chu kỳ của thị trường bất động sản luôn bắt đầu bằng những tín hiệu rất sớm. Các dự án hạ tầng mới được khởi động, những dòng khách quốc tế bắt đầu dịch chuyển hay những dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện. Khi những mảnh ghép ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc thị trường bước vào một quỹ đạo phát triển mới. Những chuyển động đó đang diễn ra rõ nét ở Phú Quốc và khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mở ra cơ hội gì cho giới đầu tư bất động sản? Chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, sự kiện ra mắt tổ hợp căn hộ S-Line Tower thu hút gần 1.000 nhà đầu tư và ghi nhận 100% giỏ hàng được giao dịch thành công. Sức hút của dự án đến từ vị trí chiến lược tại khu Nam Đà Nẵng, pháp lý sở hữu lâu dài, tầm nhìn ba mặt sông cùng hệ tiện ích all-in-one, tọa lạc trên trục kết nối Đà Nẵng, Hội An, S-Line Tower, hưởng lợi từ xu hướng phát triển đô thị về phía Nam và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết hợp giá trị an cư, tiềm năng khai thác lưu trú và dư địa tăng giá. Dự án được đánh giá là điểm sáng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Nam Đà Nẵng.
0: Ngày 13 tháng 7, Sun Phú Quốc Airways tiếp tục nhận tàu bay Airbus A321neo VN A921, nâng đội tàu bay lên 13 chiếc và chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới SBA. Bộ nhận diện sẽ được áp dụng cho toàn bộ tàu bay gia nhập đội bay trong tương lai, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hãng. Không chỉ làm mới hình ảnh, SBA còn thể hiện định vị Resource in Sky và các vọng vương tầm quốc tế, song song với việc mở rộng mạng bay đến với nhiều thị trường châu Á. Sun Phú Quốc Airways tiếp tục chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới xây dựng hãng hàng không quốc tế mang bản sắc Việt và đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối hàng không, du lịch của khu vực.
2: Tối 14 tháng 7, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature, chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn trên một nền tảng duy nhất. Chỉ với một tài khoản, hội viên được tích lũy và sử dụng điểm thưởng xuyên suốt các dịch vụ từ hàng không, nghỉ dưỡng, vui chơi, golf, y tế đến bất động sản, đồng thời hưởng đặc quyền tài chính từ NCB và Visa. Sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã thu hút hơn 53.600 hội viên. Chương trình được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình khách hàng thân thiết tại Việt Nam, lấy công nghệ dữ liệu và hệ sinh thái làm nền tảng để mang đến trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và không ngừng mở rộng.
0: Ngày 15 tháng 7, Sun Phú Quốc Airways công bố đường bay thẳng đến Bangkok, Phú Quốc, khai thác từ ngày 8 tháng 8 năm 2026, đưa Bangkok trở thành điểm đến quốc tế thứ 6 của hãng. Là hãng hàng không full silver đầu tiên trên chặng bay này, Sun Phú Quốc Airways cung cấp dịch vụ trọn gói cùng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Đường bay không chỉ kết nối hai trung tâm du lịch mà còn mở rộng khả năng đón khách quốc tế trung chuyển qua Bangkok. Sau Thái Lan, hãng sẽ tiếp tục mở rộng tới Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Trung Á. Hiện thực hóa chiến lược Rise to the World đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của khu vực.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản biển phía Nam. Những điểm đến như Vũng Tàu, Phú Quốc không chỉ hưởng lợi từ du lịch tăng trưởng mà còn thu hút làn sóng an cư và đầu tư mới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự Hạ tầng giao thông viết lại cuộc chơi bất động sản biển phía Nam.
0: Quốc lộ 51 từng là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp cuối tuần bởi tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ còn hơn 1 giờ. Hạ tầng kết nối thay đổi không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Gia đình anh Hữu Tính ở Đồng Nai là một trong những người thay đổi quyết định sau khi giao thông được cải thiện. Anh cho biết khoảng cách không còn là rào cản, giúp Vũng Tàu trở thành sự lựa chọn phù hợp để đầu tư lâu dài.
3: Lý do mình chọn một cái bất động sản thì có hai cái lý do chính. Thứ nhất là nó nằm ở đâu, và thứ hai là nó được do ai làm. Đó. Thì ở đây mình cảm thấy yên tâm. Thứ nhất là về cái vị trí của Vũng Tàu nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì các cái kết

0: nối về giao thông, đặc biệt là từ Đồng Nai là quê của mình ra Vũng Tàu và về thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dự định là con của mình sẽ học học tập ở đó. Thì ở thành của Tam Giác thì giao thông rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là Vũng Tàu là một cái địa điểm du lịch mà như một điểm sáng nó đang lên ở phía Nam. Và cái yên tâm thứ ba của mình đó là chủ đầu tư, thì mình cũng đã tham khảo các cái dự án khác của Sun Group tại các cái địa phương khác, đặc biệt là các cái sản phẩm bất động sản và du lịch.
1: Theo ghi nhận của thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Vũng Tàu đã tăng khoảng từ 20 đến 25% trong năm 2025, cùng với các dự án như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay cao tốc Bến Lức Long Thành, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng.
2: Nhận thấy cái cơ hội với sự xuất hiện của hàng loạt các cái tuyến hạ tầng như là sân bay Long Thành, giờ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, và chắc chắn là với cái nhu cầu vô cùng lớn của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân miền Nam nói chung trong việc sở hữu một bất động sản tại Vũng Tàu ấy, thì chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với cái sự quy hoạch và đầu tư bài bản của tập đoàn Sun Group thì chúng tôi sẽ mang lại một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu vô cùng lớn như vậy trong thời gian vừa qua.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng Vũng Tàu đang chuyển mình từ điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh nhờ lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện.
3: Thật ra trước đây á thì Vũng Tàu được biết đến như là một cái điểm du lịch nhanh, có nghĩa là người ta sẽ đi đến đó rất nhanh nhưng mà người ta về cũng rất nhanh. Tuy nhiên á là ở thời điểm hiện tại cùng với cái hệ cú hích hạ tầng và cái xu hướng giãn dân ra khỏi lõi của thành phố Hồ Chí Minh á, tất cả những cái yếu tố này nó cộng lại, nó thúc đẩy, nó làm cho Vũng Tàu từ vị thế của một cái khu đô thị ven biển bình thường thôi trở thành một cái khu đô thị vệ tinh, vừa có chức năng phát triển kinh tế nè, rồi cũng là một cái nơi để người ta đến nghỉ ngơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất, cái nơi đó sẽ làm cho người ta có cái nhu cầu để tích sản và để dành cái tài sản nó dài hạn.
1: Không chỉ Vũng Tàu, Phú Quốc cũng đang hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng và du lịch. Dịp Tết Nguyên đán 2026, đảo Ngọc ghi nhận 760 chuyến bay, tăng 46%, trong đó thì hơn một nửa là các chuyến bay quốc tế. Công suất lưu trú tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng đạt từ 85 đến 100%, phản ánh nhu cầu khai thác thực tế.
4: Căn hộ của tôi hiện nay đang khai thác rất hiệu quả. Đối với những cái ngày mà cao điểm như hiện tại á, thì giá gần như là nó cũng rất là ok để mà khách họ họ cảm thấy ổn và hài lòng. Những cái tháng mà không cao điểm thì mình cũng phải hạ giá. Căn hộ của tôi luôn luôn lắp đầy và giá mình uyển chuyển theo mùa để mình được khách đánh giá tốt và họ gần như họ bảo là giá rất hợp lý, cho điểm 10 rất là nhiều, khả năng sinh lời rất là tốt.
1: Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027, thị trường được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng. Mới đây, Sun Group đã ký kết triển khai 11 dự án với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng tại Phú Quốc. Cùng với sự bứt phá về hạ tầng tại Vũng Tàu, hai thị trường bất động sản biển này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.
5: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
6: Thưa quý vị, trên thị trường bất động sản vào thời điểm này, Vũng Tàu và Phú Quốc là hai điểm đến được giới đầu tư nhắc đến nhiều. Cả hai tọa độ vàng này đều được tiếp sức bởi những dự án hạ tầng chiến lược, chứng kiến sự phát triển của du lịch và những kỳ vọng mới từ các tác động phát triển kinh tế. Vậy đâu là cơ sở để giới chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của hai điểm đến này? Nhà đầu tư nên nhìn nhận cơ hội ra sao trong giai đoạn hiện nay? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong chương trình để giải đáp những câu hỏi này. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Phạm Hồng Phúc, Tổng giám đốc công ty Sky Realty, khu vực miền Nam, ông Công Thành, Giám đốc dự án công ty bất động sản Smart Realtor and Partner. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách đã dành thời gian, đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nhiều ý kiến cho rằng điều đã đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi diện mạo của Vũng Tàu chính là sự bứt phá của hạ tầng và kết nối vùng. Ông nhìn nhận như thế nào về tác động của những dự án này đối với tương lai phát triển của Vũng Tàu?
7: Thế đến bây giờ ấy, cái việc mà tạo ra một cái các cái tuyến kết nối xuống Vũng Tàu bây giờ nó thông hơn rất nhiều, thì nó làm cho Vũng Tàu ấy trở thành một cái địa chỉ mà tôi nói là sẽ là cái khái niệm bùng nổ, là nó không còn nghi ngờ gì. Bùng nổ vì sao? Vì thế này, cái sân bay Long Thành ấy, nếu mà nó đúng cái nghĩa là một cái sân bay trung chuyển quốc tế mà tầm cỡ là của cả khu vực này của thế giới ấy, thì tự nhiên là xuống Vũng Tàu biển đấy à, nó thành một cái câu chuyện là hiển nhiên, đúng không ạ? Khái niệm Vũng Tàu mà kéo đến ra phía Hồ Tràm, ra tận Bình Châu thì là cả một cái câu chuyện là hiển nhiên về cái phát triển cái. Và bây giờ đường từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu là tới đây là các cái tuyến nó đều thông cả. Hiện nay là nó chưa thông, chưa hoàn toàn thông, nhưng mà tới đây chắc chắn nó phải thông, bởi vì là ở đấy có cảng trung chuyển quốc tế, ở đấy là bây giờ ấy là Vũng Tàu lại trở thành thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chứ không, thành phố Hồ Chí Minh là có cái trách nhiệm là phải thông đường. Một cái yếu tố nữa đó, là cái ngoài các tuyến đường cao tốc mà nối đến đi qua cái đi đến Vũng Tàu ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó còn một số cái yếu tố mà rất là đặc biệt. Đấy là cái câu chuyện là thành phố Hồ Chí Minh ấy, quyết định là nối cái chỗ từ cái Cần Giờ sang đến cái Vũng Tàu. Ở đây phải nói là thế này, khi mà nối được cái Cần Giờ sang Vũng Tàu, tất nhiên là để mà nối được Cần Giờ sang Vũng Tàu lại còn phải nối được Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh nó thông. Mà tới đây chúng ta biết là Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn là sẽ thông rất là nhanh, đúng không ạ? Có cái metro rồi là cái phà Bình Khánh ấy, nó không còn là phà mà nó là cầu, thì xuống cái cầu kia mà nó nối sang với Vũng Tàu thì tự nhiên nó giải tỏa bao nhiêu là cái thời gian.
6: Dạ vâng ạ, thưa ông Công Thành, từ góc độ thị trường, ông đánh giá như thế nào về sức hút mà hệ thống hạ tầng mới đang tạo ra đối với Vũng Tàu, đặc biệt là nhu cầu sinh sống và lưu trú của đội ngũ chuyên gia người lao động chất lượng cao ạ?
8: Thì hiện tại cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cái cảng nước sau mà lớn nhất Việt Nam, cũng như sắp tới sân bay quốc tế Long Thành dự kiến thì mình đón khoảng gần 100 triệu lượt khách. Thì cái lượng chuyên gia quốc tế nước ngoài làm việc ở hai cái địa điểm này thì nó gần như là đông, rất lớn. Thành ra là với cái việc phát triển hạ tầng như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay cao tốc Bến Lức Long Thành, thì cái việc di chuyển về Vũng Tàu thời gian mà kết nối hai cái địa điểm này thì nó cũng rất gần, đâu đó chỉ khoảng 30 tới khoảng 35 phút thôi. Thành ra là chắc chắn là các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư nước ngoài, họ sẽ lựa chọn một cái nơi nào đó thuận tiện cho việc làm việc của họ.
6: Khi mà chúng ta nhìn sang Phú Quốc, ngoài lợi thế về hạ tầng và các công trình phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư, thì hòn đảo này còn sở hữu nhiều yếu tố như là hệ sinh thái vui chơi giải trí, chính sách miễn thị thực. Thưa ông Phạm Hồng Phúc, theo ông thì đâu là những lợi thế nổi bật đang giúp cho Phú Quốc tiếp tục thu hút cư dân, du khách và nhà đầu tư?
9: Đêm ven biển, chợ đêm vui phết, thì rõ ràng đã thấy được cái sự dịch chuyển của khách du lịch. Người ta có nhu cầu, người ta đến một cái khu chợ, một cái thị trấn ven biển có quy hoạch bài bản đẹp hơn, người ta có thể ăn uống chơi bời, check in ở đây. Và đến cuối 2024, khi mà cái lượng du khách của khu vực Đông Âu, các nước Đông Âu, người ta quay trở lại với Phú Quốc, thì đã chứng kiến được cái sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và kể cả là bất động sản ở thị trường Phú Quốc từ cuối 2024 rồi. Và đặc biệt là thời điểm hiện tại thì những cái cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc đang được đầu tư rất là mạnh mẽ để phục vụ cho APEC. Thì có thể là trong tương lai gần thôi thì Phú Quốc sẽ có những cái chính sách đặc thù để thu hút dân cư, và đặc biệt là dân cư chất lượng cao, mình tạm gọi là như vậy, thì sẽ là một cái điểm rất là tốt để có thể đầu tư vào bất động sản Phú Quốc tại thời điểm hiện tại.
6: Vừa rồi thì ông Phúc có đề cập đến việc đầu tư bất động sản Phú Quốc vào thời điểm này. Còn với thị trường Vũng Tàu thì sao ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
7: Tất cả cái tuyến ấy, khi mà kết nối xuống Vũng Tàu nó chỉ còn có độ khoảng độ 10 phút thôi, thì coi như là bất động sản của Vũng Tàu cũng chính là bất động sản của Đồng Nai. Mà thậm chí là Vũng Tàu còn gần Biên Hòa, còn gần Long Thành hơn là Đồng Nai gần Long Thành, đúng không ạ? Thì cái chỗ đấy là cái chỗ mà rất nên chú ý để mà có một cái cách tính bước đi cho nó phù hợp.
6: Thưa quý vị, tính bước đi cho phù hợp là lời khuyên mà chuyên gia Thiên đã đưa ra. Rõ ràng trong bất cứ thời điểm nào thì chúng ta luôn phải tìm kiếm một điểm đến tiềm năng.

0: những dự án để đầu tư phải không ạ? Ở Vũng Tàu thì anh Thơ thấy nhắc đến nhiều, đó chính là đô thị Blanca City. Như vậy, ông Thành Công có biết đến dự án này hay không ạ?
1: Thì hiện tại ở Vũng Tàu á, mình đang bị rất thiếu những cái điều kiện cơ sở vật chất về lưu trú. Vì gần như là những cái chủ đầu tư á, họ xây dựng những cái căn hộ hay là những cái khách sạn thì nó theo cái quy mô hình thức nhỏ, đơn thuần chỉ là một hai tòa chung cư và tiện ích mình rất là thiếu. Mình chưa có bất kỳ một cái khu đô thị gọi nôm na là all in one nào ở tại Vũng Tàu cả. Trước Sun Group và trước Blanca City, họ nghĩ rằng là Vũng Tàu chỉ là nơi bán những cái căn hộ bình thường, tầm trung. Nhưng mà từ lúc có Sun Group, có Sun Property, và những giai đoạn đầu tiên đi, họ còn bán tín bán nghi. Nhưng mà tại thời điểm này, họ bắt đầu tin rằng là nếu họ không mua thì họ mất cơ hội. Ngay tại Blanca City thì theo tôi được biết là sắp tới sẽ còn có Marriott nữa, một cái thương hiệu gần như là một cái khách sạn đẳng cấp thế giới, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái chuyên gia nước ngoài làm việc ở đây. Thì rõ ràng Blanca City mình hiện lên giống như là một cái lựa chọn, một cái để giải tỏa cái cơn khát mà lưu trú của các chuyên gia nước ngoài ở đây.
0: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Thành Công, có thể thấy trước Blanca City thì Vũng Tàu chưa từng có một đô thị all-in-one nào cả. Và điều này đã tạo nên sức hút riêng biệt cho đại đô thị này. Còn tại Phú Quốc thì sao thưa ông Phúc?
2: Đối với lại những nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu trở đi, thì tại thời điểm hiện tại chúng ta đang có cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ. Thì mình nghĩ đó là hai cái khu vực rất đáng để đầu tư, và chắc chắn rằng những cái chính sách của giai đoạn mở bán cũng sẽ rất tốt. Và đặc biệt ở cái thời điểm mà rất nhiều thông tin tốt về APEC, cũng như là cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường du lịch cũng như là bất động sản ở Phú Quốc, đặc biệt là cái tỷ suất lợi nhuận khi khai thác cho thuê có dòng tiền hàng tháng đang rất tốt ở Hillside, thì mình nghĩ khách hàng nên đầu tư vào khu vực cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ ở thời điểm hiện tại.
0: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời, có thể thấy Vũng Tàu và Phú Quốc đang đón nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cùng sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Những lợi thế này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra tiềm năng cho bất động sản nghỉ dưỡng, lưu trú và đầu tư dài hạn. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị góc nhìn và là cơ sở tham khảo cho quyết định đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Vetiver Living, lực đế mới cho bất động sản bãi cháy. Trên thế giới, những tổ hợp vui chơi, lễ hội và giải trí quy mô lớn luôn là 500 thu hút du khách, đồng thời tạo động lực tăng giá cho bất động sản lân cận, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú. Từ khu đô thị Celebration bên cạnh Disneyland Mỹ đến các điểm giải trí tại Dubai, xu hướng đó được giới chuyên môn gọi là Festival Living, cuộc sống giữa một đô thị luôn vận động với lễ hội, văn hóa và giải trí. Tại Bãi Cháy, Quảng Ninh, mô hình này đang hiện diện ở khu lễ hội Sun Electricity bên Vịnh Di Sản, hệ sinh thái gồm quảng trường Sun Carnival, chợ đêm Vui Fest, show trình diễn 3D mapping Long Vân Khánh Hội, chuỗi lễ hội pháo hoa và các sản phẩm du lịch liên tục được bổ sung đã đưa khu vực trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí mới của Bãi Cháy. Nhờ đó, điểm đến này không chỉ gia tăng sức hút với du khách mà còn mở rộng dư địa cho thị trường lưu trú và bất động sản nghỉ dưỡng. Nằm tại vị trí trung tâm của kinh đô lễ hội, Sun Festival Town là phân khu mới nhất của Sun Electricity với 3 tòa tháp The Festival cùng 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại. Bên cạnh lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái lễ hội, dự án còn sở hữu tổ hợp công viên lễ hội do Con Peterson Boss và tiện ích wellness nổi bật với spa, nóng khoáng, quang hanh, vườn trên mái. Qua đó kiến tạo mô hình nghỉ dưỡng 4 mùa, mở rộng khả năng khai thác lưu trú và tăng giá trị đầu tư trong dài hạn.
0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: VOV VTV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc của một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện đấy thôi. Minh Đức đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện nó sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và trước khi đến với những bài hát của chương trình ngày hôm nay thì mình xin cập nhật một tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết đường Lê Quang Đạo đoạn đi qua giáo xứ Tân Thịnh hướng đi về An Sương có xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tôi nhắc lại là khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua giáo xứ Tân Thịnh hướng về An Sương có xảy ra va chạm. Hiện trường chưa được giải quyết, giao thông khu vực này sẽ di chuyển chậm, mọi người chú ý. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì mình xin anh được cập nhật thêm một chút tin giao thông mới được gửi về chương trình. Thính giả số điện thoại 9208 cho biết là chân cầu Khánh Hội hướng đi phường Xóm Chiếu xảy ra va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng ta cũng biết đây là tuyến đường và những tối ngày cuối tuần thì rất là đông và người đi từ khu vực quận 4 cũ sang khu vực quận 1 cũ. Cho nên là mọi người vui lòng chú ý có thể chọn lộ trình khác để tránh khu vực cầu Khánh Hội hướng từ quận 1 đi quận 4. Thông tin cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do VEC cập nhật, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 7, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 7 km, mọi người vui lòng chú ý. Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong, khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, mình đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần thì chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng mà cho những người như mình có thể tiếp cận được để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì mình đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân. Những bài hát mà cũng sống với lịch sử đất nước chúng ta, nhất là trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, sống với ký ức của rất nhiều những người đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình trong những năm tháng ấy qua một tuyệt phẩm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây. Để sau đó mình sẽ kết nối câu chuyện về mối tình nghệ sĩ buồn nhưng rất đẹp ấy. Chúng ta sẽ nghe ngay sau đây bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi, với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện của hôm nay Minh Đức muốn kể, và Minh Đức cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. Câu chuyện này Minh Đức đã từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe, bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện đấy cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai thì phải tranh thủ thêm một chút tin giao thông mới được cập nhật về chương trình. Ở đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, xe đang đông, di chuyển chậm. Giao lộ Âu Cơ, Thảo Ngọc Hầu, phường Tân Phú, xe cũng đông, di chuyển chậm. Mọi người vui lòng chú ý. Và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà. Nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
2: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
1: Đấy, thưa quý vị, mọi người thấy anh Châu La Việt chào Minh Đức là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được, giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong, đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với thính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình. Và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Vì thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện với những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một ý này. Đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
2: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, những bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy. Thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường dài kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba

0: Tôi muốn về quê, quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
1: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
0: Ông không những ông đã biết mà ông còn còn còn rất là tâm hồn nó rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ. Toàn đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông. Như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, thì cũng ba tôi là Hoàng Hữu Ngạch, con cá này. Đấy. Thế rồi ba tôi học ở Khải Định Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng. Ấn tượng vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì cái mộng ước ấy không được nữa. Vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi. Và lúc ấy con sông Hiền Lương đã chia đôi đất nước. Mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ những cái tên ấy của con. À, anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi. Vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa thì một mình mẹ tôi đẻ. Tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi. Mà các bạn cái hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con. Nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế, và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vải, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo, nấu cháo nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa. Vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là những người gieo ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã từ giã con đường cách mạng. Ông điều bà ngoại tôi và bà cố tôi từ Mai Xá Quảng Trị gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu mẹ tôi, bác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương là Bình Chí Thiên Khói Lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn ca múa trung ương, vào tận cái xóm nhỏ đón mẹ tôi về đoàn. Thì cái mà cái khủng khiếp nhất của cuộc đời mẹ tôi không phải là vì ba tôi không trở về, cũng không phải là vì một lý do, cái khủng khiếp nhất là mẹ tôi phải xa tôi để bắt đầu khoác ba lô đi kháng chiến. Và cái đứa trẻ lúc ấy mới có 1-2 tuổi cứ chạy theo mẹ, vấp ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng con thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con đường kháng chiến trước mắt mẹ tôi. Và lúc ấy tôi có bà, có cố, cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi...
1: Thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh ấy.
0: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu. Suốt cả tuổi thơ tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một Lê Phụng Hiểu. Mẹ tôi ở khu ca múa Trung ương. Và có một người đàn ông tôi gọi là bố và bà mang khai sinh. Đấy, chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm. Ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu. Rồi sau ông về sở báo chí, rồi về công tác ở báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. Ông ấy là một nhà văn. Và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tức là họ là một bộ ba Thanh Niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cả nhà đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa Trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau. Thế thì cô chú là đi học ở Bắc Kinh về, cô thì ở trong đoàn. Thế thì mẹ tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ, thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự. Vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm lắm. Thế là cô cứ hay gọi tôi, bế tôi vào lòng, nói rằng từ bây giờ con phải gọi cô bằng mẹ nhé. Thế thì tôi 4-5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên, sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là Bấy giờ tôi mới biết rằng cái 2 cha 2 mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng, tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là 2 cha. Lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc đấy tôi 6-7 tuổi. Và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát. Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
1: Và hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gợi lại cho anh Châu La Việt, tức là tên ngày xưa là anh Hoài đấy. Anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa, thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát, nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Và anh Châu La Việt vừa nói là anh đang ngồi ở đây là nơi ba anh đã làm việc ngày xưa, thì ngay lúc này đây cách chúng tôi cũng chỉ vài mét thôi, có một thính giả vừa cho biết là khu vực giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai chính là nơi chúng tôi đang ngồi ở đây này, có xảy ra một va chạm giữa 2 xe ô tô, xe đông, phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây vốn là một giao lộ rất là đông, mọi người vui lòng chú ý. Và Minh Đức sẽ mời các bạn nghe bài hát sau đây. Đấy, và các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé. Rồi sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ai Nhớ Chăng Ai, với tiếng hát Họa Mi.

0: quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và mới đấy mình đã có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy, chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy thì sẽ nghĩ thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này Minh Đức tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng, những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy, ngân mãi theo ta dọc thời gian. Nó là câu chuyện của cái thời ấy, và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại cái quãng thời gian hai người ở bên nhau, nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu La Việt về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành để phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa Mi hát bài này, chị Họa Mi thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nó gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa Mi cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa Mi nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa Mi thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng, Họa Mi là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng đoàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hát hay lắm ông ạ. Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa Mi, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, thấy rất là đẹp.
0: Đúng rồi, đấy là bài hit của chị Lê Họa Mi ngày đấy đấy, nha Trang.
1: Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa Mi, và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa Mi và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tôi nghĩa gì

cả. Nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị của thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa Mi thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa Mi, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi, Hoàng Thị Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu tiên Họa Mi rưng rưng.

0: chiến đấu từ suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận. 74, 75 mới về, xanh xao, bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy. Thì tôi cũng không, tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có kể những cái ngày 3 tuổi ở Sài Gòn như thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ. Ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm hôm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi. Thì tôi nói là thật ra mắt em đã là một cái hồ rất là đẹp rồi. Thì Họa Mi trong ấn tượng với chúng tôi thật sự là rất là đẹp. Sau này khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm ở báo Thanh Niên ấy, thì tôi có đi xem Họa Mi diễn một vài lần. Và tôi thấy đấy là một cái ca sĩ, tôi nói thật là hoàn toàn là một bản sao của một ca sĩ cách mạng. Hát trong sáng, hát chững chạc, hát rất là điêu luyện về kỹ thuật, rất giọng rất là đẹp. Đánh đùng cái thì tự nhiên là thấy chị ra đi. Thế tôi trên báo Thanh Niên tôi viết một cái bài rằng, tức là vì sao Họa Mi không trở về Tổ quốc. Với tất cả lòng tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng, với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì, lúc ấy nói là vì chồng anh quốc anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp. Nhưng lúc ấy Họa Mi không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác. Và những ở nơi nào khác chưa chắc, mình không những là mình không được chắp cánh bằng tiếng hát, mà có thể cả cuộc sống mình cũng, bởi vì không hát được thì làm sao mà có một cuộc sống đầy đủ được. Thì lúc ấy tôi rất là tiếc cho Họa Mi.
1: Đấy, và sau này thì cuối cùng thì những điều mà anh mong muốn, cái ước đó thành hiện thực, chị Họa Mi cũng đã trở về. Và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị Họa Mi trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui, mình cũng hay gặp chị lắm, tại vì cũng chị em đi làm thì gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này. Đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
0: Thật ra khi mà Họa Mi về Tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là Họa Mi rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là Họa Mi và anh Thái Châu. Thú thực đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn Họa Mi thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là Họa Mi có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
1: Và nếu chị Họa Mi nghe được những lời chia sẻ của anh, hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố. Nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình. Nhưng mà dù cuối cùng thì chị Họa Mi bay đi, rồi Họa Mi cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện của anh Châu La Việt với người mẹ tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Tân Nhân. Trước khi câu chuyện tiếp tục thì mời quý vị nghe bài hát sau đây. Đây là một bản thu âm khá là đặc biệt, cho thấy một trình độ biểu diễn, một nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mà cô có thể hát một bài hát đậm đặc dân ca Nam Bộ theo một phong cách sang trọng, đẹp đẽ, pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân cùng với dàn hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam với bài hát Du Con Nam Bộ.

0: Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì tức là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen. Sau lưng mẹ tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc đệm. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi, tức là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không quan liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong cái du con này nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi, lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi trên người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chỉ làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có nhận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi, mẹ con ngày ấy hát thay chi lạ mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi. Thằng cha con làm gì, nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà, tôi bảo không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy, con sẽ đến một ngày con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật bà, cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con. Mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng đến mùa xuân và người đứa con đấy chỉ làm trai hăng say mà yêu nước lên đường, và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy, đấy là những điều mà tại sao tôi Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc ở trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, anh tổng hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân, đặc biệt có một bài hát tên là Mối Tình Đẹp Nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng chi nữ tên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối Tình Đẹp Nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát, và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng Tân Nhân. Đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu Lê Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất.

0: trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ để khép lại chương trình ngày hôm nay, mới đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian trong đấy, để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con. Đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con Và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của nghệ sĩ Tân Nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về nghệ sĩ Tân Nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Xin chào các bạn thân mến.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Hello, Minh Vy xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Phải thiếu rồi, phải là Vy vui vẻ nữa mới đúng, đúng không ạ? Khi mà 8 giờ tối đã điểm, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối thì lúc đó đồng hành cùng với Giảm tốc lên đèn của kênh VV Giao thông là Vy vui vẻ. Chúng ta có thể lắng nghe chương trình này ở tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì trời có vẻ hơi se lạnh chút xíu, hay là không biết là do từ nãy tới giờ mình Vy ở trong phòng máy lạnh và bắt đầu là bị sang hành rồi, cho nên là cứ cảm giác như là người cứ lạnh giống như mình đang ở trong cái tủ lạnh khổng lồ vậy. Nhưng mà thật ra là từ chiều tối ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái cơn mưa rất là lớn luôn. Không biết là chiều nay có quý vị nào trên đường về nhà hoặc là cuối tuần nè, mình đi dạo chơi mà mình có đi qua cơn mưa đó không? Còn ở những cái nơi khác thì tối nay như thế nào, mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm tốc lên đèn, chia sẻ những cái thông tin thời tiết ngay địa phương mình đang sinh sống, hoặc là mình có thể chia sẻ tâm sự, tâm trạng của mình trong buổi tối ngày hôm nay về cho chương trình. Ngoài ra thì mình có một cái cách thức tương tác khác, trực quan, sinh động hơn, thú vị hơn nữa. Đó là mình có thể trực tiếp trò chuyện, chia sẻ quan điểm, góc nhìn, trải nghiệm cá nhân của mình cùng với nhau. Đó chính là quý vị có thể chủ động gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của Giảm tốc lên đèn. Đó chính là 02839919191 để đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Thật ra là nếu như mà quý vị muốn chia sẻ về câu chuyện tối nay thì Minh Vy cũng rất là hoan nghênh. Nhưng nếu trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, một buổi tối thứ bảy, mình có một cái vướng mắc ở trong lòng, mình có những cái điều phân vân chưa có thông suốt và muốn chia sẻ tâm sự cùng với ai đó một cách ngẫu nhiên thôi, giống như là cái kiểu tâm sự với người lạ trong một bài hát vậy, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy mở lòng với Giảm tốc lên đèn nhé. Lúc này thì cho vui vẻ cập nhật thông tin giao thông đến từ Hà Nội. Các thính giả cho biết ngã ba Lạc Trung Minh Khai có dây cáp điện võng xuống ngang tầm xe máy, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh đến giờ này thì thời tiết bên ngoài là quan sát từ hệ thống camera thì vui vẻ thấy là tạnh ráo rồi. Và tình hình lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện di chuyển cũng rất là dễ dàng, ổn định. Và thông điệp quen thuộc của Giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ. Cũng như là đừng quên đồng hành với một cái căn phòng quen thuộc, nơi mà chúng ta có thể khép lại một ngày dài, khép lại một tuần trôi qua, ngồi bên cạnh nhau. Đôi khi chỉ cần lắng nghe nhau, hoặc là mình có thể mở lòng chia sẻ tâm sự cùng với nhau, quý thính giả nhé. Và như thường lệ, một giai điệu để khởi động cho góc không gian quen thuộc tối nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Chuyến xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vivu cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi và hy vọng rằng quý vị hãy Vivu cùng với Vi trong buổi tối ngày hôm nay một cái hành trình về cảm xúc nha. Ngay lúc này thì có một câu hỏi trắc nghiệm nhỏ thôi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Đó là khi mà bạn và một người thân tranh cãi thì bạn biết chắc là mình đúng rồi đó. Chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là người kia không có cãi được nữa. Nhưng mà bạn cũng biết nếu như mà mình tiếp tục thì mối quan hệ sẽ căng thẳng hơn. Thì lúc đó bạn sẽ chọn A là nói đến cùng để làm rõ đúng sai. B dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi mình nói tiếp. C chấp nhận bỏ qua vì thấy mối quan hệ này quan trọng hơn. Và D là tùy từng người và từng câu chuyện chúng ta sẽ có sự chọn lựa khác nhau. Nếu các thính giả chúng ta không tiện để mà đăng ký giao lưu trực tiếp để mà chia sẻ về cái sự lựa chọn của mình thì mọi người cũng có thể để lại cái sự lựa chọn của mình là A, B, C hay là D diễn giải cụ thể hơn ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Lúc nào thì Vui Vẻ cũng sẽ kiểm tra để mà có thể theo dõi sát cái nhịp trò chuyện tương tác giữa chương trình cũng như là với quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn thông qua hai hình thức là mình có thể trò chuyện trực tiếp hoặc là mình tương tác qua lại ở trên fanpage của chương trình. Nhắc lại một lần nữa nha, là nếu như mà bạn và một người thân tranh cãi, bạn biết chắc là mình đúng, chỉ cần nói thêm vài câu nữa là người kia không có cãi được nữa. Nhưng mà bạn cũng biết nếu mà mình tiếp tục thì mối quan hệ sẽ căng thẳng hơn, thì bạn sẽ lựa chọn cách nào đây? Cách thứ nhất, A, nói đến cùng, bởi vì đúng là đúng, sai là sai, mọi thứ nó phải rõ ràng. B, dừng lại, chờ cả hai bình tĩnh rồi mới nói tiếp. Nó giống như là có một cái hiệp nghị giữa một cái trận đấu vậy đó. C là chấp nhận bỏ qua bởi vì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó quan trọng hơn là cái chuyện mà tranh cãi cho tới cùng. Và cái chuyện đúng sai ở đây nó không có còn ý nghĩa nữa. Và D là tùy từng người, từng câu chuyện. Có trường hợp với người khác mình sẽ tranh cãi tới cùng. Nhưng mà có những người mà chúng ta hay đưa vào danh sách là ngoại lệ của anh hoặc là ngoại lệ của em á, thì thôi em luôn đúng hoặc là anh luôn luôn là người sai chẳng hạn. Và ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn thì Vui Vẻ cũng có tương tác cùng với mọi người, đó là khi tranh cãi thì liệu thắng thua nó có còn quan trọng nữa hay không. Tìm hiểu về cái câu chuyện này thì Vui Vẻ thấy rằng là theo tâm lý học giao tiếp á mọi người, trong rất là nhiều những cái cuộc xung đột ha, cái điều mà khiến cho con người ta phòng thủ không phải là vì họ thấy mình sai, mà bởi vì họ cảm thấy không được tôn trọng hoặc là không được lắng nghe. Những cái câu mở đầu ví dụ như là có thể là mình chưa hiểu hết ý của bạn, hoặc là mình nói một cách nhẹ nhàng như là mình hiểu vì sao bạn nghĩ như vậy, rồi sau đó là ABC mình nói tiếp, thường thì nó sẽ giúp cho cái trạng thái căng thẳng hoặc là cái độ nóng trong cái cuộc tranh cãi hoặc cái mâu thuẫn nó giảm hơn là bắt đầu mình mới bắt đầu vô câu đầu tiên là mình đã khẳng định, mình đã chụp xuống là bạn sai rồi. Đó, đối phương ít nhiều gì cũng cảm thấy nóng máu lên rồi, đúng không ạ? Cho dù là bản thân họ nhìn nhận là họ thấy rằng họ thấy được cái vấn đề của họ rồi, nhưng mà khi có một cái sự quy chụp hay là cả quyết như vậy á, thì ít nhiều gì cái tôi của mỗi người nó đều bị đẩy lên rất là cao. Mục tiêu của một cái cuộc trò chuyện hiệu quả, khi mà bình tĩnh lại mình thấy rằng là không phải là tìm người thắng, mà là tìm ra cách để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Và cái điều này nó đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ gia đình nè, bạn bè nè, tình yêu nè. Cho nên là câu chuyện tối nay của Giảm Tốc Lên Đèn chắc không hẳn chỉ là nói về chuyện tình yêu không. Không phải chỉ là đôi lứa yêu nhau rồi tranh cãi với nhau rồi đúng sai, thắng thua, rồi cái chuyện mối quan hệ đó nó có còn giữ được hay không, hay là nó rạn nứt hoặc là nó đứt vỡ luôn. Mà thật ra Vui Vẻ thấy rằng cái câu chuyện tranh cãi này nó xảy ra ở rất là nhiều môi trường, rất là nhiều hoàn cảnh, ngữ cảnh khác nhau và trong rất là nhiều những cái mối quan hệ khác nhau nữa, đúng không ạ? Có thể nói vui một câu như thế này nè quý vị, trong một cái cuộc tranh cãi nếu bạn thắng tuyệt đối thì rất có thể tối nay bạn sẽ phải ngủ quay mặt vào tường. Nghe thì hơi hài hước á, nhưng mà nó đúng đó mọi người. Chắc ai trong chúng ta cũng rơi vào cái tình huống như vậy. Chỉ từ một chuyện rất là nhỏ, ai quên đổ rác, ai đến trễ, hay thậm chí là dứa hay là thơm á, có nên cho lên pizza hay không. Riêng đối với vấn đề này thì Vui Vẻ xin được chia sẻ cái quan điểm của mình nha. Có những cái loại pizza riêng biệt, bánh pizza đó, thì nó có nhân dứa, nhân thơm ở trong đó nó mới đúng vị. Ví dụ như là có một cái loại bánh pizza có tên là Hawaii pizza.
nếu mà cái món bánh pizza Hawaii gì này nó không có thịt nguội giăm bông, nó không có những cái lát thơm ở trên thì nó không phải là Hawaii gì nữa. Nhưng mà nếu như mà những cái loại bánh pizza, những cái loại vị khác, những cái tên gọi khác thì đúng thiệt là dứa hoặc là thơm đó có nên cho hay không, thì lúc đó nó sẽ là một chủ đề, một câu chuyện để chúng ta có thể thảo luận với nhau. Và lúc đó nó sẽ phụ thuộc vào sở thích nè, khẩu vị nè, thậm chí là tâm trạng nữa. Ngày hôm nay bạn ăn cái miếng bánh đó, bạn thấy là à có miếng thơm lên, tự nhiên nó ngon, nó khác biệt. Nhưng mà ngày hôm sau ở một cái thời điểm khác, ngữ cảnh khác, tâm trạng khác, mình thấy trời ơi, bỏ miếng thơm vô nó vô duyên gì đâu. Đó. Cho nên là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, đúng không ạ? Ban đầu là trao đổi, rồi mỗi người chúng ta đều muốn chứng minh mình đúng, đúng không ạ? Cuối cùng thì cái điều còn động lại không phải là đáp án đúng sai nữa, mà ở đây đó là sự khó chịu, khoảng lặng và cái cảm giác là mình không được lắng nghe. Thực tế mọi người biết không, có những cái cuộc tranh cãi mà nếu nhìn lại chúng ta sẽ tự hỏi mình thắng để làm gì ta? Bởi sau khi mình thắng lý lẽ thì có khi mình lại thua, mình mất đi sự kết nối. Chúng ta thử nghĩ xem, một lời nói quá nặng, một câu phản bác đúng thời điểm nhưng mà nó sai cách, đôi khi khiến cho mối quan hệ nó mất nhiều thời gian để hàn gắn lắm mọi người. Và tất nhiên rằng cái việc giữ mối quan hệ không có nghĩa là lúc nào cũng im lặng hay là nhường nhịn. Trời, lúc đó chắc ức chế, chắc bùng nổ, chắc stress, chắc trầm cảm luôn. Sẽ có những cái giá trị cần được bảo vệ chứ, những giới hạn cần được nói ra. Và cái điều khó nhất có lẽ không phải là cái việc chọn đúng hay là sai, mà là làm sao để vừa nói ra được cái điều mình nghĩ nhưng mà không có làm tổn thương cái người mà mình trân trọng, mình yêu thương, mình yêu quý, đúng không ạ? Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai, thắng trong một cuộc tranh cãi hay giữ một mối quan hệ, thì chúng ta sẽ nghiêng về phía nào đây? Và có cái cách nào để không phải đánh đổi giữa hai điều đó? Đó sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi, cùng phân tích, cùng chia sẻ những cái trải nghiệm hoặc là những cái góc nhìn và quan điểm cá nhân của mình trong chương trình Nhảm Tóc Lên Đèn tối nay. Cho nên là bản thân Vi vui vẻ và chương trình rất là mong muốn được lắng nghe ý kiến của tất cả các thính giả. Chắc chắn rằng là mọi người cũng đã từng có rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là thực tế và cũng đã rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm vô cùng quý báu rồi. Thế nên mình đừng giữ khư khư cho riêng mình mọi người nha. Mở lòng, chia sẻ, tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nhiều khi cái câu chuyện của mình nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh tình huống tương tự như vậy. Hoặc là nhiều khi cái trải nghiệm của mình cũng sẽ là một bài học quý báu cho tất cả mọi người xung quanh, hoặc là những người đang đồng hành với chương trình tối nay. Và bản thân Minh Vi cũng vậy, bản thân Vi vui vẻ cũng vậy. Mỗi buổi Giảm Tóc Lên Đèn mình cũng là một cái người lắng nghe và học hỏi rất là nhiều những cái kinh nghiệm sống, những cái trải nghiệm thực tế đến từ các thính giả thân thương. Ở chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần check-in sớm một chút. Khi mà Vi Vu thì mình sẽ check-in. Mỗi chương trình sẽ có những cái địa điểm check-in khác nhau. Có những chủ đề, có những câu chuyện mà check-in ở đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một cái cuốn sách hay là một cái điểm đến. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì check-in xin được gửi đến quý vị một gợi ý về một bộ phim. Nó có tên là Inside Out. Khi cảm xúc được lắng nghe, mối quan hệ cũng được chữa lành. Trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chắc chắn rằng là xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ, phân tích với nhau rất là nhiều điều. Và nếu như mà sau khi chia sẻ phân tích rồi mà các thính giả trong lòng của mình vẫn còn băn khoăn, liệu là mình nên cố thắng trong một cái cuộc tranh cãi hay tìm cách giữ gìn một mối quan hệ, thì ở chuyên mục check-in kỳ này sẽ gửi đến cho quý vị một bộ phim, phim hoạt hình mọi người nha, rất là đáng để xem, mang tên là Inside Out. Thoạt nhìn thì cái bộ phim này có vẻ là dành cho lứa tuổi thiếu niên, thiếu nhi, nhưng mà tin Vi vui vẻ đi, càng xem thì người lớn lại càng dễ thấy mình trong đó. Bởi vì sao ạ? Bộ phim kể về những cảm xúc bên trong tâm trí của một cô bé, nơi mà niềm vui nè, nỗi buồn nè, giận dữ nè, sợ hãi nè và chán ghét nó cùng tồn tại, cùng điều khiển những cái phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống luôn. Và điều thú vị là Inside Out không xem bất kỳ cảm xúc nào là xấu hết, ngay cả cái cơn giận cũng có lý do để mà xuất hiện. Nó có thể là phản ứng khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm,
bị tổn thương hoặc là không được tôn trọng. Và có lẽ đó cũng là cái điều xảy ra trong rất là nhiều cuộc tranh cãi ở ngoài đời luôn. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy lời nói gay gắt hay là thái độ khó chịu của người đối diện, mà đôi khi mình quên rằng phía sau những cái phản ứng đó, nó có thể là một cái cảm xúc đang cần được lắng nghe. Và có lẽ vì vậy mà, quý vị biết không, không lít ít lần đâu, chúng ta cố gắng chứng minh mình đúng, nhưng lại quên hỏi người đối diện với mình, người bên cạnh mình, người thân của mình, người thương của mình đang cảm thấy như thế nào. Đến cuối cùng thì cái điều khiến cho mối quan hệ rạn nứt đó không hẳn là sự khác biệt trong quan điểm đâu, mà đó chính là cái cảm giác không ai thực sự hiểu mình, hay là chúng ta thường hay nói rằng là mình cô đơn trong chính căn nhà của mình, hoặc là mình cô đơn trong mối quan hệ của mình vậy. Và cái bộ phim hoạt hình mang tên Inside Out, nó cũng nhắc cho chúng ta một cái điều rất là đẹp luôn. Trưởng thành không phải là lúc chỉ giữ lại những cái cảm xúc tích cực, mà là khi mình biết chấp nhận mọi cảm xúc của bản thân và của người khác. Khi chúng ta hiểu rằng ai cũng có những ngày yếu lòng, những lúc nóng giận hay mất bình tĩnh, có lẽ chúng ta sẽ bớt vội vàng phán xét và chúng ta sẽ dành cho nhau cái sự cảm thông hơn. Biết đâu sau khi mà một phút nào đó, một khoảng thời gian nào đó rảnh rỗi ở nhà, hoặc là ở một cái không gian nào đó, quý vị bật bộ phim Inside Out này lên xem. Và lần tới khi mà một cái cuộc tranh cãi nào đó bắt đầu, thay vì cố

tìm cái người thắng cuộc thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Chúng ta dừng lại vài giây để tự hỏi chính mình rằng đằng sau lời nói này là cảm xúc gì? Hoặc là điều mà người ấy thật sự cần là được phản biện hay là được lắng nghe? Thật ra thì đôi khi nha, chỉ có một chút thấu hiểu cũng đủ để biến một cái cuộc tranh cãi thành một cuộc đối thoại rồi. Và đó có lẽ là chiến thắng đẹp nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Không biết các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay có đồng tình với những cái điều mà Vui Vẻ vừa chia sẻ không? Chúng ta hãy tiếp tục giữ cái sợi dây liên kết thật là chặt chẽ, qua lại trò chuyện cùng với nhau thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là mình đăng ký số hotline để có thể trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình quý vị nha. Và lúc này thì Vui Vẻ muốn gửi đến quý vị một cái không gian âm nhạc, một ca khúc quốc tế. Đây chính là nhạc phim trong một cái bộ phim rất là lãng mạn. Bộ phim có tên là Notting Hill, về một cái câu chuyện tình cảm mà đó là những cái thước phim cực kỳ lãng mạn, rất là đẹp về tình yêu luôn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ronan Keating qua bài hát mang tên When You Say Nothing At All.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nhạc quốc tế rất là hay đúng không ạ? Và với cái câu hỏi mà Vui Vẻ đã gửi gắm cho các thính giả khi đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bạn và một người thân tranh cãi, bạn biết chắc là mình đúng, chỉ cần nói thêm vài câu nữa là người kia không nói được cái gì, không cãi được gì nữa hết. Nhưng mà bạn biết nếu như mà tiếp tục á, thì mối quan hệ căng thẳng hơn, thì bạn sẽ lựa chọn là A, nói đến cùng để làm rõ đúng sai, B là dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi nói tiếp, C là chấp nhận bỏ qua vì thấy mối quan hệ quan trọng hơn, còn D là tùy từng người và từng câu chuyện. Thì trước tiên là Vui Vẻ thấy là ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn có bạn Nguyễn Hà Thơ đã để bình luận là mình sẽ chọn câu D. Dạ rồi, một cái lựa chọn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đó là tùy từng người và từng câu chuyện. Ở đây là chắc là sẽ tùy việc tùy người đúng không ạ? Còn các thính giả khác thì sao? Mình đã có những cái trải nghiệm hay là mình đã có những cái cách riêng cho mình như thế nào? Mong mọi người tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình về cho giảm tóc nha, để Vui Vẻ và ekip cũng có thể hiểu được nhiều hơn về cái câu chuyện, chủ đề mà tối nay mình đang trò chuyện cùng với nhau. Và Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, buổi tối thứ 7 của Giảm Tóc Lên Đèn, thì quý thính giả, xin mời quý thính giả thân thương hãy Vi Vu cùng với Vi và Vương. Vương ở đây chính là người đồng hành rất là quen thuộc của chúng ta, ca sĩ Thiên Vương, một thành viên của nhóm MTV. Xin chào Thiên Vương.
1: Xin chào chị Vi. Xin chào quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Nhưng mà không ấy, lần sau chị cho em lên trên cái căn cứ địa của chị được không?
0: Tự nhiên cái chưa gì cái là em làm cho chị bị gọi là không biết trả lời như thế nào.
1: Tại vì khi mà
0: em gieo tiếng ép nhà... hả?
1: Khi mà em ở nhà xong em cầm điện thoại em nói chuyện với chị á, thứ nhất là không được mở loa ngoài. Thứ hai không được đeo tai phone bởi vì nó sẽ bị vọng tiếng. Thế là em phải cầm cái điện thoại em áp cái trong tai như thế này. Thực ra thì nói chuyện với người yêu cũ
0: cái gì vậy,
1: bỏ qua cái này. Thực ra nói chuyện với người yêu thì cũng không đến mức độ là phải ôm cái điện thoại mà nó sẽ rất là mỏi tay đó chị.
0: Trời ơi Phương ơi, chưa gì là em đã tạo rất là nhiều game khó nha. Em tạo game khó cho chị, em tạo game khó cho anh kỹ thuật nữa. Làm sao mà sensor kịp đó em.
1: Giây phút mà lỡ lời chị ạ.
0: Hồi trưa này nè, khi mà chị dẫn một cái chương trình, một cái game trên mọi nẻo đường ở trên VV Giao Thông á, thì chị có kết nối với một thính giả, và anh thính giả này có nhắc lại là em thường hay nghe chương trình của chị Minh Vi ở trên sóng VV3 vào mỗi buổi chiều. Ảnh nhắc đến After Work sau giờ làm của hai chị em mình, Vi và Vương. Trời ơi, em có biết không, lúc đó là cả một bầu trời kỷ niệm quay về. Và chị nhớ mãi rất rất là nhiều những cái buổi chiều sau giờ làm chị em mình song hành với nhau. Và chị lại muốn nhắc lại một cái kỷ niệm cũ. Đó là lần đầu tiên lần đầu tiên biên tập thông báo rằng là, sẵn đây nói chuyện ngoài lề chút xíu nha quý vị, lần đầu tiên hôm đó là biên tập mới thông báo rằng bữa nay bạn dẫn của chị là nghệ sĩ nha chị. Mình nghe nghệ sĩ cái là mình hơi lo rồi, mình thấy cũng có chút băn khoăn, cũng có chút gợn gợn ở trong lòng.
1: Gợn là mình sẽ đỡ đạn kiểu nào đây, mình sẽ chống đỡ như thế nào đây, khi mà một người nghệ sĩ thì thường sẽ không giống như một phát thanh viên.
0: Đúng rồi, một nghệ sĩ thì sẽ rất là cá tính. Nghệ sĩ sẽ rất là cá tính, sẽ rất là nhạy cảm nữa. Lỡ lời cái nhiều khi người ta buồn lòng, hoặc là người ta giận, hoặc là người ta cá tính quá, cái mình theo không có kịp. Đó, những cái lo lắng đầu tiên của chị

0: Chị đó, cho nên biên tập mới nói là chị ơi, buổi dẫn này chị sẽ đồng hành với một nghệ sĩ, đó chính là ca sĩ Thiên Lôi, à quên, Thiên Vương. Thiên Vương của nhóm MTV. Wow, chị biết nhóm này và chị cũng là fan của nhóm này, thì chị cảm biết được rằng là các anh chú này rất là cá tính rồi, và rồi còn là một cái mẫu mà gọi là nhoi nhất, cá tính nhất ở trong nhóm nữa. Chị cũng hồi hộp lắm. Và mọi người có biết rằng là cái buổi dẫn đầu tiên đó đó, chị đã chờ em trong bao lâu hả Vương?
1: Dạ, chờ một tiếng đồng hồ, bởi vì hôm đó em bị lộn lịch. Em lộn lịch và em cứ nói chung là rất bình thản trong cái việc mình đi tắm á. Thực sự là ngày hôm đó là em cảm thấy là mình áy náy lắm luôn á, bởi vì em thực ra em tính em không phải là thích để cho người khác chờ đợi mình đâu. Em thường thường em sẽ tới rất là đúng giờ. Tự nhiên hôm bữa đó là lộn lịch, tắm mà rất là chiêu chiêu, kiểu có thể ngẩn ngơ trong đó. Nhưng mà cuối cùng nhận một cuộc gọi, ủa anh tới chưa? Hả, tới đâu em? Còn một tiếng nữa mà. Đâu có, anh tới giờ rồi. Rồi là em tức tốc em nói chung là tắm vội, xong rồi chạy tới vội, nhưng mà vẫn kịp vội.
0: vẫn kịp vội. Thật ra thì có lẽ rằng là đó là cái lần, theo trí nhớ của Vui Vẻ thì đó là cái lần duy nhất là Vương đến bị muộn hơn so với cái giờ hẹn thôi mọi người. Đó là ngoài ý muốn. Ngày trước thì nhiều khi mình nghĩ là nghệ sĩ thì nhiều khi cái lịch của họ sẽ rất là bận rộn, rồi đan xen rất là nhiều thứ, cho nên là cũng khó có thể nào mà đảm bảo được giờ giấc lúc nào cũng on time, lúc nào cũng cái bon đúng giờ. Nhưng mà cái lần đó là có lẽ là một cái điểm nhấn, một cái một cái dấu ấn khi mà lần đầu tiên hai chị em hợp tác cùng với nhau, và đó là ngoài ý muốn thôi. Rồi sau đó là hầu hết là những cái buổi làm việc sau đó của hai chị em thì đều rất là thứ nhất là đúng giờ, thứ nhất là hợp lý, và trời ơi, nhắc lại thì kỷ niệm lại tràn về rồi. Có những cái buổi
1: thứ
0: mà
1: thứ hai là tự nhiên hợp cả nhau mà nói xấu nhờ người khác quá trời luôn, mà hợp quá trời,
0: nói xói cả một nồi súp đúng không? Và cứ cái buổi nào buổi nào mà Thu dẫn cùng với nhau là ngoài cái chuyện là mỏi miệng vì cái chuyện là phải chia sẻ theo nội dung kịch bản cái câu chuyện ngày hôm đó rồi, thì còn có những cái câu chuyện ngoài lề khác mà ta nói cười muốn bung luôn cái phòng Thu luôn.
1: Đúng rồi, kỷ niệm ha.
0: Kỷ niệm mà không thể nào mà quên được luôn á. Đó là cả một cái hành trình, và chắc chắn rằng là mỗi người trong chúng ta cũng có những cái khoảng 5 tháng, có những cái đoạn mà chúng ta có những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn như vậy. Và chị luôn luôn cảm ơn Afterwork, chị cảm ơn những năm tháng đó chị có thêm những người bạn. Thật ra chúng ta không phải là những người làm việc chung đâu, mà sau đó còn là những người bạn
1: đúng rồi,
0: tri kỷ, hiểu nhau và lôi kéo về tới tận giảm tóc lên đèn luôn. cho nên chị dài dòng như vậy để chị giải thích rằng là thật ra là chị vẫn rất luôn thích khi mà được gặp em trực tiếp ở trên phòng Thu, khi mà chúng ta ngồi lại ở bên cạnh nhau để mà trò chuyện. Bởi vì đó là một trong những cái mà mình có thể quay trở lại những năm tháng của Afterwork. Nhưng mà bởi vì khoảng cách thì chúng ta hơi xa, rồi chưa kể là bây giờ bắt đầu vào mùa mưa nữa, cho nên là chị lo trước, lo sau, lo xa, lo gần, chứ không phải là chị không muốn gặp em hoặc là không muốn em lên phòng Thu. Trời ơi!
1: Thì ra là chị dần do nãy giờ là cũng là để nói lý do là tại sao em không lên phòng Thu thì cứ vậy.
0: Phải giải thích cho rõ ràng chứ, chưa gì là em đã khép vô là mọi người sẽ hiểu lầm, sẽ suy nghĩ là chị như thế nào đó mà gọi là kiểu như phong ấn không cho em lên đây. Rồi á,
1: phong ấn luôn hả?
0: Rồi á, em còn đòi hỏi anh kỹ thuật phải sensor trực tiếp nữa chứ. Đúng là Thiên Lôi mà.
1: Cái đó em nói nhanh quá, thực ra em cũng không định hình được cái gì à. Cho nên anh kỹ thuật em đảm bảo là ảnh sẽ không có sensor được đâu. Nhưng mà không sao. Cái giờ này bây giờ cũng là giờ là linh thiêng, cho nên là cũng không đến nổi đâu chị ạ.
0: Mà trong suốt cả cái khoảng thời gian trước đó khi chị em mình cùng đồng hành với nhau ở một chương trình khác, rồi thời gian sau đó cho đến tận bây giờ thì chị em mình vẫn cứ rải rác gặp nhau, nhau ở những chương trình của VOV Giao thông, những chương trình Tết nè, rồi Giảm Tốc Lên Đèn nè. Chị đang ngồi nhớ lại xem đã có những cái lần nào mà chị giữa chị em mình bất đồng, mâu thuẫn về quan điểm, về suy nghĩ, hoặc thậm chí là có tới những cái sự tranh cãi chưa ta?
1: Hình như chưa. Hình như chị em mình là giống như kiểu đồng

0: xíu xíu à.
1: Ở chị em mình thì không có cái sự bất đồng, ít khi nào xảy ra tranh cãi, bởi vì đều thứ nhất là giữa chúng ta là có cái sự minh bạch, cái thứ hai nữa mình có sự tôn trọng dành cho nhau. Thế nên là chị nghĩ rằng là khi mà có bất kỳ những cái gì thì cũng đều có thể tường minh, nói rõ ràng với nhau để mà thấu hiểu được cái vấn đề. Nhưng mà trong rất là nhiều những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống á, thì chắc chắn rằng là mình cũng ít lần vướng vào một số những cái tình huống gọi là bất đồng nho nhỏ hoặc là mâu thuẫn về quan điểm. Bản thân chị ở những mối quan hệ khác cũng có, chị tin chắc rằng
0: nhiều,
1: Vương cũng vậy.
0: Nhiều là đằng khác á chứ.
1: Thì ghét tiền nha.
0: Nhiều là đằng khác á chứ. Tại vì em cũng thấy là trên mạng xã hội chị đăng á, là hôm nay chúng ta lại bôi một cái vườn để thanh lọc hết những đang như vậy lắm hả? Em thấy lắm, em thấy nhiều lắm.
1: Em thấy bình yên quá, nó không có thú vị đúng không?
0: Cho nên là em thấy là xung quanh nói chung là môi trường nào cũng có rắn độc. Xin lỗi anh kỹ thuật, em không có nói anh nha, tại vì chúng ta là một team làm chung với nhau và anh đang ngồi trên đó, cho nên là anh ơi anh đừng có tắt tiếng em nha.
1: Một chút nữa mà khi mà mọi người không nghe tiếng của Thiên Vương á, là mọi người hiểu rồi đó. Thế thì thật ra bản thân của Thiên Vương nha, có bao giờ em bước ra khỏi một cái cuộc tranh cãi và khi mà mình bước ra khỏi cuộc tranh cãi đó mình nhận ra là về cái câu chuyện đó mình đúng, mình không có sai, nhưng mà mình không có cảm thấy vui, mình cũng không có cảm thấy hào hứng về cái điều đó nữa, bởi vì cái mối quan hệ, cái sự kết nối giữa mình với lại người mà vừa trao đổi với mình á, nó trở nên có một cái khoảng cách, nó có một cái rào chắn vô hình rồi.
0: Có chị, em đã trải qua chuyện đó rồi. Một cái chuyện mà tào lao, rất tào lao luôn, nhưng mà nó cũng đã một thời gian rất là lâu, là cái thời điểm đó em vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Thì đúng là khi mà mình đã đúng trong một cái cuộc tranh cãi á, xong mình bước ra nó sẽ cảm thấy à mình làm điều đó đúng, nhưng mà cuối cùng mình mất luôn một mối quan hệ. Mà một câu chuyện cực kỳ tào lao giữa em với một anh chàng nhà công kia. Nó không có gì là lớn lao cả, nó chỉ là một cái game online thôi. Thế mà cuối cùng lại anh em xích mích rồi, cuối cùng tất nhiên là em vẫn biết vẫn nói là cái này là em không có sai, nhưng mà cuối cùng hai anh em là không chơi nhau nữa. Với một cái tranh cãi mà nó rất là tào lao luôn. Thì sau đó thì đến sau này á, nó có những cái cuộc tranh cãi á, mà mình biết, em biết được rằng thường thường bây giờ nói chung là sống lâu á, nó cũng sạn nhiều á chị. Mình đãi ra sạn, nấu cơm cũng có sạn, mà đầu mình sạn cũng nhiều lắm. Cho nên là khi mà mình vô trong một cái cuộc tranh cãi á, bây giờ em sẽ không kiểu mà tranh cãi một cách gọi là hơn thua nữa. Mà là em sẽ có cách để mà làm cho người ta nhận thấy họ thua, chứ không phải mình đưa ra.
1: Ê, đúng là thiên lôi, đúng là diêm vương nha.
0: Có nghĩa là như thế này, trong một cái cuộc tranh cãi thường thường ai cũng có quan điểm đúng và sai hết, và ai cũng sẽ giữ cái vững quan điểm đó cả. Nhưng mà với giống như kiểu bây giờ thì em lại là khi mà vô trong một cuộc tranh cãi như vậy á, em sẽ bước ra, em bước ra xa ra hơn để em nhìn một cách gọi là một cái sự tổng quát để mình thứ nhất là trên quan điểm của mình, và thứ hai trên quan điểm của họ, tại sao họ nói cái quan điểm đó và họ bảo vệ trong quan điểm đó, và họ lúc đó như thế nào. Nếu là mình là họ thì mình có gọi là mình sẽ xử lý như vậy hay không. Và khi mà những cái quan điểm khi mà em nhìn ra rồi đó, thì bắt đầu em sẽ mở ra một cái khía cạnh khác, mà cái khía cạnh đó nó không phải là quan điểm của em, mà là một cái khía cạnh ở một cái quan điểm trung lập, hoặc là một cái quan điểm mà người khác nhìn vô. Một quan điểm mà người ta sẽ phải nhìn vô trong đó, cuối cùng người ta nhìn lại cái mình đưa ra là sai. Mà không cần phải em phải tranh luận với họ điều đó, mà họ tự biết là họ sẽ có là điều đó là chưa đúng hay là như thế nào đó. Em cũng có thể chưa đúng, nhưng mà với cái góc nhìn khác, một khía cạnh khác, thì tự nhiên là họ thấy cái này là họ

0: họ sẽ dừng lại chị ạ. Đánh trả nữa. Họ dừng lại liền à, bởi họ khừng lại liền à, bởi vì mình chạm vô trong cái mà họ chưa nghĩ tới. Tại vì thường thường á, ai cũng chốt vô một cái quan điểm của mình hết á, xong
1: đúng rồi
0: cuối cùng lại nằm trong quan điểm đó luôn, rồi cái đầu trói chặt trong những cái tư tưởng đó luôn, dẫn đến là mình không có thấu suốt để nhìn ra những cái khoảng rộng hơn, để mà mình thấy được những khía cạnh giải quyết vấn đề nó tốt hơn. Thì cái mình chỉ khơi gợi cho họ để mà họ nhìn ra được cái khoảng gọi là rộng hơn, là tự nhiên họ khựng lại và họ biết à, cái này nó chưa có thực sự là hợp lý. Nó chỉ hợp lý một phần nào đó thôi, thì cuối cùng là cuộc tranh cãi nó cũng sẽ dừng lại. Và cũng không xích mích, nói chung không xích mích lắm, không xích mích để mà mình có thể mình cảm thấy là mình hối tiếc với một cái mối quan hệ đó.
1: Thật ra thì khi mà có bất đồng xảy ra, mà khi mà đã đến cái mức mà gọi là tranh luận, tranh cãi với nhau rồi á, thì lúc đó là bản thân người trong cuộc nha, cả hai bên cái tôi đều lên rất là cao.
0: Đúng chị ạ.
1: Và
0: cho nên lúc đó phải tỉnh.
1: Lúc đó để phải có thể bản. Là kiểm soát được cái tôi của chính bản thân mình á, đã là một gọi là một nghệ thuật rồi đó. Ha. Giữ được bình tĩnh và kiểm soát cái tôi của mình, rồi lúc đó, rồi sau đó, rồi chọn một cái phương án, một cái giải pháp tức thời sao cho nó lý trí, thì đó là một cái điều mà ai cũng muốn hết. Nhưng mà nhiều khi á, ở trong một số những cái hoàn cảnh, một số cái tình huống á, công thức là như vậy, nhưng mà trong một số hoàn cảnh tình huống á, mình không đủ cái sự bình tĩnh hoặc không đủ lý trí để mà áp dụng được đúng cái bài, đúng cái công thức như vậy.
0: Đúng chị, cho nên nó không phải là kiểu một cách nhất thời ngay thời điểm đó mình nghĩ ra chuyện như vậy, mà nó cũng là một cách gọi là rèn luyện, và mình đặt cái tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình nó ở một cái gọi là một sự lâu dài á. Có nghĩa là không phải là nằm trong một cái vấn đề lớn, tranh cãi lớn mình xử lý như vậy, mà là thậm chí những cái điều nhỏ nhặt nhất mình cũng phải có một cái tư tưởng như vậy, thì sau đó tự nhiên là nó sẽ hình thành trong cơ thể mình, trong suy nghĩ của mình, để mà mình biết cách là mình sẽ giải quyết như thế nào cho nó thấu đáo nhất. Thì cái này là nó phải tạm gọi là một quá trình rèn luyện đi ha. Có nghĩa là nó tạo ra một cái thói quen cho mình luôn, chứ không phải là đụng một cái chuyện nhỏ thì mình có thể mình xử lý theo cảm quan của mình. Đối với cái chuyện lớn mà một cái gì đó xung đột quá lớn rồi cuối cùng mình cứ bây giờ tôi phải áp dụng cái này, áp dụng được em đi đầu nhưng mà nó phải có một quá trình để mà gọi là giống như là kiểu làm cho cái đầu mình nó thật lạnh, thật nhìn cách thấu đáo, và nó luôn luôn là như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rất khó chị ạ, khó chứ không phải dễ. Tại vì lúc mà vô trong một cuộc xung đột, vô trong một cuộc cãi vã và bảo vệ cái quan điểm của mình á, hầu như ai cũng sẽ bị đánh mất cái lạnh của cái đầu đó, và cái sự nóng giận nó sẽ lên, thì rõ ràng mình sẽ bị mất những cái khả năng để mà mình có thể kiểm soát. Thì bây giờ tập luyện nó có nhiều cách để mà mình có thể mình cân bằng cơ thể mình, để mà mình có thể khi mà gặp nhau những tình huống như vậy mình biết cách mình xử lý, luôn luôn bình tĩnh với mọi vấn đề thì nó còn tốt hơn.
1: Sẵn đây thì chia sẻ một số những cái bí quyết cơ bản trong cái việc tập luyện đi. Tại vì tập luyện thể chất á, thì nó cũng có bài tập cụ thể. Và nếu như mà những ai yêu thích và quan tâm Thiên Vương á, thì cũng biết là Thiên Vương là một trong những nghệ sĩ rất là yêu thể thao. Ngày xưa từng là một võ sĩ nữa, mà cái tinh thần võ sĩ thì rất là cao độ. Cho nên là khi mà có những cái cuộc tranh cãi thì lúc đó chị nghĩ rằng cái tinh thần võ sĩ của em nó sẽ lên chất nhất. Nhưng mà ngược lại là lý trí của em lại rất là vững vàng, rất là lạnh nể mà em có thể kiểm soát được. Thì đó cũng là một cái sự mâu thuẫn rất là đáng ngạc nhiên luôn đó nha. Vậy thì để tập luyện, để rèn luyện được đó, thì mình có những cái phương pháp nó gọi là nó dễ dàng hoặc là nó cụ thể ra làm sao không?
0: Có thể chẳng hạn là em đã có nói chia sẻ trong cái số trước đó, một cái điều mình có thể mình làm đầu tiên đó là cái việc buông đi ngủ. Đó là một trong những cái mà mình có thể tập luyện cho cơ thể mình, cho đầu óc của mình. Tại vì cái mọi người ngủ không ngon, ngủ này nọ, suy nghĩ

0: nhiều, thì cái việc một vấn đề nào đó mình không giải quyết được rồi mình cứ đâm chiêu với nó, rồi cuối cùng là mình không ngủ được á.
1: Ừ.
0: Thì bây giờ làm sao buông cái đó ra để mà mình cho có một giấc ngủ ngon, cũng đồng thời làm tập luyện cho bản thân mình cái gì đó mình có thể mình rời, mình buông nó đi để mà mình nhìn ra xa hơn, mình nhìn thấu đáo một vấn đề luôn. Rồi chẳng hạn như trong cái việc tập luyện đi, một cái vấn đề nào đó, thường thường chúng ta sẽ có, mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau. Sẽ có người sử dụng tôi sẽ sử dụng sẽ giải quyết theo bên phải nè, tôi sử dụng giải quyết bên phải bên trái nè, tôi giải quyết từ trên xuống nè, tôi giải quyết từ dưới lên nè. Thì bây giờ nếu là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào, và nếu mà là mình thì mình sẽ xử lý bên phải như thế nào, nếu là mình sẽ xử lý bên trái, có nghĩa là mình chia ra nhiều cái đáp án cho mỗi vấn đề. Thì em nghĩ là đó cũng là một cách tập luyện để mình nhìn ra một cách tổng quát, gọi là một cái gì trước mắt mình nhìn được nhiều chiều với nó hơn là mình nhìn chỉ là một cách đối diện với nó thôi.
1: Đúng thật rằng là nếu như mà lúc đó mình cứ khư vấn đề ở một chiều thôi là hầu như là mình chỉ để cái tôi của mình dẫn dắt. Còn nếu mà mình chịu nhìn ở nhiều góc nhìn khác nhau, chịu mở rộng vấn đề hơn á, thì lúc đó mình cũng sẽ có một cách cư xử bình tĩnh. Và cái sự cư xử bình tĩnh của mình giống như là một cái thắng, một cái hãm phanh cho cả cảm xúc cái tôi đang lên của đối phương luôn. Đó là một cái điều rất là hay rồi. Và khi mà Phương nói về cái, nhắc lại cái cách mà Phương cũng đã chia sẻ trong cái buổi gần trước đây mà mình đã trò chuyện với nhau á, là khi mình giải quyết không được vấn đề đó thì thôi mình tắt suy nghĩ, mình đi ngủ, mình ưu tiên cho sức khỏe. Và ngay tối hôm qua chị đã thất bại trong cái bài học đó, là chị không có tắt được suy nghĩ của chị. Chị tắt lần thứ nhất lúc 1 giờ, xong rồi cuối cùng không xong, chị lại bật điện thoại lên, rồi chị cố chị tắt, tắt bật tới 3 giờ mấy, gần 4 giờ. Bằng chứng là ngày hôm nay chị hơi vật vờ, hơi lắc thôi.
0: Vậy là hôm nay là không phải là Vi vui vẻ mà Vi vật vờ.
1: Vi vật vờ.
0: Chị à, mình ở gần Nhật Tảo mà đúng không? Gần chợ Nhật Tảo.
1: Gần
0: ở đó. Thì làm ở người ta có bán những cái công tắc á, mình có thể mình mua về mình cài đặt vô trong cái đồng.
1: Nhà chị có. Nhà chị có sẵn nha.
0: Ra thì nó cũng mình sẽ phải làm quen từ từ chị ạ. Chứ không phải là ngay từ ban đầu mình có thể làm được điều đó liền. Nhưng mà khi mà làm được điều đó rồi, mình cảm thấy mọi vấn đề nó sẽ có cách giải quyết của nó. Và nó không phải giải quyết ở ngay thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa được tỉnh táo. Và nó sẽ có cách giải quyết ngay tức thì khi mà mình tỉnh dậy, tự nhiên là có gì nó rồi. Ngay chỗ này là mình biết cái điểm mở ngay chỗ đó. Còn tại sao tối hôm qua mình lại không nghĩ được chỗ này ta? Thì bởi vì là mình chưa tỉnh táo trong chuyện đó thôi.
1: Cũng đúng ha. Hồi nãy giờ chị có hỏi các thính giả khi mà lắng nghe chương trình này một cái câu hỏi về cái việc là trong một cái cuộc tranh cãi mà mình biết là mình chỉ còn một vài câu cuối cùng nữa thôi là chốt hạ, mình là người thắng cuộc á, là người kia họ đuối lý á, thì mình có tiếp tục hay không và mình sẽ lựa chọn như thế nào? Một là nói tới cùng để làm rõ đúng sai, hai là dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi nói tiếp, giống như là một cái chốt chặn dừng nghỉ vậy đó. Ba là chấp nhận bỏ, bởi vì lúc đó mình thấy mối quan hệ quan trọng hơn, mối quan hệ đó nó có ý nghĩa với mình hơn, và cái chuyện đúng sai nó không có còn ảnh hưởng nhiều nữa. Và cái cuối cùng là tùy từng người, từng câu chuyện. Thì chị thấy từ nãy tới giờ ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn á, hầu hết các thính giả khi mà để lại cái bình luận về sự lựa chọn của bản thân á, mọi người đều chọn cái phương án cuối cùng, đó là tùy từng người và từng câu chuyện. Vậy là theo một cái cách hiểu rằng là bây giờ khi mà xảy ra mâu thuẫn hoặc là khi xảy ra tranh cãi đi, tùy từng người, tùy câu chuyện. Ví dụ như là sếp của mình thì chắc là mình không mình sẽ chọn cái chuyện là mình sẽ nhún nhường hoặc là mình sẽ bình tĩnh, chứ mình có không có mà bất chấp để mà cứ làm tới, để mà phải mạch lạc, phải phân định cho rõ đúng sai hả? Rồi ví dụ như là tùy từng câu chuyện nữa, những cái câu chuyện ví dụ như liên quan tới tình cảm thì nhiều khi mình sẽ nhún nhường hơn, mình sẽ nhẹ nhàng hơn so với những cái câu chuyện về liên quan những vấn đề khác trong cuộc sống. cách cách hiểu của

0: chuyện như vậy có đúng không?
1: À, cũng đúng chị ạ. Tại vì chẳng hạn như đi làm mà gặp sếp mà như vậy á, thì mình mất tiền lương nó cũng cực lắm chị. Thực ra thì tất nhiên là mình cũng sẽ tùy vào đối tượng. Nếu mà đối tượng là một người gọi là cao hơn mình, là một người mà có chức cao hơn mình, hoặc là có một người ảnh hưởng tới tương lai của mình, thì đương nhiên là mình sẽ cũng có một
0: phải
1: sự
0: cân nhắc cho thật kỹ.
1: Phải cân nhắc. Nhưng mà chẳng hạn như là bây giờ em trường hợp trong gia đình đi ha. Mà mình thường hay gặp phải nhất trong các gia đình đó chính là cái việc mà đối thoại với con. Em đảm bảo là hầu như gia đình nào cũng sẽ có một cái sự xung đột giữa cha mẹ với con cái cả.
0: Đúng rồi.
1: Và hầu như ai cũng có cái lý của mình, cũng có những cái điều mình đưa ra nó đều đúng cả. Tâm lý của mấy đứa nít nó suy nghĩ như thế nào, rồi của phụ huynh như thế nào, rồi cuối cùng hai bên lại cãi vã nhau, rồi đứa con cũng không bằng lòng. Bà mẹ thì cũng, hoặc là ông bố cũng sẽ bực dọc với những cái mà đứa con không chịu nghe. Rồi cuối cùng bởi vì chỉ có dính lại một cái thôi, là bởi vì vẫn là cha mẹ và con cái thôi. Chứ nếu mà thực ra ở ngoài xã hội mà xung đột như vậy thì em nghĩ là đứt cánh. Đứt cánh. Thì bây giờ mình xử lý ở trong gia đình trước đi. Chẳng hạn như bây giờ con cái của mình, như mấy đứa nhỏ con em đi, em thường hay đưa ra, ví dụ nó sai một vấn đề nào đó, hay là nó bảo vệ quan điểm của nó như thế nào đó, thì em chỉ khơi gợi ra những câu hỏi để cho nó tự suy nghĩ. Có nghĩa là em sẽ không cho nó đáp án, và cũng không đưa ra cái quan điểm của mình là con làm điều này đúng hay là sai. Mà là em sẽ đưa những cái khơi gợi những cái mà để cho con em nó tự suy nghĩ về vấn đề đó, và nó thấy điều đó đúng hay là sai. Và khi mà nó đã nhận định việc đó đúng hay là sai trên cái sự hiểu biết của nó, thì nó sẽ in sâu vào đầu nhân nó nhiều hơn là mình áp đặt. Thì em thường hay sử dụng biện pháp đó. Thì rõ ràng trong cái đời sống xã hội thì đôi lúc em cũng sẽ sử dụng như vậy. Có nghĩa là mình biết được rằng là có những cái mình cãi vã nó cũng không đi tới đâu. Ví dụ mình đưa ra quan điểm đúng, người ta cãi ngang. Mình làm gì? Mình tức đúng không? Tức xong rồi lại nóng máu lên, rồi lại có những cái câu từ không hay. Thế thì bây giờ mình lại đưa ra một cái quan điểm là để cho người ta phải nhìn lại. Người ta sẽ phải suy nghĩ, để mà người ta nhìn thấy cái điều này nó đúng hay sai. Người ta sẽ không cãi ngang, mình cũng không cãi ngang với họ. Tự động là có thể trong ngay cái cuộc cãi vã đó, họ có thể họ thắng đi. Có thể họ thắng đi ha. Nhưng khi mà họ đi về, họ sẽ suy nghĩ lại với những cái buổi tối ngày hôm đó, và họ thấy ví dụ những cái khơi gợi của mình, họ suy nghĩ lại thì họ thấy cái điều đó nó có những cái lẽ cho mà họ nói chung là để cho họ có những cái suy nghĩ về sau nó tốt hơn. Chứ không phải là thực ra thắng một cuộc cãi vã chưa chắc là mình đã thắng mà.
0: Đồng ý. Thế thì từ trước tới giờ đã có lần nào, đã có trường hợp nào mà em quyết định là bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình đến cùng không?
1: Cũng có chị ạ. Có chứ. Tại vì có những đôi lúc là mình là một người chịu trách nhiệm đi ha. Là một người chịu trách nhiệm cho một cái gì đó, hoặc là mình là người đầu tàu. Mình là một người leader, đảm bảo mình sẽ phải có một cái gọi là một cái quan điểm rõ ràng. Và mình khi mà mình đã đưa ra một cái gì đó và mình bảo vệ nó, cái quan điểm đó, thì chắc chắn mình phải có trách nhiệm với nó. Mình sẽ phải có gọi là trách nhiệm trong cái việc mình đưa ra cái câu nói đó. Thậm chí là một lời hứa đi. Thì mình sẽ phải có trách nhiệm thực hiện cái lời hứa đó. Thì rõ ràng khi mà mình đã bảo vệ quan điểm thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải làm sao để cho người ta cảm thấy là cái quan điểm này mình đúng.
0: Vậy thì chị có thể hiểu rằng là ở một vài những cái trường hợp khi mà mình ở một cái vai trò, ở một cái lập trường nào đó, thì mình phải giữ vững cái quan điểm của mình.
1: Dạ đúng. Đôi lúc nói là cái quan điểm, cái đáp án, hoặc là một cái câu trả lời mà nó

0: là nó phụ thuộc vào mình rất nhiều á. Thắng hay bại là phụ thuộc vào mình á. Cho nên là mình sẽ phải, khi mà mình đã bảo vệ quan điểm đó, đồng nghĩa với việc là mình phải chịu trách nhiệm với nó, là bởi vì em mới nói như vậy á. Khi mà mình đưa ra và người ta theo mình, đồng nghĩa với việc là người ta cũng tin tưởng mình. Và mình cũng làm như thế nào đó để mà mình thuyết phục được họ để đi theo mình như vậy. Thì đồng nghĩa với việc mình phải có chịu trách nhiệm với những điều đó. Tổn hại hay không là mình phải chịu trách nhiệm và mình sẽ phải xử lý vấn đề nếu mà cái quan điểm của mình sai.
1: Mình thấy rằng là cái đối với cái câu chuyện này nó không có một cái công thức chung, đúng không Thiên Vương?
0: Nó không có công thức gì hết.
1: Nó không có công thức mà cũng khó có thể nào mà phân định được đúng sai lắm. Mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh, vai trò, vị trí. Rồi câu chuyện nó là về cái vấn đề gì trong cuộc sống nữa. Nhiều khi cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà nó trong bối cảnh gia đình, chúng ta sẽ có sự lựa chọn khác so với là cái mối quan hệ ngoài xã hội.
0: Đúng rồi chị. Trừ trường hợp mình là sếp thôi, thì quá mình là sếp mình nói nhân viên nghe, dù mặc dù có thể là nó chửi sau lưng mình chửi sau lưng mình là trời ơi sếp sẽ đưa ra cái quan điểm gì kỳ cục này,
1: sếp gia trưởng quá hả.
0: Đúng rồi, nhưng mà tôi là sếp và tôi sẽ chịu trách nhiệm với những lời nói đó. Thắng bại cũng là tôi chịu trách nhiệm. Thì một ông sếp là phải vậy mà. Chứ bây giờ mình đã đưa quan điểm, mình đưa cái quyết định hoặc là mình bảo vệ quan điểm của mình, đồng ý với việc là mình sẽ đâu có thể nào đổ lỗi cho người khác được nữa.
1: Cũng đúng, có một số những cái tình huống mà ở cái người vị trí lãnh đạo hoặc là trưởng nhóm á, họ phải kiên định với cái suy nghĩ, với cái ý kiến của mình, bởi vì lúc đó họ đang là ở vị trí đầu tàu để mà dẫn dắt đội nhóm theo cái đường hướng. Nếu bản thân họ không kiên định, lập trường của họ không vững vàng, thì rõ ràng là cái nền tảng cái đội nhóm đó nó cũng không có vững chắc, và chắc chắn
0: rằng
1: là cái kế hoạch hay là cái chiến dịch gì đó nó cũng sẽ khó có thể mà đi đến được cái đích đến cuối cùng.
0: Dạ, tại vì khi mà một người lãnh đạo mà xìu xìu ảnh ảnh á, rồi người này nói nghe bên này, rồi bạn bên kia nói thì nghe bên kia, nó có một cái sự lung lay gió theo chiều, nói chung là thuận theo chiều gió, thì lúc đó sẽ khó lắm, bởi vì chúng ta không có quan điểm riêng. Nếu mà là một người lãnh đạo thực sự thì sẽ có thể là nghe bên này lấy một cái điểm tối ưu bên này, mà bên kia cũng lấy điểm tối ưu để mà cộng lại, đưa ra một cái quan điểm chung hoặc là một cái quan điểm riêng của mình nếu mà có sự đột phá. Thì làm việc nhóm là như vậy mà. Cho nên là cuối cùng một người lãnh đạo cũng sẽ phải là người quyết định cuối cùng. Rõ ràng khi mà đã quyết định cuối cùng, đồng nghĩa việc là đứng một chiều sau. Đứng một chiều sau thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Và nếu là một người nhìn xa hơn thì đã tính toán trong đầu vấn đề, nếu vấn đề này thất bại, vấn đề này sai thì mình sẽ làm gì tiếp theo.
1: Và có rất là nhiều mối quan hệ, có thể là ngày hôm nay có thể thấu hiểu nhau, có thể đồng quan điểm với nhau, nhưng mà ngày mai hoặc trong tương lai ở nhiều những cái tình huống khác cũng sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn, ai mà đoán biết được trong cuộc đời này, đúng không ạ? Thế nên lúc nào cũng vậy, nếu mà chúng ta giữ được một cái suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ và một cái sự giao tiếp tường minh, và quan trọng nhất là đó, một cái sự kiên định vừa phải và đúng mực, thì chắc chắn rằng có mâu thuẫn xảy ra hoặc là có tình huống tranh cãi xảy ra thì mình cũng có thể có những cái sự lựa chọn đúng và phù hợp nhất. Bởi vậy trong tương lai, nếu trong tương lai giả sử giữa chị em mình có những cái sự mâu thuẫn xảy ra chẳng hạn, bất đồng xảy ra chẳng hạn, thì chắc là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay chị em mình nên soạn nên một cái câu thần chú, để mà có người nào mà không kiểm soát được cái tôi của mình á, thì người kia chỉ cần đọc câu thần chú đó lên, giống như là một cách nhắc lại. Đúng không ạ?
0: Nhắc lại.
1: Nhắc để đôi bên bình tĩnh.
0: Cũng hợp lý á chị. Có nghĩa là nó có một cái điểm chung á. Một cái điểm chung đôi lúc với những người bạn, nói chung là bạn thân đi ha. Thường sẽ có những cái lý tưởng chung. Lý tưởng chung hoặc là có những cái quan điểm chung nào đó, chứ không phải là bạn thân cũng là có quan điểm chung nha. Có những đứa bạn thân cũng chửi lộn nhau dữ lắm, nhưng mà bản thân, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái quan điểm chung. Thì đôi lúc á, cái quan điểm chung này nếu mà có một thời gian dài đi, người ta quên đi. Người ta lãng quên cái điều đó đi.

0: thuê rồi cuối cùng sẽ có những sự mâu thuẫn. Nhưng bây giờ nếu đúng thiệt là ai cũng nhớ lại cái quan điểm chung đó để mà nhắc lại bản thân, nhắc lại là tụi mình đã đến với nhau như thế nào, tụi mình đã chơi với nhau thế nào, để mà thấy được rằng cái giá trị của tụi mình nó nằm không phải là vấn đề này, mà là nó là một cái sự trường tồn của tình bạn hay là tình yêu hay là gì đó mà chúng ta đã gìn giữ trong một khoảng thời gian dài như thế này. Bây giờ bởi một câu chuyện như thế này thôi sao lại làm tan vỡ, thì nó có đáng hay không?
1: Lúc đó thì mình sẽ thấy rằng là
0: từ trường hợp con đứa người yêu mới nó chen vô thôi.
1: Ở đây mình không nói tới kẻ thứ ba nha. Không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba đây. Nhưng mà đúng thật rằng là đó, nhiều khi mình sẽ có cân nhắc một cái điều rất rất là đơn giản thôi. Cái câu chuyện ở thời điểm này, cái tranh cãi này đúng sai này, nó có quan trọng, nó có nặng ký bằng cái sự kết nối giữa hai người hay không, thì nó cũng là một cái cách để mà nhắc mình nhớ, nhắc mình sực tỉnh, để mình kiểm soát lại cái tôi của mình nó đang trời ơi leo thang lên một cách vùng vụt, đúng không ạ? Trước khi mà chị em mình gặp nhau ở Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì ngày hôm qua chị có dành thời gian để ngồi nghe lại khá nhiều những cái bài hát của MTV. Cái chị chị lội ngược về quá khứ khoảng hơn
0: chị ngủ không được.
1: Không phải, trước đó nữa. Thời điểm mà chị không ngủ được, chị không tắt được suy nghĩ là muộn rồi, là vì một chuyện khác cơ. Còn trước đó đó, khi chị nghe lại một số những bài hát của MTV, thì chị lội ngược quá khứ về khoảng hơn 10 năm về trước. Thì có một cái bài, hình như là bài đó của anh Nguyễn Dân, bài Vội Vàng.
0: Bài Vội Vàng là bài của anh Tuấn.
1: Anh Tuấn hả?
0: Yeah. Đúng rồi.
1: Và khi mà xem lại cái MV đó đó, chị ngồi chị cười mãi thôi.
0: Vậy đó hả? MV đó em cầm ống nhòm, nhưng mà em có nhòm được gì đâu chị à. Bởi vì hai cảnh quay khác nhau, em cũng còn không gặp con bé đó luôn mà. Em còn nhòm em giả thôi chứ em đâu gặp được con bé đâu.
1: Đây là hôm nay là có cơ hội để mà đính chính lại câu chuyện đó hả?
0: Chứ đúng rồi chị ạ.
1: Với cái cách quay dựng đó thì ai cũng nghĩ đúng theo cái chiều trong những gì mình thấy trên MV đó. Nhưng mà khi mà nhắc tới bài hát này á, có làm em nhớ lại cái giai đoạn thanh xuân của mình không?
0: Cũng có gì ạ. Cái tuổi đó là cái tuổi mà cái bài Vội Vàng đó thì nó cũng nằm trong một cái giai đoạn, thực ra thì em cũng đã hơi trưởng thành rồi. Trưởng thành chút xíu rồi. Có nghĩa là cũng đã có cái nhìn nhận á. Nó không còn mang tính chất bất đồng nữa. Chứ lúc trước á thì đúng thực sự là năm khoảng cỡ 2009 2009 đổ lại chị, thì đúng nghĩa là em là một người có thể nói là bốc đồng. Một người luôn tỏ ra là mình là người đúng trong quan điểm của mình, và luôn luôn sẽ có những cái cuộc xung đột mà để bảo vệ quan điểm của mình, thậm chí nó gay gắt nữa kìa. Cho nên sau đó thì bắt đầu mình trưởng thành xíu xíu thì mình cũng có cách suy nghĩ khác. Và mình cũng qua nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, qua nhiều cái lăng kính mà mình được trải nghiệm qua trong công việc, rồi nhìn qua đời sống xã hội, thì mình cũng đúc kết được là mình sẽ phải làm gì và mình cũng sẽ như thế nào. Rồi nó hình thành trên cái bản thân của mình, trong suy nghĩ của mình.
1: Chắc chắn rồi, ai cũng vậy mà. Ai cũng có những cái giai đoạn mà gọi là thanh xuân nông nổi, bùng cháy. Rồi dần dần qua những cái trải nghiệm của cuộc sống á, cái bắt đầu mình sẽ thay đổi dần thôi. Bản thân chị bây giờ khi mà ngồi nhìn lại mình của 10 năm trước hoặc là 20 năm trước á, nhiều khi mình cũng...
0: Ôi, 10 năm trước, 20 năm trước, tại sao mình đẹp thế này, đúng không?
1: Đừng có lồng tiếng theo kiểu sai lệch vậy được không? Đó không phải là tâm trí của chị đâu.
0: Vậy hả?
1: Chị suy nghĩ rằng là chị không thể hiểu được tại sao ở thời điểm đó, những năm đó chị...

0: lại có cái định cái suy nghĩ như vậy, cái mindset như vậy và có những cái hành động như vậy. Tức là nhiều khi mình cũng không có một cái sự đồng tình với mình ở trong quá khứ, nhưng mà đó là thanh xuân mà ai cũng trải qua hết. Dần dần thì chúng ta rút ra nhiều bài học, nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống đó, nó khiến cho mình thay đổi suy nghĩ, khiến cho mình thay đổi cái cách hành xử và thái độ nữa.
1: Thực ra nha, khi mà chị nhắc tới cái bài học và cái trải nghiệm, những cái mà mình đã trải qua, thì đây đúng là cái cách sống của em từ trước giờ. Có nghĩa là em không hối hận bất kể một cái điều gì mà trước đó em làm. Thậm chí là cái điều em, nếu mà một người khác làm, em nghĩ là cũng sẽ có sự hối hận á. Nhưng mà riêng em thì em lại không coi điều đó là một điều hối hận, mà em coi đó là một cái
0: Bài
1: vốn
0: học
1: liếng,
0: hả?
1: một cái kinh nghiệm sống, một cái điều mình đã trải qua, và nó là bài học cho mình sau này để mình trưởng thành hơn. Cho nên bất kể một cái điều gì xảy ra với em, có thể ngay thời điểm đó nó như thế nào, thì em cũng thấy à, mình không hối hận với những cái gì mà mình đã trải qua. Thì có thể là em hơi khác người một chút á, tại vì có một số người thì họ sẽ à, tôi hối hận cái chuyện này quá, nhưng mà đối với em lại không hối hận.
0: Thật ra thì chị cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì nếu như mà quý vị thính giả, những ai yêu thích, yêu quý Thiên Vương và thường hay theo dõi tất cả những cái hoạt động, những cái điều quan tâm của Thiên Vương thì cũng biết rằng đây là một một nghệ sĩ rất là cá tính và quan điểm thì cũng rất là rõ ràng luôn. Thế nên là chị nghĩ rằng em không hối hận những cái chuyện trong quá khứ là cũng có một phần từ những cái cách suy nghĩ, cái tính cách của mình khi mà mình trong quá khứ nha. Mình sẽ quay ngược lại quá khứ, khi mà mình quyết định làm cái gì đó hoặc là mình có những cái hành động gì đó thì trước đó mình cũng đã có sự cân nhắc và suy nghĩ rồi. Cho nên là cho dù là cái chuyện trước đó là nó đúng hay là nó sai đi chăng nữa thì ở thời điểm đó với một con người của mình như vậy, với một Thiên Vương như vậy thì mình cũng sẽ chọn chọn lựa cái cách như vậy thôi. Cho nên là nhiều khi mình cũng sẽ không hối hận về cái chuyện đã qua. Và đây cũng là một cái điều để cho chúng ta tiếp diễn ở hiện tại và tương lai. Đối với hiện tại và tương lai của chị thì chị cũng có một cái quan điểm rằng là làm điều gì chị cũng sẽ cân nhắc, cũng sẽ suy nghĩ để mà tương lai về sau nữa khi mình nhìn lại thì mình cũng sẽ không hối tiếc.
1: Dạ đúng. Đôi lúc bây giờ chẳng hạn như tới tuổi của mình rồi, nghe ghê không?
0: Nghe
1: Tới
0: ghê
1: tuổi của
0: thiệt.
1: mình rồi. Trời
0: Nghe nó
1: ơi.
0: trùng xuống liền luôn đó đấy.
1: Tới tuổi của mình rồi. Nó nói cho bạn nghe. Thực ra thì khi mà vào trong độ tuổi này, bắt đầu chúng ta làm những cái công việc hay những cái điều gì đó, luôn luôn chúng ta sẽ có những cái điều mà mình sẽ cân nhắc cho thật kỹ, và luôn cũng có những cái nhiều hướng khác nhau để mà mình có thể mình làm cái vấn đề đó. Chứ nó không, nó gọi là chúng ta không còn trẻ để chúng ta sửa những cái sai. Chúng ta không
0: Đúng.
1: còn trẻ để mà chúng ta có thể thử nghiệm, thì đây cũng là một cái điều gọi là một cái chắc chắn của một người bắt đầu tầm tuổi trung niên, nhưng cũng là một cái hạn chế của một người trung niên khi mà đã đánh mất đi cái sự liều lĩnh của tuổi trẻ đó. Chẳng hạn bây giờ mình muốn làm một cái điều gì mới, mình cũng sẽ cảm thấy bị e dè, ủa cái tuổi này giờ có làm được hay không. Nhưng đối với em nha, em lại vẫn giữ cái quan điểm là mình luôn trong tinh thần học hỏi á, cho nên là em cũng không nghĩ là à, ôi mình già rồi tự nhiên đi học một đứa nó nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là ôi mình già rồi mình học đây để mà mình có làm được hay không. Thì em lại không giữ quan điểm đó, mà em nghĩ là à, ủa mấy đứa nhỏ học được thì mình cũng phải học được chứ.
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi nhìn lên cũng thấy wow, với vậy
0: Và
1: cuối cùng là mình đã già chưa, cuối cùng mình hết tuổi học chưa. Thì nó luôn luôn cuộc sống mà bây giờ nó có nhiều cái để học hỏi lắm, mà mình thấy được rằng là em lúc nào cũng thấy là mình kiểu dở hơn người ta cho nên là thôi cứ cố gắng học đi.
0: Vô tình chiều nay chị có đọc một cái dòng chia sẻ khi mà chị lướt trên mạng xã hội thôi nha, một cái câu đó là nói rằng là khi mà chúng ta vẫn còn muốn học á, học hỏi bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống này, khi mà chúng ta vẫn còn muốn học, muốn thích học á, là có nghĩa rằng là chúng ta chưa có dừng lại.
1: Dạ đúng rồi, cho nên mình đâu có dừng lại đó chị, mình vẫn sống mà, đâu có dừng lại nằm trong cái 2 miếng ngắn 4 miếng dài đó chị.
0: Và khi mà mình còn tiếp tục học hỏi á, thì mình sẽ càng nhìn thấy những cái cánh cửa mở ra, hơn là chúng ta dừng lại, chúng ta không học hỏi, chúng ta không tìm hiểu bất cứ điều gì hết, thì mình sẽ thấy tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Chị nghĩ câu nói đó nó không phải là lý thuyết xuyên suông đâu, nhưng mà mình khi mà mình ở trong những cái hoàn cảnh đó và trong những cái giai đoạn đó, mình sẽ thấy rất là đồng tình với cái câu nói vừa rồi.
1: Thực ra nha, em rất là may mắn á, khi mà em được được tiếp xúc và được gặp những đàn anh mà bây giờ em không biết là phải. Lúc đầu em gọi họ là bác, là chú, là bác, nhưng mà họ không chịu. Tại vì họ lớn tuổi hơn em rất nhiều, họ 80 mấy 90 tuổi kìa. Nhưng mà họ vẫn nói, ôi, gọi tao chú bác gì, gọi anh đi chứ. Thế là mình đã xóa bỏ cái giới hạn về tuổi tác để có thể ngồi nói chuyện với nhau. Mà lại mình học hỏi được rất là nhiều cái quan điểm sống của một người đã đi qua coi như là một cái độ tuổi rất lớn như vậy. Xong cuối cùng thì họ lại học lại được mình những cái tư tưởng của lớp trẻ. Thì xong cuối cùng là ngồi uống trà, cà phê mà kiểu trau dồi được, gọi là gửi gắm cho nhau những cái kiến thức. Thì em thấy đó là một cái mà em cũng đã trải qua và rất may mắn trong chuyện đó. Để mình thấy được cái vốn liếng sống của mình nó chưa là gì cả. Cái vốn liếng sống của mình nó cũng đi theo thời gian và nó cũng làm mình càng ngày càng phải cố gắng hơn để mà mình thấy được là mình muốn có những cái kiến thức sâu rộng hơn, có những cái kiến thức mà phục vụ cho mình nhiều hơn.
0: Hoàn toàn nhất trí với những cái điều mà Thiên Vương vừa chia sẻ, cũng như là những cái thông điệp mà Thiên Vương gửi gắm đến Nhậm Tóc Lên Đèn tối nay. Và hy vọng rằng trong thời gian tới ha, thì chúng ta sẽ càng thấy Thiên Vương có thêm nhiều những cái trải nghiệm, học thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Bởi vì nhiều khi nha, quan tâm đến em, yêu quý em, người hâm mộ thấy em học hỏi ở một cái điều gì đó hoặc là những lĩnh vực nào mới, cũng mở mang thêm được nhiều những cái kiến thức. Bản thân là những cái người quan tâm những cái thông tin mà em chia sẻ thôi, thì cũng hiểu thêm được nhiều điều và biết thêm nhiều điều thú vị và lan tỏa năng lượng rất là tích cực, một cái tinh thần gọi là ham học hỏi và cầu tiến.
1: Nói chung là mình vẫn phải sống mà. chưa đi mà, cho nên là thôi cứ tiếp tục với những cái gì mà mình cảm thấy là mình vẫn làm được hay là mình vẫn tiếp thu được.
0: Trời đất ơi, thiên lôi mà đi đâu.
1: Thì nói chung là nếu nó bỏ đó chị
0: đó,
1: đi vô,
0: thấy không, nếu mà chị kéo em lên phòng thu là sau khi trò chuyện xong khép lại chương trình là em sẽ dầm mưa về đó. Bây giờ chị thấy là có vài khu vực là trời lại mưa lớn nữa rồi, bên chỗ em mưa chưa?
1: Vậy đó hả? Wow, vậy là cũng may mắn đó chứ hen. Nhưng mà em mỏi tay á chị.
0: Ok, cảm ơn Thiên Vương tối nay đã dành thời gian cho Giảm Tóc Lên Đèn nha. Vậy thì chị sẽ khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình bằng một bài hát thanh xuân của MTV, đó là ca khúc Vội Vàng em ha.
1: Wow, Vội Vàng, ok, lâu lắm rồi em cũng không nghe bài đó đó.
0: Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của nhóm MTV, bài hát mang tên Vội Vàng.

0: chạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm tốc lên đèn tối nay rồi, và cho Minh Vi cập nhật một thông tin giao thông. Cách đây khoảng cỡ hơn 20 phút thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0600 cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương về cầu vượt Quang Trung xe đông di chuyển chậm do có va chạm với xe bồn và ô tô 4 chỗ. Và sau đó thì đội cảnh sát giao thông An Sương đã có thông tin cụ thể về lộ trình này. Đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương về cầu Quang Trung vụ va chạm giữa xe bồn và ô tô. Đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát giao thông đã di dời các phương tiện vào lề để giải quyết. Hiện tại là xe đông và di chuyển được. Còn đối với tình hình thời tiết thì lúc này quan sát từ hệ thống camera thì vui vẻ thấy rằng là có một số những cái khu vực, ví dụ như là giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê, giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Nguyễn Văn Trỗi thì trời bắt đầu lại có những cái cơn mưa hơi nặng hạt một chút xíu. Mặt đường thì cũng trơn trượt, cho nên là mọi người di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn. Và ở những cái phút cuối của trạm cuối ngày cũng sắp khép lại Giảm tốc lên đèn tối nay rồi, chắc là Vui Vẻ sẽ tranh thủ chia sẻ cho quý vị một câu chuyện ngắn thôi, một câu chuyện ngụ ngôn về gió bấc và mặt trời. Đây chính là một câu chuyện ngắn trong cái series truyện ngụ ngôn của Aesop có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Gió bấc và mặt trời tranh cãi xem là ai mạnh hơn. Họ quyết định thử với một người lữ khách đang mặc áo khoác. Gió bấc thì ra sức thổi thật mạnh. Gió càng thổi, người lữ khách càng kéo chặt áo khoác vào người. Đến lượt mặt trời, thay vì dùng sức mạnh, mặt trời chỉ từ từ tỏa hơi ấm. Một lúc sau, người lữ khách cảm thấy nóng rồi tự cởi chiếc áo khoác ra. Và cái câu chuyện ngắn này nó

minh chứng rất là hoàn hảo cho những cái cuộc tranh cãi mà chúng ta thường thấy trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta càng cố chứng minh mình đúng, càng dùng lý lẽ để ép người khác thay đổi, thì họ thường càng phòng thủ. Nhưng mà khi mà người ta cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được lắng nghe, thì người ta mới sẵn sàng mở lòng. Và sức mạnh của cái sự kết nối thường lớn hơn sức mạnh của việc áp đặt. Và hy vọng rằng là thứ nhất là cái cuộc trò chuyện trực tiếp với người đồng hành là ca sĩ Thiên Vương, cũng như là câu chuyện ngắn để khép lại chương trình tối nay, một lần nữa chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn thích hợp cho riêng mình. Quan trọng nhất là mình giữ được cái sự bình tĩnh của mình khi mà đối diện với những mâu thuẫn hoặc là những cái bất đồng quan điểm với mối quan hệ xung quanh. Điều quan trọng ở đây không phải là thắng hay thua, mà là sau khi câu chuyện này đi qua thì cái điều gì còn tồn động lại. Một mối quan hệ vẫn được giữ, vẫn được gìn giữ cái sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng sau đó thì càng thấu hiểu nhau hơn, hoặc là có thể cùng nhau sắp xếp để mà thống nhất được quan điểm đối với cuộc sống, đối với sự việc. Thì vì vui vẻ thiết nghĩ rằng đó chính là thắng, thắng cho cả đôi bên, thắng với cuộc đời, đúng không ạ? Và ở các chương trình giảm tốc lên đèn lần sau nữa thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau và chia sẻ thật nhiều những cái điều hay ho trong cuộc sống. Mọi người đừng quên đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ và với giảm tốc lên đèn nha. Và xin được khép lại chương trình tối nay bằng một bài hát, một ca khúc của Sơn Tùng MTP. Tên bài hát là cũng đã nói lên được cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Nếu như mà chúng ta giữ được cái sự kháng kích trong mối quan hệ thì mối quan hệ đó lúc nào cũng luôn luôn ấm áp, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn có một cái sự thắt chặt với nhau. Còn nếu như mà chúng ta không giữ được cái sự bình tĩnh của mình, cụ thể là không kiểm soát được cái tôi của mình, thì đúng như tên bài hát này luôn, nắng ấm xa dần. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát cuối cùng để khép lại giảm tốc lên đèn tối nay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:34 đến 23:00, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Đó là khi hai người đi bên nhau, nhưng chỉ có một người dốc cạn lòng để yêu, còn người kia chỉ nhận như một lẽ hiển nhiên, rồi quay lưng khi gió mùa vừa thổi tới. Ngày họ bước đi, chúng ta không chỉ mất đi một người yêu, mà dường như mất đi cả một thế giới mà chúng ta đã từng dùng tất cả thanh xuân, tất cả những gì tốt đẹp nhất để nhào nặn nên. Có lúc chúng ta tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu? Tại sao yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn lại là người phải tổn thương hơn? Đêm nay xin quý vị, nếu như chúng ta đang trong những dòng cảm xúc này, thì quý vị đừng gồng mình lên để mạnh mẽ nữa. Hãy để những giọt nước mắt được rơi, để những nghẹn ngào được cất lời qua âm nhạc. Bởi vì ở đây, ngay lúc này, có Phương Uyên và những giai điệu đang ôm lấy bờ vai của quý vị. Có những ca khúc không chỉ được viết bằng tài hoa của người nhạc sĩ, mà còn được gìn giữ bằng tình yêu của biết bao người nghe. Mỗi lần vang lên, chúng như một cuộc gặp gỡ giữa hôm qua và hôm nay, để chúng ta nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ cũ, bởi nó được viết bằng cảm xúc chân thành. Và để được tham gia chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một dài khờ, một tôi, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình qua từ khóa

Quý vị vừa được thưởng thức món quà đầu tiên của chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một giày khờ, một tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua một ca khúc cùng tên chủ đề Một giày khờ, một tôi.

tất cả các thính giả đồng hành với chương trình. Cảm ơn anh Lê Kim, cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Thanh Nguyễn, chị thính giả Giọt Nắng Vinh Thềm, chị Như Hoa Phong Lan, em Hạnh Nguyễn, anh Hoàng Ngọc, anh Tuấn Hùng, anh Thanh, bạn Minh Quang, anh Hà Cường, chị Hương Trần, anh Hà Thơ, chị Nguyễn Nhi, rồi anh Luân Trịnh nữa, anh Cao Chinh nữa. Xin được cảm ơn tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình. Và thưa quý vị, trong số những thính giả thì cũng có rất nhiều những thính giả chia sẻ những cảm xúc của mình qua chủ đề hôm nay. Với cô Minh Hương thì cô bảo rằng tối nay lại được nghe MC Phương Uyên của cô rồi, thích quá, lại được nghe những lời tương tác của thính giả theo chủ đề hay tuyệt vời. Văn vẽ cô không hay nên chỉ biết chúc MC và các bác tài luôn được mạnh khỏe, những bác tài nam nữ còn đi trên đường luôn được bình an cùng nghe nhạc thật hay. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ, và xin chúc cho cô có một buổi tối đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay thật nhiều niềm vui cô ha. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác của anh Hệ Thống Hòa Thượng. Anh chia sẻ cảm xúc của mình rằng một dài khờ một tôi. Có người từng hỏi tôi, điều gì khiến một người trưởng thành nhanh nhất? Tôi mỉm cười và nghĩ đến hai phiên bản của chính mình. Một là dài khờ, một là tôi. Dài khờ là ngày ấy khi tin rằng chỉ cần chân thành thì mọi thứ sẽ ở lại. Là những lần thức trắng vì một tin nhắn, đi thật xa chỉ để gặp một người, sẵn sàng bỏ qua những tổn thương chỉ vì sợ mất nhau. Còn tôi của hôm nay không trách dại khờ, bởi nếu không có những lần vấp ngã ấy thì làm sao biết trân trọng sự bình yên. Nếu như chưa từng khóc vì một người, làm sao hiểu giá trị của một nụ cười dành cho chính mình. Một dại khờ đã dạy tôi biết yêu, thời gian dạy tôi biết yêu đúng cách. Có những ký ức vẫn còn nguyên nhưng không còn làm tim nhói nữa, chúng chỉ giống như một cuốn sách cũ trên kệ, lâu lâu vô tình chạm đến, mỉm cười rồi khép lại. Hóa ra, điều đẹp nhất không phải là chưa từng dại khờ, mà là sau tất cả, ta vẫn giữ được sự tử tế, vẫn đủ can đảm để tin vào những điều tốt đẹp, và vẫn biết yêu, nhưng trước hết là yêu chính mình. Cuối cùng tôi nhận ra, dại khờ là quá khứ, còn tôi của hôm nay là kết quả của những ngày đã qua. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Hòa Thượng đã gửi đến cho chương trình. Và không biết là những thính giả khác có những suy nghĩ như thế nào qua những lời của anh Hệ Thống Hòa Thượng vừa chia sẻ, cũng như là qua chủ đề hôm nay, một dài khờ một tôi. Khi nỗi nhớ có hình, còn trái tim thì lên tiếng thay lời. Thì quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV, thông qua trang fanpage là Đường Khuya tối nay quý vị nha. Hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để cùng tương tác với chương trình. Kính thưa quý vị, có người nói rằng á, điều đẹp nhất của tình yêu không phải là lúc hai người nắm tay nhau bước qua những ngày bình yên, mà là khi đã đi đến cuối con đường, trong tim vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ về nhau. Không phải cuộc tình nào cũng có một cái Tết viên mãn. Có những mối duyên chỉ đủ để gặp gỡ, yêu thương, rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc chia tay ấy, con người mới nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương lớn đến giường nào. Đến khi phải buông tay mới hiểu rằng, có những lời chưa kịp nói, có những cái ôm chưa kịp giữ, và có những yêu thương chỉ có thể gửi lại trong ký ức. Tình yêu đôi khi đến rất nhẹ nhàng, nhưng lại ở lại rất lâu trong trái tim. Và cũng có những cuộc tình, chỉ khi nói lời giã từ, người ta mới thực sự hiểu hết giá trị của những ngày đã từng có nhau.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hương Giang qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính, ca khúc Tình Yêu Đến Trong Giả Từ. Và ca khúc này như một lời tự sự dành cho những trái tim đã từng đi qua yêu thương và mất mát. Một giai điệu không chỉ kể về chia ly, mà còn nhắc chúng ta rằng có những tình yêu không thể đi cùng năm tháng, nhưng sẽ mãi là điều đẹp nhất trong ký ức của một đời người. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Cứu tết đài rồi á cháu nhé.
0: À dạ, con xin chào cô ạ. Cô có nghe rõ con không ạ?
1: Cô có nghe rõ thì cô đang mở đài nghe con nói.
0: Dạ, có lẽ là do cô mở radio cho nên là nó có sự nhiễu sóng á cô, cho nên là cô nói là con không nghe được.
1: Ừ, cô dạ.

0: Vừa tắt đi rồi, cô nghe suốt. Này cô được lên đài nói, cô mừng quá con ạ.
1: Dạ, con chào cô. À,
0: ừ,
1: cô ơi.
0: Cô chào cô nhé, hôm nay con thay cháu Trấn Tấn Phú ạ. À?
1: Dạ đúng rồi cô ạ. À, Tấn Phú có một việc cá nhân.
0: Đài thì cô thư ký đang bảo là hôm nay cô Phương Uyên nói. Thì cô mừng quá, cô bảo để cho cô nói chuyện với cháu Phương Uyên với.
1: Dạ. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cô ơi, con có thể gọi cô là cô 5, cô 7 ha, cô 8 cô ạ. Ha, con có thể là gọi cô là cô thôi.
0: Cô tự giới thiệu cô là cô sự ở xã thì bây giờ gọi là xã Đồng Lương.
1: Dạ.
0: Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
1: Dạ.
0: Thế còn năm nay cô 68 tuổi rồi.
1: Dạ. Con chào cô. À, tối rồi mà cô vẫn còn lắng nghe những chương trình trên VOV Giao thông hả cô?
0: Ôi dồi ôi, con ơi, cô không bỏ một tối nào, kể cả cô bây giờ cô mất ngủ 4 năm nay rồi thì cô cứ nghe đài suốt. Thế cô hôm cô thức đến tận gần hơn 3 rưỡi đêm rồi cô mới ngủ được cơ mà.
1: Dạ. À, con cũng mong rằng là nếu như có những lúc nào mà cô khó ngủ thì những chương trình của VOV Giao thông cũng sẽ làm cho cô cảm thấy thời gian nó nhanh hơn cô ha.
0: Một rưỡi là cô lại cứ nằm ở đây, bị cô què, cô liệt ngón vật bên chân rồi, được cô cứ nằm ở giường này là một rưỡi cô lại nghe trên mọi nẻo đường, nghe cháu Tấn Phú dẫn lại cháu Như Nguyễn lại ở trong miền Nam mình á, thế là ngoài Bắc này các cô chú ở ngoài dẫn, cô không bỏ một buổi nào.
1: Dạ, con rất là mừng khi có được một thính giả rất là quen thuộc là cô ở Phú Thọ. Và cô có sống một mình hay là với con cháu nào không cô?
0: Cô nói thật với cháu, cô kiểu là 68 tuổi rồi, rồi bây giờ cô thật thà cô nói hai vợ chồng cô lấy nhau thì cô không có một người con nào cả, vợ chồng cô lấy nhau không có con.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chồng cô thì mất ngày hôm nay là mùng 5 nhỉ, thế còn đến hai ngày nữa là chồng cô là được mất là được 8 tháng.
1: Dạ.
0: Thế bây giờ cô sống cô chỉ có ở một mình thôi, bây cô có con cái rồi đâu, cô chỉ nhờ vào cháu của con em trai, con em gái thôi. Em gái nhà cô thì em cô mắc bệnh mới chết từ năm nó 49 tuổi, năm nay nữa nó còn là 56 tuổi. Nó còn một đứa em trai thì năm nay 65 tuổi rồi, nhưng nó cũng nhiều bệnh tật lắm.
1: Dạ.
0: Mẹ cô còn hai bố mẹ nữa, hai bố mẹ cô năm nay đều 86 tuổi tất.
1: Dạ. Con
0: mẹ cô ở mẹ em trai cô tất, còn bây cô con lấy chồng cô con cái không có thì trước khi chồng cô sắp ra đi thì chồng cô chỉ dặn cô là bây giờ vợ chồng lấy nhau thì không có con với nhau cả, thì sống với nhau có tình cảm để mà với nhau thôi. Thì chồng cô mất rồi, sắp được 8 tháng rồi, sắp được giữ đầu nơi rồi, nên là cô bên liệt nằm ở nhà mình. Cô đi mổ, cô mổ cuộc sống từ tháng 6 năm 2024 á. Thế cô liệt xong rồi về thì chồng cô cứ phục vụ cô thôi, xong chồng cô đi viện có cả ngày, đi viện có đến hôm viện trả về có 12 ngày thôi thì chồng cô mất.
1: Dạ.
0: Thế là bây giờ cảnh nhà cô bây giờ nó điêu tàn đi rồi, không còn cái gì nữa. Cô nói thật với cháu, cô tâm sự với trên đường khuê cho kiểu bà cả nước miền Nam Bắc được nghe hoàn cảnh của cô. Đời cô chú ngày xưa coi như là cũng làm ăn cũng tích cóp, nhưng mà đến lúc hai vợ chồng bệnh tật tất, thế là tiền của tiêu tan hết. Cũng còn cái gì, đời cô bán trâu một lần, bán bò ba lần rồi, đến bây giờ nói thật với cháu, đời cô không còn một cái gì nữa. Bây giờ chỉ còn có tấm hình ảnh chồng cô với hai bố mẹ chồng thôi.
1: Dạ.
0: Cô chỉ nhìn suốt ngày, cô chỉ nhìn cái ảnh hai bố mẹ chồng với chồng cô trên bàn thờ thôi. Nên là cô buồn lắm. Chị hôm nay chị gái chồng cô, chị gái chồng thứ hai của cô thì chị hôm nay đến chơi, chị em chỉ tâm sự với nhau thôi.
1: Dạ.
0: Nên là cô buồn lắm.
1: Dạ.
0: Bây giờ cô liệt mất rồi, bây giờ cô cứ ở nhà thôi.
1: Con
0: buồn lắm cháu ạ. Tháng 7 năm ngoái cô cũng được nói chuyện với cháu Mạnh Khang rồi, lúc ấy chồng cô vẫn sống.
1: Dạ. Cô ơi,
0: hay
1: con
0: cô lại được lên đài cô nói chuyện với cháu, cô mừng quá.
1: Dạ, con rất tiếc khi phải

0: biết được cái nỗi buồn của cô, con xin chia sẻ nỗi mất mát của cô cùng với lại gia đình của mình cô nha. Và hôm nay thì nhà cô có khách ạ?
1: Cô vẫn thức kìa, cô cũng ngủ được đâu. Chân cô đau, một bên chân nó liệt đi, còn một bên chân nó không bị liệt đâu, nhưng mà nó cứ dở dời, nó đau nhức. Bây giờ cô nằm một mình ở nhà, cô có một mình thôi thì cô buồn quá. Cô chỉ có nghe đài suốt, hết đài, hết kênh nọ sang kênh kia. Bắt đầu vừa 8 giờ này cô nghe cháu Minh Vy nói chuyện xong rồi, bé hết chương trình của cháu Minh Vy thì cô với cô gọi về đài gì.
0: Dạ.
1: Không bỏ một buổi nào cả, mới hỏi đài là giờ nào nói chương trình gì là cô thuộc hết.
0: Dạ. Con cũng vừa nhận được một tương tác của bạn Hạnh Nguyễn thông qua trang fanpage Đường Khuya. Thì bạn bảo rằng là thương cô quá và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Thật ra con cũng rất là chia sẻ những cái nỗi mất mát cũng như là cái sự cô đơn của cô.
1: Dạ. Nghe đài suốt cho nên là cô biết là cháu dẫn chương trình thay cháu Cao Nguyễn rồi.
0: Dạ.
1: Cô không bỏ gì ấy. Cháu Cao Nguyễn thế từ ngày cháu nghỉ thì không biết cháu nghỉ chuyển sang việc gì thì cô cũng không được rõ lắm. Thì cháu Phương Nguyên dẫn chương trình thay đấy, từ đấy cô không bỏ một buổi nào cả, kể cả cô cũng mệt lắm cô vẫn mở đài để cô nghe.
0: Dạ. Và để cho một buổi tối khi được đến với Đường Khuya, được các thính giả lắng nghe những cái điều tâm sự của cô nãy giờ, thì cô có cảm thấy vui hơn một tí nào chưa ạ?
1: Nào cháu?
0: Bây giờ sau khi mà cô chia sẻ câu chuyện với lại con, với lại các thính giả đang lắng nghe cô rồi, thì cô có cảm thấy vui hơn không cô?
1: Cô có.
0: Dạ. Cô có muốn nghe một món quà âm nhạc nào mà cô thích để cô cảm thấy phấn khởi hơn không ạ?
1: Cô thì cháu cứ cho cô nghe bài hát nào cũng được. Năm ngoái cô nói với cháu Mạnh Khang, cô bảo cháu Mạnh Khang là cho cô nghe bài hát Tình Mẹ. Cô cháu Mạnh Khang cho cô nghe bài hát Tình Mẹ hay lắm.
0: Dạ.
1: Thế cô với quá hôm nay thì cháu cho cô nghe bài nào cũng được.
0: Dạ.
1: Thì cô trước hết là cô tặng cho cháu Phương Nguyên và cô chú các cháu kết nối máy cho cô, với lại tất cả mọi khán giả trong hai miền Nam Bắc. Thì mẹ cô gửi tặng cho bố cô là bố Được là 86 tuổi, mẹ Lý là cũng 86 tuổi, còn mẹ nuôi chồng của cô là năm nay 97 tuổi.
0: Yeah.
1: Nếu mà có nghe được, bố mẹ cô có nghe được đài, cô lên đài nói thì cũng hiểu nỗi lòng cho con. Thế còn cô thì cô chỉ buồn nhất là chồng cô mất thì chị gái thứ ba của chồng cô thì quên mất cả ngày em mất.
0: Yeah.
1: Quên đi tất. Cho nên là chị cũng, cô cũng buồn lắm. Cho
0: dạ.
1: nên là thôi cô lên đài cô tâm sự thế thì cô cháu cho cô nghe bài hát nào cũng
0: dạ.
1: được.
0: Dạ. Nếu như trước đây cô đã yêu thích ca khúc Tình Mẹ thì bây giờ con có thể phát tặng lại cô ca khúc này để cô cảm thấy vui hơn trong buổi tối nay không ạ? Cô lắng nghe Tình Mẹ cô ha.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Giữ máy bảo ấy, giữ máy cho cô. Dạ. Nghe được, không có thì cô lại mở đài cho cô nghe.
0: Dạ, bây giờ thì cô giữ máy, cô có thể giữ máy điện thoại để lắng nghe ca khúc Tình Mẹ mà cô yêu thích nha cô. Và con chúc cho cô
1: cảm ơn con nhé.
0: Dạ, con chúc cho cô có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình nha. Và chúc cho cô luôn luôn mạnh khỏe nè. Chúc cho ông bà cũng mạnh khỏe luôn. Và chúc cho cô lắng nghe chương trình hôm nay thì cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn để cô ngủ ngon hơn cô ha. Con xin được chào tạm biệt cô ạ. Và con hẹn gặp lại cô trong những chương trình lần sau nha cô. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với một cô thính giả lớn tuổi ở Phú Thọ và ca khúc mà cô yêu cầu, ca khúc Tình Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn. Bây giờ thì mời quý vị và cô cùng lắng nghe món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn qua ca khúc Tình Mẹ. Và đây là món quà mà chương trình dành tặng cho cô lớn tuổi ở Phú Thọ vừa kết nối với chương trình. Và thưa quý vị, chương trình cũng nhận được những tương tác của thính giả Hoàng Thi bảo rằng nhạc hay, đường khuya vắng người mến thương xa rồi, mình tôi lắng hồn theo tiếng radio. Dạ, rất cảm ơn thính giả đã lắng nghe chương trình ạ. Và chương trình cũng đã nhận được những tương tác tiếp theo của thính giả. Phương Uyên chia sẻ những cảm xúc của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ như thế này: đêm khuya luôn là một chất xúc tác kỳ diệu. Khi bóng tối bao trùm và nhịp sống hối hả của ban ngày tạm lắng xuống, con người ta dễ dàng đối diện với chính mình nhất. Chủ đề một dạy khờ một tôi của đường khuya thực sự chạm đến một góc khuất mà ai cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng dám gọi tên. Dưới góc độ chiêm nghiệm, chủ đề này mang lại nhiều tầng suy ngẫm. Dạy khờ, cái giá của sự trưởng thành. Trong cuộc sống, chữ dạy khờ thường được nhìn với ánh mắt điếc núi, đôi khi là trách móc. Đó có thể là một tình yêu đơn phương cố chấp, một quyết định bồng bột của tuổi trẻ, hay một lần tin tưởng sai người. Nhưng suy cho cùng, không có sự trưởng thành nào là miễn phí. Cái dài khờ ngày ấy chính là chất liệu để nhào nặng nên cái tôi bản lĩnh, chín chắn của ngày hôm nay. Nếu không có những giây phút dám ngây ngô, dám hết mình và dám sai, chúng ta sẽ chỉ là một phiên bản nhạt nhòa, không tì vết nhưng cũng chẳng có câu chuyện để kể. Khi nỗi nhớ có hình. Bình thường, nỗi nhớ là thứ vô hình trừu tượng. Nhưng khi nó có hình, tức là nó đã kết tinh thành một khuôn mặt cụ thể. Một quán quen, một mùi hương hay một đoạn ký ức rõ mồn một trong tâm trí. Nỗi nhớ có hình dáng vừa là một niềm an ủi, nhưng cũng là một nỗi đau âm ỉ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, có những điều dù đã đi qua, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn vẹn nguyên trong thực tại. Trái tim lên tiếng thay lời. Chúng ta thường dùng lý trí để giao tiếp với thế giới, cân đo, đong đếm, lý luận, phòng thủ. Nhưng ở đường khuya, khi lý trí mỏi mệt và ngủ quên, trái tim sẽ giành lấy quyền lên tiếng. Trái tim không biết nói dối. Nó không dùng những từ ngữ hoa mỹ mà giao tiếp bằng sự thổn thức, bằng những nhịp đập lũi nhịp khi nhớ về chuyện cũ. Lắng nghe trái tim lên tiếng chính là hành trình học lấy cách trung thực với cảm xúc của chính mình. Một dài khờ một tôi không phải là một tiếng thở dài than vãn. Đó là một cái ôm siết chặt mà chúng ta dành cho phiên bản của quá khứ của mình. Gặp lại phần dài khờ đó giữa đêm khuya không phải là để dằn vặt, mà là để mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn vì ngày đó đã dám dài khờ để tôi biết rằng mình đã từng sống trọn vẹn đến thế. Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Thành Letterman đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, cũng trong những dòng cảm xúc này thì Phương Uyên có một câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe. Trong lúc biên tập chương

Trình đường khuya để gửi đến cho quý vị tối nay thì Phương Uyên có bắt gặp câu chuyện cũng khá là thú vị. Mời quý vị cùng nghe nhé. Đêm ấy thành phố vừa tắt cơn mưa. Trong quán cà phê nhỏ cuối con phố, chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ và vài vị khách ngồi lặng im. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó. Em xin lỗi, mình dừng lại nhé. Anh khẽ cười. Không phải nụ cười của hạnh phúc, mà là nụ cười của một người đã khóc quá nhiều. Đến mức nước mắt cũng không còn muốn rơi. Người bạn ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi. Vẫn còn nhớ cô ấy à? Anh chậm rãi khuấy ly cà phê đã nguội. Ừ, nhưng chắc không còn mong cô ấy quay về nữa. Thế sao trông cậu vẫn buồn? Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn những giọt nước lăn chậm trên ô cửa. Có những nỗi buồn không phải vì mất một người, mà vì mình đã từng nghĩ người ấy sẽ ở lại suốt đời. Người bạn lặng im, một lúc sau mới nói. Rồi cũng sẽ qua thôi. Anh mỉm cười. Mình biết, chỉ là hôm nay mình chưa quen với sự vắng mặt ấy. Bỗng chiếc loa trong quán vang lên một giai điệu cũ. Anh khẽ nhắm mắt. Có lẽ thay vì trốn chạy nỗi buồn, mình nên chào nó một tiếng. Dù sao nó cũng đã ở bên mình suốt quãng thời gian này. Có những ngày, nỗi buồn giống như một vị khách không mời mà đến. Càng xua đuổi, nó càng ở lại. Và thưa quý vị, chỉ khi ta bình thản đối diện, học cách chấp nhận những điều đã mất, nỗi buồn mới lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho sự bình yên. Quý vị thấy đó, đôi khi, điều can đảm nhất không phải là cố quên một người, mà là đủ bình tĩnh để mỉm cười với chính nỗi buồn của mình.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính qua tiếng hát của ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca khúc Buồn ơi chào mi. Thưa quý vị, và chương trình cũng nhận thêm một cảm xúc của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng một dài khờ một tôi như hai phần đối lập nhưng lại gắn chặt trong cùng một con người. Một bên là cảm xúc ngây ngô, yêu hết mình, một bên là lý trí lặng lẽ đứng nhìn. Dài khờ để dám yêu, dám sai, còn tôi thì học cách trưởng thành từ chính những lần vấp ngã ấy. Cuối cùng cả hai không tách rời mà cùng nhau làm nên một hành trình rất thật của tuổi trẻ. Ai không một lần dại khờ ở thời trai trẻ? Ai không từng lỡ nhịp để rồi nhìn người ta, một người mãi mãi ra đi? Dạ, cảm ơn những tương tác của anh Tuấn Hùng. Và thưa quý vị, có những ngày thành phố đổ mưa tầm tã như hôm nay, lòng người cũng tự nhiên mà gợn sóng, đúng không ạ? Mưa không làm người ta ướt, mưa chỉ làm người ta nhớ. Nhớ về một người mà đã từ lâu chúng ta đã học cách xếp gọn vào một ngăn kéo mang tên dĩ vãng. Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện của hai người trẻ của nhiều năm về trước. Họ đã từng có những chiều đón đưa nhau dưới màn mưa như thế này. Chàng trai khẽ nghiêng chiếc dù che cho cô gái, vai mình thì ướt sũng mà môi thì vẫn mỉm cười. Họ tin rằng chỉ cần nắm chặt tay nhau, cơn bão nào ngoài kia cũng sẽ dừng lại sau cánh cửa. Thế nhưng năm tháng ấy họ chỉ có tình yêu. Ngoài tình yêu thì họ chẳng có gì. Sự chênh vênh của tuổi trẻ, những tự ái vô tình và cả những ngã rẽ cuộc đời đã kéo họ về hai hướng khác nhau. Rồi sau nhiều năm gặp lại, cũng vào một buổi chiều mưa muộn ở một quán cà phê quen, họ ngồi đối diện với nhau. Nhưng giữa họ giờ đây là cả một khoảng mênh mông của những người từng thương, nay hóa người dân. Cô gái khẽ khuấy ly cà phê đã nguội, nhìn ra cửa sổ rồi hỏi nhỏ: anh dạo này thế nào? Cuộc sống tốt cả chứ? Chàng trai nhìn những giọt mưa bám trên kính, khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn. Anh vẫn vậy, vẫn đi về một mình, vẫn hay ghé quán này mỗi khi trời mưa. Còn em, người ta có thương em nhiều không? Cô gái im lặng đi một lát, mắt chợt đỏ hoe rồi nhìn đi chỗ khác. Dạ, em ổn, chỉ là thỉnh thoảng đi qua những con đường cũ, em vẫn vô thức nhìn sang bên cạnh. Nhưng bên cạnh em, không còn là anh nữa rồi. Chàng trai khẽ thở dài, bàn tay muốn đưa ra nắm lấy tay cô như ngày xưa, nhưng chợt khựng lại giữa chừng rồi rụt về. Anh nói giọng nghẹn lại: chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế, vậy mà cuối cùng là chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc bên một người khác. Em biết không, anh đã từng tiếc nuối vì đã yêu em. Anh chỉ tiếc thời gian đã mang em đi mất rồi. Thưa quý vị, và câu chuyện của họ khép lại bằng một cái ôm xã giao vội vã lúc ra về. Không có sự oán trách, không có những giận hờn, chỉ còn lại sự tiếc nuối muộn màng cho một thời thanh xuân đã trôi qua. Hóa ra có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường, để lại trong ta một khoảng trời kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy vết xước. Để rồi mỗi khi mưa về, ta lại lật dở những trang nhật ký ấy, tự hỏi người xưa giờ ở phương nào.

0: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà, ca khúc Dị Vãng. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo Phương Uyên, chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên, xin chào chương trình, chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, Phương Uyên có thể gọi anh như thế nào để tiện xưng hô ạ?
1: Mình tên là Trí, ở phường 12, quận 10, là giờ là phường Hòa Hưng đó.
0: Dạ, xin được chào anh Trí ạ. Như vậy là mình cùng ở chung một thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, hôm nay thì anh Trí đã hoàn thành công việc của mình trong một ngày chưa ạ? Anh đã trở về nhà
1: hôm nay chưa? Giờ này mới bắt đầu công việc thôi, chưa hoàn thành công việc.
0: À, anh công việc muộn vậy ha anh?
1: Thì đang ở trên đường Cộng Hòa đây.
0: Dạ.
1: Đang chờ đón thêm một vài bạn nữa đi ra Long Hải để chuẩn bị ngày mai đón dâu về Sài Gòn.
0: À dạ, như vậy là ngày mai là anh có một tiệc cưới đúng không ạ?
1: Không, của người ta. Đâu mà cưới hoài.
0: Anh nói ra là Phương Uyên biết của người ta rồi.
1: Đi cưới nữa là về xe vô luôn á, chứ không dám chạy vô rồi. Có gì chạy ra chỗ lẹ.
0: Tình cờ anh nghe chương trình Đường Khuya tối nay hay sao ạ?
1: Thì nghe kênh trên VV Giao thông này thì chắc có lẽ là trong dịch.
0: Dạ.
1: Dịch chính lúc trước thì cũng thỉnh thoảng nghe thôi, nhưng mà lúc dịch COVID-19 thì gần như là ở nhà không.
0: Dạ.
1: Thì tối ngày mở đài thì nghe kênh VV Giao thông thấy cũng hay thì nghe tới giờ.
0: Dạ. Như vậy thì có khi nào mà anh trên cái lộ trình mà mình di chuyển thì mình có tương tác những cái thông tin giao thông về với chương trình không anh?
1: Không. Tại vì trên xe đặt camera giám sát mà đâu có
0: dạ.
1: Cầm điện thoại được. Dạ. Để cảm là đeo điện thoại, đeo tai nghe cũng không được nữa mà.
0: Dạ. Tuân thủ những nguyên tắc an toàn khi mà di chuyển anh ha.
1: Giờ mình không tuân thủ thì dù tiền thì kiếm lại được, chứ kiểm trên bằng giấy phép lái xe là đâu có ai cho hả?
0: Dạ. Rồi với chương trình hôm nay thì Phương Uyên có nhận được những cái chia sẻ của bộ phận thư ký. Các bạn bảo rằng là có thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký với chương trình từ khá lâu rồi. Thì không biết là anh Trí chờ để kết nối với chương trình lâu chưa ạ?
1: Vừa đủ một bản nhạc.
0: Dạ. Và với chương trình hôm nay anh có cảm xúc gì qua chủ đề này không?
1: Thì ngồi buồn thì mưa cũng đang lâm râm đây. Cô nào mà nói anh đã trải qua một giờ mối tình đâu, làm sao dám nói.
0: Mà chắc là lần sau sẽ gọi là lần đầu hơn lần trước, rồi lần sau nữa là lần đầu hơn lần trước nữa. Không biết là Phương Uyên đoán vậy có đúng không ạ? Coi như là lần sau là khờ hơn lần đầu đó anh.
1: Thì đời lái xe đâu có nói trước được cái chuyện gì xảy ra, nếu mà còn độc thân mà chưa lập gia đình chắc có nói trước được gì hết. Nói thật nhiều khi nói theo sách vở mấy nhà tâm lý, mấy chuyên gia gì đó thì rất là lý thuyết thôi. Nhưng mà khi mà thực sự mà gia chạm ngoài đời có nhiều lúc mình không kìm được, trừ khi đã lập gia đình yên bề gia thất thôi, thì lúc đó thì mới gác bỏ hết mọi thứ ra một bên, mới bỏ lại sau lưng tất cả được thôi.
0: Dạ.
1: Thì bởi vậy mà ai không một lần đâu, cũng có vài lần dạy khờ.
0: Dạ, vài lần dạy khờ mà lần nào là cũng như lần đầu.
1: Thì em nói xưng tụi tôi mình cũng có nói quá. Nói chung thì anh đã, nếu mà đem bao lì xì ra mà đếm thì giờ chắc cũng tích lũy được gần 50 cái rồi. Thì sức khỏe xưng anh đi cho nó dễ nói chuyện.
0: Dạ. Và
1: nếu là Phương Huy đồng ý thì chuyện trò cho nó thoải mái một xíu.
0: Dạ.
1: tôi cũng đã quen với cách giao tiếp ở ngoài rồi.
0: Dạ.
1: Thì cũng khá là khó tuổi rồi đó. Tôi dạ. Hồ cũng quen rồi.
0: Dạ không sao anh. Phương Uyên kêu anh là anh ngay từ đầu rồi mà.
1: Thì anh thì hiện tại là ở chú cô làm việc ở phường 2 quận 10 cũ.
0: Dạ.
1: Thì ngay chỗ quân dụng thị trấn bị khu cô lô hồi xưa.
0: Dạ.
1: Mà nói mấy cụm từ này ra thì chắc những người thập niên mà sau 80 chứ không ai biết thôi.
0: Dạ.
1: Thì những người sinh trước năm 75 thì mới biết những cụm từ này.
0: Dạ.
1: Quân thủ đô là quân vụ thị trấn, đường Lê Văn Việt, đường Trần Dư, đường Trần Quốc Tỏ và vòng vòng đó. 3 tháng 2 xưa là Trần Quốc Tỏ đó.
0: Dạ. Anh nói nha, Phương Uyên cũng mới nghe lần đầu luôn đó.
1: Dạ. Còn những đường vòng vòng đó mà ngày xưa anh học là lúc mới vài tuổi là anh học ở trường là La Sang Bình Dương, là trường Lê Lợi bây giờ ngay vùng Vinh các trường chủ á.
0: Dạ.
1: Trước năm 75 trường đó là trường La Sang Bình Dương, lấy cái tên theo cái con đường Võ Thị Sáu ngày xưa cũng là đường Bình Dương, còn con đường Lý Chiến Thắng kế bên là trước giải phóng là đường Yên Đỗ.
0: Dạ.
1: À, đường cách mạng 8 bây giờ đường Lê Văn Việt, ngày xưa đường Lê Văn Việt. Thì già đã gần đây thì ở trong khu vực đó đó. Yêu rồi có kêu biệt khu đô quân dụng trấn rồi.
0: Vậy là hồi xưa là anh yêu nhiều dữ lắm, cho nên là anh đi chơi, cho nên là anh biết nhiều đường đúng không?
1: Nói chung thì ngày xưa thì Sài Gòn này chưa có Bình Dương, chưa có Vũng Tàu, thì anh đi chỉ có Sài Gòn thôi. Đi hết Sài Gòn thôi chứ chưa có lấn qua tới Bình Dương, Vũng Tàu
0: đó. Đi hết Sài Gòn chắc là mỗi một cô là hết một quận quá à.
1: Cũng không có nói nhiều gì, còn phải lo cài nữa chứ.
0: Với chủ đề hôm nay một vài khờ một tôi, thì có để cho anh lại một cái sự gợi nhớ nào trong một cái có. Thời quá vãng không anh?
1: Có.
0: Dạ.
1: Thì nói chung là vào năm cái thời mà nếu mà tính mà năm 88 đổ về trước ở thời Sài Gòn còn bao cấp. Hồng như không đi Sài Gòn cả nước. Từ năm 86 là Hồng như đi kinh tế mới là cái thời bao cấp đó. Đó,
0: yeah.
1: Chuyện mà ngày xưa mà trai gái yêu nhau thì

0: dễ đi đến chuyện mà đổ vỡ lắm. Gặp nhau đó rồi chia tay nhau đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà với anh thì cô bạn mà ở cách có một căn nhà thôi, thì lúc đó năm 88, nói chung là anh nhỏ hơn cô bạn đó 1 tuổi, thì cũng đi học về rồi, với anh đi làm về thì lúc đó là bao cấp, là đâu đi học nhiều đâu, chủ yếu là đi học nghề rồi đi làm kiếm tiền thôi. Thì cũng chiều đi làm về, tối nói tối nay ra hồ Ba Bể, ngày xưa trong sớm là xài chưa có máy nước, chưa có nhà, mỗi nhà có mỗi một kênh xài nước giếng chung, có cái hồ hay hẹn hò kêu cái hồ Ba Bể ở trong chúng khu leo gì đó. Để về bà ra tới đó thì nói em chuẩn bị đi xuất cảnh.
1: Nghe buồn quá.
0: Lý do nói gia đình lên cao năm 75 này gần như là đâu có ai ở bên bển nữa. Chứ mà ba thì đang đi học tập cải tạo rồi, mẹ thì ra ở nhà, ông ngoại thì cũng đang đi làm. Ông ngoại làm ở sáng mà ra ngoài phòng giống như bây giờ là phục chức công dân vậy đó, mà đọc lo phát thanh mà treo ngay cái cột điện trong sớm vậy đó.
1: Dạ.
0: 4 giờ sáng á, để nói lý do tại sao phải đi, nói gia đình khó khăn thì cũng có người gợi ý đi qua bệnh thì đổi lại cuộc sống sung túc hơn. Thì 18 đôi mươi mà như là lực bất tòng tâm, đâu có cách nào níu giữ.
1: Yeah.
0: Thì tối hôm đó thì cũng đi đào mớ khoai lang vòng vòng trong khu phố đô, xuống khu leo gì ngày xưa trồng khoai lang khoai mì nhiều lắm, cái đào mớ khoai lang về rồi ngồi nướng suốt đêm đó, rồi đợi ca suốt đêm, rồi tuần sau là không dám tiễn đi, chỉ đứng nhìn ra
1: sợ khóc hả anh? Anh sợ mình khóc phải không?
0: Không, tới bây giờ nhiều khi rồi ngẫm nghĩ cũng thấy nằm ngồi thiệt.
1: Tức cái mình
0: tại vì... Tức ai cũng tức, tự nhiên đi tức mình.
1: Mình tức cái mình rồi đó, không giữ người ta ở lại.
0: Không làm sao giữ, trong thời buổi kinh tế rất là khó khăn, không có cách nào để giữ. Trong khi mình tay làm hàm nhai, anh không có cách nào để anh giữ ta được.
1: Vậy là
0: sáng phải... đi làm, tối phải đi học thêm 1 tiếng văn hóa cho hoàn thành chương trình lớp 12, để mà đi đăng ký thi lớp hội viên kiến trúc hồi xưa để đi làm. Chứ cũng không được học ban ngày nữa, là phải học ban đêm. Ban ngày đi làm về là tối đi học.
1: Vậy là Phương
0: học
1: Uyên
0: chờ lấy. Dạ.
1: Dạ, anh chia sẻ đi ạ. À.
0: Thì học để lấy cái không phải lấy bằng cấp nữa, lấy cái chứng nhận mà đã hoàn tất chương trình phổ thông để mà đăng ký học một lớp hội viên kiến trúc để đi làm đó. Chứ rồi thì đâu khoảng chừng cũng cỡ gần 10 năm sau thì hai vợ chồng về cũng tất tiền mình trò chuyện, cũng có rủ nhau thì đi cà phê rồi đi tới những cái nơi nào mà thường thường hay tới lui thì ôn lại chuyện cũ chuyện xưa rồi đó. Ngỏ ý thì nhận lời, tại vì cơ bản thì không có gì mà phải e dè mất mát gì cả, tại vì người ta cũng đã có gia đình, người ta đã quay về, người ta có nhà ý tìm mình thì mình cũng gán nén lại cho mình đi đi để hỏi thăm, để ôn lại chuyện cũ.
1: Dạ.
0: Để biết được tương lai ngày mai dự định như thế nào, để còn có cái dịp nào đó để mình kết nối trở lại nữa, chứ không phải là

0: đây là chuyện bình thường, không phải mình phải chân chắn hay về ngại ngùng.
1: Như vậy nãy giờ Phương Uyên thắc mắc là anh dạy khờ chỗ nào ta? Và cũng tự thắc mắc rồi tự đoán luôn, anh dạy khờ chắc là cái lúc mà cái buổi tối đó đó, anh phải tự đi đào khoai mì cả đêm rồi nướng khoai mì hoặc cả đêm đúng không? Cho nên là thấy dạy khờ lúc đó đúng không?
0: Nhưng mà tại vì trong cái khoảng trống đó không biết làm gì tới sáng, thì cứ đi vòng vòng cho mấy cái luống ra khoai, ra rau lan của người ta, anh dở dở lên là ở dưới đó có khoai rồi, thì bước đại mở rồi về đó nấu cơm bằng cà ràng, vẫn còn nấu bằng cái cà ràng á.
1: Dạ.
0: Rồi thì cứ nhúm lửa lên thảy vô, thì ngồi đó, thì ngồi đơn ca, chỉ có hai đứa thôi.
1: Hai người thôi, lãng mạn như vậy anh.
0: Thì đâu được như bây giờ, phải vô một cái nhà hàng sang trọng, nến lung linh, nhà thì dập nhiều, nhiều nhau ra càng nhảy đâu có đâu. Đó. Như vậy là tính ra ngày xưa như vậy mà còn đẹp hơn bây giờ. Còn lãng mạn hơn bây giờ.
1: Đúng rồi.
0: Không thiệt mà.
1: Dạ. Và lãng mạn nhất là mình không biết làm gì cả đêm, mình đi đào khoai mì rồi mình tự nướng cả đêm luôn đó.
0: Không, hai đứa, cả hai.
1: Thú vị anh ha. Có lẽ là Phương Uyên chưa bao giờ gặp được một câu chuyện nào thú vị đến như vậy. Nó vừa nên thơ.
0: Thì nếu mà ngay bây giờ thì cái khu này nó phát triển mạnh lắm rồi. Ngay hẻm 285 đường mảng 8 gần 6 triệu chủ, cái hẻm ăn không ra Hồ Kiều Hòa cũ đó, thì trong đó là ngày xưa thì nó cái khu gia binh mà trong đó người ta canh tác trồng rau, trồng củ rồi nhiều lắm. Thời Pháp nó là cái trại nuôi ngựa lúc đầu sau, mà trong đó thì ngày xưa thì trước năm 75 toàn lính không à, mới kêu là khu gia binh đó.
1: Dạ.
0: Đó, cho nên trong đó cây ăn trái vườn tược thì bao la, thì cứ tối thì giờ biết buồn quá biết làm gì giờ thì thôi, đứa cầm cái rổ, đứa đi bướng lén về nướng ăn thôi. Bây giờ giết thời gian còn một hai ngày nữa là thì người đó đi rồi.
1: Dạ. Và thực sự đó là một kỷ niệm mà có lẽ là suốt cuộc đời mình không có thể nào mà có một cái cuộc hội ngộ tương tự như vậy nữa anh ha. Thanh xuân của một thời tuổi trẻ.
0: Nhưng mà kiếp sau cũng chưa chắc gì đã có.
1: Dạ.
0: Cho nên nó cứ còn, nó dương dấn trong ký ức hoài, nó không phải.
1: Cho nên là bữa nay là mới lên chương trình chia sẻ rằng là mình khờ chỗ đó đó đúng không anh?
0: Nhưng mà đi xem một nhà khờ một tôi này thì tích cực hơn, chứ không phải là như ngày xưa nữa. Càng ngày càng trưởng thành.
1: Bây giờ mình khờ kiểu khác hả anh?
0: Thì qua một cái cuộc chia tay như vậy thì mình trưởng thành thêm được xíu nữa. Thì lần sau mà có lỡ xui mà có quen được với lại cô nào nữa thì mình chắc tay hơn.
1: Không biết là còn cơ hội nữa không đây nữa.
0: Không, bây giờ là hết cơ hội
1: rồi. Cho nên anh đừng tiếc
0: giờ
1: nữa nha.
0: Không còn cơ hội. Không, không phải là tiếc. Nhưng mà tự nhiên ngồi nghe cái chủ đề này tự nhiên cái nhớ mình là đó, nên mình cũng khờ thiệt.
1: Dạ. Yeah.
0: Nghe... mình cũng dạy thiệt.
1: Nghe mà thấy mình không nói mình chịu không nổi anh hả?
0: Không nói chịu không nổi. Nên đây là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình đó, chứ đó giờ nghe nhiều chứ cũng đâu có mạnh dạn đăng ký.
1: Dạ.
0: Tham gia chương trình. Thì ở ngoài đời giao tiếp thì thoải mái hoạt bát lắm, nhưng mà tự nhiên cái nếu mà nói chuyện kiểu này cứ làm như bị tai chứng lạnh ngắt,
1: rùng ghê.
0: Thì
1: dạ,
0: bình thường anh đi mà đi á thì anh không có di chuyển ở trong nội đô nhiều, từ xe 16 chỗ cấp đường nhiều lắm, chỉ chạy xung quanh thôi.
1: Dạ.
0: Mà xung quanh thì nếu mà nghe trên sóng thì hầu như là có camera đó, của chương trình giao thông về cao điểm hết rồi.
1: Dạ.
0: Với lại mà muốn bây giờ mà muốn đậu cái xe lại một cặp giật cái, nhớ ví dụ mà cái chỗ mà cho đậu thì cái đường nhỏ quá, mình đậu lên cái nào cũng bị phạt.
1: Dạ.

0: mà kiếm được cái đường lớn quá thì không cho đậu, cũng đâu đậu được. Mà cầm cái điện thoại là coi như là bị mấy cái livecam ba dính liền.
1: Cho nên thật ra là Phương Uyên cảm thấy rất là hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc của một người biên tập chương trình khi mà chọn một chủ đề mà đã chạm được đến những cái góc khuất mà ai cũng sẽ có trải qua, đặc biệt là như những gì mà anh Trí đã chia sẻ nãy giờ. Và hôm nay thì trong dòng cảm xúc này, anh có muốn nghe một món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Thì đó, chuyên tâm thì nhà trẻ bây giờ với anh nghe thì giống như mà dội vô chất tưởng đụng văng trở ra. Nghe chỉ là nghe nhạc, ví dụ mà nhạc tôi vừa lại, ví dụ mang âm hưởng nhẹ nhàng như acoustic hay là ballad đó thì còn nghe được. Nếu mà tôi vừa lại, còn không thì gần như là nghe nhạc ngày xưa không mà.
1: Dạ.
0: Ví dụ như của những bài hát mà những mà nhạc sĩ mà Phương Nguyên hay phát sống trường kia đó.
1: Dạ.
0: Ngô Thị My, Nguyễn Ánh Chính, anh Bằng hay là Vũ Thành An rồi đó. Hay nhạc sĩ Phú Quang rồi. Nói chung là chương trình của Đường Quy là của Quy là hầu như không bỏ chương trình nào.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà như vậy thì bây giờ Phương Uyên sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để phát tặng anh được không ạ?
0: Cũng được.
1: Dạ. Phương Uyên xin được phép chọn một mà ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại.
0: Biển Nghìn Thu Ở Lại, Biển Nghìn Thu Ở Lại nhạc của Diệu Hương ha, là ai đó?
1: Dạ, của Trịnh Công Sơn ạ.
0: À. Trịnh Công Sơn, dạ. Hoàng Dũng chứ không phải là Quang Dũng.
1: Dạ, Quang Dũng anh
0: ạ. Rồi, nhớ
1: dạ.
0: Rồi.
1: Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển.
0: À rồi, ok.
1: Dạ.
0: Mấy hôm nay cũng may mắn, lần đầu tiên mà gọi đến chương trình thì cũng kết nối được với chương trình. Nói là một MC rồi rất là mến.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Bây giờ di chuyển trên đường thì cũng nghe. Về nhà thì ngồi đó không làm gì thì cảnh tai cũng bật theo lên nghe.
1: Dạ.
0: Thì nói chung là ấn tượng với lại Phương Nguyên nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Trong cách dẫn chương trình của Phương Nguyên thì rất là ấn tượng.
1: Dạ. Đêm nay chắc Phương Yên ngủ không được đâu. Được anh Trí khen không ngủ được đâu.
0: Nếu mà Phương Yên ngủ không được thì chắc mình cũng chạy suốt đêm cũng không ngủ được luôn. Bây giờ ra nước ngoài cũng ngủ không được luôn.
1: Dạ.
0: Thế nào là cũng bị. Thường thường mà nếu mà ra đón dâu mà gặp bên nhà gái ở ngoài là tối, ôi là gặp thiệt vui lắm. Nhất là cái khu đó thì nói là Long Hải chứ nhưng mà nằm ở sâu thuốc ở trong á.
1: Dạ.
0: Định gà thì vô cái xuống nấu mình là xuống nấu mình trâu rồi mà.
1: Dạ.
0: Đó là ghé vào Long Hải không có chạy vô trong đó nữa. À, vô trong mấy khu đó là tối là thôi, mà nếu mà nhà nào mà tuyệt vẻ là thôi là vui lắm.
1: Phương Uyên chúc cho anh có một buổi tối, có một cuộc vui thật là như ý. Thật là nhiều cảm xúc, đặc biệt là trên lộ trình mà anh bắt đầu từ bây giờ nè. Rồi anh xuyên đêm. Nếu như mà chương trình Đường Khuya tối nay có khép lại, nhưng Phương Uyên cũng rất mong rằng trong những dòng cảm xúc mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình, nó sẽ là một món quà nho nhỏ, là một chú bồ câu theo anh trong cái đoạn đường anh đi xa như vậy anh nha.
0: Trời nói chứ ngủ cũng không được đâu. 4 giờ này coi là mà Pháp đá với anh cũng nghe trên xe thôi. Chứ hầu như đi xe là nghe trên xe không á. Tại vì hay đi chạy đêm mà.
1: Dạ.
0: Gần như là nghe trên nghe coi là coi coi trên radio chứ không coi trên TV nữa.
1: Dạ. Một lần nữa thì chúc cho anh cùng với lại những người bạn của mình có một buổi tiệc thật là thú vị, thật là như ý. Và đặc biệt là rất cảm ơn anh bởi vì đã trở thành một vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình. Và khá là may mắn khi mà anh lần đầu tiên mà anh tham gia chương trình và kết nối được với chương trình hôm nay anh ha. Phương Uyên cũng
0: mọi thường thì nghe tiếng khú quá nha.
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Hôm nay tự nhiên nghe thấy ủa sao hôm nay lại là

0: Phương Uyên ở đây sẽ đăng ký.
1: Ngày mai anh lại gặp Phương Uyên nữa.
0: Ngày mai là thứ chủ nhật mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, sáng mai giao thông giờ cao điểm đúng không?
1: Dạ sáng mai và tối mai Phương Uyên lại đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya tối mai nữa.
0: Ồ, tối mai nữa à, còn tới thứ ba.
1: Dạ còn thứ ba là lịch dẫn cố định của Phương Uyên rồi ạ.
0: À, vậy là được nghe tới mấy ngày liên tục nha. Giờ có chạy cũng không mệt.
1: Dạ bây giờ Phương Uyên có dẫn khuya cũng không muốn về luôn.
0: Nói chứ giờ thời gian thì cũng có hạn, nếu mà có dịp nào đó thì chắc có lẽ chắc sẽ kết nối thêm một lần nữa để trò chuyện.
1: Dạ.
0: Thì chắc cũng mất khá nhiều thời gian của chương trình rồi. Đó thì cũng cho anh gửi lời chào, lời chúc đến sức khỏe đến Phương Uyên.
1: Dạ.
0: Đến ekip thực hiện chương trình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong công tác, trong công việc.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
0: Chúc anh chị, cô chú, các bạn đây đồng hành cùng với chương trình có buổi tối thật vui.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh đã có những cái dòng chia sẻ với chương trình hôm nay qua chủ đề Một Dải Khờ Một Tôi. Và Phương Uyên xin được phép lựa chọn ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng để gửi tặng anh cùng với lại các thính giả nghe đài. Chào tạm biệt anh nha, luôn chúc anh có lộ trình đi thật thuận lợi và an toàn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cỏ dại qua mùa bão giông rồi sẽ xanh trở lại. Trái tim chúng ta sau những vết nứt rồi cũng sẽ tự chữa lành. Và đêm cũng đã muộn, quý vị hãy gác lại những suy tư, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Khuya Tối Mai, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Xin được chào quý vị thính giả.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đăng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

Các bạn vừa nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Heaven. Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956. When we out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven.

Đó là bản song ca nổi tiếng Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp tới đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phục hưng cho Simone. Don't please.

các bạn vừa nghe My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, under my skin. I've got you under my skin.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Splendorous Things của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

đó là ca khúc Love is Many Spender Resting của Nat King Cole. Bây giờ, các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hands của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Evony Element.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988

Các bạn vừa nghe Career của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Amanda, làm bản ballad đầy quyền năng của ban nhạc rock Boston do Tom Scone viết, phát hành trong album thứ 3 Thursday vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

bạch trà, loại hoa cao sang quyền quý, được sử dụng làm gia huy của Lý Gia trong phim. Ca khúc mang tên Đóa Bạch Trà không chỉ làm tròn nhiệm vụ là một bản nhạc phim mà còn mang ẩn ý về tâm tư khát khao trong tình yêu của những phụ nữ trong Lý Gia, cũng như hé lộ về những câu chuyện tình bí ẩn của họ. Đóa Bạch Trà giống như lời tâm sự của ba chị em Lý Gia. Ở đó, người chị cả Lý Lệ Hà, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ quyền lực nhưng luôn chất chứa nhiều nỗi u uất trong ánh mắt. Lý Lệ Hồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, người em thứ trong Lý Gia, luôn vui tươi nhưng luôn cô đơn trong tình yêu tại chính cung điện Bạch Trà Viên. Còn cô em út Lý Linh, ca tiên Nguyễn, được ví như đóa bạch trà mới nở sầu đêm mưa xuân đầu tiên cùng mối tình bí ẩn. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Bùi Lan Hương qua ca khúc Đóa Bạch Trà.

Các bạn thính giả thân mến, nhạc phim Tháng Năm Rực Rỡ rộn ràng đau đớn như thanh xuân mỗi người. Dường như hai chữ rực rỡ trong tên phim không đủ để nói lên thời thanh xuân của mỗi người ạ. Có lúc rộn rã như giai điệu Kim ơi, nhưng cũng có lúc đau lòng như là những nụ hôn đánh rơi.

đứng sau nhạc phim là nhạc sĩ Đức Trí, người đóng vai trò sản xuất, sáng tác và cả thể hiện ca khúc. Bên cạnh dàn ca sĩ Mỹ Tâm, Lam Trường, Phạm Anh Khoa, Đức Phúc, Hoàng Yến Chi Bi, ban nhạc Phượng Hoàng. Bên cạnh chùm nhạc xưa quen thuộc này, có hai ca khúc mới được dự báo sẽ gây sốt trong thời gian tới là Nụ Hôn Đánh Rơi và Rực Rỡ Tháng Năm đều do Đức Trí sáng tác. Đặc biệt, ca sĩ chứng tỏ anh dành nhiều tình cảm cho bộ phim khi sáng tác Nụ Hôn Đánh Rơi một cách ngẫu hứng từ cảm xúc và tặng cho giọng hát Hoàng Yến Chi Bi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Nụ Hôn Đánh Rơi qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi và Tháng Năm Rực Rỡ của Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hãy luôn đồng hành và yêu thương chúng tôi trong các số phát sóng tiếp theo nhé. Còn bây giờ, anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình cứ thế hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đăng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

0: Các bạn vừa nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe.
1: Heaven.
0: Sau đây mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.
1: When we out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven.